0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийнх нармын хөтөлмөрөөр шуугдсан босгогдсон сонгодог сонгодог туучсын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Араачуу туучс нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жянрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
2: Бат нуурын хөвөнд ирсэнд морин шаврд хэсгэмэгч хамар татан хуйхэрч хоёшоосон аимшиггүй урагшаа нэг алхамч урагшлахгүй байлаа. Бата гардэнгээрэ нуурын зүг гэрэл түлэн үзэхэд адууд сая бараг бүрэг харагдав. Хэдэн морь эзнийхээ зүг аврал хүссэн толгой өргөн. Бата бачимдахтаа морья хүчлэн давирхад өндөр хар морь айн эмээсээр урагшээ 5-6 алхам явтал мөсөд цөмөрөн хаана шаврд чигдсэнд хоёшоо ухрав. Бата мориносоо бууя гэж бодлоо. Тэр адуун сүргийнхээ дэргэд мүлхэж хөрөөд саяхан хамгаалъя гэж бодлоо. Гэвч тэр мориносоо буумогч хүм морины хүч залангойрон чонын сүрэгт бүслэгдчихвэл хүм мортойгоо чонын идэж болох нь гар цаагүй мэднэ. Гэхэд тэрэнд сая 10 сомтой болохоор нэг сомонд 2 сөвөлсөн ч чоныг устгаж барахгүй. Чонын сүргийг аялгаад явуулчихар бодоход улмаар хүйтэрч байгаа шуурганд сүндүл өнгөрлгөөгээр адууд болон нуурын ус няц хүлдчихэн. Тэр их баргаа дээр хүрч төгшүүрийн мэдүүлэн дамжилгүй бол таарна. Гэтэл ийм их цас шуурганд өрх бүр хонин сүргээ сахин хамгаалаад зүдэж байгаа болохоор их баргаадаас гүйцэдэг хөдлөмөр хүч болон үхэр тэрэг гаргаж адуун сүргийг чавраас чирж гаргах боломж яг байхгүй. Бата мохордон гачигдахтай галуун ялвсаа газар дүүрэн асхаруулан дээшэ хандан тэнгэрэ, мөнх тэнгэрэ, надад билэг ухаан эвэн сахиулсан хүч соёрхож сүргийн минь авраачтай гэж гуйлаа. Батын дон цас шуурган залгигдан нүгэлт шуурга хэвээр хуйгин. Бата гурган арсны өдргаараа нюлувсан арчин ташуураа сэгэлдэргэлж пууга буулгаад зүүн гараараа гар дэнгээ өргөн чоныг хүлээлээ. Энэ үйсэ тэрний тарихинд илүү хэдэн чон алэлгэсэн ганцхан бодол үлджээ. Ихэл удсан бололтой бат бээрээд эмээл дээрээ тогтож дийлэхгүй боллоо. Гэнтэй чоныг сүрэг яг л нэг жүрвас чөтгөрийн салхи шигээр тэрний араас цэмээр нуур уруу гулган орсноо нуурын зүүн хөвөн зогсос хийж манаран цайрах цасан мананд уусж арилав. Баг удас хийгээд нэг согдойсон чон цэмээр адан сүрэгт ойртон алхан бүрдээ мөсний хатуусыг туршиж явна. Тэр чоны хэдрэхэ баг гэж хамлаад буудсангүй. Чон арваад алхам яваад гэнтэ толгойгоо өргөн адуун сүрэг зүг төрөглөн шогшив. Түүнийг адуун сүргийн дэргэд хөрхөөс өмнө гэнт нуурын хөвөөнөөс цагаан салхи босож адуун сүрэг зүг дайран адуудыг тойрон хуйлран эргэлдэнэ. Энэ сүнийн шуурга өнөр адуутын шуурга альвинтын шуурга ажээ. Нуур дүүрэн цагаан давлаг босож тэнгэр газар нийлэв. Үлдэд сарсамар болсон бат бээрсэн хуруугаа бэрвэлгэн арай гэж гар дэнгээ унтран гарамхайн домд далдлан пууныхаа амыг нуур уруу хандуулснаа дахин өргөс хийгээд алгуурхан пуудав. Эрт хаврын цайвгар наран сэмхээ үүлс ба агарт бутрах цасан өрөвдөсийн нэвтлэн уудам тэнгэр олон булгийн талнууд хийгээг үлэв. 2 ид аван догширсан цас шуурганы эрч тамир суулран агаард цасан лавс харагдахгүй болсон бөгөөд

Үүлний дагуур хэдэн харцгай алгуурхан эргэлдэнэ. Эрт хаврын бүлийн амьсгал, цасад талын дээгүүр уньяртан, салхины аяар зэрэглээтэн сүүмэлзэн. Нэг сүрэг ятуу бургаасны дотроос бүрчгэн нисэхэд, бургаасны мөчрөөс цан хөөрг бутран унжи, уулдүрс баруулан бургаасан өнгөн тодорч байлаа. Бомтын гаднах уулд аваад, Цэлмэг тэнгэрийн хаяалан хаяа нэг үүлэн сүудэр цасад цагаан оригэл шүүрэн намуухан нүүн. Тэнгэр цэлмэг шиж үний буурал олон булгийн талнуутай уулын кашиг амар тайван байдалд оржээ. Лазрын чинжин хоёул батын хүлдсэн шархыг савлан суухдаа аюул төгшөөр давхцсан тэр сүнийн тухай батын ярсныг сонсоод сэтгэл зүрхэн шимширнэ. Малжилын талбайн хүн нэгвэр аимшигт шуурхтээ хоёр хоног дэмжсэн нь үнэн боловч Чанжин батын ярсныг мөнгөл итгэж ядна. Чанжин засны дараа хаврын соргог агаарыг амьсгаад дотор нь баахан онгойжээ. Энэ цас хаврын гачхи бүрмөсөн тайлж чадна. Элистоос бужгансан нүд хорсгох өдрүүд одоогоор өнгөрөн одох шиг санагдана. Цас хайлж, голгор их мэлмэлзэн, үүс ногоо халиуран, зүйлийн цас гэсэн ярлж саарл, мал зүргийн хаврын тарг бадлахтыг болно. Тийм биш бол зуны тарг, намрын таргыг бадлна гэдэг чинь тэр хол тэнгэр ойр учир болох нь тэрэ гэж бэлэг насны ярихыг олонтоо дуулж байсан Чанжин. Одоо сая тэр үгнийх нь ухааныг олох болжээ. Тийм ээ. Хавар тарга авгүй бол зунда усан тарга суухгүй мөртөө намрын тосон тарга авна гэгч нэнч чадашгүй хэрэг. Намар өвс яргалтахаас өмнө хоньны сүүл гурван хуруу өөхөхгүй бол долоон сар үргэлжилсэн өвөл хаврын гачхийг туулж дийлэхгүй. Ийм болохоор малчид намрын хэрд тарга муутын малаа хям дүнээр дотор газар шийдвэрлдэг. Зуттай жил юрдө өвөл болохоос үрд хонин сүргэнка хаахсан юм уу, их хаахсан юм ингэж шийдвэрлдэг. Малж хорны жилийн ажил хавраас эхэлдэг. Ингэхлээр ган тайлсан энэ цас малжилын талбайн хохирлоо нөхөхөд тусдэн болоосой гэж бүгдээрээ хүснэ. Чанжин бусад баргаадын хэдэн цэгээтэн залуутай хамт талбайн захирав их баргаад болон үйлдвэрлийн дугуйлангаас томилсон гамшигын байдлыг байцах дугуйлных нэг даагаж хэрэг гарсан нуурд хүрв. Уйвсхлын зөвлөлийн удирдлага цэргийн төлөөлөгч Бовшингүй талбайн дарга Үлзий Адуучин Бат Лаасүрэн болон олон төмний төлөөлөгч Ячи үхдэл цэвэрлэх ажилд татагдсан идэр залуу малчит бүгдөө зам турши чарай муутай явцгааж байсна. Нуур ойртох тутам сэтгэл нь улам хүндрээд хэнэнч дуугүй байлээ. Цэргийн акт хүргэгдэхээс өмнө бүхнээр хөнөөгдсөний учирт цэргийн талын кемба нутгийн удирдлага нар маш их хилэгнэхэд Чанжины доторч хар буусан байлээ. Батын хар морин хүнд шархадаа талбайн захиргын мал эмнэлгийн өртөөнд эмнүүлэхээр хөрөгөгдсөн болохоор тэр өөр нэг морь салж унав. Батын чарайд дүүртэл төрхсөн тосон эм үзхийн дүргүй болтол хүлдсэн шархыг халахлж чадсангүй мөртөө хүлдэж харалсан хамар газар нь үрчээгээд шархнаас нь идэш шүүс гоожсоор байлээ. Жаарсан арсных нь ор дээр ургасан ягаантан харагдах хэсэг нярай мах батын бороо хүрэн чарай дээрээс хачин халтай харагдана. Тэр бүсэндээ нэг модон хөрс цуйран шүдэл зун зориглан байж мориндо мордоод Бовшингүйг хажуудан ирж олонд үг дуугүй замчилж явна. Цас шуурга шуурад нэг зүн хагас өдөр болж байхад Лаасүрэн сая нуурын өмнө тал дэх эвдэрхээ хашаанаас батыг олж авчээ. Морин хүлдэж байраад хөдлөж чадхаа болж хүн нь дөнгөж амиг олтойл үлдсэн байлээ. Лаасүрэн тэрний шархатсан морин хөдөлж батыг үүрэн гэрт нь хөрөгсөн байжээ. Байцаах дугуйлныхэнд хэргийн өнгөрлтийг ойлгуулахын тулд бат шүдүс уун тэсвэрлж

талбайн захирга ба цэргийн төлөөлөгч та нарын саналыг хөндөтгөх нь. Энэ удаа таны сэгэтдийг дагуулж авчирсан аж учиртай шүү гэлээ. Бат бол сайн ирээ гэвч түүний заяан хазайснаас цэргийн ахтыг хамгаалахын учирт амиа алдах шахлаа. Миний үзэхээр тэр энэ сүрэг ахтыг аварж дийлсэн ч тэр аварж дийлсэнгүй ч тэр бат бол тал нутгийн сайн ир гэдэг нь маргаш шүгэ. Би таны гэрт нэг жил сууснаар бат бол миний их ах гэдгийг хэнч бүр мэднэ. Би бовшингүйг ойлгоно. Дахиад хэлвэл цэгээтэн залуучуудын санал бодолч нэгдэхгүй шүү. Та бол ядуу малчны төлөөлөгч бөгөөд бас говьсголын зөвлөлийн гишүүн болохоор олноороо таны хий сонсон. Та юу гэвэл би мөн тэгж хэлэндээ гэж чинжэн ярихад настан өөр сэгэтэн залуучууд юу ярьж байна гэж маш санаачран асуув. Тэгэхэд чинжэн манай баргаад энэ сэгэтэн залуучуудын олонх нь батын үйл ажиллагаад өндөр үнэлттэй. Батад сэтгэл өөхийг зөвшөөрөхгүй байна. Гэвч зарим хүн энэ лав байгалийн гамшигт явшин эвдлэг хийж хувьсгалыг эсэргүүчж байх ч магадгүй. Дөрвөн адуучны ангийн гарлын сайдар байцаах хэрэгтэй гэж ярьж байсан гэлээ. Билэг насны чарай улам барайж дахиж асуусангүй. Хүмүүс нуурын зүүн талаар тойрон батын хамаг сүлчийн удаа пуудсан газар хурж ирэв. Чинжин амьсгалаа даран чусан нүжиб ялдсан хөдөлгийн талбайг үсэхээр сэтгэлээ чангалжээ. Тухайн талбарыг ажиглавал дусал чус алга. Назахан нуур дотроос морины толгойч цохойч харагдахгүй. Засан шуурга нүд халирам чусан нүжийг тохой зүсаан дарж орхисан байлээ. Намагт нуурын дээгүүр ов тов цасан довцыг бүлтэлсэн харагдах нь мордийн хүүр бололтой. Хэн аль нэнч мориносоо бүүн цасан хүчлэгээ ярих зориг ороогүй байлээ. Нуур уруу дэмийл харж сэтгэл хөндөрлөн зогсцооно. Нээрэ харамсалтай гэд билэг настан хамаг төрөнд ам нээж нуурын зүүн хөвөг ташуураараа заан. Танус үзээ. Одоо багал явсан бол аюулаас зайлаад амжичихин шүү дээ. Бата хойд хөвөнөөс морьдо энд хүртэл хөөн авчиргагч хялбаргүй шүү. Салих шуурга тийм ширүүн, чон тийм олон. Хүн нь айкуугаар бодоход хүлэг нь айкуу байж чадна уу? Бат ихнээсээ дуустлаа морьдынхоо дунд байж чонын сөрөгтэй үхэс сэхэ үлдсэн нь түүний хариуцлагаа гүйцэтгэсэн учир болно гэлээ. Монгол настад хүүгөө өмгөлхий цээрэлдэггүй. Чинжин бовшингүй дайртан. Бат нийтийн эд хөрөнгийн хамгаалахын төлөө чонын сөрөгтэй ганцаараа нэг сүн тамчиад амиа алдах шахсан байна. Энэ бол дээш мэдүүлэх ёстой баатарлаг үйл ажиллагаа болно гэлээ. Бовшингүй чинжиний өд нүдэрийн муухай харж юуны чинь баатарлаг үйл ажиллагаа юм? Тэр хэрвээ энэ сүрэг цэргийн актыг хамгаалд дийлсэн бол сая баатар тоочигдно гэж барьхирсан батуруу хандаж. Тэр өдөр чи юунд мордыг нуурын хой талд хариулсан юм? Өдий жил адуу адуулчихэд шуурх хөдлөвөл морд нуур уруу уруудна гэдгийг мэдэхгүй юу? Чиний хамгийн хариуцлага чинь энэ гэж гэллээ. Бат бовшингүй харах зориггүй дахин дахин толгойгоо дагсаар. Тийм ээ, миний хариуцлага. Үнэн миний хариуцлага. Хэрвээ би өдөр бүр харамгүй болохоос өмнө мордо зүүн талын бэлчээр төхөмөй явчирсан бол ийм их явдал гарахгүй байсан магадгүй гэлээ. Тэгэд лаасурн морьо давирн ойртож ирээд талбайн захиргаас манай мордон танд хариул гэж тогтоосон биш үү? Тэндх өвс бэлчээр ягц сахлыг бөгөөд хавар эрт ногоордог болохоор цэргийн акт тарах хүч авах нь түргэн. Акт тосхор ирэх болтол сайтар хариулж өнг зүсти болго гэж зааварлсан байх биш үү?

0: Миний цэжилж байхаар талбайн захиргааны хувьсгалыг атгаж үйлдвэрлэлийн ахиулах хурал дээр мордыг нуурын хой талд хариулах нь аюултай гэж батхилж өнгөрсөн шүү дээ. Одоо учир гарахаар нь бүхэн хариуцлагыг батд түлхэдэг нь юундөв гэж хилэнтий хэллээ. Талбайн захиргааны хэдэн удирдлага дууг уулчхив. Талбайн дарга үлзээ хоолыгоо засаад, тийм ээ, таасурны хэлэх зүйтэй үнэн байдалч бас ийм. Хэн нчигээд цэргийн актыг тархтыг болгож дайны бэлтгэлд дэм хам болгоё гэж сайн санаанаас бодсон хэрэг. Харин ийм ширүүн шуурга болж чон дагаж ирнэгэсний хэн санж олов? Энэ сүрэг чон байгаагүй бол бат адуун сүргээ аюулгүй газар мэд сайхан хөөж авчир чадна. Салхи шуурганы гамшиг дээр чонын гамшиг давхцах чинь 100 жил тохиолдохгүй их гай шүү. Би үйлдвэрлэлийг атгахыг хариуцж байх юм чинь энэ удааны хэргийн хариуцлагыг өргөлгөл захинаа гэлээ. Баушингүй ташуура ласурангийн хамарт тулгаад, чиний хариуцлагач бас баггүй шүү. Билгийн хэлэх зүйтэй морд багал явсан бол аюулгүй болчихно. Таны гурвуула зангилгын үед батын хамжин адуун сүргээ хөөсөн бол энэ удааны хэрэг гарахгүй шүү. Батыг аварсны чинь бодсонгүй бол чамайг алихэдийн тусгаарлан байцаахад шилжүүлчихсэн гэлээ. Билэг настан тэнсэн ташуураараа бовшингүйгийн ташуурыг дарж, бод төлөөлөгч та Тариалах хорны монгол хүн болгож Малжих хорны монголчуудын ёс заншилыг хөндөтгөөвөл захин шүү. Монгол заншилд ташуураар хүний хамрыг заадаггүй юм. Тэр чинь доромжилж байхын илрэл. Урдын ван ноёд тайж язгууртан малын эзэн нарл сая тэгдэг. Итгэхгүй бол дарах чинь дараа удаа ажил байцаахаар ирвэл хоёулаа хамт очоод асууж үзээ л дээ гэж чарай барайн хэлэхэд, Боушингүй ташуура зүүн гартаа солж атгаснаа мөн баруун гарынхаа долиовор хуруугаар цаасурун бат хоёулын хамрыг зааж, Чи мориносо бууж цас арилга. Би морины өхөдлийг өөрөө байцааж үзэн. Чоны хэдий сүрхийг, чоныйн сүрх хэдий олон байсныг үзье. Хариуцлага бүхнийг бүү чонны бий дээр төлхөөд бай. Хүний хүч нэг дүүгээр гэж мау тэргүүлэгч бидэнд сурхсан юм гэлээ. Хүмүүс мориносо бууж авчирсан модон хөрс, төмөр хөрс, хулсан шүүрээрэн өхдлийн талбайг цэвэрлж эхлэв. Баушингүй морин дээрээс цахлаа тэмдэгт сүүдэрлэх машина гарган зураг татаж гэрч үлдөөхийн дагуу, сайхан цэвэрлээ, заавал сайхан цэвэрлэх хэрэгтэй. Хэдэн өдрөөс аймаг хошуу болон цэрэг ангийн байцаах дугуйлын ирж тухайн талбарыг байцаана гэж байгаа гэж олон домогтно. Чэнжэн хүр цасыг исхэлэн үлзий билэг настан бат ласурын нарыг дагаж нуурын дунд хэсгийн хэдэн цасан довцог тийш очлоо. Нуур тасмис хэдлэг үлдэжээ. Цас хүлийн доор шаршар шажигнан. Билэг настан хамгийн дотор талын хэдэн морины чонд баригдсан эсхийг үзвэл энэ сүрэг чоны хэдий сүрхээ гэдгийг мэдэж болно да гэж хэллээ. Яагаад гэж Чэнжэн ухчлан асуухад, үлзий, чи бодож үзээ. Нуур хэдий дотгошоо бол төдий аюултай. Учир нь тэндэх ус хамгийн гүмөртэй, хамаг сүлд хүлдэн. Чонч тэнд шавардаж өгөхөөс айгаад иймэрхүү гэний явдлыг хийхгүй. Хэрвээ тэр хэдэн морч мөн чонд баригдсан бол энэ удааны чоны зүрэг нээрэх хэцүү шүү гэлээ. Настан басан, чи буудсан чи тус болсонгүй юу гэхэд бат, тусгүй. Би сая 10 сом авч явсан болохоор хэдхэн буудсан чинь сом дуусчихсан. Салхи шуурганы хүчтэй шуугианд пууны дууч дарагдчихсан. тал тас харанхуй залгигдсны дээр гардангийн гэрэл түлгэж муудсантай. Би яг нүд сохорсон шиг юу ч олж харахаа болсон шүү. Тэр үед юуны тийм олон юм бодох цаг байхав гээд хүлдсэн газраа хуруугаараа хөнгөхөн дарал хийлээ. Тэнгэр харанхуй чуурх хүчтэй болохоор морь пуучхаас зүрх шөхийн хамт дотроо чуурх зогсож нуур хүлдэхгүй л бол чон орж чадахгүй. Тэгвэл нилээд морд амьд үлдэнэ гэж хүсэлтийхэн бодсоор пууны хаамы тохой хэр дээш нь үргэж байснаа л цээжилж байна даа гэлээ. Тэгэхэд билэг настан үлзээ дарга урдхан гөгч санаа алдав. Бат хамаг дотор талын нэг цасан довсхийн дэргэд хөрөөд төтхөл зүс хийснэ модон хөрсөөрө морины толгой хучсан цасыг харав. Үдсэн хүмүүс мөсөл залгсан шиг мэлэрчхэв. Саарл морины хүзүү чонон зуугдан шилэндэл торгогдоод гэдрэг гэлжижээ. Бултрах шахсаннууд нь мөсөн бөмбөг адил гүлтгэнэн хөлдсөн ч айдас хэлмэгдлийн гарцаа хадгалсаар байлээ. Морины гэдэс яг тесрэх бөмбөгөөр дэлгэрүүлсэн шиг зад өсрөөд гэдэс дотор нь хэдэн метрийн цаан задран цацагдаад ташааны махан зулгаагдаж цагаан яс нь ярдаж үлдсэн байна. Мөсөн дээр морины үс арс мах яс хөвлөрснөөс үзвэл чоннууд цул эрхтний л идээд биеийн сөгчиж үшүү хорслоо тайлсан нь илэрхээ. Чонын ийм их хвчааны харьяас балмад ажиллагыг анхудаа үзсэн чинжиний сэтгэлийн гүнд нь явагдж байсан байгаллаг чандар нь дүтхэн зуур сэргэж болдогсон бол тэр доор нь нэг чоныг ургалж аваад арсын шаалан шөрөвсийн сугалмаар хорсож байлээ. Чонтой тэмчих нь олширх тудам хүн чон шиг болчдаг ч юм уу? Эсвэл чоны зэрлэг чанартай хүн болчдаг ч болов? Хүмүүс орондоо мэлрэн зогссоор чинжаны гар хүл нь мөс шиг хүйтэн болж зүрхэнд нь ортол дагжуулна. Билэг настан модон хөрзөө тулсаар ийм их чоны сөрөгтэй би энэ насанда 2-3 удаа л тааралдсан юм дэ. Хамгийн дотор талд байгаа энэ морь хүртэл ингэж л өргөдөж татагдсан юм чинь бусад мордыг үзснээ хэрэггүй. Бүтэн үлдсэн юм лав байхгүй гэж бодол болон ярилээ. Үлзи чарайгаа барайлгасаар өрт өгчийн сүрс алдан. Энэ морь би 2 жил эдэлсэн юм шүү. Тэрнийг унж байгаад 3 чоныг ургалж алсан. Бүх тал байдч одоо хамгийн сайн хурдан морь юм. Тухайн жил би морь цэргийн сомон дарга болж цэрэг дайчлан дээрмиг устгаж байхдаанч энэ морийг унж байлаа. Энэ сүрэг чонын энэ удааны хэргэлсэн байлдах бодлого болоод байлдах харгана. Тухайн жилийн морь дээрмээс ч сүрхээ байна шүү. Салих шуурга болоод нуурыг ингэж тохитой ашиглчихч. Чонноос илүү хурцлаг байсан бол морь минь өөхгүй л юмсан. Энэ удааны гэндлэх хэрэгт би хариуцлагатай. Тэр үед би бошингүйг дахиад баахан ятгсан бол зүйтэй байжээ гэлээ. Чанжан тэд хоёулын нам дуугаар ярилцахыг сонссоор гүн бодол дуунав. Дундад улсын хүний юрдэхэлдэг догшин арьятан бол бар, ервс, сарну чон болно. Гэтэл бар ервс бол ховор амтан бөгөөд сүргэлэхгүй болохоор хүнд хорог хөргсөн жишээ цөөн байдаг. Харин чон бол өргөлж тохиолддог мөртөө сүргэлэн дайрдаг хөнөөл ихтэй амтан. Түүхэн дээр хүнд хамаг их, хамгийн аригун хохирол сүйдл учруулсан догшин арьятан болно. Талнууд гэдэх хүм малын хамгийн хэцүү дайсан болно. Тийм байтал талнуудхийн өндөстөн юунд чонор өндөснийхөө тотон болгодог юм. Ядлагны газрын ихэнхийг цэвэрлж дуусглаа. Нуурын орчинд үхтэл сэгээр дүүрч нэлийж хүлдсэн чуусан нүж тасдагдаж өргөдсөн мүч гэшүү арс үс зэрэг нь баян дахин дэлгвчл өнгөрсөн дайны талбар шиг болжээ. Нэг зэрэг агсамнын дүүлж байсан амнаас зарлиг хүлэн алсад мордохоор бэлхэн болсон ахт хүлэг минь ийм л харсалтайгаар талнуутхийн дайны талбарын өргөдөл болсон гунигт ховзяаны төгсгөлөөр дуусав. Хоёр адуучин минь мөсөн дээр сүгдэж завцаагаараа хайр тимирдийнхэн толгойг баян дахин зүлгсээр нюлус асхаруулна. Хүмүүс бүр сочин мэлэрцхэв. Иймэрхүү харсалт үзэгдлийг юрээс үзээгүй чанжин матийн хэдэн сэгэтэдийн зүрхэн төгшин чарайн хужигаад нэг нэгнээ дэмил чертэлцэн. Бидний дотор хэн нэгэн хэрвээ салхи урганд энэ сүрэг чомтой харгасан бол ямар төгсгөлтэй байдаг бол? Мөнзе эдгээр мордотын адил хөөр биян сэгчүүлэн эрлэгт мордочгсан байх болов гэж дотор дотроо бодцохоход бүх биеийн нэг л атх болно. Жанжаны нүдэн өмнө нанжаны их юдлог кино телевиз шиг дахин илрэв. Чонын чанараас тэр фашистчуудыг олж харлаа. Тэр маш их хилэгнэн болдогсон бол чоны хүйс тэмтэрмээр санагдав. Тэгээд тэр бэлэг настанд настан мордмын үнээр харсалтай алагдаж шүү. Чон үнээр хорсол жигшэлтэй амтан байна. Фашистчуудаас илүү хорсолтой жигшэлтэй мянган хутаг төмөн мөсөөр огтчгүйч хорсолд хайлагдахгүй гэхэд настны чарайн зөвхөөрч чинжиний хялайснаа. Япон фашистын харигс хэрцгийн тэднүүсийн дээдсээс уламжил ирсэн чулсан удамт нь байхаас биш чоноос сурсан бишээ. Би япончуудтай тулалдаж байсан болохоор мэднэ. Японд тэнгэр удам тал нутаг байхгүй, зүрглэн амьдардаг чонч байхгүй. Тэд чоныг олж үзээгүй. Гэвч тэд хүн алхадаа нүд цавчдаггүй нь юунд байдаг юм? Би зөвлөлтийн улаан цэрэгт замчулж байхдаа япончуудын үйлдэлсэн нүүлт ажиллагааг үзсэн л дээ. Манай малжилийн талбайгаас зүүн хойш гэрэнд хөрөх тэр журвас талнуутхийн чулуун замыг дэвсгэхэд хэдий хүн өгснээ мэднэ үү? Замын хоёр хажуугаар хүний ясад цайрч нэг том нөхөнд хэдэн арван хүний өхдөл хөвтөж байсны хагас нь монгол хүн, хагас нь хятад хүн байлаа гэж хорсолтойхон ярина. Үлзий, энэ удааны гэнэтийн шалтгаан бүхнийг чоноос эрхэн таарахгүй. Хүмүүс чонын амьзуух хүнс хоолыг булиасны дээр бэлтрэг нь барьсан болохоор чон хорсож үшээ авахгүй гэж байна уу? Бид бас шалтгааныг биеэсээ эрэх чухалтай байна. Хэн маныг адууга муу маныг гэв? Чон аминда хайртай. Аминд нь тулахгүй бол хүнтэй халдахгүй. Хүнд нохой, пуу, ураг байхыг тэд гийтэл мэднэ. Тал нутагт чон хүнээс айна. Чоны олонх нь хүнд алагддаг. Гэвч япон залгийг хараач. Дундад улс тэдний ер нь төрмөхөлж өнгөрөөгүй мөртөө тэдэнд тийм их хавсарлаг тусламж үзүүлсэн байхад дундуудын хүнийг алхаас нүд цавчихгүй нүүлч хөтгөрөөд гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

удаан хамт байж чаддаг. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэлжийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээд та бүхэнд бороо гэдэг дууг хүргэнэ.

Эрхэм сонсогчдоо, манай өнөөлжин нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэсэг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай хүлээлдэг өнөөдөр залуус бит зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаан дөдөр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
1: За сайн байцхан уу өрхийн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн галхалан мэдчлэлийг өргөн дөшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай болоалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаа ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлыгч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлье хэмээ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлтой шамдаж за үндсэн ангитанч гэсэн маш гялруулсан. За дунддаг улсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8-д жагсаагдж байгаа Шангапрын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундралд үгийг нэвтрүүлэхэд өрхөн залсан байгаа. За тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доорн зүв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш урмаар хайрлнаа гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэг ч одоо хэлүүлжин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ гэрэн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү да. Тэхрээ ийм содон охиныхоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч талантайгаа өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна уу?
2: За. Бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шин улах сумны Баянуур гацаан нутгатай. Би бол нэгэн өгөл жирийн малчингэрийн айл төрсөн жирийн нэгэн охин байжээ. Тэгээд бол өндөр дунтаа бол одоо астагаар хухатад байгаа Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшинж ороод жинхэнэ ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарт шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр болтгон болж байна.
1: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундралд үүдээ баяр хүргэе. За Шангапурын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургууль эхлэх ойрч байгаа байха.
2: Тийм ээ одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
1: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол Эрний залуус гэж байгаа. За тэгэж Эрен цахийн хаан Айжин Мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу, сурдах соёлын мөр юм уу, хөдөө малаж явах бүгүүд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоригийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо өржил нэвтрүүлэгэнд оруулдаг юм да. За тэгээд ундралд үдэ дахин та байр хүргэж байгаа. За тэгээд сурлах соёлын мөрийг хөнөө гэж үнэн хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийг хөөхтөрө зориулж байгаа. За тэгээд эцэс талаа амжилтад хүржил байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж юм. За тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьда сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
2: Одоо өрөө махтаж өгөх шээ. Баг сургуулаасаа ихлэд бол ингтаур одоо өмнөх дотор ордог байжээ. Тэгэхэд анх дунд болтлоо бол нийтэм сурлагдаар өөрөө бас нааку шамдажээ. Төгсний үр дүнд бол одоо джун каудара өндөр дундад төвшлэх шалгуулсан да. Хулан байрын өмнө 10 шалгаад тэгэхэд одоо хараат дундад орж хилжээ.
1: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийг хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дунтын сурагчууд олон байдлаа одоо хөлбөмбөр ороо ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дурчласаа болж ич. За орны төв хоттой байдаг. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол элсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохдоо бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо Уитэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорс нь харагдаж байгаа. Тасархай шүү даа гэж бас дахинтаа нөгөөдөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайныгаа хэлж өгнө. За зовж гунж байгаа зүйлээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ундралын маань одоо ийм нэг овр төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахтан хүсэлдэ бол их л халагдж байгаа. За тэгээд одоо ч гэсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улсууд одоо их сургуульд хандлагын бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хоромд бол манай энэ цагийн нэвтрүүлгийг бэлтсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чинь за ундрал дүүгийнх иймэрхүү нэг содон сургуульд шалган орсонд нь баяр хүргэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрт харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдах хэрэгтэй, илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү дээ. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугийг та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа үргэлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аа дуудаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгчд та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За тэгээд өндөрлаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За одоо Шангапарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэднэ. Гэхдээ одоо Шангапарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За тэгчхэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэлний их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За одоо өндөрл маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүндээ ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, манай их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэд үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхэд бол манай сургууль бол 100 бүгд нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэхдээ миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш гадаад хэлцээний салбарт оржээ. Тэгэхээр миний сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо дэвшэшэн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр дүү зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн үйл их идэвхтэйгээр өндөрлөж байгаа. Тэгэхээр энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их идэвхтэй оролцож ижлээ. Тэгэхээр алгадах бөмбөгийн ангид аваас нэлээд дарван найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс өмнө гэл жоохон сандрал гайх байсан. Оронготой бас жоохон сандарж байгаа юм гэж дээш. Хондоо мөнгөнд жоохон цэцэрлээ. За, юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотоод та авч хэд бол өндөр жанданд байгаа сургууль. За, тэгээд бас ч одоо түмэн хүний, мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зург дурсгалын газар та байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол?
1: Энэ бол ердөө яслал, төгсөх яслал эсвэл сургуулийнх яслал амтрий үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
0: За, хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэсний харуулж байгаа. За, энэ олон хүмүүсийн игнээсээ бас манай хүлэн баяр нутагтай шин барга 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахин та баяр хүргэж байгаа. За, тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьда оюутан байх та

0: бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За тэгэхээр одоо яг манай нүүдлааж явах үе гэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдөөмлхий хараасаасаа ярил за энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж. За мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За энэ чохом ямар юм байдаг болов гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа тэмүүн олонтой ярьж танилцуулаарэ.
1: За олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш ээ, харин улс төр аж ахуй түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын одоо хөгжил юм уу

0: гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнт 6 дас хөрөөд байх үед одоо бид 4 дас юм уу? За эсвэл одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсан юм уу? Одоо аазамдчихсан байдал гарч ирсэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дөнгөж юм хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурах часаа жоохон сүулдэж ичээ. Их л та ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхээр дөнгөж их л шалгахад одоо ингээд ка дундуур 10 хүн дэнтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошунаса нэг хоёр дугаар шалгаж ирснаас танд очоод дундуур шалгаж ихлаар одоо их зовж гутарсан явдал бас байна. Тэгээ сүүлэр сүүлэр өринка терм дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээр хүнээс илүү хүч тавиад суралцсны үр дүнд бол сүүлэр бас сургалтын хэрэг бүтэмжтэй шаг гарчээ. Тэгэхэд их сургуульд орсны сүүлэр юм бид носод их ус сурын хичээл гэж их орно шүү дээ. Хатаар марксийн үзэл одоо интергант ус сурын үзэл санааны хичээл дээр хатаар сурах болохлоор одоо хамт сурагчтайгаа идэлт хавал жоохон хоцордох шиг байжээ. Манай хамт сурагчнууд бүр одоо жоохоносоо хятаар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурам дуусан зүйлээ би одоо нэг 2 жилийн дотор одоо яг нөхөдгүй эцгээд хүчэрчлээ. Тэгэхээр их л удаас жоохон хоцорж ижээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөр гэж хэл бол англиар орох гэж бас их ариун болохлоо. Яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
0: За хэлүүлч бас Атандан гэвэл авийн хүү адууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо н хулан мөр орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцсан мууты байхаа өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилтд хүртлээ их сургуультаач гэсэн чармаагаад одоо Шангапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс зорих их тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ төрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгжлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдах вэ?
1: Мэрэгжлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний бодохоор энэ мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажлыг бүр жоохон гар дураад мэдэж айлгадаг.
0: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгээд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа болооч бас ч нэг асуултаа тавиа гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон болооч хөнгөн хултай Монгол адууга үгэлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Шангапурын их сургуульд суралцаад буцаж ирэх юм үед нутгтаа илүү буцаж ирэх гэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхийн юу хэдий том бай гэж хурд үсэй гэж бодож тэгээм.
1: Одоох шатанд бол чадхын хэрээр гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий чухам ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлагаа төгснөөс үлээр бол нутгтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл садна. Энэ нутга усандаа харьж нутга усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутгийн улсынханд төлөө үйлчлэнэ гэж одоо хүйе дарсан нутгатаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж л сайхан үргэлжилж байна. За тэгээч давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхлээр чимэт хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас ч чиний энэ олон сайхан ботсон саасан зүйлийг хурайлаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчсан боллоо гэж өөрийн хувьда бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч ангир хэлээ сайн сурснаар баггүй. Өөр бас хэлүүдий бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоо охондоо бол солонгос хэлээ урсам ярь чадна. Үний дээр бас япон хэлээ өөрөө нэмж сурчна.
0: За одоо хоёрд ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлийг яваа битгий марчаарай бас хэлийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаардлагатай

0: шүү. Тэгээд эргэж харах юм үед үзэгчдээ маань бас одоо хэн одоо ундрал зүү ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрөө хувьдаа монголоор л цаахан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөөд нь одоо сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхлээр за өн хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс нутаг улс авижин алдар за хүсэл мөрөөдөл ботсон санс нь дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг уйлдуул ярина. За шалгаж үзэж дээ шүү.
1: За за урдлаар монголоор намайг ундрал гэдэг одоо зүүн хөшүүн нутагтай юрийн үед өвөл алгадах бөмбөг хөгжим эсвэл үхэл суралцах дуртай. Та жахаа өвөл шивэн түвэлэ асна 从北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。嗯，平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。Hi, my name is Wendrula, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master degree.And I like playing volleyball, learning languages in my free time. 안녕하세요내이름은온드림입니다저는북경외국어대학교에서졸업하고싱가포에서대학생을공부하려하려고노력노력
0: 자제어리크라여비사사도그렇고나자유린치크성들은그흐다위아니트라아일고군보들나도이도무드르그드자가자되게운드르클하운드호도도늪트루도초도도흘디미르그질어떤흘도도선르다가사인바이드가하가지비오르하야다보드자또몽골라이르크위드야악초도몽골훈이르주가와그치흐무스선서그쥬자야랑고우리흐흘림이다자되게헤타르흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐흐Гэтэ ундралын хувьд энэ сонсглоор за одоо хэтэд хөл ярьж байгаа шиг одоо бас жоохон бөөжин айлгуу орж байгаа шиг санагдлаа. За бөөжинд их сургууль өгсөн болохоор бөөжин айлгуутай юм уу? Өөрөө тэгж боддог.
1: Бодчихсон.
0: За их сургууль байхдаа одоо бөөжингийн найзууд олон байсан юм уу? Одоо өөр мужуудын найз олон байсан юм.
1: Миний хөтөл өөр мужийн найзууд олон. Манай нэг байрнк нь бол Шэньян, Тул, Хэнан, Анхуй тэгэхээр газрын найзууд байсан. Тэгэхээр дандаа явцдаг бол өмнөд орны Чангшаны найзууд бас ирэнг байсан.
0: За юу ч гэсэн их тийм нэг хятад хүний хэлний суурн дээр хүрч чадмаар одоо хятаар гоё ярьж нэ гэж өөрөө хөвдө бодлоо. За англи хэл болоод корей хэлийн болвол би одоо солонгос хэл яваад өөрийн хувьдаа сонсч гүрэхгүй сайн мэдхгүй. Гэхдээ бол юу ч гэсэн тэр нэг кино бичлэг сайн үздэг болохоор тэр авья намья бол яг л тэр хөвд нь гарч байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийг давтан гарах юм үед манай үзэгчд маань шалгаад үзнэ. Ундрал одоо хэр зөв ярьсан бол гэж. За юу ч гэсэн хэлтий бол хүлтэй гэж өвгдүүдийн маань ярьдаг үнэхээр зөв. За олон зүйлийн хэлийг сурч дэлхийг бүгдэн тойрж явах үед одоо төртггүй бит. Анхнтэй харуулхны үгээр нь ярьчих нь. За тэгэхээр бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур бахтын болоод л. За дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараас тхилийг тэлсэн байла. За тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ?
1: Миний утгаар бол айл зулчлах бол нэг зүйлийн юдаа нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очиж нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хоорондоо бол английн орчим тойрмын европын одоо 10-аад тулсаар ажилласан байхаа. Тэгэхэд бол одоо зуулчилж байхдаа их харин сайхан музей европын одоо урлаг, соёл урлагийн сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маяг тийшээ харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож ичээ.
0: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үедээ бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээр бас хуучны үгэнд олонгоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй. Тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээр бас ч ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно. Танилт бас өндөр болно гэж өөрөө ховдоо бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нэхэсэх одоо тойрж байгаа үйдээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийн олж авсан байгаа. За энийн тав хүн дээр нэг халтар зүйлээ. Юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадхгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамжиж. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон ойлгож үзье. Тэг ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гөрүүлээд өгч аа хүмүүстээ. За. Зэ энэ одоо хаана ичнэ?
1: Энэ бол миний англи сурлаж байгаа тэр нэг сургуулийн хүрээнд нэг одоо ямар хүүхдөө газар байж дээ.
0: Цэцэрлэг шүү дээ.
1: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
0: За энийг хараад нутаг саансан байхаа.
1: Тийм. Бүр Монголын их бах цаашсан.
0: За барилгын талдаа зөрөөтэйгээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
1: Тийм.
0: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
1: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа английн их сургуулийн тэр тосгон дор нэг цаг утган байдаг, дугаан байдаг. Одоо тэр нэг үр тойроод одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
0: За, найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За, энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэгдлүүд өнд одоо би сайн мэдхэе болчлаа.
1: Одоо энэ бол английн нэг Даши Жонгюн нэгсэн газар байгаа. Энэ бол одоо английн бүөөжийн одоо хохууны цуга газар байж дээ. Тэгээ дотор нь бол түүний хохууын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байж дээ.
0: За өөрийнхөө үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
1: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
0: Аа одоо дуртагтын зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могонтын гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдаж исэн. За энүүдийн бас таах үнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байха.
1: Тийм энэ бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
0: Милан их дугаан.
1: Тийм.
0: За энэ дугаангийн тухай одоо газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож исэн үү?
1: Одоо Италид байхад бол бид нэг одоо их л сэтгэл давтан жаштай. Гэхдээ одоо яг атсанд бол сансны хэрт хүрээгүй. Их харуун хулгай штэ. Тэгэхээр
0: аа Итали улсад уу?
1: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин улс шээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмэр юм олон байдаг.
0: За хэлүүлж бас одоо хэлэхгүй л мэдэхгүй ээ гэж энэ гадаадад одоо их боловсон улсаа ихлээрэ бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна аа. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртий шиг л санагдж байна. Тэр нэг баялагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдах тэр газар муу юу?
1: Тийм мөн мөн. Италийн Лома одоо шунтан.
0: Аа. Ромагийн одоо баял төө шоу гэж одоо арайтан нөхрүүлэх юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо энэ дэлхийг харж нүдөө тэлж явнаа гэж одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буюу очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тойрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохороо за одоо н одоо чиний өөрийнхөө хуваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
1: Дэлхийн одоо би энэ бодгийн сураад одоо Англид очиод нэг жил сурсан нэг хамгийн их олол төрөгдлөг бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагдаа. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонь үүсэхгүй шүүш бол одоо биднээс өөрөө байтай ямар холбоотой байдгийг яг тэгэж одоо нягт холбоотой
0: шиг ойлгох талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо энэ гадаадад бол сургал занг чөлөөтэй болохоор за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл бол чин одоо улсын нийслэлд бүжгэндэ байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоор учир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөн мөр орн нутх юм уу өвөр монголоороо буцаж ирэх үед за одоо бүдүн том том учруудаас хол зайтай болохоор зөвхөн гар утсаар аазамдж ирсэн сургал зангуудыг олж харнаа гэснийг илтгэж байгаа тийм үү?
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдэд тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө хувдаа бодлоо. За тэгэхэд өндөрлийнхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл маш баялаг санагдж байна. За одоо н олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрч эхлээ. За тэгээд ч бас одоо дэлхийн лагайрын гэхүү одоо н сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол илүү дөшө давгүй магадгүй гэж би боддог. За тэгээд ч одоо н сурсан мэрэгжил сайхан за улсын гадаадтаа хэрвээ завшаанд харуул гадагшаа суралцаж амьдрах бас санаатай болооч бас нутаг уцах санаатай гэж бодож байна. Гэхдээ одоо олон улсын харилцаа гэхлээр одоо том мэрэгжил байгаа шүү дээ. Бүдүүн мэрэгжил. Тэгэхээр яг одоо манай орон нутгатаа буцаж ирэх үед одоо ямар шухан ажил төлөвлөлт илүү зохитой бол гэж бас өөрөө бодож байна шээ өөрөө юу гэж боддог.
1: Одоо манай тусгай мэрэгжлийн хамгийн өндөр хэр төвшнийх нь бол та улсын гадаад харилцааны сайдд орох нөхдүүд байна. Өнөөс гадна бол одоо Бөөжингийн одоо их интернетийн компаниор бас эрүүн ордог. Өнөөс гадна бол одоо Мотимо эсвэл хотын дэсийн өлдвийн гадаад явдлын яамн эсвэл одоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хөлтсөр бол их эрүүн хүн ажилддаг байна.
0: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эрэнд хэрэгцээ тэмэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөдөн баяраар маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуурштай. За одоо Манжуураас одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үедээ бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чаднаа гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралдаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маамаас юм нэг сод гарч байгаа шүү да. За тэгэхэд хүмүүсийн амжилт олоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас эхэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махчих байгаа бишээ. Би баг сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм битэн. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн. Хэр зэрэг чармайсан энийг мэдгүй. Тэгэхээр одоо бас чи харж байгаа хүмүүсттэй нэг сайхан синхрол дуурайл. За омогшил болгоё гэж ундрал маань баг сургуул анх туунд өндөр туунд их сургуулт. За бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхийн одоо ингэж дөрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө ботсон цаасныгаа ярьж хуваалцаарай.
1: Миний хувьд энэ туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү нам үзэх хэрэгтэй байна. Илүү нам үзэж өөх хэл юм уу? Андаа талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гаднаас англи хэлээ одоо ихэд чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний заахнаас бол миний сургууль юм уу эсвэл багш нар бол их англи хэл итгэж их чухалчилжсэнгүй. Гэе одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр англи хэлийг зарах болохоор миний үсхөр бол англи хэлийг бол их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гаднаас одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, энэ ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өөрийн хоббиас үзвэл гар утас юм уу, тэдгээр электрон багажуудыг тодорхой шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртэ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон
0: сэргээгчтэй.
1: Тиймээс жоохон насаа жоохон эдгээрийг төвчөж сурвал сайн байхаа гэж бодчихна.
0: За ундрал маань одоо хөдөөр одоо яг тулгаж яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сургал зангийг сайн цуглуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөртөх одоо юу болж наа гэсний мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдгийг олж харлаа. За дахиулж одоо энэ сурлах соёлдоо бол одоо энэ зөвхөн заа сургалтаас илүүтэй астаа бол за гадаад хөлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж

0: болж байгаа одоо гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу зад утсууд ерөнхий байдал та. Одоо 80 хүрсэн настайчууд хүртэл гар утсаа л барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо энэ хар тамхи шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зөвөр ашиглахаас биш одоо байн үзад ивэл чинь бас их ядарл авчирна, хайрын цагаа талгаардуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээ ядлаа. Гэхдээ одоо яг буттай сурцлах дундаа. Одоо манай улдууд өөрийнхөө сурлахын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө ингэж шармаггүй байдал байгаад байна. Энэ үед одоо чи нэг номын дүүнэртэй ингэх үү? Одоо ийм нэг зогсоос өөрийнхөө ботсон цаснаа нэг яриад үү?
1: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их ариун цаг зарцуулах биш харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируул чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцах 2 харьцах нэг гэдэг нэг суралцах тэм нэг юэнцэг байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ийн учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлага юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүр их ашигламжтай болт хэлнэ.
0: За одоо танилт дээр бас зүрэй гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлага дээр л байдаг цагаа тавина гэж. Гэтэ ундралын энд бол чинь бас зохистой тааруулж зөвөр ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм нэг мэдрэмжийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний юм нэг чармайх арга зам эсвэл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөөр л харуулад ундралын анх ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайц сөөгчлөх одоо хатаар хэлүүлчих нь таасуу гэж байна шүү дээ. Англиар ч юу ч хэлдэг үлээ тэр нэг
1: чинь. Discover.
0: Discover гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич. За бас ч ундрал ихч шигээ гэхүү. За содон сайхан сургуулаар элсэгдэж за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэх үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчийн арга замуудыг зарж болно шүү даа гэж эндээс тавхандаа хэлж байна. За тэгэхэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу настай дууг тавхандаа залгалах хэрэгтэй.

0: За, тэлгэр тэнгэр талсан агуу их мөрөдөлтэй гэдгээрээ. За, ундрлын маань одоо гадаа тарилцаа. За, хэлүүл болсон энэ мэрэгжлийг яаж сонгосон бай? Одоо гэрийн хүмүүсийн сануулга юм уу, өөрийнхөө дур бахаасаа юм уу? Энийг асуухаа марчлаа.
1: За, би бол одоо энэ тусгай мэрэгжлийг сонгосон биш, харин сургуулаа урдаар сонгожээ. Би бол багасаа яг сайн хэлсэн шиг өхөл үсэгчийг сурах төрчих болохлоороо бол багасаа одоо энэ бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд орохоор харалтаа болгож ижээ. Өхтөө бол манай улсын шалгалт өгсөн тэр жил бол энэ сургуулаас бол зөвхөн англи болоод гадаад харилцаа нь 2 зүйлийн тусгай мэрэгжлийг бид нөөс сонгох завшаантай байжээ. Тэгэхээр англи хэлэнд нь бол хувь арай хөрөхгүй байжээ. Тэгэхээр хамгийн сүүлд энэ тусгай мэрэгжил одоо хувь заяан тараад оржээ.
0: За, хэдүүл болсооч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэсэн нь илхэн мэдгэж байгаа. За, тэгээд одоо энэ англи хэлний мэрэгжилд нь нэр мэдүүлэх гэсэн болвч тухайн үед хүрд илээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас их амталтад хүрлээ. За, сонсголоор бол бас улсын дотоодын англи хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
1: Тийм ээ, одоо дөрөвөл хамгийн өндөрт 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
0: За, манай улсын дотоодын англи хэлийг одоо хэдин дэсх баадаг байсан бол?
1: Одоо их сургуулийн оюутнуудад бол 4 дугаар дэс, 6 дугаар дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай англи хэлний 4 дугаар дэс болоод 8 дугаар дэс гэж хуваадгаа.
0: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8 дугаар дэс ихэн.
1: Тийм.
0: За, хэцүү байгаа. За, тэгээд энэ хүний хэлийг бас нэвтэртэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За, тэгэхээр монголчууд бид бол одоо энэ ай дуудаа багтай дуртай байдаг. За, тэгэхээр бол энэ англи хэлийг сайн сурж иж бас энэ уяхан монгол авьяас, монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр англи дуугаас сайхан дуулдаг бай хай гэж бодож байгаа. За, тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа, сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ай дуугаа өргөн барьдаг болов гэж эндээс хүсэж байна.
1: За, тэгвэл би та бүхэндээ нэг Viva La Vida эмнас эрхэмдээд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
0: Би бол
1: Viva La Vida.
0: Аа, Viva La Vida. Аа, би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа, за. За, одоо ингэж өрн цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм уу гээр манай нэвтрүүлэг сайхан болж байгаа. За, одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За, тэгээд сайхан айдугаас нь хамтдаа сонсцооё.

0: of sand.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлнэрийн сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлд гарамгай гэж хэлдэг. За хуучинтаа ч одоо манай хөлөмбөр орон нутгийн хүн утгаар ч гэсэн манай Ахмад Буурлууд гэж олон хэлнэ нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцголон манай хөлөмбөр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай улд зарим нь за гол дагаад л одоо нь өөрөлдөх гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээр бүр ярьчдаг. Бүр ядар бас жоохон амаа айлгууд явчдаг. За тэгээ нэг төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын төвх судал гэхүү одоо ийм сайхан номуудыг бичсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэл. За тэгээд хөлөмбөр орон нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэсний хэлүүдээр бүр л гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвж битсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурхын сурхтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайгийн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих бишээ. Харин харин хэлэгч сайхан ярьж иж харин хэл дээр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулнаа гэдг нь бас ч бид бүхний мөртөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яриаг ярихынхаа дундаа бол ундрал маань монгол ахин болохоор за одоо их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо энэ төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цам чинтэр өмсөд л игээд улааныгаа гэж бүрхэтэл болгож ирсэн болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнх нь гэсэн ийм сайхан монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо бас ч үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьдаа одоо найз нөхдүүд нь монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дүнгэж асуухад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудал нь бол цэхэн мэр он чадна уу гэж асуудаг. Үнэс гаднаа бол бас хүмэл чадна уу гэж асуудаг.
1: За одоо юу ч гэсэн манай энэ үндэсний одоо хүмүүсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дэрхи соёлын нүдлөөс л болж одоо бидний ийм зүйлээ илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бид энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгээд ундрал маань англи хэлнээр сайнаар баггүй корей хэл бас за энэ дүгийгээ жоохон шалхаад байна. Корей солонгос хэлнээр дуулдаг болов гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо өхтөд солонгос дуу илүү сонсох дортой байдаг. Тэгэхээр солонгос хэлэн дээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За, одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За

0: юу гэж юртай хэлэхгүй да. Би дээрхээр л чармайна гэж ингэж зэрдэх. За хэлүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлийн үүдийн хуваалцаж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон болвол солонгос хэлэн дээр бас нэг сайхан дууг сонсно гэж дүгнэх нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш, урмаар илүүхэн хайрлаж байгаарэ.
1: Их хэлэх юм.
0: За.

0: 줘. 아무렇지 않은 듯 웃어줘. 네가 보고 싶을 때 기억할 수 있게 너의 머릿속에 네 얼굴 그릴 수 있게.
1: 자, 바이러스라 운드릴다. 운해 운드릴 холгшигээр олон зүйлийн авьяста. 자, 우르금을 사이хан цэжтэй 올он зүйлд шамддаг. 자, хүлэн байр нутгийн маань Содон охин, за 90-ийн од, за 90-ийн тулгуур төшөг болно гэсэнд итгэлтэй. Төргөөрний маа Содон авьяастан болно гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэвтэй айдж байна. За тэгээд ундртлынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээрэ над нэг энэ зургийг явуулсан. Тоглох дуртай юм уу та наа хоолнтой гарамгай юм уу гэж бодлаа.
2: Одоо гарамгай ч ёсоо өөрөө хийх дуртай.
1: Аа.
2: Гэхдээ ер нь одоо өөжигөө авсараа жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
1: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онцгойлон сурлах соёлын мөр өгөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртно гэхвэл одоо шал дургуй юм уу одоо үгүй байл гэдэл зайрхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүн бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо зурэг дээр харахтлаараа бас одоо баг цагаан сарын хоолоо бэлдсэн юм болоо.
2: Тийм энэ баг бүлтүүний хоол байна.
1: Аа бүлтүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ эн зургийг харахтлаараа надад айлын ээж мөн биш ба.
2: Аа. Өгч үл.
1: Аа, өгч. За, ундрал гэрте айлын ганц уу гэдэг.
2: Угүй ээ, дөрөө нэг өгчтэй.
1: Аа, төрсө өгчтэй.
2: Тийм. Эн зургийн дөрөх биш.
1: Аа. За, олон зүйлийг ярьлаа. Тэгээд бас ч нэг дур бах гэхдээ энэ зургийг явуулах талаар гайхчихсан. Энэ одоо модель болдё гэж бодсон юм уу? Зургалах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан.
2: Эртөө бол Монгол хэлөөр өмсөд зургалах дуртай. Тэгэхээр энэ бол манай одоо өндөр дундын Тунгалайны нэгэн хамт сурагч ирээд манай дээр жайлчлахтаа сүдэрлэл үүсгэв.
1: За хэдүүлч бас Жарууд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээр за энэ нутгийн үзмжих бахархсан уу?
2: Ихэл бахархчаа бидний дагуулаад хойшоо өргөнөө. Гэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлаа.
1: За. За тэгээд хэдүүл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өөр Монгол орны маань хаан хаанх сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруул чин Жарууд нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
2: Тийм ээ.
1: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо Жарууд нутгаар бол тийшээ улдад бол илүү зоригтай, чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилтад хүрэхин үед хэн нэгэн хүний нөлөө юм өөрөө хэр зэрэг царав чармайсан энэ тухайгаа бас өөрийнхөө бацнаас нэг ханаг ярьнау.
2: Энэ тухай бол хамгийн гол нь бол манай аав ээжийн дэмжлэг байхаа. Аав ээж бол миний жоохноос эхлээд өлтвийн сурыг их санджсан юм. Скул сонирхолтой зүйлд бол чадлаараа дэмждэг байжээ. Тэгээд одоо гадаадд суралцъя гэж хэлсэнд бол бас ихэд хайнас дамжжээ. Яг буу яо буу цаашаа яваа гэж одоо хүний готруулж ярьсан байхгүй. Тул унас гаднуул бас их сургуулийн найз нөхөд бол сурлага амьдралын талаар бол их дамжлаг үзүүлжээ. Манай байрынхан одоо сайн ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сураад жахан ядраад зүдэрчих үедэр бол бэйбэйа ихэд шиж дэмжиж явж ийжээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарцсандаа бол их баяртай байна. Тэгвэл хаяа анда байрын юм бас ус мусаа зулгаагаад нэмчилдэг нь бас байдгаа. Тиймээс ийм сайн байрын нөхөдтэй даа бас их амгашиж их баярлагдгаа.
1: За хэлвэл энэ сайхан өсөж төрсөн үлгийн утгатай өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басаж хол айдлуулж хээрийн шуу хүрээд гарахгүй газар хүрээд лисгүй газар эрдэм өвдлөх дэлхийн хүсн за хол явахос ч бас хайрлж төвдөн ихтэй болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригжуулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлөн одоо аянд явахд ганцхан холын аянд явахд бүрх байх гэж би боддог. Тэгэхлээрээ бас одоо сурлах соёлын мөрийг хөлдсөх үед байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбид эрдэс зориг өгч урам хайрснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин бодлоо гэж бас бодож байгаа. Инхлэр одоо ундрал маань сүлээр дарга болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дарга болоход одоо олдныгаа дайчиж олдтойхоо өвтэй явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л бий л гэж болохгүй. Тэгэхлээрээ ундрал маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болноо гэж харагдаж байна. Гэхдээ ундрал маань өөрийн биеийнхэн чармайлгыг их цөөхөн яриад байдаг. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайга юрдөө жоохон дүгм яриад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаан хүмүүс дих тэлгэх дургүй хүмүүст талархсан сэтгэлээ илүү илтгэх гэж бодож байгаа юм.
2: Миний болохоор бол одоо хүн болгон бүр чармайж инста яг тэгж өөрийнхөө хөдийг чармайлаа антер гэж ярив бол жоохон арай л тийм шиг байх.
1: Зүг бэн. За үнэхээр эрдний залуус гэж үнэхээр эрдэн цагийн залуучууд мань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухал та. За мөнч эзэн гчээвэл за яг ч анаа гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныхаа хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарэ. Амжилтар ч хүн үнтлэнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж ч дэлхийн 100 содон сургуулийн 8-д жах сагдж байгаа Шанхбрын их сургуульд шалган орох билээ те. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нөтрүүлэх сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхин үеэрэ хөнгөн хултын Монгол адуугаа үг хэлнэ гэдгээр. За утлаг одоо 8 сарын 2-нд Чэндүү хосод хотод нисэн хөрж залгаад Шанхбарт явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргахлаараа улсаасаа гаргахлаараа нэг илүү нутгаа илүү санддаг. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг ихөө одоо иймэрхүү шүлгүүд цэцэлж байгаа болов бас. Шүлэг бас нэг сонсё гэж батлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу байна. Монгол дуу. За дуундаа маш авьяастай. За тэгээд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа энэ ятга шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгатаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо бичлэх нь олц амжаагүй бид нөтрүүлгээсээ хэрвээ байсан бол бас нэг уяхан Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гоёхан авьяасаараа ургацлан давшиж би энэ сайхан охины авьяас чадварыг та бүнтэй бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За ундрал одоо сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажилд амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явахынхаа үед дандаа нулуус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү игээд нас явахлаар нь бас мөдөгдөг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж айлаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Шингапуртаа хүрээд айлны өдөр нутгаа санах үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгжүүлэн шүү. За, болоё.
2: Бич. Тэгэхгүй мөнгөө март.
1: За, зүгээр ярахгүй. За, тэгээд ч бас үзэж байгаа харж байгаа үзэгчдээ сонсогчдод та ярих юм болов уу? За, одоо манай өнөөдөр бидний

0: ийм олон содон охитууд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн гарч байгаа ахмадууд маань, за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох, ундрал их чих бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхд үнэртэй илүүхэн ярьж өгч байгаарай. За тэгжэл баяжиж бэбэнээс ирчээс авч урагшилна шүү дээ. Болё. За.
1: Цас тэрхэн.

0: Он царин урт дайлаггүй шаргал түүхтэй Эхэн төрөө зон зон жил эмдэр маара Хосгүй баян гэжэлгүй тансах их хором мэн
1: За баярлалаа одоо ч
0: Хурд
1: хамтлагын их хорон гэсэн дуу байгаа. За их хорон их нутгийгаа ий гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нэвтрүүлгээ хүндэлж сайхан дэл хөвцөттэйгээ гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчанд хурд очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыгаа ий гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхон дунд нь эх одоттойхоо дунд нь сод отон Монгол юм а содон ирээд энэ болоорой гэж сайхан зөнгөлийгээ дахинтаа ундрал дуудаа өргөн дөвшүүлж байна. За тэгэхэд ундрал шигээр за манай хуламэр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залуучууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариат тун сургууль суралцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигээр гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тав эзэлж байна уу? Олон байна уу?
0: Одоо миний мэдчихээр бол Япон суралцаж явах одоо ах ахч нар бол ариун байна. Өнөөс гадна бол герман, эсвэл испан улсаар суралцаж байгаа хүмүүс бас олон байна.
1: За одоо тийш суралцаж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
0: Харьцангуугаар
1: цохон шиг байна.
0: 11.2%
1: эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд хайрцангуй авч хэл бол бас л цохон байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их хордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнө очиг үлчин ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах сайлын мөрийг өгөх болцоо лавтай бэлж дийлнэ гэж би боддог. За тэгж өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ингэж сайхан явагдлаа. За цагийн нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн хувьд одоо шууд нэвтрүүлэг дунд нь хэсэг зогтсон болохороо жохон одоо ингэж мөдөлөгцсөн байгаа. Гэхдээ яг уу бидний давтан нөтрүүлэгт одоо та бүгдээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгэдэж дахиад нугуудаа та бүндээ ундралтыгаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармалттай. За Хүлэмбэр нутгийн машин бараг зүүн хашуу гарнтахтаа ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дундын үедээ болвол хөхотонд байгаа багшийн сургуулийн хариат том сургууль суралцаж за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаараа одоо тэр үеийн багш нарын онигоо бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголын сургуульд орно гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа хэлсүүг нь хөсөрдүүлээгүй байхаа барах одоо энэ өөжин байгаа олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 дахь сагтж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрдлын одоо хараасууд бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулнаа гэж ийм нэг эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцол маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн намжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгчлэх юм нэг бодолттай зорилттай байх хэрэгтэй гэж байгаа ундрлын одоондас ийгэд сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлнийг сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн ундртаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай баг сургуулийн номын үед дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатхана гэж яриад за манай үед дээр одоо тэмцэлдэг бол дийлээгөө олоо л гэдэг нь хэлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаас уламдаа за даяарчлал даянчлалт за сургах зангичлалд ингэж л хурж ирхэн үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдгийг бол гадаад хэлэн үнхэрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайхгүй бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундрдлынхаа бас нэг бодол бол талархлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За энэ төрөнд бол өсөж төрөхсөн нутг ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхэрийнч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундрах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өцөд хураангуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүүнартаа захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо боцсон үгүүдэд дахиад удаа яриад өгнө.
0: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг осныхаа хайраар бол ингээд үсэд томоожоод цолтойгоор бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг осндаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлсхөвөл илүүхэн гадагшаа явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхи одоо сэнс үн зүйлсээ хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тохирсон замаа олохыг хүсэж байна.
1: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө байдаа тохирсон сайхан зам мөрөө олоорой гэж. За тэгээд эзэн гихчээг бол за яа гэвэл үе тэмн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорой, үдс үдээ бүтэн болгоогоорой. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгой бултараа шилдэг болж ич. Бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүй сарвал гэсэнд итгэлтэй байгаа. Эх улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болноо. Үндэсний маань соёл сургам хүмүүжлэхүү. За үндэсний залуучууд маань хөгжилд улмаас сайн болно гэсэнд итгэлтэй. За тэгэхэд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундралд үгүй мэд хоёрын ярилцдаг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдэн авч сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тийз олгоё. Баяр та.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: За ним мэдээ 10 минут.

Манай хорооны мэд ойрын жилаас нааша Жалайнүр төргийн галунтрах аврам туслах их ангийн хин Домдотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, намын байгууллалт хийгээд галунтрах ажлын бүх талыг нэгдэлтэй төлөвлөн бүх галунтрах жолоодогч байлдагчдыг бүлхэмдүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад үүрэг хариуцлагаа үнэн чи шударгаар гүйцэтгэж, санаачилгаасаа үүрэглэн идэвхтэй ажиллаж, хариат орны галын гамшиг болон эгнээгийн хамаарлын хос тогтууныг байлуулахыг бүх хүчнэрээ баталж, намын байгууллалтын хувьсгалт хөдөлгөөгөөр гал унтраах хөх өнгөт үйлсийг тайчлан бодтыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болго шалгарсан бодит амжилтаараа хошууч жишээчийн мөн чанарыг илрүүлсэн байна. Жалайнүр төргийн гал унтраах аврам туслах их ангийн хин намын хороо ямагт улс төрийн байгууллалтыг төрөн байранд тавьж баримжаагаа чангалахар намын байгууллалтын суурийг бэхжүүлэхийг баримтлав. Өдөр тутмын ажлын дунд Жалайнүр төргийн галунтрах аврам туслах их ангийн намын хорооныхын намын хорооны 1-р зөвлөх сэдвийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, онлын суралцлагыг гүнзгэрүүлэн бод тайжуулж, сэтгэлд хадан шулахыг Лавдунбаттай ахиулав. Өөний хамт арчлал төвлөрлийн ёсыг ямагт чанга найдваржуулж, 3 чухал 1 ихийн хэрэг явдлыг журам ёсоор журамжуулан мэдүүлэн данслуулж, хэрэг зөвлөх шийдвэрт бодлох тогтоохтой шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжун өндөр бүтөмжтэй бөгөөд буттыг эрхэмлэхийг үнэнхүү батлав. Дотоодын шийдвэрт бодлогын дүрмийн суурийг баттахсан урдл доор Жалайнүр төргийн гал унтраах аврам туслах их ангийн намын хорио намын байгууллалтын ажлыг гадагшаа өргөтгөх эх байлхийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг үргэлжлэн ахиулж, орон бүс алсалсан намын байгууллалтын хамжил цааны шин завхрыг идэвхтэй хайнц өгчилсэн байна. Тус их ангийн намын хорио Төжиан Можин Жашин хотын Нанху төргийн галунтрач аврам туслах өртөөгийн намын үүртэй сүлжээн дээр холболон суралцж, орон бүсийн бэхлэлтийг шовтолж, намын байгууллалтын шилдэг эх байлгийг хамтар эдлэв. Умратын хөхтүүл сайн төрийн үйлчилгээний нэртэй төрөл тэмдэгтийн байгууллалтыг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж, хулан нуурын узамчин орны ардад духам үзүүлэх үйлчилгээний өртөөгийн бэс төвшгийг ахиулж, тус хамрагжлын сайн төрийн үйлчилгээний бүлхмийг орвлон авчирж, намын байгууллалтын үйлчилгээг нийгэм тойрог сургуулийн хүр, узамчин орон зэрэг ардын амьдралын хүрээ цараад хүртэл уртхав. Жалайнүр төргийн гал унтраах аврам туслах их ангийн намын хорио 2002 оновчтой байхаар баримжаа болгож, эгнээний хамаарлыг бүх талаар журамжуулан амар төвшин тогтун бүлхэмдэн тэмцэх дотоод орчин тойрныг хүчлэн бий болгов. 7 сарын 1-ний тусгай сэдвт хүмүүжил, ховсгалын кино үзэх, тусгай сэдвт судлан ярилцах зэрэг ажлыг байнгужуулан өрнүүлж, эгнээний үзэл санааны суурийг өргөлжлөн баттахав. Эгнээний нягтралын хүчин болон нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг дэвшлүүлж, нийгмийн солилцооны арга замыг идэвхтэй өргөтгөхийн тулд Жалайнүр төргийн утга урлагийн хэний холбоотой холбоолон ховсгалт утга урлагийн хамтарсан тоглолт эрхэлж, төргийн зэмдэгчүүдийн холбоотой холбоолон тохинолох ажиллагаа өрнүүлв. Санаачилгаасаа үндсэн шатанд гүнзгэрэн амар төвчний боловсруулалтыг өрнүүлж, үндсэн шатны нэгч хийгээд олон төмний амар төвчний сэргийлэлтийн чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв. Жалайнүр төргийн гал унтраах аврам туслах их ангийн намын хорио бас сэтгэлчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил болон сэтгэлийн үгэ ярилцах ажиллагааг лавдуунаар ахиулж, үерийн эсэргилэх, гал эсэргилэх зэрэг голдлогтын үүрэгтэй ойлтуулан нэг нэгээр харгуулж сэтгэлийн үгэ ярилцахыг үргэлжлэн өрнүүлж, жолоодогч байлдагчдын ажлын дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлв. Өөний хамт эгнээ өртөөгийн нээлтийн өдрийн ажиллагааг өрнүүлж, олон төмний гал унтраах ажлын тухай ойлголт болон дэмжлэгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, гал унтраах эгнээгийн сэтгэлийн холбож хүний нүлдэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Жалайнүр төргийн гал унтрааж аврам туслах их ангийн намын хорио ямагт үүрэг хариуцлагаа бат сахиж, эрэмхэлэн урагшилж, нэн өндөр баримжаа, нэн буттын суртал, нэн хатуу арга хэмжээгээр ард олны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж, гал унтрааж аврам туслах үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн шин хуудсыг чармайн бичгэлгээр байна. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зоочлоорын төвийн сурвалжлагч уяхан Лёнана Юмин гэмэд эснэр ойрт
Шинэ барга баруун хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороо ардын амьдралын бодит явдлаар ардад ашиг хүртэх тарилангын туслах төрөл зүйлийг шаардан гүйцэтгэхэр дамжин. Шинэ барга баруун хошууны элэг сум балгасын мал аж ахуйн үйлчилгээний компанид Ев хөлбөрийн өмт угаалгын онгоцонд хонь угаах машиныг тарааж өгчээ. Ардад дүхм үзүүлж ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг боттед найдваржуулан мал аж ахуйн эрүүлэр хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв. Тархалтын тухайн талбарт ажилтдаас эл сонболгосны төлөөлөгчдөд тоног төхөөрөмжийн чадамж, ажиллагааны журамчил, жичи өдөр тутмын хамгаалалтын гол дэлгийг нарилаг тайлбарлан өгөхийн хамт тухайн талбарт тоног төхөөрөмжийг бүртгэн тушаан өгч, хонь угаах машин өдөр бүрийн дарын түргэн хэрэглэлтэнд орохыг баталсан байна. Дараа нь алтан эмэл балгасны харай төргийн малжих үрхэд хүрчээ тухайн талбайн үзүүлэг хийвэ. Хондо тогтсон өмт угаалгын замаар өнгөрүүлж бүх биеийн өмд дэвтгсэний дараа чөөрмөс гарган бүхэл явчин өндөр өр бүтөмжтэй бөгөөд эмх журамтай байлаа. Байр сумны намын хорооны дэдшүүжи сумын дарга нарсах хэлэхт. Тосуда манай суманд хонь угаах машин төхөөрөмж төгөөж өгсөн нь бидэнд хүчтэй дэмжлэг болсон мөртөө бас уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх. Жичи малчдын эл зүйн төхөөрөмжийг отогчлоход ахиулах үйлдэл үзүүлжээ. Малчдын хонь угаах үр бүтөмжийн дээшлүүлэх.

болов. Хойшод бид өргөн олон малчин түмэнд нэн сайтар үйлч хэлнэ гэв. Тосууда Ев хэлврийн өмтө угаалгын онгоцонд хонь угаах машин тараасан нь шин барга баран хошууны уламжлалт малаж авахын хэлврийн хувирулан дэс төвшүүлхийн ахиулж малж ах орны одогчлтын хөгжилтийг төрөвтгөх боттыг эрхмэлсэн арга хэмжээ болно. Дараачийн алхамд шин барга баруун хошуу хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын тойронд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хориогын ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйлийн дайчлах үйлдлийг өргөлжлөн бадруулж малчдын үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг онин дээр нь золгуулан жижиг бодит явдлыг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахаар малж ах орны чанарлыг хөгжилт хийгээд ардын амьдралын суурийг бэхжүүлж олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвшний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх болно. Манай хорооны мэд үерийн хугацаа хүрч ирэхэд хар дэлдүүгийн элбэг хураалтыг батлан амар төвчнөр хөмөргөд оруулахын төлөө Мангүй ойшгийн ажилтурын компани байгуулга нэгч үндсэн шатны ажилтан ажилчныг зохион байгуулан цагийн амжин хурааж байна. Тус компанийн цагаан морь эзэгнэн хамаарах төвийн эдэний мөөгийн суурьнд 100 шахам ажилтан хар дэлдүү хураан яаралтын ажиллаж байна. Төвх дамжуулан зөөвөрлөх хатах зэрэг ил ажлын дэс дараалал нь нягтах холболдож эмх цэгчтэй байж нэг өдөрт хамаг аривнда шин сургыг хар дэлдүүг 2000 кг-аас дээш хурааж байна. Эдэний мөөг бол Мангүй ойшгийн аж үйлдвэрийн компанийн ойн хормын аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Цагаан морь эзэгнэн хамаарах төвийн эдэний мөөгийн суурьны жилийн гаралт 100 түмэн уутанд хүрч, шугат орны их байлгыг гүйцэд амлуулж, ажилтан ажилчин олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөөсөн байна. Одоохонд яг сайхан хар дэлдүү, болдруу мөөг зэрэг их хэмжээгээр ургах хугацаанд байж, өргөлжлөн борон орох чиглэг уур амьсгалд хар дэлдүүгийн чих гоожих үзэгдэл туйлын амархан гарч уналт хасагдан хохирол учруулдаг. Үүний тулд тус компани өдөр түргэн нэгдэлтийн төлөвлөн байрлуулж, нэгдэлтийн хуваарлах пэн сарвч хуваан даачлуулах арга маягийн авч, бүлэг хуваан тасралгуугаар хүмүүсийг зохион байгуулан төвж цуглуулах нэгдүгээр варантад очиулав. Эрхэм сонсогчдоо, сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслээ. Нэвтрүүлсэн нь зул.

хамтын цогцын ухамсарыг бат зогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хүлэн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Илүүхэн авчирсан бол таарах байсан гэдэг үгийг Кунфансын хичнэн удаа ярьж байхаг бүмтэ. Удаа болгон хүд бух үед тэр жижиг өмийн хайрцагта дөв дүүрэн эм савлдагч удалгүй хоосордог байлаа. Заримдаа өмийн төрөл хөрөлцөхгүй болбол дараа уулын цэрэг ангидах цэргийн өмнөлгийн удирдлагада захитал бичин тус

үргэлж санаа болдог билээ. Апмин дахинта төвдөд мордсноно. 20-р зууны 80-аад оны ихэр Кунфансны төвдийг туслах ажил дуусаж, салаа тусцсан үлгийн нутаг Шандунгийн Ляочхонд харж ирлээ. Тэр харлаж эцэнхэрн хатрын гуу ганг шиг атри атаж гэрийн хүмүүсн түүнийг таньч ятмар болтол өвгөрсөн байлээ. Өтлөө ээж нь хацар нүрийн өхөөртөн илхийн зэрэг яагаад ингэтлэ ицсэн бэ? Ийм олон атри орно гэж лав бах бус хүчир амсан бидтэй гэж энхрүүлэн асуун. Кунфансэн ээжээ ажил хийхэд хүчир амсгүй гэж байж болно уу те? Та сана амар байхаарэ. Жаахан эцсэн төдий миний бие тун сайн байна шүү. Гэвэ бүсгүй Ван Чинжин хажууд нь зогсон нюлмасаа арчхад Кунфансэн. Битгий уйлаарэ. Би буцаад ирчихсэн биш юу гэж тайтгаруулан хэлнэ. Ван Чинж ирсэндээ болжээ. Үгүй бол энэ айлгар надыг ив тарчхлаа гэлээ. Кунфансэн тийм ээ, одоо та санаа амар байхаарэ. Дотн гаднахын учир явдлыг би мэдчихье гэлээ. Гурван хүүхэд нь өдөр шөнийн хувинд санам мөрөөдөж байсан аав ахараад духуйлан авч хөөрөв. Кунжин аавынхаа баруун гарыг салхалгүй татхад Кунжин зүүн гараас нь салхалгүй барьжил байлаа. Бас аава, аава гэж ахин дахин дуудаж мөр талаас нь татж чанг ажил байлаа. Бага хүүхэн Кунлингэн толгойхоо цээжинд нь налан аава, та бидэнд ямар сайхан бэлэг авчирсан юм бэ гэхэд Кунжин болон Кунжээч тийм ээ, аав манууст лав олон бэлэг авчирж өгсөн байхаа гэцгээв. Тэдний хөөрхөн торомгор нүдэд зэрхээр аавынхаа авч яваа богцонд тусахад тэр хүүхдийг бөөмдрүүлэн урагш түл хисгийгэд өөрсдөө нээж үзээрэй гэлээ. Хүүхэд нь тун баярлаж булиалд нь чанга алцаж байж богцын нүр болоход хэдэн цах хуучин хувцас дөхм авсар ухаалгын хэрэгслээс гадна нэгэн дөв дөхрэг модон дүнс байлаа. Хүүхдүүд доорхон урам харж уруул царпайлган уруу царайлж усан нүдэлж гарлаа. Кунфансэн гэрээсээ ичнэн салжуудаад хүүхдийнхээ дурлсан бэлгийч хөргөж дийлгүйд хүүхэд тун осолтой юм шиг санагтлаа. Гэтэл түүний олсон цалинг нь гэртээ амьдралын сүйтгэл говьулахаас гадна бас багсахаар шахан байж ядуу хүчирдэлтэй малчтын хүүхдийг тусалдаг болохоор зарж хөрөхгүй гэчиг тэр хувиараал мэднэ. Тэр аав нь хэтэрхэ яаруу санд руу гарч ирсэн болохоор та нарт бэлэг авхаа мартачихлаа. Дараа сарын цалин буух үеэр аав нь нөхөж авч өгье гэхэд Кунжин аава, та зөвхөн манусын дэргэд байж ахад манаасаа салахгүй юм бол бид ямар ч бэлэг авахгүй гэлээ. Кунжэ болон Кунлингч аава, бид бэлэг авахгүй, зөвхөн таныхаа лавна. Дахиад л хол явж болохгүй шүү. Бид өдөржин хамтар тоглож наадья гэцгээв. Хүүхдийнх нь үг түүнийг гэрт хийлгэн өөрийн өрхгүй нюлмас бөмбөрүүлнэ. Хүүхдийн шаардлага огтхон өндөр биш. Гэвч эцэг болсон тэр энхүү жаахан шаардлагыг ч юр хангаж дийлэхгүй. Хүртэв бас үзэхэх эцгийн хайрыг хүртэж дийлсэнгүй. Тэр эдгэр хүүхэд осолдсон хайрыг үнэхээр нөхөрлөхөө бэрх болохоор харамсал гутралд унав. Кунфансэн гэртээ дэмий хөдөн өдөр болсонгүй шин шинэ альбан гартлаа. Тэр шанаа намын хорооны дэд шүжигээр тамлагдав. Шин шинэ нь Ляочхонгоос дэмий халгүй тул хүүхдэн зөвхөн алс холын төвдөд очихгүй бол аавтайхаа өдөр өдөр уцарна гэж амархан бодож байв. Үнэн дээр тэд аавтайхаа уулзах тохиол маш

0: ховор байлаа. Учир нь ажлын яруугаас Күн Фанс нь 2 сард сая гэртээ нэг харьж ирдэг. Тэгэхэд гэрийн хүмүүстэй хамт уулзсангууд хоолч идэх завгүй буцчихдаг. Хүүхэд нь юр ойлгохгүй. Аав яагаад ийм яруу байдг юм бэ гэж эмхээс асуудаг. Эмх нь аав чинь албаны ажил хийж байгаа юм чинь яруу нь арахгүй гэж архтан хэлдэг. Дахин ээжээс асуухад аав чинь төрөлхийн нэгэн яруулхөн үснээс олон ажил түүнээ гүйтгэхийг хүлээж байгаа юм аа гэж хариулдаг. Гэтэл аав хөдөөд цүлэгтэй болоод манийг давхул нааддаг юм болов гэж асуухлаар баахан хүлээж байгаарэ. Аав чинь яарч барбал гэх нэ ээжийнх нь заншсан хариулт байлаа. Ончил орчсоор Күн Фансынч ажил шилж сөрл байлаа. Тэр явх тутам яруу болж гэрийн хүмүүстэй хамт байлцах цаг нэн ховор болчихлоо. 1988 оны 10 сард Шандуможи намын хорооны зохион байгуулах хэлтсээс төвтийг туслах кадрын шилэлтэд Күн Фанс улс төрийн ухамсар танилт өндөр бүх талыг харгалздаг хүчирбэрхийг төсвөрлөх зоригснаатай нэн чухал нь тэр төвдөд ажиллаж өнгөрсөн түүхтэй болохоор баялаг ажлын туршлагатай төвд үндэстнээ олон төмөнтэй гүн зүцаан хайр сэтгэлгтэй зэрэг нөхцлөөр хамгийн тохиромжтой шилдэг жишигтгч болсон байна. Ийхүү зохион байгуулалтаас түүнийг эрен ярилцахаар дамжин төвтийг туслах катарчуудын ерөнхий тагуулагчаар томилв бай. Түүнээс ямар хүчирдэл байх эсхийг асуухад Күн Фанс нь миний хувийн хүчир бэрхшээл юу байх вэ? Намын тохирвлэлтийг эрс хүрэлнэ гэж шийдмэг хариуллав. Хоёр дахь удаахаа төвтийг туслахаар мордох үеий Күн Фансэнд хүний амьдралын ямархан хэцүү сонголттой нүүрдэн байж гэх чиг хэнч төсөөлхийн аргагүй байлаа. Түүнээ гэр бүлийн тараас хүнд настай ээж нь тамбараад хөвтөлгөнд орж идэж ууж шээж байхаас эхлэн бусад хүнээ харгалзах хэрэгтэй. Бүсгүй нь бас хоол будаа хийх, хувцас хунар ухаах, дасгал даалбар байцаах зэрэгээр гурван хүүхдээ асран тодомдох учир ганцаараа хаананч амжгүй. Өөрийн биеийн ч юм уу мэс засал хийлгэснээ дээр нь үргэлж хэтэрхээ сэтгэл зовхоос болж эвэршин биеийн байдал нь тун буурэ болсон юм. Төмөр хүн байсан ч эдгэр байдлыг ганцаар тулахд хүчирддэг гэгчиг Күн Фанс нь сайн мэддэг ч түүнээ ажиллаж өнгөрсөн орон төвдөө ботбол тентхийн уул хайрхан тентхийн өвсөд газар тентхийн нуур цөхрөм тентхийн малчин түмэн тентхийн хүүхэд настад альнийг ч санахцгүй байж чадгүй билээ. Эдгэр бүхэн түүнийг нэн хэрэгсэн хөхнөр төвтийн өндөрлөг түүнийг урайлан дуутна. Алхна ар өвөр алинч бүр мах гэдэгчлэн эндэх талд нь гэр бүл тентэх талд нь төвд орно. Хэрхэн сонголт хийдэг билээ гэж урвж хөрбөн унтж орохгүй идэж ч орохгүй боллоо. Энэ мөт хэдэн өдөр өнгөрөхөд улам эцэж туржээ. Эцэст төвдөд дахинтаа очих шийдвэр гаргалаа. Тэр хэдийгээр шийдвэр гаргасан болбоч энэ учраа гэрийн хүмүүст ил хэлээгүй байлаа. Хаанаас нь яаж итэж хилдэг билээ? Хилэгдэл гаргахтай зэрэг гэрийн хүмүүс нь бүр эсэргүүцэх нь лав яадаг билээ гэж Күн Фанс нь арга барав. Нэг шүн бодлоход тэдэнд багач гэсэн нөхөр тайтгарал болгохоор эхнэр хүүхдээ дагуулан бээжэнд зугаацхаар зортлоо. Иймэрхүү нөхөрийг гэрийн хүмүүс нь хэрэгсэхгүй гэдгийг тэр төвөртөл мэдвэч тэдний төлөө хийж дийлэх зүйл нь зөвхөн эдгээр л байлаа. Ялангуяа хүүхдээ дагуулж зугаацнаа гэж юр байж өнгөрсөнгөө явдал юм аа. Хүүхдээ нэ Бээжингээр тархаар очно гэсний сонсоод баярлахдаа өсөрж харайлан аавынхаа хүзүүдэн үнсчил байлаа. Тэд аав минь үнэхээр сайн. Одоо яарха болж манусыг давхулан зухаацах сэлүү цагтай болсон байхаа гэж ойлгоно. Гэтэл Кун Фансен дотн хүмүүсээс салж дахинтаа төвдөд очвол аль оно аль өдөр буцан ирэх өөрөн ч үл мэдэх тул түүнээ сэтгэл тун аяггүй байлаа. Бээжин ороод тэр өөрөө сүудэрлэх машин дүүжлэн эхнэр хүүхэд Тяньанмен асрын өмнө олон олон зург сүудэр авч өгөв. Тэр зөвхөн ийм л арахаар гэр бүлийн хүмүүс сэтгэлд хоцроод явлаа. Харьсны дараа гэрийн хүмүүсээс хагцсан төвд орох цаг ойртсон болохоор ажлын сулцлуу цагта аль чадхаар цагаа шавхан хүүхэд бараа болон бүсгүйг хавсран гэрийн аар сар ажлын ойртуулан өгч үтлээ ээжийнхээ дэрэхэд хансан зоогдож эдитди урагш болохоор чарм ажил байлаа. Тэр тэгсэн ч эцэст явхол юм чин нэгэн өдөр зорихоо хөвчлэн осолдонгүй айсаар бүсгүйд чингэ нэгэн учрыг би чамд ер нь хэлээгүй байсаар би яаж хэлэх олохгүй байна гэж эхрэн тэрв. Бүсгүй нь ямар учир болчиход чамайг ингэж ээрүүлж тэрүүлж байгаа юм бэ гэвэл би дахинтаа төвдийн туслалтад очихоор тогтоод байна гэлээ. Юу гэнэ? Ийм том явдал байхад эртхэн надад хэлэхгүй нь юу вэ? Би гэрийнх байдлыг мэдэх тул та ганцаараа. Бид өөрийг хэлэхгүй. Манай гэрийн байдлаа чи өөрөө мэдэхгүй ч биш дээ. Чамаас салбал бас гэр гэх үү? Тиймэр очихгүй байж болохгүй юу? Гэв. Би мэднэ. Гэтэл ажил чи хэлхэ байл гэсээр бүсгүйнх нь юлмас ингэрт нь урсчихлаа. Дараа өдөр нь Кун Фансен төвдөд мордохор боллоо. Тэр эртлэн босч ээжийнхээ дэргэд очиж нүүр гарын ухаан хоол будаахын идэвлчхэд хөл гарынх нь хумсыг авч өгөв. Ээж нь хүмэн мөн явж ажиллахар байна уу? Эртхэн харж ирээрээ гэлээ. Кун Фансен хацраа ээжийнхээ хацарда наалдуулан ээжээ хүүчнь би хол явах гэж байна бас төвдөд очихор боллоо гэвэл ээж нь түүний толгойг гэлэн эмэн хэдэн жил төвдөд очсон биш үү тэр газар чинь даанч хол очгод болно уу гэхлээр тэр урсах нь юлмасаа хориглон ядвч зэрүүтэ энийх дүрлэн ээж би бол таны хахуу гэвч мөн намын хахуу шүү иймс бид намын хатул ажиллах ёстой гэлээ ээж нь юлмас мэлтгэлүүлэн тэгвэл очоо хүмүн сайтар ажиллах хэрэгтэй шүү албана учрыг саатаж болохгүй гэлээ Кун Фансен өөрийн эрэхгүй юлмас бөмбөрүүлэн ээж минь бие хичээгээрэ хүүчин харьд ирснэ дараа таныхаа сайтар ачлие гэж хүсэрт сүгдэн ээжд гурбанта мөргөв. Бүсгэн нүүр буруулан уйлахад гурван хүүхдэнчээ ингэр хормойхоос нь чирэн явуулахгүй гэж орилон уйллаа. Кун Фансен бэй мөхвийн хүүхд захтараалан үнсэд нюлмасын арчин өгөхөд харин өөрийн юлмсаач хориглож дийлэх болчихлоо. Кун Фансен төвдөд очсны дараа бицэн нь хоёр дахь удаа төвдөд мордсон нь Кун Фансен ганцаардлын дунд гиншин дуулах дурггүй би харамслын зовнилд гансрын сух дурггүй би ханхлын инээдэг бахархан би халуун амьдралыг бахархан би эх орныхоо өргөн уудам газар шарад хайртай би өнөөдөр зарлиг хөлөрөн хоёр дахь удаа төвдөд мордохор би тэр холын эргцүүлэлд дахин живлээ. Тэр хэсэг тал нутг минь ахин санагтэн. Тэр хэсэг хөх хохторгой цагаан гүлтэй өндөрлөг минь санагтэн. Тэр хэсэг өрөмтэй цагийн анхлам үнэртэй өндөрлөг минь бодогтэн. Тэр хэсэг талын малчтын дуулал ундарсан өндөрлөг минь эрэгтэн. Тэр хэсэг эрэлхэг гавшгай баатарлаг өндөрлөг минь бодогтэн. Тэр хэсэг хутг зүүн хунтг хөргсөн нохон хушуугийн архтай өндөрлөг минь үгүйлэгтэн. Тэр хэсэг ууга сүрлэг байхаллыг халахвч минь би ява дотлоо бас хүрэд ирлээ. Нутхаасаа саллаа, өсөж үнтэлхсэн тал хазраасаа хагцлаа. Буурал ээжинх үүд төшин сарвчлан хүлээхэг бодхоос хайлрна. Наран жаргаснаа дараах эххээрээс цуур ятан ирэх ээжийн дуудлага. Гэртэ ирээ гэж дуудаж баймаар. Үүдэн эмнэх зэрлэг чавхан модны цэцэглэж үрлэхөөс би айна. Боловсрсны дараа ээжийн минь гарт атхагтаад намайг хүлэн, натийхаа харихыг хүлэн. Кэн хүнч ураг гэрийн сэтгэлгэхтэй. Хурга сүгдэн хөхтөг хариацай хушуугаараа тэжээдэг. Гэрээс хагцхаасаа мөн би зөвхөн ингэж хэлмэр. Эх хор минь аль хэсэг газарч хүн тэжээнэ гэчиг би мэднэ. Мордох замынхаа урт ба хүндийн хэмжиг би мэднэ. Өнгө гэрэл ба өрөгдөл, ялалт ба хэцүүдлэн, лавтай тэнгэр тулгарахгүй гэчиг би сайн мэднэ. Би эхийнхээ сурхал, эхнэрийнхээ хүсэлтэд, найз нөхдийнхээ дэмжлэгэд хөхиөгдөн зоригжуулагдаж, эх орны минь өндөрлөг төвдөд ханаан зогслоо. Ямхын төдий ч газар усныхаа цэцэглэн хөгжилтийн төлөө, цас туулныхаа гэрэлд цамхаган болчхоод би эх орныхоо хил хязгаар төвтийг гэрэлтүүлэх дуртай би. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балчма, анхны хянагч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Гарсан ордос дивэд гарсан хүчтэн тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр манлай хүлгийн хиймэр урмус саадхийн ерөөс эрийн гурван наадам хүлний бич. Ярчатлийн мүчөрхөд оюун билгийн сорио хүлний бич. Эрүүлэн алчаргалын бухя хүлний бич. Эмбрэн Спортинг, Нептрузе.

0: сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ илчээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хөлний дэвч камерын спортын нэвтрүүлэг. За мөн энэ чинь дугаараар та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулсан эдэн омдооны талаар мөн одоо энгийн сагтай бие дасан боловсруулах талаар юу хийчих чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үг болсон. За энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцдаг өгөхөөр ирсэн жочин маань Хүлэнбор хотын Монгол Амнилгийн хорооны совилогчийн дарга Ундрал Цэцэг хүрдсэн ирээд байна. За ингээд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хойморт морилн цаатсанд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: Сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За ингээд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хүлний дэвжээ нэвтрүүлгээр байнгын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг

0: залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ элчийн дугаараар ер нь тамир спорт уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүнш тэр энгийн хүмүүс ш тэр бүрэл идэ омдааны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн идэ омдаанаа зэгцүүлэх, амар төвтгөө зэгцүүлэх энэ бол маш чухал байдаг. Ийгэд энэ хэчин дугаараар тусгайлан та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсхийн дагуу өөрийн таних хүмүүс төрөн сад найс нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За ийгэд бид энэ хэчин дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлдэе. За ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд очиж байгаа багш, сурагчдаа сахиулаад нийгэмд орж байгаа ажилч, алгуулж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа мачмдраачд одоо ямар ч хүмүүс байхад бүрэл одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийж идэг. Тэгэхдээ олонхын хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ийгэл бөмбөг наадахаас ахиулаад одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй. Хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодд ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай усд хэлэдэг нөө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу, өөцн сүү юм уу, баг хэмжээний цагаан идэмтийн одоо сингэгт хэлбэр идэний үл идэвэн. Тэгвэл одоо гөтрхөө чадтал идэх юм уу, тарган мах юм уу, тосон ботлогоос идэний бүл төрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дуусны дараа бол дараагийн дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол хэрос 30 минут амарсны дараа идүүлж явах хэрэгтэй. Хөрвөө дараа тэн идэхтэр хөрвөл ходоод гүдснээ дараасыг хөндрүүлж амархан гүдэс өвдөх юм уу шингэлт муутна.
0: Ер нь манай энэ малжих хоронд үргэлж л мах цагаан идэе иддэг энэ одоо уламжлал болсон байдаг. Үнэч гисэн одоо холштын идэе, одоо тосдын идэе олон байдаг боловч яг манай малжих хорондоо бол мөн л одоо мах цагаан идэе ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ иддэг өнөөрэй гололддаг одоо бор идэ бол бас иддэг гэхдээ тэр нь бол яг гол биш гол нь бол одоо улаан идэ цагаан идэ гэж гололддаг тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас бага бас байдаг тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг тэр мөртөө бас чусны өөхий бас өндөр болгодог вэ мөн одоо бие махбодын оно таргалуулдаг вэ гэж одоо өнөө бол цагаан ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ тадар хариулаад өгнө.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн бол одоо манай үхэр хөннө хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жийлээ бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдөрдөө хөдий мах идэх нэг бол одоо өөрийн нуудрагаараа нэг өдрөл нэг нуудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Өөрийнхөө нэг нуудрагийн хэмжээгээр. Нэг нуудраг гэхэлэр бид бол нэг матрадраас үсгэхтэй нэг нудраг бол хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэгэхээр одоо хүн хүний өрийн нудраг бол өөр өөртөө адилгүй байдаг тийм үү?
1: Тэгэхээр
0: хүн хүн өөрийнхөө нудрагын хэмжээгээр л хармах гэдэг.
1: Хармах идэх хэрэгтэй. Одоо өвнөөс нь дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл гэдэг амийн хэмжээг хамгийг бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо цагаан идэнээс эхэл бол одоо үнэн сүү юм уу? Өөцн сүүгийг бол одоо сунгаж хэргэлэн. Сихрийн уулгадаж өндөр одоо сүм умдаагийг бол одоо баг шидүүлнэ. Өннүүд одоо хөдөлгөөн хэрэгсэх уургийн нөхөрхөөр барахгүй одоо жусанд өөхийг бол одоо өндөржүүлдэггүй. Имэрхүү байдалтай.
0: За дараагийн асуулт бол цөөн бос хүмүүс үлнэр өглөөний боловсрал хийх дуртай байдаг гэж юм. Ер нь одоо би бол баргал дундас сургууль байхаас л эхлээд бүр эрт босоод боловсрах дуртай байдаг. Тэгэл энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу? Тохиромжтой нэг орлох арга гэж байдгүй.
1: Тэгвэл одоо өрлөө өрнөрөн босонгууда одоо шүрэн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Тэгвэл одоо амархан жусан сихр доор болж одоо толгой өргөд буй тэмэрдэг.

0: нөгөө гадна гараа хөдөлгөөн хийхдээр хөрвөл одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу, баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу, аадамгүй бол гэн жохомстэй. Жиг хөдөлгөөн хийх юм бол одоо гөтөрхөө их байлгаж болохгүй, одоо жаахан хүс гарвал болчихно.
1: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо эрт усаад л одоо
0: шүрэн хөдөлгөөн
1: хийж болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
0: хийх хэрэгтэй.
1: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол шүрэн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхын хөдөлгөөн бүр их шүрэн байдаг. Тэгэхдээ шүрэн тамирын хөдөлгөөний дараа мөсдөй ус уух, одоо хүйтэн ус, мөс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм уу уух дуртай
0: байдаг. Ой, санддаг байдаг.
1: Тийм тийм. За тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтий бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу, амархан суулгадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадач их ундаан бол одоо жусан сихрийн бол төргнөр өндөр жуулна. Уух дутмаа ундаасдаг. Ихэр сихэр өндөр
1: уусан бол уух
0: дутмаа ундаасна.
1: Тэр сихэртийн ундааны уухад л бол уугаад уугаад ханахгүй байдаг.
0: Тийм тийм тийм. Зүгээр одоо өннө танаар одоо жүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд, эсвэл одоо шингэн давстай ус явуулаад аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
1: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсролд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг. Тийм. Дахиад одоо шүрүүс татчихдаг бас. Одоо шүрүүс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шттэ. Аа бүр хөс хартар өвдөн. Тэгээд л энэ дундаа бол одоо идэ умдааны дотор ямар ямар идэний илүү идвэл энэ харгыг намжаах вэ гэдэг асуулт байна.
0: Одоо шүрүүс татхад бол олон кетон бол кал дутх юм уу? Кал дутхаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо чагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар мах ус идэж болно. Чүгэл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлээ бол одоо илүү идэх хэрэгтэй.
1: Эдгээр нь бүр кал
0: нөхөрлөн. Тийм. Хөрөд хөдөлгөөн хийснээр дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчхийн зүйл юм уу? Жимсийн зүйл ус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуу даа бол одоо илүү бахан ус уух хэрэгтэй. Чүгэл одоо хөнгөн одоо ийлж нухахыг бол хавсаргаж болдог. Ийм байдлаар бол хөдөө өдрийн дараа бол өөрөх байдал бол одоо намжна.
1: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу, булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр аргыг хэрэглэх, эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж гэдгэрэх боломжтой тийм
0: байна. Тийм.
1: За дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай эмтэч гэсэн одоо манай хайдарын багийнх нь бусад одоо аймаг хотын багтыг одоо бүгэн урлаан явагдаж байдаг. Тэгээд одоо ер нь энэ энэ бүмгийн багтан гэж олон байдаг.
0: Тийм.
1: Одоо тэгээд тэр бүмгийн багтах нь онцгойлон дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үсэж идэг. Тэгэхээр энэ дундаа бол одоо орой унтах, найр хулжих янзын ушир гарна шүү дээ. Тэгэхээр энэ донд бол миний асуух гэж байгаа бол орой унтах бол боловсролын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм анда юм хийж одоо сүн унтахаа гэд нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэрн одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү, энэ одоо хүний биед одоо хэр нөлөө үзүүлдэг үү?
0: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй буруусын үр дүн юу вэ? Одоо ихээр нөлөөлнө. Чөө буян амарчвал дийлэхгүй шүү дээ. Болчин маханд засаад дийлэхгүй. Чөөл одоо бүй цайрж болох үйлдэл бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтрхөө ядрах болно. Чөөл одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цаг унтхий батлна. Квичд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хий бол одоо бүй махад юу вэ? Игэн илүү цайрж болно.
1: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдчихл байх. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан шавагдж байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо нарших бол маш хэлбэрхэн гардаг учир. Ам өн дунда одоо идэн, умдаан, өдөр тодмын сэргийлэлтэй ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
0: Тэгвэл одоо жуны халуунд бол одоо үдийн голоор бол одоо хөдөлгөө хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг тэрхүүл бол одоо бэйн дэмд бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу, хар сэдэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэн. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг дөгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрөн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгвэртон одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
1: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртэй ус шээ гэж.
0: Тийм. Давстай ус.
1: Давстай ус гэж.
0: Жакомжэнэ давстай ус
1: нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлэгчтэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүүгээ амархан гэмтээдэх. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагта их боловсрал гэж тийм онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Биеийн хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэмтний ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатара хүлийнхээ шагатараа гэдээ булсчаад явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асах гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг шүү дээ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буюу боловсруулал сайн захих вэ гэдэг асуулт байна.
0: Тэгвэл одоо өнгийн үедэн бол одоо хөдөлгөө хийхгүй байж гад гөнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөө хийвэл одоо болчин мах хийвэл амархан гөмтөөж үхгүй шивэл одоо масхаж гөмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөө хийж аажмаар одоо хүчнийг л нөмгдүүлэн. Тэгвэл одоо хөдөлгөө хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөө хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөдлөний үхгүй шуугаа хөдөлгөөгөөд барсны дараа сая одоо ичинг хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй.
1: За ихэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэв амдааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй энгийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буюу зэгцүүлэх вэ амарч хөвдөхөө яаж зэгцүүлэх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаа юм аа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагч савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундрал цэцэг та бүхэнд зөвлөгөө өгч байна. За ихэд дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд бахтыг эдгээр одоо насны хүмүүс маань буюу боловсрохтой ер нь чусан даралт, чусан шихэр, идэ өмдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах өгөхөс хэрхэн анхаарах өгөн талаар
0: тэгвэл одоо голдуу бол одоо хурдун явах юм уу, тайзи хийх юм уу, удаан морь унах мэт юм бол одоо өргөөд хөдөлгөөний бол голд хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо нэг өдөр дон нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсийн хөдөлгөөн 50 минут хийх хэрэгтэй.
1: За энэ дундаа бас нэг дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нэр үг гарч байна. Тэгвэл дум төсийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
0: Одоо үг ярихаар одоо дуршуул шүү дээ. Амьсгал дөрдөд үг ярихтаа бол одоо тасалдан ярихыг бол одоо дум төсгийн хөдөлгөөн гэх юм. Одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтаа тасалдгийг бол дум төсгийн хөдөлгөөнд орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлгүй хүчирдэг дөр хүрвэл энэ бол одоо төв төстө хүрнэ. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харс байхгүй дөр хүрвэл таны хөдөлгөөн ч нэг төстө хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Аа гэж бол одоо дум төс болж байна. Ага дийлхэ
0: болж байна. Үг ярьдийлхэ болоод одоо төстө хүрч байна.
1: Биний төсөс нь одоо арьцоош юм уу гүм үү. За ингэдэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийн хэлж ин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдгаа. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад хэрвэл баргатын идэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчих нь гэж ойлгодог гэсэн үг. Тэгвэл энэ бодол нь зөв үү буруу юу?
0: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн элчиг бол одоо хоргодуулдаг. Кавуч бол одоо гөтөртөр идэгтэр хөрүүл одоо үгээсгээ дийлэхгүй шүү дээ. Хэрвээ одоо үргэл тослог идэ юм уу, шихэрлэг идэ юм идвэл өдөр бүр боловср хийсэн ч мараалдаг. Бас жусан өөх өндөр болоод жусан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэ өмдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо жохомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь эленч гэж тучиж болдоггүй.
1: За мөн өдөр тодмын сул идэн одоо сүүти цай тосонд буцлагаасан идэн гэдэл одоо Кэндэжи гэдэг шүү дээ тий.
0: Тийм.
1: My Down Low гэдэл одоо тосон буслагсан идэн голтойхан мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг одоо энэ бол одоо насны хязгааргүй бүрлэн иддэг тий.
0: Тийм бүр дуртай.
1: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаа зүйл бол тамирын хөдөлгөөнд багтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр идэгнийг одоо идэхийг одоо яаж буюу

0: барьж чадах
1: уу? Тэгвэл одоо сүүтэй чай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй чайгаан чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл дос нь бутлагаас нь сул идэнийг бол ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
0: Бидний амьдрал дунд бол гэртээ хийж байгаа сүүтэй цай бол айхтар тослог биш, бас шихэр үндсэндээ байхгүй шүү дээ. Давс гэж бас хийдэг.
1: Тийм.
0: Тэгэхдээ яг энэ худалдааны энэ сүүдий цай гэж бас худалдаг шүү дээ.
1: Эрүүн байна.
0: Чамот тэр үл бол шихэрдэг
1: байх. Шихэрлэг.
0: Тэгэхээр энийг бол хаяа нэг баг уух юм эсвэл одоо уухгүй байж болно гэсэн.
1: Тийм, тийм.
0: Мон одоо тослог идэнийг бас одоо
1: цөөрлөх хэрэгтэй. Хамгийн сайн идэхгүй.
0: Хамгийн сайн идэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн үг тийм ээ. Зарим асуултантай хань нөхөж ярих зүйл байна уу?
1: Чоколада хэрвээ дурлагдаар хүлээл бид цагаан идэ юм уу? Хатаамал жимсний зүйлэл бол орлуулж болно.
0: Одоо яг одоо эдгээр одоо их
1: солидэний
0: идэ гэж санахад
1: санахдгүй бол тийм.
0: Хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм ээ.
1: Тэр
0: нэг идэж болно.
1: Цагаан идэ. Цагаан идэ.
0: Хайруул хуруудаа илүү их идэж байл гэсэн үг аа.
1: Тийм.
0: За дараагийн асуулт. Жилийн дөрвөн улирлын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо манай энэ газар оронд тийм бай. Өвөр Монгол газар оронд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойдын гурван мужийн төрөд бол жилийн дөрвөн улирал бол маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэ ундаатай ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
1: Чоколада жүний чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чаг гэдэг одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Тэгвэл одоо идэ ундаана хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус ууна. Тэгвэл намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нөмөгдүүлж болно. Тэгвэл одоо махны зүйлийг л жахс тээ тохируулж болно.
0: Энэ нь бол одоо дөрвөн улирлын идэ ундаана зохистой хэрэглэхтэй тийм ба?
1: Тийм.
0: За. Мөн ийм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малж хоронд зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малж үйлдвэрлэл явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн улиралд одоо уламжлалт идэ ундаан нь бол мэдээж цагаан идэ улаан идэ нэрээр голлууж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
1: тийм бай.
0: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэм, онцгойлон хольшин идэм маш олон болсон. Энэ амьдрал дунд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ өмнө газар орны далайн гаралтын өртөр бид нвар шин сорхогоор нь нисгэлэр төөж ирээд баг бидэнд шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж суужин шүү бид тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг өрн ийм нэг эдбэгдэлбэгийн байдлын доор ер нь бид одоо юу анхаарал зохистой өдр тодмын идэ ундаана хэрхэн зохистой тохируулвал сая бидний бие махбодод өрүүлж хэрэг ашигтай байдгүй гэдэг асуулт.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ, цагаан идэнаар голлдог. Тэгэхгүй мөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хэмжээний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу илтийн хэмжээг өөр хорогдуулж буй махууд л жохстой байдаг. Одоо өвлийн цагдаа эрвэн мах хийцэнэ дараа жун хавар болвол эерэг таргаангуугаад шингөлтийн сувыг нөгөөд одоо их сайн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тон өлөгдөлөг болсноос удаа цах талгуур дээр гурал, шихэрлэг идэн, доснох хайрсан идэн, хольсон идэн зэрэг бол одоо эрвэн харагддаг. Тэгвэл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуйтан заншлаараа одоо их хөмжөөгөөр мах идэд, дослох сүүтэй чай уугаад, сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны шихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
0: үүсдэг. Тэгээ гурван өндрийг бий болгоно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсөн итгэхийн айдлахын бидний мах тосты идээд байхад хүрвэл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр үнэний бидний энэ биеийн байдлаар бол даад илгүй юм байна.
1: Тийм. Ямаас одоо хөдөлгөөний бас сайхан хавсарах хэрэгтэй.
0: Хөдөлгөөнөө бол зохистой хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ тумдаа бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн энэ дундаа манай одоо малчтын гараар гарсан
1: тарга
0: хариг одоо яг одоо тэрнийн бидний илүүхэн хэрэгтэй байна.

0: гарсан тийм үү? Тийм, малчтын гараас гарсан тарга ариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч идээрээ. Онцгойлон хотод ажилд амьдарч байгаа зон томоо танаасаа тийм байна. Тийм. Хүтэнээс ирүүлсэн одоо айруул хурууд сүү цагаан идэ байхад түр бүр сайн. Одоо тэрнийгээ илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя, тийм үү? Тэгвэл одоо манай идэ унтааны талд бас зэгцсэн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэ унтаан гэдэг бол үнэхээр хойц хэвтий байна тийм ээ.
1: Тийм тийм.
0: Тийм шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчдээ тусдгийн сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олонж очих нь ш урьдлаа. Гэхдээ энэ үлчийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөнтэй тусдгийн сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хоовондоо бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна. Ер нь миний дэргэдүүр танд мэддэг хүний дотор олонхын бол одоо мариа ихтэй байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо биш гэсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодож идэг. Гэхдээ мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
1: Манай буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4 хувь хаваагаад 2 хувь нь итнэгаа, 1 хувь нь уурэг, нөгөө нэг хувь нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Тэгвэл одоо эрийн хоол нь бол одоо гол хагас хагасэлж идэнэ. Тэгвэл хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу, шүлийг нь ууна. Дараагийн одоо хөх ногооны жилэн идүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилэн идэнэ. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилэн идүүлэх ийм дадгалтай болон аажимдаа мараа бол бүр дийлдэг байдаг.
0: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор 30 гарч байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ шихэр сэжэн өвчин хурж байгаа хүн бас нэлээд олон болж байна.
1: Тийм.
0: Залуу хүмүүсийн дунд бас. Тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчнийг хүрхэс өмнө юг анхаарах чухал тийм байдаг. Хэрвээ нэг та хүрчсэн бол одоо яаж бас буюу савлж авч явдаг уу гэн талаар хэлдэг бол.
1: Одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдаан явдал мөрийн талаараа бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарч төгс хараах өвдөж болохгүй, гаравтаа суудаг өвдөж болохгүй, жих гомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо олон идэж, олон ууж, олон шөөж, буй турах, буй тамирдаг юм өрхөө байдалтай байвал
0: илэрэл гарахд
1: тул гадаадор хөрвөл одоо дараахан одоо өмнөд очиж өгжүүлэх хэрэгтэй. Чүгэл одоо хөрвөө шихэр сэтэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо жоо бүдүүлэх ам юм уу, сагтын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэрэгс одоо сүнгэж хэрэглэнэ. Чүгэл идэ умдаанаан завл тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Чүгэл хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо жих гомжооны идэ умдаан хөрлөх хэрэгтэй. Одоо шихрийн хөмжөө том доор доор болохоос үсгэх хэрэгтэй.
0: Арх тамхи хөдөлдөг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамхи татах энэ пижу арх уух нь одоо бий
1: болсон. Бүрэн нөлөө.
0: Тийм. За, игээд олноороо хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэ умдааны ариун цэврийн эрхэмдэг талаар.
1: Идэ умдааны эрүүн цэврийн өрхмөг бол одоо бүгийн эрүүл чирэг юм хамгаалж хэдэн. Гэрөө идэ умдааны эрүүн чимрээ сэтүр анхаарсангүй цэвэр идэ умдааны өдөгдөр хөрвөл ходоод гүцнээ өвчнд үгүйснэ. Иймээс бол одоо идэ умдааны эрүүн чивэрлэгийг бол их анхаарч шин соргог байхыг бол одоо анхаарч улсын идэ умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийт идэ умдааны сунгаж хэрэг хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр энэ дундаа хамгийн сүүлийн нэг үгдөр маш чухал байна шүү. Улсын идэ умдааны баримжаанд
1: нийцэн
0: идэ умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За энэ дундаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэ бүлвэл улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нотлоогүй болов уу шиг
1: байгаалдаг
0: шүү. Тэрнийгээ бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя. За ингээд идэ умдааны зохистын эдлэх сайн дадгалтыг болъё гэхэд хэрэгэл.
1: Одоо идэ умдааны эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрныг сунгах мөртөө сэтгэл санаагаа баясган байдаг гэж аарын бөгөөд нэрлэгэрч ядлна. Тэгвэл одоо идэ умдаан ид барсны сүрээр бол аман зэлж, аман хүндийн өрүүл хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
0: За ихэд манай бэлдсэн уулга бол яг цагтай бол одоо зэгссэн байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэрг нь үздэг тэр тавцсан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байндахын энэх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авсан сонсож өөр ингийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амар төвтгөө сайхан зөгц хүлээрээ. Тэгээд эрүүл сайхан амьдралтай явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ингээд үзэг сонсогчдийн өмнөөс манай энэгийн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтээ дахинтаа баярлж талархсан сэтгэл аялд гэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд мөн одоо бүхэл сонсогч үзэгчид та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэж сонсонд. Игээд бид дараа дараагийн удаагаараа бас сайхан уулгыг та бүхэндээ бэлтгэж хүргэх болно. Игээд та бүхэндээ дахин сануулах нь манай тус удааны зөвлөг энэ эрүүл мөндийн тухайтай өнөх зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй хэвэл давтаж үзэж болно. Мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкин манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарал хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин маань ундар цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр зул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай энэ хэлчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөд өндөрж байна. Та бүхнийг хүлээн авч сонссонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин золгоё. Төр баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
3: Шинэ үжил санаа шинэ аяныг жолоод нь амбуданы амар төвшнээ суурийг бүх талаар бэхжүүлж, дундад улсын амбуданы хангалгыг өөртөө бат эжимдий гэсэн мэдээлэл.
2: Лиши Чунчинд ажил шинжин байж чаасан жирэх мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. Амбуданы амар төвшн бол улсын их явдал мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан амбуданы үйлдвэрлэлийг өчөөхөнч сулруулл үгээр сайтратгаж, сайн таран үр, сайн машин механик, сайн арга мэрэгжлийг хурамдуулан, үр ашгийг ахиулан нэмэгдүүлж, хөдөө жохон ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадвар ба ясаж чанар үр ашгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Салам Өчрийнхэн амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, Жона амбуда тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээр баталжээ. Манай улсын Жона амбудагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрх арван болсон байдлаар дахинта илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3,000 дуншуур жинг давж, талбай нэгчийн уналтын дээшлэлтээр Жона амбуданы уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн Дэжүүгийн Идүүхөв балгаснаа буудайн сайн үйлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд амбуда тарих том өрх Тянжунфэнгийн тарсан 1,000 муу буудай энэ жил илүү хураалт олж, шилдэг үйлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан таримлын хамааралтад түшхилж, буудайн тарааны ургачин жигд шинж байдал нь тогтун элбэг хураалтын давуулгаар маш илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ, би 1,000 муу тараа тарьж, бүр Луян компани хангасан Жимай 34 буудан үрийг тарьсан юм. Энгийн буудаатай харьцуулбал муу бүрийн гаралт нь 100 гарай жин нэмэгдэж, муу бүрээс 100 гарай төгрөг илүү олдог гэж. Энэ жилийн 6-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Шандунгийн Дэжүүд ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтан амбуда жирэг чухал тариалангийн бүтээгдүүнээ тогтун хангалгыг батлах бол хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн голдлогийн доторх голдлог болно. Амбуданы үйлдвэрлэлийг дэмжих элжүүлийн төрийн бодлогыг найдваржуулж, хөдөө жохон үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг баталж, үнийг тогтворжуулах ажлыг сайтар хийж, төрөний хэрэглэгээний төрөлжүйл, техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэх үетэ дэлгэрүүлж, талбай нэгчийн уналт болоод үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлж, бүх жилийн амбуданд элв хураалт олохоор чармайх хэрэгтэй гэж. Энэ жил бүх улсын Жона амбуда дахинтаа элвэг хураалт олж, бүх жилийн амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахад бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ, энэ жилийн Жона амбуданы үйлдвэрлэл нь өвлийн буудайг их талбайгаар оройтож тарьсан, шүрүүн борон орж хурд хундас ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж, гаралтаа нэмэгдүүлж элбэх хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол Жона амбуда элбэх хураалт олохын жангалах мөн, Жона амбуданы муу бүрийн уналт 378.8 кг хүрч, түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэж.
2: Элвэх хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын Жона амбуда тарих талбай 3,9,800 дуншуур мөн байж, үндсэндээ тогтун байхаан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь амбуданы уналтын нэмэгдэлд тойлон чухал байдаг. Ус бордуурий нэг чогччуулах, нэг сүрчиж гурвий сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх, их хөвчөөнө арга хэмжээг таран газарт нэн олон нэн сайн хэрэгэлж, Жона амбуданы талбай нэгчийн уналтыг улам чаашид дэжлүүлсэн байна. Худа ажахуай худу тосохнай ямнай тармалин үйлсин хамаралтин жуурхнай дэд дарах лүйшу тау хэлэгдан. Худа ажахуай худу тосохнай ямн жуна амбуданай гол гаралтин оранды талвай нэгчин уналдий дэйшлүүлэг хажилхаг гүнчхий айхуулж. Өндөр баримжаатай таран гажирын сайн боломж нөхчилдэй түшхлэн. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжилээр мэдлэх боловсролын хүчний толгуурлах үйлдэлийг бадруулж. Жангалхын мэрэгжлийн найдваржуулан уналтын нэмэгдүүлэх далд хүчний уудалж. Талбай нэгчийн уналтын нэмэгдүүлэхийг хүчтэй хайхууллаа. Ялангуяа 7000 гарай түмэн мөө гандах гажрын буудайн жуна хураалтын буудайн өрөмхий талбайн 12% ижилж. Талбай нэгчийн уналт нь нэднайхаас ихэр дээшилсэн байна гэжээ. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил гажир ил хамаатай салам мөчрийнхэн их өвчнө шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгалын цаг уурын нөлөөг өндөр бүтэмжтэйгээр арга чааж тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдэлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн цагийг хэрглэж байгаад их өвчнө буудай хураах үргийг үндсэндээ байлуулж өнгийн жилийнхээс 4-5 өдөр төргөн болсон байна. Олон гадрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жуна нэгэн дотор нэлээд сайн төвшөнд хажгаарлж чадсан байна. Бүх улсын жуна амбуданы уналтын хамгийн том мужи Хэнанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хэнаны тараалангийн машинаа сүлжээнд оруулж хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна. Өндөр хурдчид саадахгүй нөвтрөх 1280 гарай жам, 420 гарай хүлэн авах хүлжлэхөөнө өртөөг жохжуулж, бүх улсын тараачдын идэж уох, хонч хөвтөх, тос нөмөх, сэлвэн жасах хүчир асуудлын шийдвэрлж өгчээ. Хэна мужийн худа ажахуай худуу тосохнай тэнхминдэд дарах Вэйгүө Чан хэлэгдэн. Буудай хураах хугацаанд тараалангийн машинаа өх байлгийг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн тохируулж, цаг хурийн хамтын ажиллагааг чангатгаж машинаар хураах ёс чанар

0: унтаач, гамшиг сэргийлэн эжимдэх зэргийг чангатгаж, хадаж хураах ёстой буудайг бүхний хураахыг баталж, хүчтэй орчин нөхцөлд гаралтай нэмэгдүүлж, өлвөх хураалт олохыг биелүүлжээ. Үр чихээс таран жорох хүртэл, дахиад том улсын ам будаанаа хөмрөх хүртэл, жуна ам будаанаа өлвөх хураалт болсон нь манай улсын хөдөө аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чадварын дээшлэлтийг харуулж, дэлхийн нарийн бодлоотой хүнд хэчүү байдлыг арга чаах, аж ахуйн тогтуунаар сайжирхийг яхуулах, 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөлийн сайн сайхан эхлэлтийг биелүүлэхэд хүчтэй баталгаа хангасан байна.
1: Товараа жоохи мэдээ. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооноо улс төрийн төв хорооноо байнгын хорооноо гэшүүн. Төвийн Сахлагбат байцаах хорооноо шүүжи лиши 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол чүнчинд ажил шинжин байцаасан байна. Тэр чухалчлагдан Сахлагбат байцаах хинэн байцаах байгууллагынхан Си Цзиньпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа онц хойлон Си Цзиньпингийн намын байгууллагын үжил санааг гүнжгээ сурлчин тоочлуулж ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн 7 сарын 1-ний чухал ярааны жорог санааг нарийн хямгаа сурлчин ойлгож хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг нэн гүнжгээ ойлгож хоёрыг хамгаалахыг эрээс бэйлүүлж Төвийн Сахлагбат байцаах хорооноо 5 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг бүх талаар туушлуулан найдварж уулж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгох ба үйлдэлгжүүлэх сурчлах можилийг сайтратгаж Сахлагбат байцаах хинэн байцаах ажлыг журамжуулах, хуульжуулах, жинхэнэчлэх байгууллалтыг үргэлжилэн чангатгаж Синайын дэх Сахлагбат байцаах хинэм байцаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг хүчтэй ахиулах хэрэгтэй гэж. Лиши Лянжан шин тойргийн Гуангин Чо зээл гудамжийн Юйбэй нийгмийн хороолол, Нанган тойргийн Нангшан зээл гудамжийн Фангню Цун тусганд хүрч кадр олон түмэнтэй санлаан гүнжгээ солилчжээ. Тэр жахтан Олон төмнөд дэргэдэх төв бос суртал болон авилгал авах ба ялжирлын асуудлыг төвлөрүүлэн чагчлан жасах бол ард олонд бодтой ашиг хүртэх манай намын ардын сэтгэлийг олох том явдал болно. Хадаас хадах жорог санаагаар сайтар найдваржуулах намаа бүх талаар чанга жасахыг үндсэн шат тийш өргөдөхгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. Дондод улсын Чангаан машин тэрэгний бүлгэлийн Чангаан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнд Лиши улсын өмчлөлийн аж ахуйн намын суртал ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалт болон авилгал авч ялжирлан доройтхийг эсэргүүцэх ажлыг чангатгаж чанарлаг хөгжөлтөд нэн сайн үйлчлэх хэрэгтэй гэж шаардаж. Нангаан тойргийн Намбин жамын үерийг сэргийлэх бачин байдлыг аргаж ахих жижүүрийн гажирт Лиши гамчхийг сэргийлж гамчхаас аврах хариуцлагыг чанга атгаж чаг ямхт санаа амргүй байх хариуцлагат сэтгэлгээр үерийг сэргийлж гантай тэмчих аюул гамчхаас аврах элжвийн ажлыг бүх хүчнээр сайн хийхийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Лиши бас баруун өмнөдийн улс төр хууль чаажийн их сургуульд хүрч их дээд сургуулийн намаан бүх талаар чанга жасхийг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж Сахлагбат байцаах хинэн байцаах судалгааны байгууллалтыг Лавдун баттай ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
0: Хотын Сахлагбат байцаах хороо хинэн байцаах хороонаа байгуулагд Лиши Сахлагбат байцаах хинэн байцаах адлын ахчийг нарийн ойлгож Сахлагбат байцаах хинэн байцаах кадрыг болгон үтсэн байна. Ажил шинжин байцаах үед Лиши ярилцах хурлыг өргөлөн хуралдуулж чухалчлагдан. Сахлагбат байцаах хинэн байцаах байгуулах Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулахад өмнө нь хошуурж, үлгэр дууралволж, ухамсараасан тарахт толгоогоо зевсгэлж, үйлдэлхэн жолоодуулж, Сахлагбат байцаах хинэн байцаах альва ажлыг ерөнхийлөн жолоодох хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж, бодтой хэрхэмлсэн хэрэгжтэй урт хугацааны бүтэмжтэй тогтчийг бүрэншүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Төвийн Сахлагбат байцаах хорооны 5 дугаар бүхт хурлын байрлуулалтыг нарийн ханамгай найдваржуулж,

0: болоход анхаарлаа төвлөрүүлж, гурван талын бүтээн байгуулалтын оноо ажиллагааг гүнжгэ явуулж, бүх жилийн харалт түргэн чанарлах биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Лиши бас хүн яна ховсглын дурсглын ордонд төхөрч, ховсглын өрөгцөн баатарчуудын үйл ажиллагааг суралчин санхалж иж, хүн яна жирах санааг уламжилан бадруулж, намдан үнэнч шударах байж, өөрөг харуулчлагаан чангатгаж, чаггүй ба арт түмэндэн осолтгүй шин амжилт бүтөмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэж Сахлах бат байчаах хянам байчаах кадрчуудад шаарджээ. Юэн Чажин ажил шинжин байчаахад оролцсон байна.
1: Тобар ажуугийн мэдээ. Дундад улсын аж ахуй эрчтэй ахиж дэлхий дахинд хөгжилтийн итгэл жоргийг үргэлжилэн олгож байна. Өнөөхөн 2026 оны дундад улсын аж ахуйн хагас жилийн мэдүүлэлтийг нийтэлж, дээр хагас жилд дундад улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүний ерөнхий өртөг 69,5700 бөгөөд 4 дуншуурд хүрэхдээ хүрчээ. Үнийн хувирлтыг тоочхгүйгээр бодвол нядан адил хугацаанаас 0.47-оор дэмэгдэжээ. Нэлээд чанга уян хатан чанараа илрүүллээ. Лавдуун тогтун байдлаа илрүүллээ. Хиймэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энэ хүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүйж охистой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдуун тогтун шинэ хандаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн төлөв ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөх төхөрч ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 45 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдуун тогтуунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтуун байж барааны үн аажмаар өсхийг баталж ардын амьдралын баталгаа лавдуун бөгөөд хүчтэй байж хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж, нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийдэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо хувьдах үн өртгөгч тавайлгсан байна.
0: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун зэрэг ирээдүйн аж үйлсийн дэмжих эрчимэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шин хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гөрчлөгдөжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүүлсэн нэмэгдэл өртөх нэдэн айдлах хугацаанаас 13.3-аар нэмэгдэж хурмал чахалгаан хэлхээг үйлдэх машин төргөнд ачиж тээх оюунлаг төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн 30-аас дээшх нь дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж дээд дэсийн үйлдэн бүтээх үйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөдөлгөх хүчнэ аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх хов нөмрийн норм 14 хавь давж аж ахуйн бүтчийн шилдэгчин дэс төвших байдал тойлын илт хот байна. худалдаанаа сансар аяллын олон

0: төлбөрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж, квантын чимээжанг хурмал чахалхан хэлэх, чөмийн нийлэлт жирэх төрөөнө чар хүрээнэ мэрэгжлийн чангалхын ажлыг тогтуунаар ахиулж, хиймэл оюуны том жахурын чадвахыг үргэлжилэн шовтлолттай болж, хэрэглэгээний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд улсын үүдэлт шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөүний мөрөгчлийн аж хүйлсжүүлэн найдварч болохыг ямагт баримталж, тус биеийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн хавруулан дэс төвшөхөд шин хангалах шин төсөл хангаж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөнөө дээд доод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
1: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдж, дундад улсын агаар тохируулагч, чахалгаан сенс, хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэлэх хэрэгсэл, олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25 том 4686 дуншуур төгрөх төхөрч, нядан адил хугацаанаас жуна 16-ыг 9-оор нэмэгдэн бүх дэлхийн эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электрон үйлдэхүүний гадаад гаргалт жуна 21-ээр нэмэгдэж, өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баян даасан төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус жуна 39 ба жуна 25-4-оор нэмэгдэж, дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж, бүх дэлхийн хангалгын хэлтгээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд ил улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг, үн ханш ба чанар чансаан нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 10 том 7372 дуншуур төгрөх төхөрч, нядан адил хугацаанаас жуна 22-1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундад улсан дэлхийн үйлдвэр төдий биш, нэнч өргөн удам аж тохиолтой дэлхийн жахдэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаа тарилчаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээр дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядан адил хугацаанаас жуна 23.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж, эл талихантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрсэг болсон байна.
0: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дунд улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа ерөөс жагсан гэрсэнгүй. Ямагт тус биеийн хөгжилтөрөн дэлхийн ил улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хэрэглэгчийн жагдэлгүүр, 1-р том сүлжээний жижиглэн барлуулах жагдэлгүүр, гадаадаас оруулах 2-р том жагдэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болох байчи хөгжилтийн орчин тойрон бүрэн бүтэн аж үйлсийн систем өндөр бүтэмжтэй ботсон гүйлхэнэ сүлжээ аж үйлсийн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараараа бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлаг болгож, дундад улсын жагдэлгүүрт гүнжгэрэн уусалчгийн хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт Стокин компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн, дундад улсын жагдэлгүүр маш их далд хүчинтэй, үүдэлт шинжилэлтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бүл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бүл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд хилрэл болно гэжээ. Дунд тусын аж ахуй өрчтэй ахиж өрнөн хөгжингүйгээр сайжрах нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргилтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгч өнө далд хүчнийх үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөх хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр төвшинтэй нөлөөлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөх хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус бэхэн чанарлах тогтвортой хөгжилд өрөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг хайхуулах болно. Тубаражийн мэдээ. Жүн Африкийн ачаа зөөврийн гол шугам бомбын гайлгүй чивэр ашиг хүртэх боллоо. Өглөө өртийн Мумбаса гарамт өнөтхөх талан чиглэх салах гармын өнгөд чиргэлх мэт бөөмнөрсөн чингэлхийг илвж гарна. Үлгүүр машины хөнгөнөм дууны дунд Хавайгийн жимс коф жирэх тухайн газрын ончлогт тариалангийн бүтээгдүүнийг дүүртэл ачсан барана авдрыг барана онгочинд тасралтгүй савлж байлаа. Энэ жилийн 5 дугаар сарын 1-ний өдөр дунд улс Африкийн гадаа тарилжаа байгуулсан 53 улсаас бомбын гайл авахгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээс нааш иймэрхүү яаралтай байдал нь нэгэнтэ Кениягийн далайн эргэн шугамын хөвийн байдал болсон байна. Сурвалжлагч Мумбаса гарамдах хүрэхэд Найробид явуулах гэж байгаа чингэлхийг барана талбайд урт мөрлүүлсэн байлаа. Дүүрэн таваар тээж дунд улсад явуулах том том барана хөлгонгоч яг аяллан эхлүүлэхээр бэлтгэж байлаа. Гармын тойргийн тохируулагч ярилчор машинаар барах жогсолгүй жохчулж байлаа. Бомбын гайлгүй төрийн бодлогын найдварж уснаар Жүн Африкийн ачаа зөөврийн гол шугам болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр замд шинэ хөдөлгөх хүчин нөмрөлжээ. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр зам нь Жүншэн Кениягийн гармын хот Мумбасаагаас эхэлж баруун шан нийслэл Найроби хүрч бүх урт нь 472 км байдаг. Энэхүү төмөр зам бол Кения тусаар тогтносноос нааш бүтээн байгуулсан анхдагч төмөр зам болно. Мөн ч дундад Кениягийн нэг бүс нэг замын хамтын ажиллагааг хамтар бүтээн байгуулах бүлэгт хэмтгийн чанартай төрөлж ил болно. Төмөр зам нь дунд улсын баримжаа, мөрөгжил, тоногт хөөрөмж болон эжигнэлт хамааралтын хөв чагварыг хэрэгжилж, Кениягийн ачаа зөөврийн үр ашгийг ихээр дээшлүүлж, зам дагуухийн газар орны ажилтур зэрэг ажилсан хөгжилтийг дайжилсан байна.
1: Дундад улсын зам хөргийн байгууллалтын Африкийн жиршин төмөр замын ажигнэлтийн компанийн хамгийн шинэ тоо баримтыг үндэслэвэл 2026 оны дээр хагас жилд Кениягийн баримжаатай төмөр замын бүх шугамар Ачабарагийн нийт 3931 чуваа галт тэрэг аяилж 427 том 8000 тонн бараа тээвэрлж өдөр дундчийн бараа тээвэрлсэн хэмжээ нядны адил хугацаанаас жуна 12.3-аар нэмэгджээ. Онцгойлон хүмүүсийн анхаарлыг татсан зүйл гэвэл бомбын гайлгүй бодлого хүчинтэй болсны дараах 5-6 дугаар сард Найробигээс Мумбаса хүрэх чингэлгийн бараагийн сарын дундчийг тээвэрлсэн хэмжээ нь жилийн эхнээсээ бараг жоны 44-өөр нэмэгджээ. Жоны 44-нд жовхон нэмэгдлийн хэмжээний тоо баримт болох хэдий биш, харин Африкийн шилдэг үйлдэхүүнээ дунд улсын жахтэлгүүрд орсон хурд чиг харуулж байгаа юм. Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр замын Лайцграмин Ачабараны өртөнд тээвэрлэхээр байгаа чингэлгийг дүүртэл овоолж галт тэрэгнээ 10 гараа вагоныг дүүртэл тээжээ. Өртөөний хамаарагч Салим галт тэрэгнээ замын жалгуурыг байчаахын хамт өнгөрсөнд бид голдуу чингэлэг хоосон бочих ноором өндөр болохоос санаа ширж байсан юм. Одоо дундад улсын жахаалгын хуудас арвдж чингэлэг дүүрэн бараачаад явуулах болсноос ажлын хэмжээч нэмэгдсэн байна гэж мортхоор бэлтгэж байгаа барааны тээврийн тусгай чуваа галт тэргийг жан хөлсөн арчиж инээмсэглэн ярьж байлаа.
0: Дундад Кениягийн нэг бүс нэг замын хамтын байгууллалтын бүлэгт хэмтгийн чанартай үр бүтээл болох Мумбасаагаас Найроби хүрэх төмөр зам нь Бомбаса гармасад отоод хуурай хүрэх ачааж өврийн чах ухчааг 2-3 өдөр байснаас нь богонсоход арваад чах болгож, Чүн Африкийн төмөр жамын

0: дотор сүлжээний хойд хэсгийн жангалхын нэг дамжлах болсон байна. Бомтын гайл авахгүй төрийн бодлогыг найдваржуулахыг дагалдан энэ журвалсаа зам шугамын үйлдэл чадвар нь илэрхий дээшилсэн байна. Өнгөснөр Уганда, Руванда зэрэг Жүн Африкийн дотоод хуурайн улсуудын бараа бүтээгдүүнийг Кенияхаар дамжуулан дунд дуусын том жагтал хүрт нэн амархан гаргах боломжтой болжээ. Кенияхийн төмөр замын товчооны Лайс өртөөнөө ачаа солих тасхин харуулжлагдан дүүхгэ хэлэгдэн. Ача төврийн хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, өнгөрсөнд машин төргөн ача төврийг хүлээдэг байсан бол одоо ача төвөр нь машин төргийг хүлээх боллоо. Энэ жилийн 5 дугаар сараас нааш дунд дусад гаргах чай, үхрийн тосон жимс, арс ширжирэх их хэмжээний хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн болон аж үйлдвэрийн түүхэн материалын хэмжээ илэрхий нэмэгдэж, дунд дусаас оруулах электрон бүтээгдэхүүн, шахай, малгай, хувцас хунар болон гэрийн эдлэл хэрэгсэлч үргэлжилэн нэмэгдэж байна гэжээ. Бомтин гайл авахгүй төрийн бодлого нь Жүн Африкийн улсуудын дунд дусад нэн их хэмжээний бараа бүтээгдэхүүн гаргахад зориулсан аж тохиол юм. Момбаса гарамт байгаа чингэлэх нэг бүр Момбасаас Найроби хүрэх төмөр замаар аялж байгаа Ойлжнаа галт төрөх нэг бүр нь бүр дунд улс болон Африкийн одоохчлалтыг хамтар ахуулж байгаа хөгжилтийн үр ашхийг хамтар эдэлж байгаагийн амьдлах илэрхийлэл юм.
1: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Отхон Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яро Журамт.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Одоо төвийн оролцоо телевизийн ерөнхий хороноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн Монгол оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжч Борхоогийн сурвалжлан битсэн гар тэнцсэн хосын ур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонор дулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна. Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Авах хошуунаа, Наран болох сумнаа, Амглан гачаанаа малчин хос сургалт мөнгөн тогс. Азлын сул сулуу жагаан ашглан Дээсэр нохтхачаар жангадан борлуулж орлого үүдэн яваа сургаар сурвалжч эднийхэн төрч сурвалжилж билээ. Сургалтай хөдөөгөн малын малчхийн дагууд малын гаргалтын чагаар адуу мал арилжаал хазал хийдэг юм байна. Эмнэх тогшинтой ночлоход эвтэхэн нохтхачаар байхгүй бол барьч тэхэд их ажил ордог юм. Нэтэн намар тэрээр нутгийн ахын хөргсөн дээсэн нохтоос санаа авч иймэрхүү жилийн нохтхачаар хийж борлуулах бодлоорсэн. Энхүү нэтэн жилийн сүүлчээр гэргийтгийн хоёулаан чөвлөн чанарын материалтай дээс худалдан авч нотхачаар хийж WeChat, TikTok-оор борлуулан олон анхааралт хүрч эхэлсэн байлаа. Авах хөшөөнөө наран болох сумнаа амглан гачаанаа малчин сургалт хэрэгтэй.
3: За миний энэ нохт бол одоо зүгээр нэг эмнэг мэмнэг сурах гэдэг бол зөвөн. Тэгээд энэ бол одоо боруу талтай цул ууртай. Тэгээд бол одоо маягийн одоо дээсэр хийсэн, бүс дээсэр хийсэн галд бол халгүй. Энэ хөвний материал нь бол одоо 180, нийл нь бол 120. Тэгэхээр юм бол мал унаанд хийхэд бол толгоонд нь зөөлөн мөртөн юун сайхан шүү. Хүний гард тэгэж ана шувтар шалаан малаа гэсэн юмтал байхгүй. Тиймэрхүүл нухтазар хийж байна. Одоо тэгэд бол нэгдүүл одоо энэ бол хөнгө. Уралдаан хазаруудын бол олон гэдэм бол улсууд бол даагны юу уралдааны дааганд бол илүү амна. Тэгэ амгааны хувьд бол бутон чортэй тийм амгаа байна, гачлагтай амгаа байна, гуйл амгаа байна. Тэгэхээр гурван янзын амгаа үнэ ашинь яа. Бүтээр амгаагаар нь болоод жүрнө.
4: Энэ том хөнгө байж шүү дээ.
3: Яг бүх хөнгө нь бол 16 хөнгө байна шүү. Миний энэ одоо эн чинь бол хүний өнөө захиалснаар хийж байгаа юм болохоор одоо яг манай гэрийн хүн энэ дэс чинь бүр манай гэрийн хүн тэндэн бол бүгдийн над нохцангдхаар болгоод нашаа явуулаад өгчүн. Манай гэрийн хүн гошуун дэр нөө хүүхдээ арч. Тэгээд одоо энэ яваа нааш явуулаа гэж. Одоо хөнгөний нь бол одоо бүр өөрсдөө тэднээс өөрсдөө сонгоно. Тэгээд бол одоо тэгээд газар усаа явууллаа.

0: говьлгаар манас шууд говьлаад өгчөнд
1: ингээд хэл. Тийм.
0: Яг одоо тэгээд ямар юмнес гэвэл одоо өнгөрөх жил бол би өөрөө бол аду маду арилж алдаг юм чинь айл молхноор ямнаа. Тэгээд одоо нохта зар сур тутна. Тэгээд зарим айлд очих нь одоо нийлэн айр хийсэн дэсээр одоо тэгээд нэг эмнэг юм сүт чинь барьж аваад л тэг хийч үү тэргэнд гарах гэж үйд гитүүшд гар мараалаад. Тэгээд нэг айлд очисан сүр сайхан дээр ахны мэд үе нохт яваад яваа энэ сүр сайхан нохт. Тэгээд үтсэн би одоо яг тэр тийсийн үлээс сүр тоосон. Тэр нохтын бол бас нэг намарчихгүй хэрэгсэн. Тэгээд одоо тэр дэснээс л юугээд одоо бас айл айл бас олоо айл очим дээр майл нохта зар байхгүй одоо нэг хэдийн оруулахгүй болохгүй гэтэл тэгээд ярд тоосууд бас олон байна. Тэгээд бол одоо энэ хэдэн жил адуу малж байгаа юм чинь бас олон болцсон даа. Тэгсний юунаас бол одоо иймэрхүү хийлгэж бодоод арилжааны маманы цаг өнгөрөөд том ташаан бод хийх болонгоо тахилт хийсэн. Эхлээд бол одоо юу чи болог энэ чи ингэж харна гэж юу нь бодоагүй шүү дээ. Одоо нэг багсаг дэс авчирч ялаа. Одоо энэ хэдэндээс нохтыгээ сараад үтцгий авдуу наавлагт. Тэгээд л авчирад л юусэн чинь нэг одоо хуралтай дэс чинь одоо 40 хэдэн 40 метр ш 40 хэдэн метр. Тэгэхээр 7 нохт гэн 6 метраар хийж байгаа юм чинь. Тэр чи одоо нэг л дэс чи одоо авчирад хийж үтцсэн одоо ер нь нэг өдөр гэж ярихгүй. Дарин одоо гарангууд байхгүй. Тэгээд одоо тэрнээс хойш л одоо ихээр орсон. Дээс мэсэм л ихээр орсон. Эхлээд бол ви чатан дээр юу ч хаад эргээд бол шууд нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Сурттай харьцуулбал үн ашаар бол ярангуу тохиромжтой шүү дээ. Өөр өртгөн доор. Тэг нэрэн бол одоо сур гэдэг юм чи сайхан идэшүүл чадхгүй бол одоо тийм бөхлөг бол дэлхгүй бас дээр нь одоо манай багцул дүүнэр байх ол сууд ч одоо тэр нохта зар ич одоо өчрөө тэр сур азарууд чинь багцул дүүнэрүүд бол тэгж тосолж масолж хэрэглэхгүй шүү дээ. Нэг хүнтэй одоо 200 гараагаар нэг нохт авчихна чи тосолж мас тосолохгүй дэлхий үйд ч одоо тийм явахгүй тасраад л эргэл одоо манай зармууд нь хүрээ хашаан дээр ажиж чана нөхөж үхэр мал итчих шүү дээ. Гэр болохоор ашил иймэрхүү гэвэл хээгүүд идэлхэд бол ярангуул эндээс тохиромжтой л гэж бодчих шүү дээ. Нэг шунч эмнэг барчга батхад одоо зарим одоо дүүнэр хүүхэд нь одоо сургууль соёл төвсөн одоо бүхэл нуруу муутай усуд бол одоо заримдаа морентран барьж хэлэхгүй тийм усуд бол энэ шууд дарандаа зүгээр нэг хүнээр хийлгэцгээд өрлөөдөн барьж аваад л чирүүл ачих. Газар зүгээр чирүүлээд л ачих. Өрлөө очиход зүгээр ортож очиход л зүгээр цолуураа газараас ганцхан шүүрээ давлал болчих шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол чирэгтгээ сайхгүй норхоо сайхгүй. Тиймэрхүүл материалтай яг нохт машиггүй л амархан шүү дээ. 6 метрийн дэсээр нэг л үргэлж залган малган гэсэн юм баггүй. Голдуул бол манай гэрийн хүний танд бол ажих. Эний чи одоо бүгдийн өөрөө машин дээр гаргаж эний чи бүгдийн хоёрын эргээд эний чи 6 метраар таслана. Тэгээд одоо би эндээс шууд нэвтрүүлэг хийвэл одоо манай гэрийн хүний танд бол одоо авах усуудынх нь тасууд очиж шүү дээ. Аа захаалга нь очино. Одоо тэр мэрий чи тохируулна эргээд говуулж мовуулж хүнд явуулж өгнө. Тэмдэглэн одоо тэр мэрч одоо их яг тэгээд манай хоёр бол энэний чанарыг баталж хийж байгаа юм болох нь орн бол авсан усууд нь дахин дахин авах юм уу эргээд хайж өгөх ойр орчим усууд нь үтцгээ дахиад авах юм уу иймэрхүү явдал бол олон болно. Нэвх үнэтэй биш. Так нэрэн бол аваачаад энэ чинь хэрэглүүл бас өртгийн гаргуул бас гаргаж болмоор их хүчрүүд юм үнэтэй биш юм чинь тийм шүү. Нохт бол одоо нэгээр апл 45-аар өгдгийн 3-аар апл 130-аар өгдгийн 3-ын эргээд хазаар нь бол тэр бүдүүн бүшүүкан бүдүүн чорттой бүдүүн цуцаттай штэ. Тэр амгаа бол 140, гуйлаа амгаа бол 180. Амгаагаараа л жүрнө.
1: Амгаагаараа.
0: Дээс нь бол барагтад бүр адил аль дэсэр нь чийсэн ч бол.
1: Шууд нэвтрүүлэх юм бол тогтмол хугацаатай хийж байна.
0: Одоо ер нь 12 сарын эхлэлснээс аваад ер нь тогтмол хийж байна чи. Эхлээд бол одоо 300 гарахаар л хүн дагчсан. Одоо бол 3000 гарай болж байгаа. Тэгээд бол бас хоош том бас илүүхэн шиг хийж басна илүүхэн шиг нэмэгдүүлэх юмс бодно.
2: Сургалт мөнгөн тогс хоёрын уралсан дээсэн нохт хажарн өөрийн өртгөн доор хөнгөн эдлгээнд даачтай. Морныхон жусмдэн жохчуулан гойж чимгэлэхэд хэргэлж болдгоор хэргэлгчдийн жахаалга тасархгүй болж бүх орны ил газраас гадна Шинжаан жир газраар борлуулагддаг юм байна. Сургалт хэлэхдээ.
0: Энэ бол одоо тэгвэл ярангуул одоо бас гоёлын талаар авч хэлвэл бас өнгө өнгийн юм чинь яг сайхан морныхоо өнгөнд сайхан тааруулаад хийчихвэл онцгой сайхан морин чи ганган бол
1: чимэг
0: бол тэлнэ. Энд чи одоо чи яг иймэрхүү энэ бол одоо би энэ дэсүүдийг бүр өөрөө бол ямар ямар морин төр бүгдийг нь хийж үтсэн. Энэ бол хээр морь, хөрөн морь энэ төр бол онцгой гоё. Иргэд энэ шар энэ бол одоо тэгээд бор морь юм уу, цагаан морь юм уу, тийм ухаан морь юм уу, бүр сайхан тогор. Одоо тэгээд яг хар моринд бол олон кетал үл төр цулгуулан явдаг. Тийм морныхон зүсэмтэй сайхан тохируулаад авбал энэ яг авч хийв бол онцгой сайхан болно. Тэрс ганган хэрэглэхэд зүс болгож бас болно. Хүчрүүд тэгээд таны бол бие шүтлэн одоо дааг энэ төр гэдэг юм нэг нь бүр хийж үтсэн шүү. Өөрөө бүр хийж үтж байгаа дэний чинь эхлээ зарсан. Тэгэхэд бол дааг өөрөө энэ төр үлэний тасал дийлэхгүй яагаад дийлэхгүй. Бага чухал сунал дийлэн дийлэхгүй. Эднээ ч өөрөө суналт дэмий байхгүй шүү. Тэгэхээр зангилааныхын жоохон санаагийг гаргана уу гарахгүй юу тиймэрхүүл чанарын талаар юм л яг чанарыг барьж хийж байгаа юм болохон чанарын талаар бол батлахтай зүйл энийг л барьж хийж байна. Ондон нь бол одоо энэ зангилааг юу хүн болгоо хийж чадна шүү дээ. Тэгэхээр юм бол одоо дээсний чанарыг бол онцгой анхаарахгүй болохгүй. Тэгээд л яг эхэлж ирэх юм бол одоо нэг хэмжээ мэдгүй хүнд очиод одоо хийний цолуурч урт байна гэдэг юм уу сагалдрах ч урт байна гэдэг ярьдаг усуд ус байна гэдэг одоо сайн сэтгэлтэй усуд бол чи хэмжээг нь одоо эдгээр хий тэрэгдээр хийгээд надад хэлж өгсөн олон байна. Манай тэгээд сундын олоолоо ахнууд авгын одоо тэгээд үжимч энэ төр одоо сайхан сайхан ахнаар байгаа. Тэднээс бүр найдшиг явуулж өгнө. Энд чинь урт байшуу чиний багсахгүй болохгүй. Тэгээд одоо би сүулдэ одоо очиад нарант хийгээд би бол одоо ингээд өөрийнхөө алдар хоёр алдаллаа л гэсээр нэг бүдүүн морины нохтны толгой бол яг сах гараад ирнэ. Миний энэ үргэлж хийж байгаа юм болохоор нь сагалдрага нь юм өрөө доогороо орох юм чинь заримдаа сагалдрага нь урт болоод байдаг. Тэгэхээр юм бол одоо ихсэж багсахгүй хувьд сагалдрага нь даг урт гарах гэдэг бол хамаагүй. Учир нь энэ бол энэ толгойнхоо уртын сагалдрагынхаа энэ үзүүрээр урт байгалцхийн ингэж ихсэж багсгаад эргээд энэ сагалдрагын энэ үлдсэн үзүүр нь сагалдраг болоо явчихгүй байна.
1: Амьдлаг хийчихлээ.
0: Одоо тахнарын бүлэ энэ бол жоохон иймэрхүүл ихсэж багсгаж байна. Тахнарын бүл хэмжээгийн бүл онцгой гарахгүй болохгүй. Тэгээд заримуд нь бол надаас асуудаг асууд байна. Чиний тэр хэмжээч гэдэг үү? Тэгээд бол заримд нь л яг сайхан хэмжиж өгөхөд явуулдаг. Яг тэгээд би өөрийнхөө миний хоёр алтар хийж гинэ гэдэг хүн гэлээ өгч нүн өмчөөч энэ хүний гарын алтал чинь гондоо хэмжиг. Тийм шүү. Тэгэхээр юм бол зарим нь энэ урт болоод л явчих гэдэг юм. Дааг бол одоо ингээд оноо хуучны оноо сураа азарын баримжаа. Энэ хамрын баримжаа бол би хэзээтэй энэ сураа азарын баримжаагаар явдаг. Ингээд даагных бол одоо яг сайхан нэг атгах. Тав урууныг атгах шүү дээ. Нэг нодрох шүү дээ. Тэгэд бүдүүн морьных бол одоо ингээд атгаад эрхлээ өрөөг англаа. Энэ бол бүдүүн морьны энд ирүүлээд яг бүдүүн морьны хамар. Тэгээ яг юугаар юм бөлөө? Энэ бүрэн болон мөн бүдүүн морьны хор явна. Бүр адилхан. Монгол оноо сурны уламжилт одоо тэр баримжаагаар явчих. Уузуур бол одоо тэгээд өчргүү зарч үзээгүй ч гэсэн өөрийнхөө нь тэгээд эдлгээнийхээ юм юм бол засаа солигохтой бол бүр шууд хийчих чинь. Өчргүү тэгэж одоо ганга ихгүй ч гэсэн бас нэг тасарч очихгүйгээр усаа сайхан ийдтэг байсан. Өмнө нь өөрөө мараун чин морьныхаа одоо ногта зарж байгаа юм. Цагаан сэлгүүл тэрийг ан солиуд мэлгч нь юм. Тэгээд өмнөөсөө ер нь иймэрхүү юм ер нь оролдохосоо ер нь жоохон бахтай. Шүдтөр хийхэд хийж бих болохож болно. Бас надаас бас шүдтөр авъя гэж сонсууд олон байна шүү. Тэгэхээр би бол одоо яг л нохта зардан гэдэг цагаа өгөөд шүдтөр яг тэгэд хийчээ гэдээ бас амжаа байхгүй. Чим энэ хөдөө байх чинь бас энгээрээ антай ноцолдохгүй шүү дээ. Орой бол хийн. Өдөр бол бас багсаагаж байна. Тэгэхэд мал унааны хаж гэтэл тэгэт л явахгүй юу.
1: Энэ хэрэглэгчийн тал дээр бол одоо ямар хүмүүс авч хэрэглэж байна?
0: Одоо олонхын бол бүр л манай Монгол улсууд бол олоонаа. Тэгээд бол одоо дарамдаан бол өмнөд одоо юуны хөлө Шинжаан тийшээ нэмс их хам. Тэгээд бол өмнөд орны тэр Мачханы улсууд одоо морь малцдаг одоо тэр арчилт хийдэг газар тийшээний улсууд бол их хам. Одоо бүх өвөр Монголын хэвчээнд бол баг явсангуй газар гэж байхгүй. Дандаа л тэмэргүй л. Олонхын бол одоо энийг бол одоо бүр эмнэгэн давна. Даагны эмнэг сурах юм уу, шүдлэнгийн эмнэг сурах юм уу? Энийг бол сурах юм. Одоо тэргээд дээр нь бол одоо юуных вэ? Хазарын бол олонхий том бол уралдаан морины хөнгөн юм. Төв хөнгөн байна. Тэгэхээр энэ дааг маганд бол өчргөн холохгүй шин ч. Ингээд өрөө нь дахван дараа зарим нь бол хамар мавар нь холохтны шилмэл нь холохдаг юм уу? Тийм юм бол байхгүй. Зөөлөн юм. Тиймэрхүү л маягтай л байна. Хамгийн гол нь том бол баг нэг яа, жирээд нөхд тул зарчсан. Жирээд нөхд бас нэг 10 азартай явчихсан. Яг зэрэг дээр ч юм бол одоо цагаан сараас өмнө шүү. Тэгээд миний энэ нэг хэсэг цагаан сарын үед одоо хүүхэд өнөртө хүрэгдэх юм уу? Жилийн өмнө цагаан сар оноо боов чихрийн оронд хүүхэд өнөрт хүрэхсэн болоо шүү. Хүчрүү одооны хүүхдүүд ч одоо тийм бүдүүн болсон хүүхдүүдэд айхтар чихэр баг өгөөд байхгүй. Тэгэхээр миний энэ бол өөрөө ийм нэг юу уут байна. Мөртөө билэг гэсэн баттай.
1: Бас онлогтой.
0: Тий. Тэгээд тэр уутныхаа гадар зураг зүгтрийг би өөрөө шийдэж ийсэн юм. Тэгээд тэн дээр юм тань дотор бол энэ нохтой ингэж хийчихээд одоо тэгээд хүүхд өнөр жил цагаан сар ингээд өгдөг. Тэгээд тэгж хийгээс усууд олон. Тэгэхээр юм бол тэр усууд нэг авбал одоо настай усуудтай усууд чи нэг авбал олны авч штт. Баргийн айлын номер 20 эдэн тэр авдаг нь юм байна. Тэгээд бол миний энэ бол одоо яг тэр үед юм бол цагаан сараас өмнөх нэг гэсэн үлдэн бол тэр уутнаас бол мөнгө жоос авдаггүй байсан. Тэгвэл нохтой л дотор нь хэд л тэр уутын бол тагуулад өгдөг.
1: Ойр орчмын усуудчсан бас авч хэрэглэж байгаа.
0: Ойр орчмын усууд бол одоо баг манай гачаанд бол олонгийн усууд нь бүр авсан. Олонгийн бүр авсан. Тэгээд тэгээд нэг тийм танд мэддэг ойр зуур ойрхон байдаг усууд бол баг бүр авчих.
2: Үндэ сонсогчдоо. Сая та бүхэнд гар тэнцсэн хосын уур шингэсэн үйлгсэн шингэлтэй сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсдоллаа. Маргашин энэ чагаар тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг хүлэн авч сонсоорой. Сурвалж хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжч борхууд талархал дэвшүүлээ. Програмын найруулагч Мөнхбот, хянагч Найрсах, нэвтрүүлэгч Найрсах, та бүхэн үл амт сонссон дээ. Баярлалаа.

0: уурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна. Энэ цагийн програмдаа гэсэр соёлыг 40 гаруй жил судалсан Эрдэмтэн Бөхчлөө гэсэн сурвалжлагын эхний хэсгийг сонсгоё. Та бүхэн хүлээн авч сонсож гоо нь. Эрхэм сонсогчдоо. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 2019 оны 7-р сард Өвөр Монголын Өртөн Цорны Улаан Хатын музейд гэсэр хайлахыг сонирхох үе хэлэгдэв. Манай улс бол нэгдсэн олон үндэстэнтэй улс мөн. Үндэснүүд тасралтгүй харилцаж солилцож явуулчихтан дундтын үндэсний бүрэлдүүлс юм. Дундтын боловсн нь олон үндэсний адил бос соёлын шимт хөрснөөс үндэссэн бөгөөд дэлхий дээр цорын ганц улбаа тасраагүй өнөө хүртэл хөгжиж байгаа боловсон болно. Цөөн тат үндэсний соёлыг хамгаалж уламжлах ажлыг чухалчлан үзэж гэсэр зэрэг бийт бос соёлын өвийг дэмжин тэтгэж өвлөн уламжлагчийг сайн хүмүүжүүлж үеийн үедэн уламжлах хэрэгтэй гэлээ. Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хүрээлэнгийн Эрдэмтэн гэсэр судлаач Бөхчлөө 40 гаруй жилийн эрдэм шинжилгээний ажлын дундан голдуу гэсрийн туужуулан монголчуудын баатарлаг туул Монгол аман жохоолын бусад төрөл жанр монголчуудын жан жаншлын соёл Монгол гэрийн соёл, баяр дурсгалын соёл зэргийг судалж, зэр гарай эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл, мэдүүлэлт нийтлэн дундад улсын Монгол баатарлаг туулын сонгомол гэсэр соёлын асуултад хариулт 99 зэрэг 10 гарай ном дэвтрийг хөвлүүлсэн юм а. Тэрээр гэсэр соёлын тухай хийсэн ажлаа ингэж танилцууллаа.
2: Би бол одоо Өвөр Монголын Улаан Хатын Бэрэнбараашны Шармөрөн сум төлөссөн аа малчны хөвгт ингээд бол өөрийн нутгаар бичиг үзэж болоо тийм Монгол дунд сургуулийг төсөөгд 80-аад Өвөр Монголын сургуулийн төгс салбарт өсөж ороод 84-аад тэндээс төгсөөд Өвөр Монголын нийгмийн шинжил ухааны хөрөлөнд орж ажиллаж танд бараг 40 хамжил адлаад адли амралт авж энэ хооронд бол одоо гол Монгол үндэстний ардын аман жохол энэ дотор гэсрийн тууж баатарлаг туул нөгөө одоо монголчуудын жан үйлийн дотор бол монгол гэр болоод монголын баяр дурсгал эдгээр жан үйлүүдийг олголчлан садалж энэ дээр бол одоо гэсрийн тууж болоод баатарлаг туулыг садалсан талаар дунд улсын монголчуудын баатарлаг туулын цогмол гэж бас нэм гаргасан. Шинжилгээний удирд халтын. Тэгээд гэсрийн туужийн талаар бол бас хөгнөөрийн гэсрийн тууж голчил содлсон. Тэгээд дотоод хөвлөлөр гарч өмөрс. Одоо бол жинхэнэ хөвлөлөр хөвлөлт бүлтгэж хөдлөг өвгөн гэж бүлтгэж байгаа. Мөн одоо гэсрийн туужийн талаар бол бас Хажины хэлсэн 80 цахийн гэсрийн шингалтын машаалыг бол ямар ч жаслт ямар ч одоо найруулгагүйгээр төрөөр нь гаргасан. Энэ бол гэсрийн бүрэн бичгийн 8 дугаар өдөр гаргасан. Гэсрийн талаар бол ийм адлууд хэлсэн. Тэгвэл одоо бас яна гэсрийн герм хон байгуулах адлд оролцож өөрөөр гаргасан жишээлбэл одоо 2013 оноос эхэлсэн Өвөр Монголын гэсрийн адлын гэсрийн тухайн авар хамгуулах инженерингийн одоо зөвлөлтийн зөвлөлтөд дагаар ажиллаж энэ инженерингийн одоо анхаалж одоо төсөл төлөвлөгийг хийх энэ адлын бол өөрийн баяр гардаж хийсэн. Ийм адлууд дэвлэгдэх тосо. Монголоо лонфус гэж бас сагж бас шинжилгээний урт удаа таалтыг гаргасан. Пажигийн гэсэн бүх хоолгын бол бас шинжилгээний удаа таалтыг гаргасан. Гэсэн тоолын талаар сүүлийн үед хийсэн адилхан тэр үеийн өвөр Монголын намын хорны хавлаг хэлсэн удаатлах нэг удаа нэмэг бодож уулзаад гэсэр гэдэг нь жоохон ямар учиртай нэг ярьж өгөөч гэсэн. Тэгэхэд би энэ ясанд бол таавлынхан бол анигаан бол олон түмэнд амархан ойлгохдохоор хүмүүст амархан ойлгохдохоор ийм бичвэл сайн биш үү гэсэн. Тэгэхэд би гэсэр соёлын асуулт хариулт ийм их гэсэн. Оройлгийн гэсэн асуулт хариулт илүүрээр ном гаргасан. Монголоор гарсан. Энэ одоо хятад орчуулгын нэг энэ бүлэн болчихоо байж байна. Одоо гаргаагүй байна. Би бас яхан засад төслүүлж байгаа гаргасан. Эндэн би энэ асуулт хариулт хэлбэр анаа гэсэн соёл. Монголчуудын гэсэн соёлоор гол болгоо төвд болоод бусад үндэсний гэсэн соёлыг хамруулаад одоо олон асуудал, ир ирсэн асуултыг бол ингэж төвд дөнгөөр хариулахар одоо ингэж чармайл бисс юм а. Энэ нам бол одоо гараад хэдэн жил болж байгаа, 2-3 жил болж байгаа. Ийм асуудал. Гэсэн талаар юм. Тэгмэл би бас нэг гэсэн талаар энэ баталгаа тоолох гэсэн талаар хийсэн бас нэг адил бол энэ дамнсрын гоогийн шандын дамнсрын ахадийн шандын дамнсрынгийн хамтартай шинжилгээний цохол гэсэн тоожийн төвхөн үндэс гэдэг нэмийг бол өөрөөр өрхөлж манай жалуучууд жалуур дүмтнээр хавсруулж болгоулж нэг жижиг хэн одоо прожект болгоод энэ бол бас хөвлүүлж монгол дээр хөвлүүлж гаргасан. Энэ нам бол манай олон улсын одоо гэсэн судалгааны явчаад гэсэн гэсэн судлалын суурыг тавьсан бүтүүлгс ийм үнэлөвчтэй чухал ном. Гэхдээ манай улсад бол монгол хэлэнд ч гараагүй. Эний үл би монголоор гаргасан мөртөө хэддээ бас орчуулсан. Гэхдээ энэ бол маш өвчтэй. Ангийн нэг өдөмсөн дөрөний жохол бичгээс бол хамаг өвчтэй. Учир нь тэр бол олон хэлэнд тоногд нь. Хэдэд монгол хэлэнд тоногдохоор болохоор төвд хэлэнд их олон тоногд нь бас өөрийн дахны олон хэлэнд тоногд юм. Олон үсэг бичгээр тоногд юм. Ийм жохол учраас алдаа гарахаас бас маш ачих болох. Тэгэд хэтэр орцуулчих байж байгаа. Одоо тэрийг жасаад сууж байгаа даа бол одоохны ажил бол. Тэгэд жасчихэд гаргана хэтэр. Ер нь хэтэр дээр зөв сайн хөвөл одоо болтол гарахгүй. Энэ онолсын гэсэн судлын хөвшөнд бол гэсэн судлын суур болох чухал бүтэл дамжсангийн энэ нэг ном нөгөө нэг нь бол энэ Францын тэр өрдөмтний тэр төвдийн гэсэн судлын ном. Энэ хоёр ном бол их чухал ном. Тэр нь бол хэтэр гарчихсан бай. Гэхдээ энэ дамжсангийн ном гараагүй. Дамжсан хөвшийн ном гараагүй. Энийг бол одоо би гаргая гэж чармайж байгаа хэдэд дээр. Энэ чинь нэг бас ажил. Иймэрхүү иймэрхүү ажлуудыг хийж үтгсэн да.
1: Одоохонд улсын дотоодод Монгол эсрийн соёлын судалгаа нь хараахан гүнжгэрж идэлээгүй. Онлайн судлал харчин гуу дутмаг хөрийн шинжилгээний талаар хүрлжгүй байна гэж бөхчлөө ярьж байла.
2: Миний одооний бодлоор улсын дотоод гэсэн соёлын Монгол гэсэн соёлын талаар судалгаа бол гүнжгэрч чадаагүй. Хамгийн гол нь бол хамгийн гол нь бол онлайн судлал батам байна. Онлайн судлал бол яагаад юм? Хэрэгэн судлал бол батамгүй байна гэж ойлгож байна. Маны материалын таны адил бол маш сайн өгсөн. Энэ чинь судалгааны адил хамгийн түрүүнд материал байх хэрэгтэй. Дараа нь бол тэрийн гүнжээр судлах хэрэгтэй. Маны материалын адил бол маш сайн өгсөн. Материалын адил бол 80-д онд бол атаа тоо төвлөгсөн маань гэсэн тоожийн материалын нэг мөр маны нэг гэсэн алан гэрээс өрхөлж байгаа төвлөг гаргасан. Дахиад шинэ мянган дуснас сүүлээр бол одоо дунд усын шинжилгээний өрөөний цөөхөн дотоодс нутууд хоолсон газ судлах гэж байгаа асуудал бол гэсэн бүрэн бичих гэдэг бол одоо бой бүхий хуучин бишмэл болоод барин одоо барин гэдэг одоо мэдлэлтэй бодлон барин гэсэн. Яг нь бол багтаасан. Дээрээс нь бол ардын урлагчдын ялсан. Улсын дотоод болоод галаад ялсан ардын урлагчдын амьд халсан ялсан. Яг нь нийлүүлээ 12 дэвтэр том байдгаасан. Материалын хувьд хангамжтай, хангамжтай гэсэн. Одоо бас одоо гэсэн тууд бол үргэлжил нь хайлсаар байгаа. Хайлсаар байгаа нь бол яг нь тахлаа. Эний бас тодорхойжуулах нэг асуудал бол би сайн хэлсэн шүү дээ. Бажиг бол залуудаа гэсэн тууд хэлдэг бас. Ном үджиж гэсэн тууд хэлсэн. Тэрнтэй адилаар бол жуу монголч гэсэн, баруун монголч гэсэн гэсэн туужийг бол тийм урт хайлдаг, тийм тууж байгаа. Нэг хоёр дугаар бүлэгч юм бодин барин гэсэн баг насны үчинд нэг их олон урт уулагдсан шүү дээ. Тэгээд царайгуулын дэний хэсэг энэ доктор бол гэсэн хатаа авсан. Умугаогийн жалсан. Дэд Монгол бол арт клама хатны жалсан гэж. Арт клама хат нь бол мансийн өвчин байсан, өвчийн дүр байсан гэж. Аа ийм байх. Энэ бол төвдөөс орцуулж авсан шүү дээ. Тэр арт клама хатны жалсан гэсэн чинь. Төвдөд адилхан тийм туужилт. Ер нь бол уулган нь анг дулмаа хааны дарсан гэх мэт. Ер нь ийм байдаг. Гэхдээ одоо сүлийн үед бол энэ гэсэн туужийн энэ амар чамуулхад бол улсын голлог тий өдөр шинжилгээний хэсэг болсон. Тэгэхээр соёлын бүтээн байгуулалт, ялангуяа орон нутгийн соёлын бүтээн байгуулалт бол одоо энэ чинь бас их хэд болж шүү дээ. Одоо жирэм нутгууд гэсэн үг одоо юм гэсэн мария жангар үл юм гэсэн байх. Бид бол маний нутг бол ийм соёлын одоо онцлогтой жимжиг бол одоо яаж яг гэсэн. Соёлын бүтээн байгуулалтын бас одоо хэд болсон юм хэд болсон учраас бүгдөө тэрийг хөдөлгөөж үзэн бүгдөө тэрийг цогцолж ирнэ. Энэ дээр бол одоо төсөл ирнэ. Шамуугууд ирнэ. Тэгэхээр энэний тухай бол одоо улсаас цогцолж үзэж байгаа учраас бүгдэн сэтгэл тавьж цогцолж үз ардын одоо урлагчч гэсэн гэсэн илүү хэлэх болсон байна. Энэ нь бол миний дээр хэлсэн дгүй нэр халдаж хөлих, нэр халдаж жоох ийм хэлбэр явж байгаа. Гэхдээ энэний би бол нэр халдаж яах гэсэн чинь муха өршөд. Хатарын тхуум юм гэж байна. Тхуум фухо. Ана энэ томьёо. Ана ардын энэ уламжлал бол ийм уламжлал байдгаа гэж ардын соёлын уламжлал ийм уламжлал. Энэ бол би юм сохрох талаас нь хэлж байгаа, шойрох талаас нь хэлж байгаа. Ангиж болно. Гэхдээ энэ бол нэр ашигын төлөө ашиглах хоол юм бол энэ бол болсон явдал, болох явдал. Намайг бол энэ ер нь бол одоо ангиж явагдаж байгаа. Тэгм бол энэ дотор нэг асуудал орж байгаа нь бол бид заавал нэрүүл жоож байгаа нь туулихаа чанар чанга сайн байх гэвэл анхаарах хэрэгтэй. Маны туул хэлж байгаа тулччихсан тэрний зохион байгуулж байгаа зааж байгаа өрдөмтчихсэн тэр чанар чангааг анхаарах хэрэгтэй. Тэрүү тийм гол бол зүгээр чи хчнэн 10 том мөр хэлчлээ, 8 том мөр хэлчлээ, 10 хэдэн том мөр хэлчлээ, 20 хэдэн том мөр хэлчлээ, 100 цагаа хэлчлээ. Тэгээд тэр чанар чанхын талаар маний туулын уламжлалтад нийлэх нь ирж ирэв байдаг тийм ба. Гэсийнхэн уламжлалтад нийлэх нь ирж ирэв байдаг. Тэгээд тэр туул гэдэг чинь өөрийнхөө тийм ончлог, өөрийнхөө тийм хөв нам ба, тэр өөрийнхөө тийм бас жагвар өөрийнхөө үхэллэг найруулах гэсэн ончлогтэй байдаг. Чи тэр ончлогоор нь очиж жогоохгүй юм бол тэр зөвхөн соёлын үжигдэл болж хочирно. Соёлын үжигдэл бол соёлын өв бол ялгаамжтай байдаг. Соёлын үжигдэл бол ийм үжигдэл байж болно, тийм үжигдэл байж. Өнөөдөр ийм үжигдэл гараад, маргааш тийм үжигдэл гараад энэ үжигдэл бол Герман бол соёлын өв болж үлдэнэ. Тэгэхээр нилээд нь бол соёлын үжигдэл болоод жамгарах магадгүй. Юм уу гэсэн бид зөвхөн соёлын үжигдэл жоохож болох, харин соёлын өв жоохох. Энд дэм бол одоо маш их бас асуудал чармайл орж байгаа. Асуудал орж байгаа бас чармайл хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Ирхэм сонсогчид сая та бүхэнд Кэсэр соёлыг 40 гаруй жилийн судалсан Эрдэмтэн Бөхчулуу гэсэн сургуульчлагын эхний хэсгийг сонсголоо. Програмын найруулагч Дээж, нэвтрүүлэгч Хянагч Саруул. Та бүхэн залгаад манай Бээжингийн цагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хааны Монгол радио.
4: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Сайн байцгаа жоно хүндэт сонсогчид. Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг таны эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагта өр тон жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн тоглоомыг уйлдуулсан эжиг нээлтийн ахвын 8 жүгэн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшигыг үзүүлж байгаа. Дэлхийн соёлын өв ёнэ дэд нийслэлийн буурыг хамгаалан ашиглах болон дунд улсын хил хязгаарын хуучин судлалын онол үйлдэлгийн олон улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилц хурал шулуун хошуунд явагдсан. Бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахдаа гайл буцааж болох дэлгүүр 17 болж нэмэгдсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн шигшиж нэвтрүүлнэ. Араач угаасан холдохгүй энэ цагийнхаан дэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

0: Монголын өр тоон жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн наадам тоглоомыг уялдуулсан 20 гаруй жилийн бүйжүүлэн айлгуулах хэжигнэлтийн авахай наймын жүгийн зочдод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүллээ. Өр тоон жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхэн барилда Шилийн хот дахь наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдаж байна. Наадмын авахай талбайд жуулчлагчид бүхэн барилда сонирхож төмнөөс төүлдөр Монгол бүхэн урмах аян ухаан хүч барих багтаж байлаа. 12 аймаг хотын онцлогтой айлын Монгол гэрт жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бас соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхин зэрэгэр Улаанбаатарын тоглолтоо жуулчлалчдын хараа сонирыг баясгалтай. Нутгийн эдэн омдааны тойрогт Илгаажрын жуулчлагчдад сүүтэй чай, цагаан эд, айр гэчэг бурчиж ирэг тал нутгийн онцлогтой эдэн омдааныг амтлуулж уламжлалт эдэн омдааны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тусгаж оролцолттой гэр бүлийн хөрийн буудлын чигийг тохируулсан мөртөө бодсон бас соёлын өв хоны насны гар үйлдэлийн газрыг гаргаж багцуд хөөгтүүдэд эсхий урлалж ааж дур сонирхолын хөтөлжээ. Бас эхний алхастад өхөн үжүүлэх өрөө гаргаж тагтай амрах газар болон нялх хөөгтийн нэг л удаа хэрэглэх хэрэгслийг хангаж нялх хөөгттэй гэр бүлд өхөн үйлчилжээ. Ард боловсны талдал дэлхийн соёлын өв United Nations-ийн буурыг хамгаалан ашиглах болон дунд улсын хил хязгаарын хууч ёс судлалын онлын үйлдэлгийн алын улсын эрдэм шинжилгээний судлын ярилцлага хурал Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошоонд хуралджээ. Хуралд Орос, Монгол, Америк, Корея зэрэг улс болон улсын дотоодын иргэд сургууль соёлын үзэсгэлэнгийн судалгааны байгууламжийн 100 гаруй эрдэмтэн судлагдсан оролжиж United Nations-ийн буураар судалгааны үлгэрх болгож өв хөрөнгийн хамгаалалт хил хязгаарын хууч ёс судлал боловсны солилцоо жирийн хүрээнд орн нутг болон шинжилгээний салаа аслан гүнжгэ судлан ярилжжээ. Хуралд оролцсон эрдэмтэн судлагчдад дэлхийн соёлын өв United Nations-ийн буураар хөрч 3 давхар хотын хөрөм сүм хийтийн буур, жайл тайраг зэрэг гол үлдэгдэл зэргийн шинжилэн байцааж, энэхүү нүүдэл малжлийн боловсон ба дундад орны ёс дүрмийг нэгтгэсэн тал нутгийн торог найз амдах нийслэл хотын өрмөч хот суурны байршлыг багтжээ. Ярилцаана буурыг авахай талбайд нь байцаах тусгай сэдвэр судлын ярилцах эрдэм шинжилгээний солилцоо хийх болон дүгнэх зэрэг агуулгаар их Ян улсын нийслэл хотын хууч судлал, Евразийн тал нутгийн эртний үлдэгдлийн судалгаа, хил хязгаарын хууч судлал, соёлын өвийг хамгаалах болон соёл жуулчлалыг уусал чулуун хөгжүүлэх зэрэг хэдэн арван хошуучийн шинжилгээнийг амарсан байна. Ард Өвөр Монголын их сургуулиас голон эрхэлсэн дунд улсын хил хязгаарын судлалын тосгай мэдлэгийн шисчэн болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцтой байгуулах ДДДС-ийн чуулга ярилцаа болон дунд Монгол Оросын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэх сөхөх ёслол Хөх хотод явагджээ. Чуулга ярилцаад эрдэмтэн судлагчдад ухсаатан жүй, хүн жүйн судлал, хууч судлал, түүх, нийгэм, улс төр, газар жүй, ам ахуй, аж ахуйн ухаан зэрэг шинжилгээний салаа алсалсан хараасаас хил хязгаарын засалт, бүс нутаг, улс орны ялгалын судалгаа, дунд Монгол Оросын хамтралчаа болон эргэн тойрны ховж аяаны хамтын цогцын байгуулалт зэрэг зөвлөх сэдвэр, түүх болон одоох байдал, аргын онол, судалгааны хүрээний солилцол, уусалчлалын гүнжгэ судлал ярилжжээ. Дундад Монгол Оросын хөгжилтийн судалгааны хүрээлэнбэл улсын омрааш нээлт хийх байлдах бодлогын хэрэгцээ шаардлагын тойронд эрдэм шинжилгээний нөлөөлөх хүчин ба шийдвэрт бодлогын давлалтын үн өртөгтэй чухал үр бүтээлээ гаргаж олон улсын хараастай хил хязгаарын засалтын судалгааны ДДДС-ийн чадвартны хүмүүжүүлэн хил хязгаарын судалгаа, бүс нутаг, улс орны ялгалын судалгаа болон дундад улсын баян даасан мэдлэгийн системийн байгуулалтад бэлэг тэмдгийн чанартай чухал их үр бүтээлийг гаргах болно. Хоёрдог манай орон ардын амьдралын батлаг нийгмийн засалтай засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг гурван голдолготой хүрээнд бүх орны 2 дугаар бүлгийн хэмэл аюун чадварт суралсан 200 хэрэглэгний ахвай нарийн дансыг төвлөрүүлэн эдэллээ. Үүнд эмчлэг эрүүлмэнд эмчилгээний баталгын үйлчлэг, нас жилийн үйлчлэг, амхайн засалтай амарлчаа бараг үйллэг, яс чанарын ханилт хамааралт, гамшигын бачин байдлын арга чан шийдвэрлэх, худалдан авах даачлалт зарлах, хянан болооч ханилт тавих, жагтал сургалжилгын шийдвэрлэх, өндөр баримжаатай тариан газрын ханилт хамааралт, улсын өмчлөлтөд эд хөрөнгийн хамааралт, засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг ажил төрлийг хамарч, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд шууд хандуулсан төдийгүй, ардын засгийн ордны засалтын одоохчлолтод үйлчилж, орны дотны гадны хиймэл оюуны аж ахуйлал болон шинжилгээний судалгааны байгууламжийн манай орны хиймэл оюун чадварт суурилсан хэрэглэгний ахуйн байгууллалтад оролцох үндэслэл болоод тахалыг хангажээ. Үүний зэрэгэр хиймэл оюун чадварт суурилсан хамтралчааны 10 төсөлд төвлөрүүлэн гэрээ тогтоож, ажилтан ажилчдын эрүүл мэндийн оюунч хамааралд Монгол ММЛ-ийн том загвараар хавсран оншлох нүүрс химийн аж үйлдвэрээр тайран байцаах маш хүн зэрэг төлөөлөг төслүүдийг хамарчээ. Гэрээ тогтсон нэгчэд эмчилгээний байгууламжийн шинжилгээний судалгааны хүрээлэн газар дагуулагч аж ахуйлал шинийг үүдэх аж ахуйлал байгаа юм.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
3: Дундад улсын элеврийн одоогчлалт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог үн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын дөрүний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлгэдний альва шилдэг боловсны өрөвдөлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлгэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны одоогчлалтын жавгуртай адил бусаж шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлгэдний боловсны хэлбэр мөн.
4: Хар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
5: Өнөө мохоха. Бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатар штэ.
4: Мэдсэн хамгаа.

Одоохон болтол бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл бацааж болох дэлгүүр туршилтын эхний үеийн 7 байснаас 17 болж нэмэгдлээ. Үүнд өхөх хотод 7, Манжуурт 8, Эрен хотод 2 бий. Улсын хамаатай ажлын байрлуулалтаар умрааш нээлтхийг орон барьад авлага татгүй шилж, манай орон 2025 оны 11-р сарын 1-ний өдөр гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл боцааж болох төрийн бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Олон салаа мөчрөг хамжилчин Хөх хотын Чагаан суврэг нисгэлийн буудал, Манжуурын баруун төгөргийн нисгэлийн буудал болон Засмал жамын боомт, Эрен хотын Сайн ус нисгэлийн буудал болон Засмал жамын боомтод гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтаа гайл боцааж авах тухайлсан ажлыг эхлүүлжээ. Энэхүү явцад бүх орны гайлын явдал, худалдааны явдал, боомт, соёл жуулчлалын салаа мөчр хамтарч байгаа төрийн бодлогын ухуулан тайлбарлан Хятад, Монгол, Англи, Орос дөрвөн хэлээр жахигдсан хилээс гарахтай гайл боцааж авах үйлчилгээний гар дэвтэр болон ажлын жолоодөмжийг найруулан жахижээ. Энэ жилийн 6-р сарын 25-ны өдөр гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахтай гайл боцааж авах дүхэм аргыг алуун ёсоор найдварж уулж, гадаадын аянчидын гайл боцаах гар гүйцэтгэлийн цаагийн ихэр байгонсгож, боомтын аж ахуйн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд үйлчилсэн байна. Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисжим уралдааны талбай ордны хамаарах төгшүүрийн сэргийлэн хориглох бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх бүх явцыг чангатгаж өөртөө жасах орны 16-р хугацааны чамрын цуглааныг амжилттай эрхлэхийг баталж бий. Бүх орны бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хамааралтын шисжим уралдааны явдлын амар төвчний баталгаагийн ширээс төслийг найруулан төрвөх ажилд санаачилгаасаа оролчиж, бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх явцын шилдэгжүүлэн бэлтгэл төслийн тодуудлыг нөхөрлжээ. Бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэн аврал туслах ил талын хүчний нэгдэлтэй төлөвжүүлэн өөрт нь жасах орны 16-р хугацааны тэмрийн цуглааны амрын хамгаалалт сорилтод оролцуулж, дараа түргэн хөдөлчих, олон талаар хамжилчих, өндөр бүтөмжтэй аврал туслах бодит ажиллагааны төвчнийг дэвшлүүлсэн байна. Уралдааны хүрээ хэвчээ талбай ордны байршлыг шинжилгээ ухаанчаар тогтоож, галуун трааж аврал туслах игнэг өмнө фронт жижүүрлүүлэн голдлохтой талбай ордныг бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх хүчинд хамруулжээ. Нээлтийн ёслол болон төгсөг ёслол зэрэг чохлын ажиллагаад Бухтын Хөх хотрогийн аврал туслах ангийн 15 хүнийг бэлтгэлд ажилд оролцуулан гэрэлтүүлэг, гал сэргийлэлт, эмчилгээний бачин авралт зэрэг бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг гүйцэд тохируулж, гинтийн байдлын түргэн бүртгэн бүтөмжтэй шийдвэрлэхийг баталж байна. Өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны боксын төрлийн уралдаан 7-р сарын 18-ны өдөр Бухт хотын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмхтэн Улаан дугайлангийн 33-36 кг дэсийн уралдаанд Түнглэн хотын тамирчин Жүнг Чаочу Баяннуурын хотын тамирчин Майсыг яллаа. Эмхтэн Хөхөгчөн дугайлангийн 40-51 кг дэсийн уралдаанд Бухт хотын 95-р дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жан Шинвэ олон анхаарлыг онц татлаа. Тэрээр нас баг болвоч хашир тамирчин болж, ойрын жилд улс болон өөртөө жасах орны

Тавангийн Улаан хаатын анги эзэн талбай та 3 5 харчиг тэгэр Хингэн ангиг Баяннуурын анги Жочин талбай та 1 харчиг тэгэр Шилэн голын ангиг Бөхтэй анги эзэн талбай та 2 харчиг тэгэр Алшаагийн ангиг тос тос ялжээ. Хөх хотын анги эзэн талбай та 2 харчиг 2-оор Үүхэн ангитай хандсан байлаа. 10 жилийн уралдааны дунд Улаан хад Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаан Чава, Баяннуур, Шилэн гол, Хөх хот говийн жагсаалтын 48-д орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн жасаг хорны хөл бөмбөгнө хэдэд эсийн холбоот уралдаана. 11-р жилийн уралдаан буюу Жоршлийн уралдаана. Хамгийн сүүлийн 1 жилийн уралдаан 7-р сарын 25-ны өдрийн Хөлөмбөр, Хингэн, Түнглөө, Улаан Чав, Бухт, Үүхэд зэрэгээр явагдах уралдаанд оролцох болно. Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөл бөмбөгнө хэд дэсийн холбоот уралдаана. Зохион байгуулалт комисс төрөөхөн мэдгдэл нийтэлж, Жоршлийн уралдааны хамгийн сүүлийн 1 ээлжийн 12 аймаг хотын 6 талбай уралдааныг 7-р сарын 25-ны өдрийн 17 цагт нэгдэлтэй эхлүүлнэ гэж тодорхойлсон байна. Долоодугаар сарын 18-ны орой Зүүнхат орны хоттын хөл бөмбөгнө холбоот уралдааны 5-р ээлжийн уралдааны Түнглөөгийн анги болон Мөгдөний ангийн уралдаан Явнимочи Мөгдөн хотод явагджээ. Түнглөөгийн анги Жочин талбайд тэг харчиг 2-оор Мөгдөний ангид ялагджээ. Зүүнхат орны хоттын хөл бөмбөгнө холбоот уралдааны 8 ангийн ховын жагсаалд Түнглөөгийн анги 5-дугаард Хөх хотын анги 7-дугаард жагсаж бий. Зүүнхат орны хоттын хөл бөмбөгнө холбоот уралдааны 5-дугаар ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Жишигийн ангийн уралдаан 7-р сарын 25-ны орой Хөх хотын хумардын хөл бөмбөгний боловсруулалтын төвд явагдах болно. Дөрөвхөн Үүхэй хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн ахалтай болж үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хөрлөхгүй зэрэг төвтэй асуудлыг системтэй шийдвэрлэжээ. Баяннуур хотын 2026 онд шинээр эрэмжилсэн Өвөр Монголын Төмөний аж үйлсийн сүргэжил Өвөр Монголын Дунд Баруун Бэйн Сүүс айлын аж үйлсийн сүргэжилийн 2-р удааны үргэлжилэн байгуулаг төсөл ойрд өртөн жасах орны чохол бүрийг олсон байна. Шинжилгээ мэрэгжлэр Ноолуурын ямааны аж үйлсийн яс чанарыг сайжруулах Ордосын ямаа ноолуурын үйлсийг төсөвшүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийн ханин тогтоох хурал ард Ордос бүлэглэлийн их малжилийн талбайд явагдсан байна. 7-р сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жам Пүнжи Академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёслол болон эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурлаа дундад улсын барилгын шинжилгээ ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бас хариуцлагад компанид явагджээ. Рампангжи Академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилчин шинийг үүдэх болон чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд эхүүлжээ. Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газартай холбоолон зөвхөн амралтын найдан хамааруулах анги нээлээ. Найдан хамааруулах анги нь шинэ хот тойрог, хотын ардын тойрог, сайхан тойрог, сүмд жин хошуу, чиншиг шин, уучхан шин болон аж ахуйн нээлтийн тойргийн хамарч 8-р сарын дунд очи болтол үйлчлэх болно. Ард Ордос хотын ханхан хошууны ажилчны ерөнхий эвлэл өргөцсөн Баатар Малчин Тэрэйчин хүчиртэй ажилтан ажилчин шинэ ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин Элиажгарын ажилтан ажилчин 40 хүүхдийг жохон байгуулан Янганд хувьсгалын жориг санааг уламжлан суралцах 4 өдрийн ажиллагаад оролцуулсан байна. Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошууны Башоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутгтай хувтай орчимхон явагдсан өртөн жасах орны 16-р хугацааны тамирын чуглааны жүгдө бохийн 90 калиндэсийн уралдаанд алтан медальд оссоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жасах орны 36-р хугацааны жуулчлалын наадмын уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн тоглоомыг уйлдуулсан эзэгнэлтийн анх байна. Намын жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшигыг үзүүлж байгаа.
Дэлхийн соёлын өв United Nations-ийн буурийн хамгаалалтын ашиглах ба дундад улсын хил хязгаарын хууч судлалын онол үйлдэлгийн Алонсын эрдэм шинжилгээний судлын харилцаа хурал шулуун хөх хошоонд явагдсан. Бүх орны гадаадын аянчид бараа худалдан аваад хилээс гарахдаа гайл боцааж болдог дэлгүүрийг 17 болж нэмэгдүүлсэн жирэг сүлийн үе мэдээнүүдийг шигшиж нэвтрэв.

хүрлээ. Цагийн хараагаас болоод манай энэ цагийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга ханагчи үзэсгэлэн ерөнхий ханагчи бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Жалгаад Өвөр Монголын араачуд телевиз хорооны Монгол араачуугийнхаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг хүлэн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 13-ны өдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл жичээ үерийн сэргийлэх ажлын хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшлаас аврах ажлын тухай чухал заавар цохолгорын зориг санаа. Жичээ намын төв хороо болон өөртөө засах хорны намын хороогийн холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн байдлыг задлан судалж, холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, голдлогтын ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэш үзээ хотын дарга Жиюн Чэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хуралаас заахтаа аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийх бол чухал улс төрийн үүрэг байж, ард түмний буян жаргал нийгмийн тогтвонд холбогдох учраас өч өхөнч менчүрэн суулруулж болохгүй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолбрын зориг санааг нарийн хянамгаар найдваржуулж, өөртөө засах орны намын хорио, засгийн ордны ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, одоохны амар төвчний сэргийлэлтийн ажлын нарийн бодлант чанар, хүнд ноцтой чанарыг гүнзгий эзэмдэж, дээд хэмжээний хариуцлагаа сэтгэлгээр ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтооныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чухалчлагта ойрын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс гүнзгий сургаам завч, уурхай химийн аж үйлдвэр гал унтраах аж үйлдвэр аралча зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний хууль бус ажилгад цохилт өгч, хуулиас зөрчигсдэг засах ажлыг Лавдунбаттай өрнүүлж, ажил төрлийн гэм архахыг арилгаж, амар төвчний довэм асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голын зам усан чөөрөм, хот хөдөөгийн амархан устдах газар, засмал замын зам харилцаа, жуучлалын үзмчин орон болон уулын үер, газрын гамшиг амархан үүсдэг орны далдгамиг дараалан байцах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, шилжүүлэн аюулаас зайлуулах дөрвөн бүхний шаардлагыг чанга хэрэгжүүлэн, хүн хар ухаж шархадах хэрэг гарахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Хянан хэмжиж урьчлан сэрэмжлүүлэхийг чанга адахж, шат хуваан урьчлан сэрэмжлүүлж нийтлэх болон хариу өгөх ажлын тогтчийг чанга найдваржуулж, бачин байдлыг аргацааж аврам туслах хүчин болон үерийн сэргийлэх эд бутсыг урьчлан байрлуулах ажлыг сайтар хийж, аюул гамшигын байдлыг цаах тухайд нь өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг өнөнхөө батлах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чухалчлагтаа нам засгийн удирдлаг хариуцах дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, нэгдэлтийн жолоодон тохируулахыг чангатгаж, удирдлаг ажлын байрдаа ээлж дааруулах, чухал ажлын байрдаа 24 цагаар жижүүлэх дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн, ил талын хүчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, сэргийлэн арга зах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэн сайтар нэгдэлтийн төлөвжүүлж, Лавдунбаттай арга хэмжээгээр аж ахуйн ажиллагааныг тохируулах, захидал сургалжилгын асуудлыг шийдвэрлэх, нээлтийн тойргийн асуудлыг тусгай цэгцлэн сайжруулах зэрэг голдлогтын ажлыг сайтар атгаж, бүх хотын аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд бат суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэт 7-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны дэдэш шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн бүх хотын зөвлөлтийн ажлын тохируултын хурлыг эрхлэн уралдуулж, бүх орны зөвлөлтийн хөгжилтийн их хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, бүх хотын соёл зөвлөлтийн ажлыг акулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрлуулв. Жимчэн чухалчилсан нь хүлэн байрын ам ахуй сан, өнг үзэмж гой сайхан болохоор зөвлөлтийн үйлсийн хөгжилтийн ирээдүй сар уудам байна. Иймхүү бүх орны зөвлөлтийн хөгжилтийн их хурлын зориг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, манай хотын соёл зөвлөлтийн үйлсийн хөгжилтөд тулгарч байгаа байдал тус бийн давуулга ба оршиж байгаа хүрлцэхүй талыг системтэй задлаж, өөртөө засах орны соёл зөвлөлтийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэг ахиулах тухай санал ёсоор шин туршилгын түргэн суралцаж, шин ахуй байдлыг өргөтгөн, шин эзэгнэлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, шин хэрэглэг ахиулан соёл зөвлөлтийн үйлсийг хөгжүүлэх ил зүйлийн голлогтын үүргийг буттайгаар сайдруулах хэрэгтэй гэж Жиюн Чэн шаардсан нь зун аж үйлсийг соёл зуулчлалтаа уйлдуулж багтамжийг үргэтгэх ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж олон янзын үзмжийн давлгыг бадруулан зөрчилдсөн зуулчлалын үйлдэхүүнийг нөө хөгжүүлж гол сэдвт ажиллагаа ба содон зам шугамыг нарийн нам байгуулан төлөвлөж соёлын гүнзгий ойлголт онцлогт хэрэглэг төвлөрүүлсэн олон ишэд цэнгэлтийн хэлбэр байдлыг нэг цогцчжуулсан соёл зуулчлалын шинэ өндөрлөгийг бий болгох хэрэгтэй. Загтэлгүүрийн өмгт төгтмийг цаашид журамжуулж соёл зуулчлалын хөрөөний дөрвөн голлогтой цогцлон засаг үүргийг үргэлжлэн ахиулж 5 их бомд шавтлах ажиллагааг төвлөрүүлэн цогцлон засаж зугаа чигсдийн хүсэл шаардлагыг төргөн хүлэн авч шийдвэрлэх ба зууралдааныг бүтэмжтэй шийдвэрлэх тогтчийг бүрэншүүлж яс чанар болон үн ханшин тохиролцсон шилдэг үйлчлэгээ хангах хэрэгтэй. Босоо цогцот ухуулан дэлгэрүүлэх системийг байгуулж шинэ зуучлаурын давчин соёл зуулчлалын ухуулгын жагсаал болон соёл зуулчлалын танилцуулгын хүчнийг сайдвар ашиглаж голдлогтой зочдын ирэлтийн загтлгүүрийн зөнгөн бордлолтыг сайдвар хийж Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалтаа уйлдуулан соёл зуулчлалыг гадаадд дэлгэрүүлэх эрчим хангаруулж хүлэн байрын соёл зуулчлалын эх байлгийн нэн өргөн уутам загтлгүүрд гаргах хэрэгтэй. Намр өвлийн зуулчлалыг урчлан төсвөлж олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгэр хэрэгжүүлж байхад хэрэгдээний амжилтлын хүчний хөгжөөж мөцсасны зуулчлалын ажиллагааг чанар сайтай хөргөлж зуулчлалын загтлгүүрийн халамшил буурахгүй батлах хэрэгтэй. Өл газар орон өл ходгодол бүхий садлаа мөчрөнхөн үйлчлэхэний хангаалга амар төвчтний хамааралт ажил төрлийн ханилт хамааралт зам харилцааг саадгүй нөвтрүүлэх зэрэг ажлыг ходгоолон сайдвар атгахж бүх хотын соёл зуулчлалын хөгжилтэн дахин шин дэгтэрд гарахыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 14-ний өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлан 2026 оны 8-р удааны хурал хуралдуулж Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаах уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэш шүүжийн хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжий Жи Юнчен хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаас чухалчлагтаа. Шижинпин ерөнхий шүүжийн Шандунгийн дээжүүд шинжилэн байцах үеийн чухал ярианы зориг санаахыг гүнзгий суралцсан туушлуулж Шижинпин ерөнхий шүүжийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтээ уйлдуулж туушлуулан найдваржуулахыг нэг цогцчлуулан сайтар атгаж газар орны байдлаа тохируулан оршин суухад тохиромжтой ажил үйлс босоход тохиромжтой үдсгүүлэн сайхан хөдөө тосгоныг бүтээн байгуулж мал аж ахуй тариалан болон малжих тариалах хоорны одоогчлтыг төрөвтгөн ахиулах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих элзүүлийн төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж, тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үн ханшийг тогтворжуулах, тариалан мал аж ахуйн гамшигийг сэргийлэн гамшигийг багасгах элзүүлийн ажлыг сайтар атгаж услалтын орны одоогчлсон өөрчлөлт, дунд жижиг гол мөрнийг засах өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг төрөл зүйлийг нэгдэлтэй тулгуулан тариалан мал аж ахуйн өлбөх хураалт олохыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх үйлсийг төрөвтгөн хөгжүүлж аж ахуйлал ихтэй сургал лугагийн хамтрал загаа гүнзгэрүүлэн зангилгын сэлбэн тонгийн мэрэгжлийн боомыг үргэлжлэн шовтолж тус газар орны тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд тохирох шин мэрэгжил шин үйлдэхүүнийг судлан үйлдэх малжих тариалах орны нийгэмчилсэн үйлчилгээний системчин байгуулалтыг чангатгаж тариалан мал аж ахуйн талбай нэгжийн уналтын хэр төвчин болон үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас холбогдол бүхий зөвлөлцээр жичи холбогдол бүхий хүрээний бэлмөнгийг хуваарлан хэрэглэх явдлыг судлан хянан зөвлөв.
2: Манай хорооны мэд 7-р сарын 13-ны өдөр Хүлэнбарь хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжид хэрэглэгч Лүгүйх Хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 11-р удааны үргэлжлэн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол, төв холбогдол бүхий хурал, бичиг материалын зориг санаа, өөртөн засах орны намын хорооны шүүжийн ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ванви Жүнгийн манай хотод байцаан судал хийхгүй заавын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Хурлаас шаардахтай Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Дундад улсын Ухаант нам байгуулагдсан 105 жилийн аяг бүдгэлэх их хурл дээрх чухал ярианы зориг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэхдээ уйлдуулж намын бүх талын удирдлагыг улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх бүх явц өл талд туушлуулах хэрэгтэй. Ван Ижун шүүжиний манай хотод байцаан суудалд хийх үеийн заабрын зориг санааг нарийн ханамгай суралцсан дуушлуулж өөртөө засах орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж хувьсгалт соёл ба ардын зан үйлийн соёлын уулгатхууныг гүнзгий утлж доорхотргоны аж ахуй хүйтэн газрын аж ахуй зэрэг шинээр матсан аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж гишүүдийг зохион байгуулан гүнзгий байцхан судалт хийж онин дөрн санал зөвлөгөө дурдан засгийн явдлыг зөвлөж үүрэг хариуцлагаа чанар сайтай гүйцэтгэхээр чанар сайтай үгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд Орд соёл болон жуучлалын яаман жуучлалын хүчрхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тарааж жуучлалын хот болон онцлогод жуучлалын газрын байршуулалтад хөлөн байр бүх улсын голдлогтой жуучлалын хотод жагсаагдан манай хотын соёл жуучлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн чухал бэлэг тэмдэг болсон байна. Хөлөн байрын тал нутга, ойшугы, нуга газар, нуур чөөрөм зэрэг олон ишэд амиахын их байлг нь манай улсын Умратын чухал амиахын амар төвчний халахвч болох бүгд улсын дотоод гадаадад алдарчсан амиахын жуучлалын харалтад орон болно. Ойрын жилэс нааш хөлөн байр амиахыг урдар бодлох хилчээ бохирдлгүй хөгжүүлэхээ баримтлан жуучлалын суур төхөрөмжийг үргэлжлэн төвлөржүүлж үйлчилгээний яс чанараа дээшлүүлэн амиахын жуучлал ардын зан үйлийг бэйчлэн ойлгох сэлүүцэн амрах мөс часны жуучлал зэрэг онцлогт бүтээгдэхүүнийг үүдэж соёл жуучлалын төрөл тэмдгийн нөлөөл хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлв. Зугаацгч цайхва сурвалжилганд хэлэхдээ би Бээжингээс ирсэн юм а. Анх удаа энд ирж тухайн газрын хүмүүсийн зан үйл соёлыг ойлгож өнөхөр сайхан санагддаг. Тал нутга маш өргөн удам, миний сэтгэл санаа маш тааламжтай санагдана. Би энд маш дуртай гэв. Зугаацгч Жин Авха хэлэхдээ би энэ удаа гэрийн хүмүүс болон найз нараа дагуулж хамт ирсэн. Учир нь би 2022 онд Хүлэн байрт нэг удаа ирж өнгөрөв. Гэвч дээр удаа ирэх үед Умрат жугмаар явв. Тэр үед намрыг үзэж хулан барийн зуныг үзэж өнгөрсөнгүй. Энэ ногоон үзмчийг үзье гэж бодож байжээ гэв. Тосуда улсын голдлогтой жуучлалын хотод жагсаагдсан явдал бол хулан бар хотын соёл жуучлалын их байлгийн их сурвалж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд нотолсон явдал болно. Төлөвчлөгийг үндэслэвэл хулан байр үнээр аз тохиол болгож жуучлалын аж үйлсийн байршуулалтыг улам нэгалахын шилдэгжүүлж амиахын хамгаалалт хийгээд соёл жуучлалын уусалцсан хөгжлийг чангатгаж 100 үйлс нэмэх соёл жуучлалын багт хамжийг өргөтгөх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг журамжуулан үйлчилгээний системийг төвлөрдүүлж жуучлалын дэлхийчлэлд баримжаажуулалтын төвчнийг үргэлжлэн дээшлүүлнэ. Улсын голдлогтой жуучлалын хотын байр тогтоолт нь хүлэн байрт нэн олон нэн сайн хөгжилтийн аз тохиол авчрах болно. Ирээдүйд өнөх амиахын жуучлалын нэрт хот лавтын хөгжилтийн амжилтлын хүчнэ үргэлжлэн бадруулж орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
2: Аражууд телевизийн дохионы нэвтрүүлгийг төр зогсоож засан хамгаалаг тухай албан зар. Өргөн олон хотын ард сонсогчд үзэгчтэй. Сацруулах машины өрөөг сэдвэн засах ажлын гараагаар дөөд шатар

0: зөвшөөрүүлээд Хүлэмбэрх хотын хам зуучдын төвийн хоёр туулны сачруулах өртөөний өцгүй аражуу нэвтрүүлэг телевизийн дохох нэвтрүүлэх төр зогсоохор байна. Одоо ходгодол бүхий зүйлсийг доорх мэд зарлая. 1. Нэвтрүүлэг зогсох цаг. 2026 оны 7-р сарын 21-ний өдрийн төг цагаас 7-р сарын 24-ний өдрийн төг цаг болтол. 2. Нөлөөлөх орон. Хүлэмбэр хотын хайлрын хот тойр гжиж өргөн тойрны орон бүс. 3. Нэвтрүүлэхийг төр зогсох сувга давтамж. Өцгүй телевизийн програм. Төв телевизийн телевизийн ерөнхий хорооны 12 иж өцгүй телевизийн дохо. CCTV 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, CGTN. Өвөр Монголын хатад хэлтний отон телевиз, Өвөр Монголын монгол хэлтний отон телевизийн өцгүй телевизийн дохо. Хүлэмбэр хотын хам зуучдын төвийн сонин мөдөний ерөнхийлсэн сувга ба соёл бин тамир зуга цэнгэдийн сувга хоёр иж өцгүй телевизийн програм. Давтамж тохируулах аражууны програм. Дундад улсын дун 103.5 МГц. Дундад улсын ажаахуйн дун 106.9 МГц. Өвөр Монголын хатад хэлний сонин мөдөний ерөнхийлсэн аражуу 9.9 МГц. Хүлэмбэр тус газрын аражуу нэвтрүүлэг 104.6 МГц. Зам харилцааны дун 99.9 МГц. Хатад хэлний сонин мөдөний ерөнхийлсэн аражуу 97.3 МГц. Монгол хэлний сонин мөдөний ерөнхийлсэн аражуу. 4. Халуун дотн сануулмж. Тус удааны машин зогсоож сэлбэн засах бол чухал бүхий амар төвшнөр барилга барих явдал мөн. Нэвтрүүлэх зогсох хугацаанд дээр дурдсан сувг давтамжийг хөвийн байдлаар хүлэн авч үзэж дийлэхгүй болно. Бид барилгын ажлын ахчаа түргэтгэж, сэлбэн засалтыг цаг тухайд нь дуусгаж, дохойны нэвтрүүлгийг сэргэхэр чар байна. Өргөн олон хотын ардын хүлэн авч үзэж сонсоход дүмгүй болсон тул уучлал хүсэж байна. Хүлэмбэр хотын хам зуучдын төв 2026 оны 7-р сарын 15-ны өдөр.
1: Манай хорооны мэд. Умраас нээлтгийх Эдбарааны гүйлгэний замыг саадгүй нэвтрүүлж, Нэхмэл хувьчис заслын гадаад гаргалтын нэмэгдэл шинэ хурдастай болов. Зуны удирал болсноос наашин Манжуурийн засмал замын бомбтын барааны тэврийн тэрэг тасралтгүй олширж, улстай үйлдвэрлсэн хувьчис хонорох хувьчис заслын сэлбэн тунхыг дүүртэл тээсэн барааны машин бомбтор өнгөрөх гар гүйцэтгэлийг эмэх журамтай байлуулжээ. Хил алсалсан тэврийн зам шугамар дамжин нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс тийш зам нь. Манжуур бомбтын бүртгэсэн тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 1-5 сард Манжуурийн засмал замын бомбтор дамжин гадаадд гаргасан хувьчис хонор, жичээ хувьчис хонорын дагалт тонгын арлжааны ерөнхий өртөг 27.3 дүншүр төгөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 166.9 нэмэгдэн бомбтын нэхмэл хувьчис заслын гадаад арлжааны нэмэгдлийн хандаш сайн байна. Улсын дотоодын нэхмэл хувьчсны аж ахуйлын гадаадах зах дэлгүүрийн захиалгын аз тохиолыг амжхад хүчин нэмрэлхийн төлөө Манжуур бомбтын харандах Манжуурийн Шифали бомбтын хин манай улсын Умрааш нээлтгийх чухал хуурай замын бомбтын орон байрын давуулагт суурилж бүх хөлхөгийн аж ахуйлыг хавсран тэтгэх арга хэмжээг бүх талаар найдварж улав. Бомбт болон аж ахуйлын ярилцах хурл болон солилцооны хурл хийх гадаад арлжааны аж ахуйлалд хүрч тухайн газарт нь байцаан судалт хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан аж ахуйлын гоёчлон мэдүүлэх, төрөлжүүлэх, гадаадд гаргахыг зөвшөөрөх зэрэг хүчирдэлд чиглүүлэн нэг нэгээр харгуулах тусгай хариалагдах тухайлсан ажлын жолоодлог хангаж тус газар орон жичээ гадар орны хувьчсны аж ахуйлын Европ Азийн зах дэлгүүрийг нээх ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн чангаруулав. Өөний хамт бомбтын хин оюунд бомбт H986 том хөлбөрийн үл халдан орох хөлбөрийн машинаар байцаан шалгах төхөөрөмжийг бүх талаар хэрэгжилжээ. Даруйд нь мэдүүлэх, түргэн шалгаж түргэн өнгөрүүлэх, бомбтор өнгөрхийг дүхэмчлэх төрийн бодлогыг чангах хэрэгжүүлжээ. Гуйчлан мэдүүлэх, байцаан шалгахаас явуулах хүртлэх бүх явцын бомбтор өнгөрөх цагийг богиносгож, аж ахуйлын хил алсалсан барааны гүйлгэний ерөнхийлсэн өөрийн үртхийг өнөнхөө бууруулав. одоо бомтор өнгөрөх өр бүтөмж үргэлжлэн дээшилж барааны гүйлгээний эргэлт нэн түргэн болж бид улсын гадаадах зах дэлгүүрийг нээхэд нэн итгэл түүлдэр болжээ гэж Манжуурийн Мөнгмаа бомтын явдлын мэдээ зангийн үйлчилгээний хязгаарт компанийн хариуцлагатан Тян Ин таньцуулав.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач Байхун Бай, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн зул хүсэл мэрэгжилтэн Жүдаан.
1: Нэг гаригийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.

Элхэн хүндэ сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг маань адуун сүрх хэмх найрал хөгжмийн ихшгээр өнгийн алцалтаа эхлүүлж байна. Та шан сонирхоорой.

өрөөндөө сонсгоч тоо. Залгаад алдарт дуучин ачигд оржийн дуулах туух сонсгон байна. Урт насан болрын бүтээл баялаг сайхан хүлэн байр.

Эрхэм сонсогчдоо, сайхын дуунуудыг начих дорч дуулсан байна. Одоо залгаад сод мэдийн өргөх, ардын багшийн алдархимх махтаал дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Энэ дуугийн шүлгийг Ганжуур Жав, Аялгыг Батсүх зохиосон байна.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуудлыг нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрийн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутагтай бүх ширмө хуурчийн хэлсэн Луугардын далваа гэсэн хуурийн үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

Яг таарна, хоёр шивэг амби аквариумжээ. Үн хлоотортэй мүч чигсэн хөдий сэргүлэн хүн юм. Хөдий өртөндөө хүний мангад. Үн үйсэд болвасо хоёр хүүхд гадан наадаж байгаа тулдан дуудан авч орж ижээ. Багшидан хордон дургуун мөргөх гэрэ хоёр хүүхд.

Би үчэдэ үргөндөтгөн босгод үсгэж гинний жил байнд. Хоорхуй хоёрөөхтө. Би өврийн бэрэн ачиж байгаад бичиг чиргэн нэрд би сураганы гэж. Үнвисэд бол бас лунваң яа асууж байна. Их хөбөлгөн багш ямар хоол жоголон гэтэл. Чилэн хөбөлгөн багшуд бол бас босуу гэдэр идхвэ гэдэг. Идэж уян завчлоо гэж хаавэн да би хоёр хүүхэд тань аваад явна гэд. Үн үед хоёр хүүхэд дургвэ гэдэг болооч арга гэж юм бэ нэ. Лунваң яа хартан дургн ява явах гэлээ. Хөбөлгөн багшаа хоёр хүүхдийг дагуулад.

Жаа, хүрчэрэ өвгэн оран хоэр хүгтэгэн дагуулаад шуэлэндүн агуэдан абаад родэржээ. Хоэр хүгтэд үжэнгэлээ лусын ортэ үлгэрлэм болбол арафон эмнээ жүрүү. Агуэдүнгэн дотро ахшира бахшин соожээсэ емтолдан. Хүхэд хүхэд та өн агуэдүнгэд жэгшэж болуэ. Үрдэм номи сурэлээ сүйлэн сэлүүг ажирин болуэлээ. Хайли болболын гэжир авжирад үрдөм номи сурган гэнжана. Сэтру хөшөлөнгүйл сурхол болуэ гэжээ. Үнийг лвэй дээд ава тэлдэг болбол.

талгах чинь ямар учир болвогд ямун ягтэ удур удур байлам бутраад хүүгэн орно олдгүй гэдэг болвошэ олоод авааг магааттайгаад удрул бас бол өндөр уулаар очих юм уу хад уулаар өрөөд

Нигэл түэмдэн дибэрминдэн нутэ чичэд амрулвэш. Уганга яяя гэжтэ дүүбэрэн файшуми бас ни дарлат. Тахур тавар жовлон болоод иржээ. Үн үйсэд бол бас үй чүйши үдэрсунгэ хүчжулэ ясагат хүүгэ нэри хүлагат. Бодлог ярабдад шигсэн бололэ дотур алуулын толгэн дарангаржээ яг хий өвчин үро сэлоч чигсэн эдэл

为全世界的宝贝都也能把我的接力去哈多那个就是我们他是那苏鲁鲁黑人们这个人就我的胡给你

Я мөн яг дээр болвол хий өвчин дээдл болоод ур өвсөнгөн бол бас хөр тал доож бол үрэг гэтэн авчир тамна. Үн өдрөөс яшам болвол үй жүйши вэйлэн вансар байгаад үжигн үдэн болвол бүрүүг бараг үжиж. Одоны хэдэн өдрүү болоод ирэвгэнэрэн алти бараарагрэггүй алган гарнэ жүрагамад хардийл байомжа болжи. Мэд болвола үүчгүнүүдэн харааган болвол

Жа тулуунын болбол сен өмшид өмшиги явжирж байгаад хий өвчнүн болбол сен болгож гэдэг болгоше. Хараган алдаад

Чаа дүрм байм байснасан тундр байм болж тундр байнасан хагад илвэртэ эмдэрлгэн буураад ирж. Чаа луум болвол нэг нэрэ. Гүрийн арсаар явтлаан хийгээд гатур дотор явж байн үед гэн өтө яахсны мэдгүй. Аюнгаа нэж гинж. Агаар хормотоо төнгөрдөр алгын чиннэн үүлгүй аюнгаа нэж гинж чиэлган чиэлэж хормотоо нэдэр хурун занти үүлгүй бэтэл түр түр югтуунаар төнгөр болбол догрожи чурэбэт чурэбэтэй чиэлган чиэлж гүнүчөө бэ тари нэг чурбатай гал орч ирөв гнөрөн дэжи та яг гүрнөрөгий квагат гар хэр гүр болвол нэгэн тэлэн гал орч ирв үнийгат уулуугэ бэтэл өндөр дөнгөр дуграад буллангал Уркри галбагжи сандрыже нангд болмоши руум болбол уркртан орчриже өмсүгтиган навр вэгэрэ болнида хортын дургын гарьягч хөлө тэгкин вид пайшумэй болвасу мөнгөн дөнгөн дандж утааны дотор ханэди хурат сандарсан үчиндөн үнэ эмтэн холвж байгаа нэгэн ваадан тэ имбэх толдаанан үнэ шуурын наггүн үйд хоёр гараараан нэг нөгөөр атгэж хоёли гашанжраадий авгач жирв чаа сандар чигсэн явдлаа өөр юугаа авдилэндөө нэгэн тэлэ морвол гал оржи үнэ гал ямар гал юм дэклэ гал тактаа болбаасу үндүр төнгөрөөс бууж ирээд Кригим молбал галдагжи. Пайжуми дотром бачна үн яагаад гал орчхив. Үн нэг бол. Үй жүйшиги би харте ёгарчу болэн надад болбол. Ялды жагаму. Үсвул надыгий сургаачаму. Ялгурим болбол олхэлэш. Я гэрэм болвол нэгэн тэлэн галдагч гал тактааг агаад галдагч гэсэн болхлээ элебаа байсан бүрий шичээ дүүрэн байнасан тундр бай тундр байнасан хот исэн байм болжи юу юуч гэж үгэ хоног гажир бас олхэ одоо яг бол таар нахлээ энэ пайшуу мэй гэдэг чинь жилэ арак тэтэлдэн одоо яг яаныгад яг нэгэн тэлэн галдагдаж Хүнэгрийг байш хоннуу гэж луун асууйныда юугүй шүнэ тоны. Гажирин болонгчулдаа хонжээ шилчий. Хэшэн дунди болонгонда

Наман тоо өгнө. Хэшэм болон нөмөртөр ханжээгэдэг болвөшээ дарын шишээрэд болжухва. Хоо бүгдөөрөөн шитаат дүүрчэгсэй имшин хүүнжил дэвсэргэж хаанаа самбээхэм. Яг сэхэн хаварин их болуэлээдді мэд улаарудэ. Лүүн асуж бэна ото хаачэж хонно. Хэнэгэрі жэлэхлээ байшу мэгэдэгшэн жэл хэрэгтэ тулдан хэл бэна. Ягаад бидэг хүнэгэрі жэлэ хүн гэлгэл жалаг бэшэйо. Юу бэлбаш үдөр үдөрі үрэлжэ жэжан хэлчэгад. Пайшуми илген. Мане сугэр үгэгдэг болуучэ. Хоёр тасгэлэг хуатгэнгэр бэг бишийу. Бидэн болвул тэр хуатгэнгэртан эмдэрж усуя. Хуатгэнгэртан норжэ. Сэхэн эрэлга шибрэлэд болвал гурэбэн амман тахун өндур суна. Суэй эргэн гагу юу хэдэ жуу үдөр үдөри үнрүлэгэж асуэхэн вэйдэ. Пайшуумэй хэлжан чи дуасал дундэгэй гуайяг санна тэйю болвэ болвэ. Дэдэн байнам баржэгэдэг болбошэ үнү үттүүрөөс дусал дуандэгэ гуайдэг болбол элэн болтэн дэг болно. Чэнгэр ягбул дарнагэжэл үүгэн асуэн вийдэ шигчэ хорроонэ дотторэ бэлжэнгэ гарэга нүгчэ. Чи өнэ бүлжүңі ашыш жигөлі дөрі таңны жүвэгат амбатагі хуталдан ачжиро. Лүүүм болбасу хүлжвэна үгэ үгэ би дусал дундэгі гвайхасуур чинэ бүлжүң бүгүүгі ягахи жу таңны жу болно. Пайшуумэй хэлжан чи мини үгарару мэн бэлжэнгэй ача тангэн жбэгат амма таги авадирэхгэлэ арага басу лүүүн. Ай, уэнаар үхтан бат чучок шатыл дэнгэ үгэ болжэ. Бүр шитэ шэгсэн дулдан арэг гэжэн бэнэй бэлжэнгэй авад болвал жигэлэй зараша тангэнат. Батаги авангэхэлэ хагэш шоу дэ батаги.

없던 새 한 다섯 가라지르브 은어 한 다섯 벌바수 루운드 모르트긴 위던 달각선 함긴 헤르테 소업든 한 다섯 당은 회가라 벌니

ус ушин бас чуу жовлон таарсан байд. Үй жүй житээ тал хам болвол тэнгэр гажирин жүрөө өр нь үрэн маскагаад, үр үүгэн маскагаад, үчэг нүдэн маскагаад. Үннээ жобчагтээ бүдэний ядал хам бол бас таарвэ. Мэн яхтээ болвол үдөр үдөрөө луу солон болвол түлээ авсар байгаа нэг нь үдөрөө. Үндөр болээ гажир үрэд төсандал гажээд хүлээган туугод обалжээн бид бээж даа.

хойлоонон хүүгийг өнгарь ябуулаады үүд болтол хүллогоад ирсунгүй. Төшін нарны қауасырыг хүмжийо болтол хүллогоад байд ирсунгүй. Нарын оннады түн асаахин хүмжийо болот хүллегаад байд ирсунгүй. Өнө үйсүді болбасу, лүү өнө болады байшу мүйтейлон төсгіл өге сандыр. Хәрүсі жаңды байшу мүй хүлвена, хүү өді өрі болад ирүй. Чи хүрдің дүргін гаржы бәгад, үндүр өлі өбүттүл апжы сэнгәжірін өчі жүжі. Хурдын хүүг өрчөрөг жангдхийн үйд асвар чагаур жангдээ лүүм болвол арагвэ. Гартам болвол галбамар яатгаад бол үндүр болдан ерөөд үчгин үйсүүд. Дөөсөн болвол модондар орьогдоод. Сүүн болвол үндээ талдан байна. Хүүгам болвол хой сүлүүн сүлүүн чи хаяба. Хүдэй жинан хасгарсан болмошы, хийсөөд явсал лүүсілүңгі ханас өрөді олхимді. Үндір олны өргілдөөр лүүнгарада, үрбага хүнэгаан.

Angabaga lusulong min alag walji Agarin telhun hisni mudni Angane gannurorun haskirin birad Abane anjaktan du turgun irgud Chia ugele walso lusulongi olongo jambeni Dosigi natka suin suyarat Urukurtan uradirin vida pai shumi Lusulongi oljikile olungwegubu Болбол пайшууми Үжэгнүддэм болбол Одмэтту болжи Үрусын хургүн Жидэдэлдэй болот Чи хурдан дүргүн хүгі орчирвэ Элчагги хуэлэнгажи жангтхин Видэд лүүм болбол арэгүгэ болчигвэ Айя, үгэрэ болч Үдэшэрэ харангүй би ханаад орчинно Мөн визіз болбасу пайшуми хирет жанган өтілуад. Чи хортын дүргүл үсілуңғи өрчірүхе болбол. Чемеги альчығи өгінірін жандын гүйжілінірі табғынырын. Дүрмін хороне шерхи хэчірдарын орғыл чекстым шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Жаун хэрэж жангдэй хүнгэд үхчим болбасу ийм. Харангүй сүн хана сэрэ толондо. Лүүм болбасу түрүдүрөөс илоад, хэчэр дөөрэм болбол тамаг дарсэ дэлдэй дүрбэн хомсэнэ шарэ гороад. Хэчэр анжу

Маргашин өртөө болтол өрөө дөрөө долсон шүү. Олдгой өртөө хүрээд иржээ. Өн үйтэд байшуу мэй бат тогшроод олдгой юу олдгой. Жачи уруугий өөр жавжирвэ болбаасуу би мэн хуатгэн дотарчин мэнаад үчиэгээд. Хуатгэн намсэри яраад болбаасуу. Хүчүүгээ хийгээд оролын үйд хүллэсэн татаад лүүна. Өн үдрээс яшоодог нэмдрэл ямар болжоо. Байшуу мэй лүү сүшинийг гэлэ болсэнд үй чүй шиги чобжээ хийсэр хэрхэн хэ хэрэг ажээ.

бодно дүрэн бодно би бүрэгэн үе чуйшиги хартэй өгөр жобосөнэ ябдал болбу. Өнян өчөгтэй хурж ирөөд жүүдүхгэн үйд үе чуйшиги хартэй өгөр жобосөнэ сүүлэр цүндичи наачи тамин тогондор хэйя гэсэн үгиги. Бодом бодын үжив өсөр эдэс хүрэд болжуххуэ. Пай шумий бол басу худаг дотор үнж үнэгэд элгана. Үн үйсэд бол басу лүүнө нэгэн дөөсий абжиржи бүг бүйін итатыл баяд. Худаг дүнжуххуэд эгаад болу.

дуурасаа илэд байшуу мэй болбаасу болгон дотор богжийн суугаад бодлог санаа боллоо. Хартээ ёгор хүнчин бодлог болсонноос суулар бачуу дотор халуунын толгэндэн гараад өнөөдөрөөс илэд болбол файшууми бас сөлөө

Ой, сүнжи чи юу ярьж юм? Би ягаад хаарж юм бол тээ. Сүмэн лоё өршөө чи одоо удаа ташья уугаараа хагаа.

Өнөөчрийгі бол-бол, яхаачи бол тарангөт, сүнүдүүрін хэбан тон салалуғы сатылдар. Сүнжі гэж бэна, юй-юайшу өөршу. Бидым бол-бол үдір-үдірім хэдүн-үдірін дотар адагдан нэг юг сүнбэнгэнэ жан дочиж байгаад. Вийдхагадыл байгүл тэр үдірі үдандан манэвгөр орч хэмөөгін. Мөн ягтай бол-бол маргашаад елад үдүүр-үдүр. Вийхагаад ерлэлэ хуэг аңшу бачу. Дотором бодоад үстэн үдэн бад ай миний түлэй хэлжэна. Яг үнэндэн авадыр үл үдэнэ хэлжэг ба таржэна гэж бодже. Нэгэн үдүүрэ үүжи бола сүнжидэ хэлон иннэгад ороад ерхэн вийдэ. Хүйг аңшу бачу дотторын таламтэй санагдаад. Гүрбүл ахтан болбаасу шырой хэрчин гүрбалжи лэнсугаад. Эрэг дартэйны үүгаад хүлөлж хэнвийдэ.

0: Бүнлөөд ерөвэн уғаад халцы жіксім бол хүлі, ерхін халуынар амбол бол болно болно гүбі. Чүүүлчі урбалғаны бешкі дарі түүргөні бітсүүгай гэж хүлхін мүйді, хүйгаң шүү хүлж бэн сүүнжі бэй хайу. Тайлон өвро үтчіға мүтчгө. Үн үйсэд бол басу хэтрээ үүсэн хүйгаң шүүгі хүрбүл үнтүл тэл бад хайлон омбол бол тэсхэл үгэ байлаад. Юай шүй бүүдан хүрэдэржэй. Хүрчі рин үйдө үүжі юай шүүгі чі бичаг гэлэ үүжі гэлж бэн сүүнчі чі бичгө, чі бичгө. Үн үйсэд бол басу ганглянжі торгэн жасы гарнэ дорандаржі. Галуун үдэн бийрі гартанат гад. Нэгэн хагуудад орбогы бичгий болуул бичиж баржи. Жа, чингбол, өнөө бичгийгі ямар хүннар ябол бол дарнаагаж, үүжі ойшуай асуухин вийд сүүнжі хэлж бэн. Өнөө бичгийгі бол басу өрүүл чихэрэг, Хүндарі ябул басу чамдығыр өчірі қарғаз ена. Міні түү сүңлаңғы жүбе хөй, үн бол-бол дөрі бөөрі түрсті хүнім бол хүлі үннөр хүргіл бөөбөсу түйелін батты өчіра. Үн сүңлаңғы дүгчін бол-бол үн Хүйгаң шүүне тору болбасу бачу арсаар ябдал өчөөрі хийгад. Сүңлаңы дөөчі. Хой, сүңлаң, чі үн бичгігі болбасу хамгін тотор армандан хадыж. Сүң өлсін ежін ең сүң хаан болбол авачы жүгу. Чі үрға дертіне сүүлөр хүрхім жіргі олна. Чамаги жирэг давшуллах гэлэ сүүнлаң нэ байлан гэджаа. Чио, ичынгэ түрэнгэ нэгэн мо мэрэндүр үнвалаад. Чи үндүр үнлэ үгар гарж болхэй, үйваң дайваң балабол ясшэг болло, үнмөрі таргарул маал хөл болхэ. Мин ичынгэ түрэнгэ гарэн абжавул хүн голо чамагад, чамады халдхуэ мөгэн. Үн үйсэд бол басу сүңлаң түсгіл үгай байлаад ахтын дөра мұрдажи асгін хэшон сүңвалдзи чыглады жамнады явлашу.
1: Сай, бүх ширма хуурчин хэлсэн лоғардын далбаа гэсэн хуурин үлгэрийг сонсохло. Үүний залгамжиг маргаашин үлгэрийн өвтрүүлгээрэй хүлээн авч сонсоорай. Эндугарийн үлгэрийн өвтрүүлг өндөрлж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: дэндүү ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дүү дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арай зүгийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилж болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуу гэдэг дугаарыг хөтлөх болов.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүн зүгтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч Уртнасан, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: хансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөдөө.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөлмөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үхэн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэх тан та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан зодгоч байна. Сайн зусцгааж байна уу? Би нэвтрүүлэхийн хөтлөгч давлахан байна. Эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэгтэн бид уламжлалт өвөр номын дархан харваач соёлтыг сурвалжилж сур харуулхын тойрон дэх ярилцааны уулгыг бэлтгэн тохируултаа. Та бүхэн манай нэвтрүүлэхийн нарийн уулгад анхаартай хандуулна уу?

0: Яа, шууд нөтрүүлгээрээ Монгол үхийн уран барилдаанаа гайхан баясаж, тийм ээ? А манай надад анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа үзэгч тав хүн тэгээ дахин үзэж байна аа. Тэгэд ер нь одоо өнөөдрийн 93 наад мөхөөс бүх үл одоо бас хүн болгон барилдахгүй, наран хүн барилдахгүй мэдээж тодорхой. За тэгээ үйхгүй нь бас тодорхой, үнэхгүй ч тодорхой. Тэгэхээр юу вэ нөхөр, над бол нэг үлдээд байгаа нь харвааны үлдэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр үзэгч тав хүн тэгээс энэ нэг цагийн ширээний нөтрүүлгийн яринд үл бас нэг хамгийн одоо гол зүйл нь хэр та бидэнтэй их ойрхон. Би сая одоо талуураар энэ харвачтын байдлыг анзаараад ирсэн бол доотлон 10 хүнтэй хүүхдээс төрцөлдөө бол одоо 70 тамирчин үсэлдэж байна. Тэгэхээр бол одоо баруун 3 үеийн тамирчин оролцож байгаа энэ сайхан тамирын тухай дэргэдээ би бас хүндтэй нэг ирхэм жочныг тав хүндээ танилцуулъя. Ингээд манай хотын тийм ээ уламжилт ном сумын одоо төрөл зүйлийн бодсын бүс соёлын үйл уламжлалч өөрө харвач. За мөн хамаг гол нь бол одоо та бидний гайхан шохрохдог өөр ном гэдэг одоо энэ сайхан эртний хийцтэй номыг багжиг үл одоо бас өөрийн гараараа олон жилийн турш урлаж хийсэн шүү дээ. За та сайхан байж гэнэ үү?
1: За сайн байна уу? Сайхан зовсож байна уу? За өнөөдөр тавханда энэ сайхан бүлгэр цоны сайхан үлээр л да манай Хөдөнбөр хотын энэ одоо сайхан наадам өөрсдөө сайхан явж байгаа да баяр хүрж байна аа. Та бүхэнда мэд хүргэе.
0: За олон харвачтай уулзсан уу та?
1: За одоо өнөөдөр манай харуулгын одоо сайхан явж байна. Энэ одоо манай Хөдөнбөрт одоо мянган мөхийн уралдаан гэж байна. Гэхдээ одоо манай харуулгад авч хадвал бас их мөрөнд бэлгэ Тэгэхээр одоо сайхан хийж байна. Одоо би тасарны явлаа. Яг л одоо манай зөв өмгтэй харвач гэдэг 100 харан хүн суулсан юм байна. За өрөвтэй харвач гэдэг хэд нэгэн хэд нэгэн хүн суулсан юм байна да. Тэгээд одоо их хөдөлсөнтэй сайхан явагдаж байна.
0: За үзэгчтэй одоо нэгдэх юм сайхан торгон цаг үечдэр тандаа одоо бас тийм ээ юу хөө танаас асуух асуулт гэвэл ер нь одоо бас харваа гэдэг зүйл өнөөдөр яг гаднаас нь аваад тарахд үл их гоё ганган тамирын хүлгэн байна. Тэгээд хүн болгоо ойртихоор бас жаахан суралцсан гэдэг юм уу, мөрөгжлийн гэдэг юм уу, тоног төхөөрөмжөө олон одоо тийм ээ бас даваатай. Тэгээд хамаг бол нь хол одоо газраас манай одоо нутгийн наадмыг анхаарж байгаа та бүхэндээ одоо авч ирэхэд бид нар нутгийнхаа харвааг заавал ярих хүчтэй байхаа тийм ээ. Тэгээд одоо ер нь манай Хүлэнбэр нутаг орны харвааны тухай та танилцуулж өгнө үү?
1: За одоо энэ харвалг гэвла энэ бол одоо өөртөө язгуураасаа нам харвалг байдаг. Энэ бол одоо бүр дээр манайртны үеэс бол одоо энэ үр одоо анарай хийж амьдралаа тэж өгдөг юм нэг багж байгаа. Гэвч одоо гэл хойшилж ирээд энэ бол одоо үндсэн ястна үркрэ хамаалах юм нэг багж болсон.
0: Төвсөг болсон.
1: Төвсөг болсон тий. За бүр хожимдж ирээд одоо энэ бол одоо олон хүмүүс шаардтай одоо би энэ тамирын нэг төрөл болж хувирсан тий. Одоо харуулгынхаас бол одоо цаана хөлөө олон бэхэн үрэл дамбардаг наан хөлөө одоо манай хувийн гэрээ харуул наар туутар харуулга тий. Одоо нэгдүгээр хөлөө харуулга гэсэн нэг хөвжөлтэй их үнэн драчтэй гэж ойлгож байна. За манай Хөдөнбөрийн харуулгынхад бол одоо дөрөвөр харамжсан гэдэг энэ миний дүүтэй усад хэлдэг. Тэгвэл одоо бас ямар нэг байдлаас сунаад нэг хэсэг тасарсан байгаа. Тэгээд бол одоо Хөдөнбөрийн харуулгыг бараг 80 оноос эхлээд одоо харамж эхэлсэн. Гэхдээ одоо тийм өргөн талаастай харваагүй. Тоотын хөдөм харагдав. За өнөөгөр дамжаад л манай энэ харамжсан буурлцууд энэ сайхан

0: хорон соёлынга үеиг тоосдоосно. Залгам дэмэлэд одоо үргэн далаасты. Одоо өнөөгөө одоо бараг жоохон одоо 6 настай хүмүүс бараг 60 нас, 100 настай хүмүүс төр харагддаг гэж хэлэх бараг бол байха тий. Манай хүмүүс бол хамгийн их настай бол харамжсан хүмүүс 90 хүртэл харсан. Өвөнх хошууны намсраа болдог гэж харагдсан. Одоо энэ бол 80 хүртэл харамжийнх нь бол одоо бас байха л. Одоо бид энэ фонтан хүртэл харагдсан ухаан дээр итэр харагдж байгаа ухаан тий.
1: Тэгээ.
0: Манай хүмүүс байдаг бол одоо хөдөн зүйн харуулга байдаг. Одоо үндэсний харуулгаас бол манай баргийн цэнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол бурадын цэнг харуулга гэж байдаг. За энэ нь одоо манай хүмүүс байр орнд бол одоо нутгууд нь харуулж байгаа. Одоо гол урлан төрлийн зүйл болно. Энэ харуулга ба одоо бол одоо намзасхаас эрхэлсэн одоо эмгийнх хошуу аймгийн наадам юм уу? Өвөл одоо манай нийгэмлэг нийтээс эрхэлсэн олон төрлийн шаардлын зохион байгуулах юм уу? Өвөл одоо цаашдаа одоо аваал үсэ тэх юм уу? За өвөл одоо хувийн али иннэний найр. Өвөл одоо хүүхдийн үргэх ажиллагаа. Одоо гэдгээр бүр хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо аваал устай одоо гол дүү юм шүү. Одоо алива сайхныг одоо уул устай татгаж адуу мала сайхан өсөж өмнө хэцүүн байхыг одоо бүлэгдэж ад шүтгийг дарж одоо ийгэж сайн сайхан өрөөлж харваа гэж хэлдэг юм а. За өнөөдрийн одоо номны ном сонгоны өөрийнх нь төрөл зүйл их олон юм байна. За миний жаахан мэддгээр бол одоо тасарсан хэсэг цаг хугацааны дараа бол 80-аад оноос үл дахин сэргээхдээ одоо олон бикийн волт номоор сэргээлээ гэж ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр волт номонд бас харуулж байна тийм ээ. Тэгээд яг одоо бас нийт өвөр Монгол дараа монголчуудын харваа аваад үтсэн чинь өвөр ном гэдэг одоо сайхан гоё одоо уран үнэтэй ийм номоор харуулдаг юм байна. Тэгээд бас магадгүй боловсралд бол одоо хулсан ном, бургаасан ном гээд үйлдвэрийн бас үйд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ яг одоо таны хэлдэг эрт үед энэ үйлдвэрлийн багж зөвсөг байсан түүхэн балар цагаас авхуулаад одоо энэ өвөр номыг хиймэ гэдэг нэг хийсмэр гэж жоохон ямар юм бла та өөрөө юм өөрийнхөө өвөр ном урлах тухайгаа бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Одоо үндэсний энэ ном харуулгын энэ уралдаанд одоо өнгөрсөн бол одоо өөр ном биш болсон ном одоо яг л ямар харагдав гэсэн. Одоо очилсан тэр одоо үйлдвэрлийн тэр одоосан материал хийсэн юм байхгүй шүү дээ. Гэвч одоо манай ном сан гэж харуулж эхлэх үед бол одоо хэмрэнгийн уламжлалтын сайхан өөр ном юм үндэсний юм хийсэн ном байгаагүй. Ийм болохоор одоо анх түрүү орохдоо одоо үйлдвэрээс хийсэн одоо шилсэн материал хийсэн болд номоор одоо Шинбайгүн гэж хэлж байна шүү дээ. Нүүрийг харуулж эхэлсэн. Хожимдож яваа бол одоо манай өвөр Монголын хэмжээнд болоо манай үндэсний соёлыг бол одоо хөгжүүлөх батар улс өмнөг соёлнаас одоо яваад бол өөрийнхөө уул соёл өвөр номоо одоо эргүүлдэж авсан. За өнөөгөр болохгүй одоо өнөөгөр харамхи шаардхаар болохгүй энийг бол одоо нэг хүмжээгээр одоо үйлдвэрлж манай харвастын хэрэгсэл хангаа юм нэг одоо хэрэгсэл тий болсон.
1: Шат өнгөрсөн,
0: явагдсан,
1: явагдсан
0: олон хүмүүс өөр намтай болсон байна уу?
1: Тий.
0: Одоо бол одоо өөр Монголын хүмжээд бол яг одоо очилсан болд намайг бол манай хүмүүс л харуулж байна. Урагшаа аймаг хотод юм одоо очилсан юм нэг харахгүй. Одоо хөлөнгөө юм чинь одоо улсын наадам их төрлийн наадам бол одоо очилсан юм харагдаж
1: байна. Оролцож байна тийм
0: ээ. Одоо юу дээр харагдаж
1: байна. Хаашаа тийм уралдаанд оролцоход орох юм байна.
0: Тийм тийм. Тийшэлх нь олон нийтийн уралдаан заалгын
1: заавал бол
0: болно. Орон засгийн мөр
1: гэдэг юм байна.
0: Тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн номор л харвна шүү дээ. Өөрөө манай энэ үндэсний
1: орон засгийн мөр гэдэг юм байна.
0: Тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн номор л харвна шүү дээ. Өөрөө манай энэ үндэсний оронд үндэсний аймаг сайхан номор харуулж одоо ийгэд бол өнөөгөрөө дамжаад одоо манайга үндэсний аймаг сайхан өв соёл нэг соёлын бас нэг
1: үндэсний
0: аваад цэн бас соёлын бла хөгжүүлэх нэг суурийг тавьжээ.
1: Өөр нам үлдэхэд их хэцүү, та ер нь яаж сурсан бэ? Тэр ер нь их л над нь сонирхолтой байдаг да.
0: Одоо өөр намыг хийж сураа гэх юм бас илгэр байна шүү. Одоо би бол одоо Тэмтэн бүл одоо Британаар арин явдаг. Манай хошинага Харвач тамирчтай дагуулад олон улсын уралдаан, орны хэмжээний уралдаан, аймаг хотын уралдаан арин явсан. Тэр үед л одоо манайхан бол уртаа 10 хэдэн жилийн уртаа шүү дээ. Явдсан манайхан бол өвөр нам их суухан байсан шүү дээ. Одоо тэр үед л би одоо юу гэж бодмаа, энэ өвөр нам гэсэн ямар сайх юм бэ? Одоо тэрээсээ хийсэн энэ одоо бүтчин ямар байдаг бол. Ингэж би одоо сонир сэтгэлээр. Тэрээр л одоо сүдэр татгадартай. Яг тэр одоо олон улсын уралдаан болгодог чинь дандаа өөр нэг тийм шүү дээ. Тийм шалхам хаалх гэна. Аа солон гэх мэт өөр нэг тийм. Яг би яа бат өдний харуулж явах юм тавьж явахын тулд сүдэрлж явна. Яг бор материал суулдаг байсан. Яа сүүл гэж ирээд л би одоо өөрөө бас сайн юм одоо хийж үзье гэж. Яг одоо халхаас нэг өвөр нам хотол авсан Монголын Харвааш. Энэ нь одоо бид орны уралдаан башаад ордосын тэр Дөнхөбийнсэн үлсэлд очоод бид нахар уул хийсэн. Оо бүр болдоггүй тэр. Энэ хөдөлсөн яваад нийт яваад гон. Тэгэд би бодлоо энэ одоо яагаад ийм юм бэ гэж. Игээд бол мэдээ фунаас зогоо шинэ нам гүнтсэн байна. Чирүүлсэн тасраагуул одоо тасраа 10 хуурсан байх магадгүй байж гээ. Тэгээд ер гэж яд манай нөхөртэй гэлсэн балия би өөрөө хий сурна гэсэн. Тэгээд би шия ба шатах юм уу? Тэгээд үгүй хамаагүй. Одоо өнийг би өөрөө цаплад үзээгээд. Хэдэн мянгаар авсан нөө би шууд дундар нь хүрээд л. Яа. Ийм л би одоо бүтчин үзад. Хийсэн бол одоо бүтчүүд одоо хэдэн юм байна. Энэ бол одоо үхрийн шүргэс хэрэгтэй юм байна. Малын шүргэс. Энэ бол одоо үхрийн өвөр юу? Усны үхрийн өвөр юу? Одоо энэ бол ангир ямааны өвөр юм урт өвөрнүүд хэрэглэх юм байна. Дунд нь одоо сайхан цөөн оюун шинартын энэ мод юм уу? Холцоор арал хийдэг юм байна. Одоо ийгэд л багш гэсэн байхгүй да. Одоо ийгэд л хийгээд эхэлж. Одоо л та хэдэн жил хийлээ? Би одоо 12 оноос хийсэн.
1: Агаар хэр хэрэглэгчтэй. Таны номыг одоо хэр олон хүн барьж харуулж байна?
0: Одоо миний ном бол яг тухайн үед л хийгээд нэг 7-8 жил болтер миний ном ариун газар явсан. Баруун захын уу алсаад явсан. Хөхөт одоо яг л байрын улаан хот ашрын гол хөлн байр яг л одоо бүр явсан. А тэмнэ бүр явсан тий. Хийсэн юм бол бас илэн олоо. Яг л яг хам хийж явах юм ба бас жоохон өдр хагарах шиг бас гарна. Тэрээ засдаг. Тий. Гэхдээ одоо энэ юм гэдгийг тийм штэ хийж байгаа л байдлын мод хийж байгаа л одоо нэг одоо шанарын сайжруулна. Иксэр иксэр. Одоо л одоо миний өөр юм бол бас илэн болчихна. Манайханд миний өөр юм хэрэгжүүлж байгаа болсон бас олон бий.
1: Тий. За тэр нуун сум харуул гэдэг нь ямар хэм биш шүү дээ тий. Тэр сум яаж гоё оновчтой явна уу, ийш тийш мөрөн үү, хазын үү, тавхид ямар байна уу? Энд чинь яг нарийн эрүүл физикийн одоо хүчний ухааны нарийн
0: юм шүү.
1: Ийм байгальлаг одоо гарын мөрөгдөр очиж хийнэ гэдэг бас нэлээд нарийн хэцүү зүйлээ гэж бодчихно. За тэгэхэд наадмынхаа сайхан даширмаар торгон дэлгэцэн дээр та ер нь юу л ингэж бодчих юм. Одоо харваа нам намнаг харваа гэдэг сонирхож байгаа нийт үзэгчдэд тийм яг одоо яг нэгмсэн харваач болоогүйгээр би нэг болчмоор санагдж байгаа юм үзэгчд та хандуулаад өөрийн одоо захих гэдэг юм уу хаалцах зүйл байна уу?
0: За одоо өнөөдөр яг манай хөлн мөрийн мянган бүхэн сайхан торгон ногоон дэвжэн дээр бүхсүүд маа барилдаж байгаа. Энэ сайхан талдаа манай харваачд бас их хөр хүмжээлтийг бас юм мэдхэнтий харуулж байгаа. Тэгээд одоо өнөөдөр уралдаанд орж байгаа манай бүхэл харваачд өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд одоо манай хойч үдэ юм уу одооны харууд ихэлж байгаа залууснда одоо хэлмэр юм уу яах вэ? Гэвч одоо би бас бодож байгаа юм аа харуулаг гэсэн юм нь бас нэг зүйлийн гүн ухаан гэж хэлж болох юм. Энэ нь одоо зөвхөн шиг бариад харуулцдаг биш. Энэ бол олон төрлийн ухаан баг.
1: Зүрх сэтгэл бас
0: тийм шүү. Одоо шиний сэтгэл зүрхэн тамир байна, нүдэн харс байна, бүрийн шадал байна. За хамаг сайн зүрхэн тамир. За юм зүрхэн тань юм бай гэж ойлгоно бол энэ хүн заавлагын энийгээ оннаа гэдэг бодлоос цаана өмнөдөө шуудаж ижил эрс хатуу нэг л бодлоор харах хэрэгтэй. Одоо бол ямар байдал гарч байна? Залуус өгөхөд хараад онохгүй болцоор одоо зориг нь мохчин. За биш одоо горьгүй юм байна да гэж хоёошгүй. Одоо бол ийг нь. За ийг бол өвөр нумаар хараад ерхий биш л харах.

0: Эрхэнд?
1: Тий, эрхэнчтэй.
0: За эрхэм шиг харахад байна. Энэ одоо
1: бас өөрчлөлт
0: хүр амргийн өвдөг. Одоо харуулдаг хүн бүр мэдэндээ бараг л өөр хавдаад бүр сусгийн юм гарч байгаа дийгж гал аажууд асуурдаг. Ийм болохоор одоо хойстой харвыг гэсэн хүн одоо заавал хөшнийг төвчиж шармааж харна гэж. Ийм үс амжилттай болно. Энэ одоо манай хойстой одоо нэг сайн тал байна шүү. Одоо энэ үл хөшөөний юм уу үл намрын сургууль нь харамлагын ус оруулж байгаа.
1: Шинэ орлын сургуулийн хүрээнд.
0: Тий, оруулсан. Сургуулийн одоо хүрээнд оруулсан. Энэ одоо ийссэн. Одоо ийм сургууль багаасаа сургууль нь хаш сурч ойртох зайн ойрхон болно шүү дээ. За одоо энэ өөрө дамжаад одоо энэ манай үндэстнээс өрийн гурван наадам нэг болох одоо нам сумын харвагаа бүрэн сайдаа улам сайхан хөгжүүлж явахыг л хүсэж байна да.
1: За таны нандин цагт баярлалаа. А таны
2: хүлээлт
1: билгэж ярилцлаа өгсөн танд баярлалаа. За манай үзэгч маань гэсэн харвааг сонирхож байвал манай ахуй талбарт одоо хүрэлцэн ирж үзээрэй, оролцоорой. Тэгээ нум сум гэдэг сайхан тамирын хөдөлгөөн байна тийм ээ. Нэг олон одоо түгэж хөрх болоо сая гэдэг үгээр энэ цагийн ярилцлагаа өргөжүүлж байна.
0: За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг мань үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилсан нь Наранхүү, Найруусд нь Анхлам, анхны хэнэгч Гаврил, хэнэгч

Улаанбаатар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ та бүхнийгээ сонортоо. Дээр зууны 80 донд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийгээ сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн Чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан Төв Дүүргой зохион, алдартуучин Оюун Сод дуулснаар та бүхнийгээ сонорт цалган цуралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоох. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалдаа тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондоо цуриа тулсан. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоох. Арчаан усыг чин дун

дөртлөөдөг адуу малтай болёо гэж алтан шараа дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Аахахо, хулан нурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бэлхарсан баян барга орон даахо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөв миний төрсөн нутаг их содон уран бүтээл та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгуулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өвөр Монголын радио телевизороо Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн гэсрийн тоолын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн тоолын улсын төсөв болсон соёлын үеийн уламжлалч Тоолч Бадамрынчин хайлна.

гөсрийн нотгоро ахтин толгоо хандаад онуулай.

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн бусаа дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурд сайтай машин, хөдөөх хэрэг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаамшны тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомтлог үйлчлэг тусламж. Унаамшны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна уу. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

0: Амархан сайхан зуцгааж өнө ерхэн үндтэй сонсогчдоо. Хөдөн барь хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгтэн нөтрүүлэг тань болзоо ясар та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгоё. За ингээд зуны сайхан өдөр хоног үнэхээр одоо хүн бүхэнд сайхан дурсамж мөн ч одоо их байгальда эрхэлсэн зон олон тийм ээ. Байгаль усны сайхнаар, цаг агаарын сайхнаар, наадам, найр гэд одоо их л тийм ээ яралтай байдаг. Ер нь одоо манай ар газрын зунууд ер нь эмшиг хүн байдаг шүү дээ тийм ээ. Жил жил одоо сайхан дулаа орохоор уулзцгаая. Сайхан зуны сайханд очно гэд одоо бас амжиргүй л өнгөрдөг юм да тийм ээ. Одоо хөдөлгөө одоо сар гарын хугацаагийн дараа намрын өөр орж одоо тийм ээ сургууль ихэлсэн оюутны зинхэр намр за хадлангын шаргал намр гэдэл шууд буцаад яваад ирэн дэ. За ингээд ойрчим бол 22 өдөр бол одоо баг сагус боронтой тийм ээ. Жижиг жижиг бороо орсон цаг өөрөөр их сайхан одоо тааламжтай байна. Тэгээд та бүхний одоо зам харилцааны байдал ер нь ямар шиг байгаа юм бол бас хүсэлтэн нөтрүүлэгдээ өөрийнхөө тийм ээ санаа оноогоо илэрхийлж. За зам харилцааны талд бас нэг тийм ээ олон нийттэй зөвлөх гэдэг юм уу бүтээн байгуулалт гэдэг юм өөрийн саналаа дурдж болж байна. За хүсэлтэн нөтрүүлгийн зүгээс наран хүн бол бас та бүхнийхээ бас саналыг тийм ээ бид зориг нэгтэй юу вэ гэхээр бид бүгдээрээ сайхан зам харилцааны боловсны нэг бүтээн байгуулцгаая тийм үү. Ер нь бүгд бүгдээрээ сайхан одоо боломжтой ёс дүрмөрөө машин ажиллах юм бол бидний одоо орчин тойрон зам харилцаа их гайгүй болно тийм үү. За ингээд зуны энэ зугаацгсэд оширхыг дагалдаад бас одоо хаацуу жаахан замаас буучихсан мөрөгчгсэн зам харилцааны энэ төрлийн ослууд бол бас гарсаар байгаа шүү дээ тийм ээ. Иймэрхүү зүйлийг бол одоо нарын хүүхдийн хувьд бол харах дурггүй ээ. Үнэхээр юм одоо бас салчмаар тийм ээ. Нэгэн гэр бүл жолооч хариуцлага төлбөр гэдэг олон зүйлүүд холбогддог шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр энэх сайхан зуны хугацаанд бол зам харилцааны амар түвшнийг нэн илүү анхаарах хэрэгтэй байна. Зун сайхан цаг болжээ. Зам гоё юм гэтээ санаа таваараа одоо бас гүйлгэж болохгүй шүү дээ тийм үү. Одоо энэ зам харилцаж юм маш хөдлөнтэй гадны дотны мотортай дугуйтай одоо мал хар трактор чирүүл тэр гэсэн шиг их л яруу байж байгаа юм да тийм ээ. За ингэдэ ойр орчмын сонир мэдээнэш машин тэрэгний одоо тухай ус сонирхолтой мэдээллүүдээс нэг хуваалцаж ярил. Манай улсын одоо хамгийн өмнө захад байрладаг Хайнам муж маань 2030 оноос цэвэр толсон одоо хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг Лавдун баттайгаар одоо ахиулж биелүүлнэ гэж одоо залт урдчаад байгаа юм аа. За тэгэд гар чиг одоо нэр усаас нь аваад танилцахад юу вэ? Цаг 2030 он. Одоогоос 4 жил 3 жил хагасын зайтай тийм ээ. Хану Хайнамуж Яну цэвэр толсон хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно. Борлуулахыг зогсооно гэхээс одоо явуулахгүй гэсэн учир биш шүү дээ тийм үү. Тэгэд үл энийх одоо мэдээлэл сүлжээндэр ойрын 2 өдрийг халамжилтай болоод ирсэн. Тэгээ мэдээл цацагдсан одоо ахгүй цагаас аваад бол олон олон сүлжээ иргэдүүд андууд бол одоо өөр өөрийн санаа унаага илэрхийлж байна тийм ээ. Энд чи одоо юу болж ийн вэ? Юу нь одоо толсон тэрэг хэрэггүй болчихж байгаа мó. Юу нь одоо яах юм хүн болгон цахилгаан тэрэг авах юм уу гэдэг одоо олон санаашрал ороод ирчээ тийм ээ. За тэр үл яриангүй. Ямар нэгэн одоо шинэ хэрэг явдал үүсэж бий болох цагт үл хүмүүс гайхна, хүлээ авч ядна. Тэгээ аажу алгуурдаа дасна хүн гэдэг чи одоо тийм ээ. Яг ярих юм бол дасна гэдэг хэцүү гэж одоо бид нэр дуулаад байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр төрийн бодлогын цаана лавтай одоо бодит байдалтай тийм ээ харгуулсан иймэрхүү одоо бодит жишээ баримтуудуд байгаа. За манай сүлжээ андуудын үзэлтүүдийг нэг нэгээр жагсаагвал нэгдүгээрт юу гэж байна? Хайнам мууж бол өөртөө толсгүй. Чулуун тос бол Хайнам мужид их юу гэдгийг ховор одоо энерги гэдэг юм уу? Хайнам мужийн одоо чулуун тосыг бол бүгд одоо дотор газраас их хүрээгаас чөмжөө одоо далайн хоолыг бол дамжиж хүр гэдэг. Тим учраас бол одоо Хайнам муж бол одоо чулуун тосоо дийлхэ болж байгаа юм байна гэдэг иймэрхүү бас нэг цолгоо үзэлт бий. Энэ тухай бол нарын хүн бас яахан юм бэлдэж үтсэн. Ер нь Хайнам муж маань бол одоо бас манай улсын бас нэг өөрчлөлт нээлт гэдэг юм уу. Олон тал дээр бол бас одоо хошуучилж байгаа. Жишээ нь өнөө жилүүдүү тийм ээ Хайнам муж бол одоо бомтой хасан, Хайнам муж бол одоо буя даасан юм нэг бомтын үүрэг шадлыг биелүүлнэ. Тэгвэл одоо Хайнам мужаас одоо гадаадын тийм ээ бомтын гайл гавчих нь одоо арай баг шиг юмрхүү бараа таварын хөдөлтөө авдаг энэ Хайнам мөн үү тийм ээ. За Хайнаны чулуун тос шиг ярив. Хайнам муж маань арал маань өөртөө чулуун тостой билүү? Бэйн. А ярангууд далайн хоолоос юм уу тэндээсээ үл чулуун цас татна гэдэг худлаа. Яг миний ойлгохоор бол манай дундад улсын 70-80% чулуун тосын одоо ориг тосыг штэ гадаадаас оруулж ирдэг. Гадаадаас оруулж ирдэг те. Ярангууд энэ манай улсын энэх удам өргөн удам нутгад эвсгэр их багалын нөөц баялаг дотор уула чулуун тос нь байна уу? Байна байтээ. Магадгүй гадаадын одоо энэ чулуун тос таслагдсан зогссон байдлаар манай улсын дотоодын одоо хөмөргөлж хадгалж байгаа чулуун тосны нөөцүүл бас манай нийгмийг нэлээд удаан батлах имерхүү тохиомжил гэж тав хүнтэй хуваалцсан тийм ээ. Миний мэдхээр чинь хайна мууч 2006 онд дундад улсын Зүнгөө Шихуа химийн чулуун тос гэдэг юм уу те энэ хэдэн том чулуун тосны компани байдаг шүү дээ манай улсын дотоод хамгийн том бол энэ 3-4 байдаг одоо бидний энд байн харагддаг нь одоо Зүнгөө Ши юу дундад улсын чулуун тос те нөгөө нэг нь дундад улсын химийн чулуун тос хэмээ одоо имерхүүл орчвол үүртэй. За тэгээд 2006 онд бил оруулаад ажилуулаад чулуун тосны юу вэ чулуун тосыг одоо боловсруулах өртөө үйлдвэрийг бол 2006-7 оноос байгуулж исэн. Одоо улсруул нэгэнт манай улсын чулуун тосны хүрээ цараандах бас авраг нэгэн болчиход байгаа. Юу вэ гэхээр гадаадаас энэ зам тээврийн одоо хямдыг бодоод чулуун тосыг бол одоо онгоцоор далайгаар тээж ирнэ тэ тав хүн бас мэддэг байх далайн тээвэр бол хамгийн хямд. За тэр том хүмүүс нэмийг одоо хуурайгаар нисгэлээр ачаа тэр дийлдэх байх тийм ээ. Тэгээд ер нь хайна мужда гадны одоо чулуун тос онгоцоороо орж ирээд хайна мужда дунд тусын одоо энэ химийн чулуун тосны өртөө маань үлд боловсруулдээ. Тэгэхээр үлийг хайна мужууд чулуун тос дутна уугүй шүү дээ. Чулуун тос дутхгүй. Тэгээд ягаад тийм байдаг юм те? За хоёрдугаар чиг ороод ирнэ. Хайна мужийн өнөөдрийн чулуун тосны үн бараг одоо 92 номерт чиюу тосоор авчи жишээлэхэд өнөөдөр бол манай улсын ихэнх одоо газар орнд үл газар орнд 7 төгрөг 10 мөнгөөс 7 төгрөг 30 мөнгөний хооронд байж байгаа зөв мөн үү те? Би бас өчигдөрхөн тос намжсэн сайн анзаараагүй л дээ. За тэгээд хайна мужийн чулуун тос хэдий байна гэхээр бараг 8 төгрөг 30 мөнгө орчим байж байгаа. Хайна мужийн 92 номерт одоо чулуун тос ер нь борлуулах энэ үн нь үнэтэй байдаг юм байна те. Тэгээд газар газрын муж мужийн одоо чулуун тосны үнийн хоорондох ялгаа жүрөө цаашлаад нөгөө чулуун тосных нь эрэлт бас адилгүй байдیں۔ Яг одоо үнийн хэлэх юм бол жишээ нь энэ зүүн хатын 3 мууж юм уу дунд дорм бүсэр эсперт холсон чулуун тос их байдаг тав хүн бас мэддэг байха тий. Тэнд одоо очиж нөмсөн чулуун тос бол жаахан удаа шатаахыг даахгүй гэдэг юм уу. Ярангуй одоо энэ эспертийн оролцоогоор чулуун тосыг бол одоо нэг бохирдлгүй нэг одоо бас сайжруулахын төлөө нэмсэн байх тий. Тэгэхээр бол өнөөдөр сүлжээ андууд бол өвөр Монголд орж ирээд яг өвөр Монголын хилд орж ирэнгүүтээ 95 номер чулуун тосыг нэг дүүр гэсэн чи яа машин бүр амар гоё хүчтэй асаж гинэ гоё хурдан явж гинэ юурийн одоо нэг авдар тосноос илүү гөйлөө мэйлөө гэх мэт тийм те иймэрхүү ялгаа жүрөө байна. Би юу ярих гэж байна вэ гэхээр манай муж мужийн одоо энэ чулуун тосны үн бас жаахан ялгаатай. За хайна мужид 8 төгрөг 30 орчим байдаг үл төвдийн өөртөө засах оронд 8 төгрөг 10 хвцаа байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ ягд хайнаан арал маань төвдийн өндрлгээс бас одоо үнтэй чулуун тосыг борлуулдаг вэ гэх юм бол за миний ярих гэж байгаа 3 дугаар зүйл ороод ирнэ. Хайна мужид баг 1994 онд байха 4 одоо зардлыг нийлүүлэх юм нэг туршилтын ажиллагааг явуулсан. Та бүхэн анзаарсан уу? Хайна мужид бол ер нь манай улсын одоо ариун одоо ийм туршилтууд урдаар явагддаг юм байна. За ямар дөрвөө гэхээр энэ өнөөдрийн одоо бас Ахмад идэрчүүд маань мэдэж магадгүй те. Би энэ баг Багдад одоо нэг 2000 оны эхнэр нь халт сонсч ирсэн. Нэрээ одоо Ахмад нар авга нар аав нарын аманд нэг сонсч ирсэн. Зам арчлах сүйтгэл Янлуфэ гэдэг зүйл яригддаг байлаа шүү. Өнөөдөр нэг ч яшгүй. Өнөөдөр манай энэ 90 оны шин мянганы хөл одоо энэ зүйлийг мартчихсан байхаа те. Тийм байд юм уу? Байна аа, байна. Тэгээд энэ хайна мужид дөрвөн зардлыг нийлүүлээд одоо юу ярих гэж байна гэхээр тухайн үед үл энэ зам марчлах сэтгэлийг бол астаа хүрээдэг юмрхүү байдаг. За манай энэ дотор одоо өсөлт нөтрүүлэг одоо сонсож байгаа энэ хашир сонсогчд байвал шууд утсаар нэг ороод ирнү те. Энэ зам марчлах сэтгэл ямар байсан юм бол та энэ тухайн мэддэг байснаар бодож үзэхэд одоо 2000 оны эхнэр шин мянганы эхнэр та бол машинтай хүн жолооч хүн мэдээж бол та бол бас те их амжилттай хүн байхаа гэж бодож байна. За тэгээд зам марчлах сэтгэлийг астаа юм уу өөр нэг зүйлийн одоо энэ машин тэрэгний жилийн байцаал тийм үү өөр арга замаар хүрээдэг байсан бол хайна мужийн нэг туршилтын үр дүн яасан гэж
1: дөрвөн төрлийн одоо хөөрг өнгөрөх шийтгэл юм уу, зам арчлах шийтгэл юм уу те, эдгээр зүйлүүдийг нийлүүлээд бидний өрийн үед худалдаа авч байгаа чив тосны үн дотор бодоод оролцсон. За тэгэхээр хайна мужийн тос ягаад үнтэй байдаг хариулт нь гараад ирнэ. Энэ үл гайл байна. За зөвхөн хайна муж гайлтай юу? Үгүй шүү дээ. Бид нар өнөөдөр нэмж байгаа чулуун тос бүрд 1 литр чулуун тосны дотор бараг 1 төхөр 5 мөнгө гэдэг юм уу? 50 мөнгө хүрхгүй шүү, 5 мөнгө юм уу? 1 төхөргийн дэшэ доош одоо хилүүлцэлтэй 1

зам арчлах сэтгэлийн мөнгө үл орж ирээд байгаа юм. Бид нар одоо зөвхөн энэ чулуун тосонд ингээ багтаж оролцсон болохоор бид нар их мэдхгүй байж тэ. Яг үндэв л замыг арчилна зөв. Ягаад вэ гэхээр засмал зам гүүр цамхахыг бол одоо улсаас тийм ээ улсын эдийн засгаас бүтээн байгуулсан. Эдлэх нь хэн блэ ард хүн бид өөрсдөө эдлэн. За тэгэхээр зам гэдэг юм чинь бас нэг физикийн ухаанаар явах юм бол тэ жилийн жилдээ том ачааны машин дээр бүрэнгүй нэ дарж хайна тийм ээ нүх сорвитой болно. Дахиад засна. Тэгээ энэ замыг бол ерөнхийдөө баг мож мож юм уу одоо тэ тухайн газрын засгийн ордон энтер бас нэг зээл тийм ээ их том одоо санхүү штэ. Зам гэдэг юм чинь ер нь манай одоо ардын энэ хар бор ярэндвэл сайхан одоо цементтэй замыг яд засдаг гэж сайхан наривчлах юм бол одоо баг 100 төгрөгийн ардын одоо энэ улаан 100 төгрөгийн дэвсгэртийг яг ингээд газар дээр дэвсээд одоо нэг манай Монгол уламжит соёл дотор бол одоо цагаан эсхийг яд дэвслэе гэсэн шиг тийм тэгж дэвсдэг гэсэн шиг миний мэдхээр одоо энэ хайлар тойргийн одоо ингээд энэ голын барамтай байна шүү дээ энэ хуучин хайлар нэг дүр дүнд сургуулийн одоо хуучин буур тэрнээс өмнө шүүд одоо шин тойргийн ард зах хүртэл нэг сайхан шулуун зам гарсан тийм үү замын хоёр талаар арилж амаа хөвгдсөн шин тойрог болоод хайлар тойргийн одоо гоё холуусан нөгөө бидний нөгөө гол замын одоо даралтыг багсгасан энэхэн хэсэг зам одоо хэдэн километр байгаа энэ 2 3 4 км байдсан болов те энэ 4 км ч байх байхаа энэхэн хэсэг зам дотор нэг чиг 6 дөншөрийн одоо мөнгө зарцуулаа гэж би сонсчихлаа яг одоо яг уу энэ нарийн одоо задрага тоон дээр би хариуцт хэлэхгүй л дээ те таавах юм бас ойлгоод авчих та зам үнтэй тэгэхээр үлийн зам арчлах сэтгэлийг зам дээр гүйж байгаа машин болгоноос татаж авах нь ажихуйн зөв ухаан мөн үү тийм ээ бид нар зүгээр зам дээр гүйгээд байж болохгүй шүү дээ тийм хурдны зам дээр бид нар мөнгө ташаадаг энэ үеийн замыг бүтээн байгуулсан үүрэг дарж байгаа бид нар гүйж байгаа учраас километрээр аялаад энэ замыг мөнгөийг ташаадаг за манай энгийн одоо энэ мужийн дэсийн зам гудаа гэдэг юм шингдаа гэдэг юм тийм энэ нь бол бас өөрийнхөө сэтгэл хураах хүртээтэй тийм хэсэг зайд бол өртөөнөөс мөнгө татаж аваад юмхүү байдалтай тийм үү за тэгээд хайна муж бол баг 94 96 орчим энийх одоо хувийн одоо машин тэрэгний зам арчлах гайл мөнгийг дөрвөн төрлийн гайлыг нэг л зэрэг бодож одоо чиг тосон дотроос бодож оруулсан учраас хайна мөж өөрийнхөө нэгэн гоё давын онцлогтой юу вэ гэхээр хайна мөжийн бүх одоо мөжийн хөвчөнд бол хурдны зам төлбөргүй энийг тав хүн анзаарсан уугүй юу ер нь одоо бас манай энэ өмнөртэй өмсүүд чинь өвлийн хүйтэнд одоо энэ хайна мөж юм уу саяа тэ энэнгүүр одоо гоё аялаж зугаацах дуртай та нар одоо аялж байхдаа хайна мөжийн одоо газар нутгийн үйлчлэлийн сайхны хэр зэрэг үзснэг бүү мэдээ энэ дотор бол хурдны зам төлөвөр ахгүй энэ гоё тэ магадгүй бид нар бас одоо айлын өдр өөр Монголын бүх хурдны зам төлөвөр авах болилоо бид нар одоо энэ бүхэлээ одоо байгаа замын энэ зардал мөнгөийг бүр өрөөд арцсан шүү гэдэг сайхан амьдралыг бас мөрөөдөж ин тийм ээ за тэгээд бодит байдлууд бол ийм байна. За тэгээд дөрөвдүгээр сэгдний юу гэж хайна мөж маань бол миний мэдхээр одоо ам ахын бодлосны туршилтын орн мөн үү. За одоо нөгөө нэг нь нөгөө чөлөөт бомтын туршилтын орн. Ингээд ирэхээрээ бол манай хайна мөж дээр улсын одоо төрийн бодлогын байрлуулалт, байлдах бодлогын чанартай бол том том зүйлүүдийг байршуулчаад байгаа юм. Хайна мөж бол хизээд хошуучлаад явж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр 2030 онд хайна мөжд бол одоо цэвэр тосон хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно гэдэг үнэн үү? Үнэн. Яагаад гэнэ тийм болчихоо гэж та гайх нь уу? Гайхаж болно. Хэрвээ та боломжтой байх юм бол одоо сүлжээнд дэр гараад хайж үзэх юм бол 2018 онд улсаас нийтлсэн хайна мөжийн одоо тосон хөдөлгүүртэй машин тэргийг зогсоохыг Лавдун баттай хүлэх төлөвлөгөө бол 18 онд нийтлсэн байгаа юм. Одоогоос хэдий удаж чинь үү те? Ийм олон жилийн хугацаанд ингээ сайхан замын танд өвсөж өгөөд ингээ алгуурлаа тийм ээ тэр болтер натхад усахчаа гэдэг одоо имэрхүүл сайхан одоо төрийн бодлого явуудаад байгаа юм байна. Ярингууд ус энэ том 38 хүн амтай энийг нутгийн дэвсгэртэй их баялагтай олон үндэстэн ястантай улс гүрний хүчрэх авч явна тийм ээ орчмын одоо 200 жил болтол ядуу хоцронгүй буура байсан үсгэлэн гачхтай байсан шинэлэг мэрэгжил аж үйлдвэр аль аль нь хүнээс одоо хоцортсон ийм нэг улс гүрнийг тийм ээ сайхан авж өөдн татж авч явна гэдэг бол бас хялбар биш ээ тийм ээ тэгэхээр би бол одоо хөвөндөө тэгж боддог. Ярангуй хүн болгон өөрийнхөө үзэлтэй байж болно тийм үү? Улсын төрийн бодлого жоохон ямар санаатай тийм ээ гэсэн байдлаар гайхшрал байж болно. Тэгэхээр бол одоо хайна мөжид одоо 2030 оноос үүсэх бодит асуудал нь юу вэ? Би нөтрүүлгийн эхлэлтээр ярьсан тийм ээ одоо хайна мөжид үе тосон тэрэг жолооч бас болохгүй юм биш ээ. Жолооч болно. Худалдаалахгүй л гэсэн тийм. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо бидний амьдралаар шууд жишээлэх юм бол хайна мөжид одоо байгаа дөрвөн айсын машин тэрэгний одоо энэ борлуулгын худалдаанаар бол бүгдээрээ хайнаас ухарж гарна. Тодорхой тийм ээ дөрвөн айсын худалдаа хамгийн түрүүнд зогсон. Дараалал дөрвөн айс биш ч гэсэн одоо төрөл тэмдгийн хамтарсан юм машин тэрэгний борлуулгын цэвэр тосны машин тэрэгний борлуулгын компаниуд шүү тийм ээ тэр бүгдээрээ гарч ирнэ. За одоо байгаа чулуун тосны машин

ухаараа явна. Магадгүй та аяллаар очино. Бид нар ч одоо сүүлийн үед манай энэ хэдэн гоё арлууд бол машина онгоцон дээр тэгээд арал дээр гарчдаг тий. Тэгээд бас аялна. Тэгээд одоо ерөнхийдөө авч хэлэх юм бол хайна можуул ер нь өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгаан машин төргийг эдлэхэд маш их зөксөж байна. Яа зөксөж байна гэж бодооч. Хайна можиг одоо бүтэн нэг тойроод аялахад би буруу хэлээгүй бол бараг 988 км. Өнөөдрийн 988 км-ийг өнөөдрийн цахилгаан машин тэргээр биелүүлэхэд хүчрүү. Гайгүй шттэ, өмнөх хоног нэг аль төрөл төмгийн компанийн туршилт явж ила тэ 1000 км-ийг дунд нэг л удаа цэнгэлээд л гүйчлээ гэж байгаа юм чи тэ. За энэ нэг. Хоёрдугаарт хайнааны цаг өөр. Өнөөдрийн манай хүн төрөлхтний нэг машин тэргийн нэг дэнчигийн байдал бол хүйтнээс айхаас биш халуунаас нэхийг айхгүй. Халуун нэг дээшээ тгээс дээшээ 30-40 цайлс гараад дотруула даана. Тэгэхээр үл манай одоо умраторын шиг манай ар газар шиг тийм үү. Ар газарт өнөөдрийн цахилгаан машин тэрэг дэнчигийн тухай дурдаад авах юм бол хамгийн туйлдаа хүйтэн эрдэнэ бараг дөрөв нугалж. Дөрөв нугалж тийм үү. Манай сонсогчид гэсэн одоо олон энэ ногоон пайц тийм үү цэвэр цахилгааны юм уу хальшин хөдөлгөөртэй одоо машин тэрэг авахыг их хүсэж байгаа энийг би мэдэж байна. Энэ сүүлээр бас бид нар хааж аажмар судлаа тийм манай юмд одоо зөвхөн болчмаар цахилгаан тэргүүд хэр зэрэг байна. Энийг үл би дараа ярина. Хамгийн голтой бол бараг дөрөв нугалж. Одоо бид нар өнөөдөр ингээд сүлжээн борлуулгыг харна тий хуулгыг харна 600 км гүйдэлдэг цэвэр цахилгаан машин тэргийг бүл одоо энэ чинь дөрөв нугална гэхэрч хэд гүйх юмстай юм бэ бодоотгийа 600 гэх чиг дөрөв өржүүлэх юм бол 240 км гүйгээд л дуусаа. За юм ихтэй тийм ээ. Тэгэхээр хайнам мужид бол ерөнхийдөө нэг жилийн агарын дулааны байдал за нэг зөгцч шин. Хоёрдугаарт хайнам мужийн хайна арлын хувьд бол маш гоё тэгшин. Яг одоо энэ цахилгаан машин тэргийн ажиллах үг юусаас авч хэлэх юм бол өөд замд бол цахилгаан тэргийг цахилгаанаа бард юм байна. Өөдөө хүчлэлд юм байна. Тэгэхээр үл тэгш зам гоё тэгш байна гэдэг үл цахилгаан тэргийн маш ашигтай. За ярангүй мэдээж одоо хайнам мужийн одоо цэвэр цахилгааны нэг цэнгэлэх шонгийн бүтээн байгуулалт бол сайжирсан. За манай син бас нилээд энэ талаа дагуу гэдэг юм уу хүүжил сайтай аж ахуйн одоо хэрэг бүтэн сайтай энэ мож орнод бол чулуун тос нэмэх өртөөн дотор цахилгаан багныг одоо байршуулж тос цахилгааныг одоо зэрэг нөхөх одоо ийм хөдөрийн бодлогууд явагдаж байгаа юм тий. За тэгэхээр Хайнам мужид цахилгаан тэрэг одоо бүрэнсэн цахилгаан тэрэгт тэргэжүүлэх одоо иймэрхүү туршилтын алхмыг тавьсан юм байна. За нэг үхрийн одоо үр цахиул 1000 үхрийн өөр яана гэдэг үлээдэ тийм ээ тий. Тэгэхээр үл манай одоо зарим сүлжээ андууд бол одоо тэгж бодож байгаа. Одоо тосон тэрэг аваад хэрэггүй болох юм байна. Усаас намаа жолоод болохгүй болох юм байна. Хаана ч дийлэхгүй энд ч очиж дийлэхгүй бас арай тийм биш ээ. Хэрвээ энэ туршилтыг үл зөвхөн туршилтын маягтай хийж ийн гэж хэлэх юм уу? Юу нэг одоо анхны нэг нээлтийн цаг гэж болно. Жишээ нь Бээжинд тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэг худалдаа болилаа. Шанхай хотод тосон хөдөлгөөртэй цахилгаан машин тэрэг худалдаа болилаа. Тэр хол байгаа байх гэж бодож байна. Стач ч тийм ээ. Манай улс бол одоо яг сайхан нэг тосноос цахилгаан руу орох юм уу? Одоо иймэрхүү нэг өөрчлөлт хөгжилтийн яг ийм нэг шатан дээр байгаа нь тодорхой тийм ээ. Магадгүй одоо 5-7 жилийн дараа эргээд харахад бидний явсан мөрөө сайхан одоо уул уулаа тий дүрээгээд харагдаж шүү дээ тийм ээ. За тэгэд юу ч гэсэн одоо өнөөдрийн нөтрүүлийн эхний 20 минут нь 5 хүндээ бас хуваалцъя гэсэн хайнам мужид 2030 оноос эхлээд цэвэр тосон хөдөлгөөртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно гэдэг хэргийн явдлын одоо үүсэл гарал гэдэг юм уу бодит байдлыг бас 5 хүндээ чадан ядан хуваалцлаа гэж бодож байна. Буруу толимгийн ирсэн зүйлээ бол бас засан залруулахыг хүсэж байна тийм ээ. За тэгэд энэ дотроос нэг асуудал үлдээд ороод ирчихээ. Юу ий гэхээр бид нар одоо тэгээ чулуун тос нэмж байгаа бол энэ дотор замаа арчлах сүйтгэлтэй тийм ээ. Бидний өнөөдрийн нэмж байгаа литр тос бүрд одоо нэг төгрөг гаран хэдэн мөнгөний одоо зам арчлах сүйтгэлтэй байгаа. Хурдны зам бас алтаа сүйтгэл авна. Ер нь машин тэрэг одоо жолооч хүмүүс их сүйтгэл аваад байна гэдэг яриа уулдуулдаа шүү дээ. Тэр тэрэг одоо нар хүн ус өөрчлөлт хийх зүйл биш ээ. Уучлаарай тийм ээ. Тэгээд харин үний эсрэгээр үгүй энэ ч одоо тэгээд цэвэр цахилгаан машин тэрэг зам арчлах сүйтгэл тушаахгүй юм байна шүү дээ. Энэ үйл ялтчихгүй бодоод гараад ирнэ. Сайхан юмыг одоо тий эргүүлж уруулж багал бодоод үзэхэд бол үгүй чи яаж ийнэ хөөе. Тэгэд манай чулуун тосны машин жолоод хүмүүс л энэ мөнгө гаргаагаад танаа цахилгааны машины хүмүүс ч гоё жаргаад явчих юм байна шүү дээ. Арай бас үгүй байх тий. Энэ бол аж ахуйн бүтэц гэдэг юм уу нийгмийн одоо бас нэг тогтун давдан баттай эргэлт дотор авч үзвэл буруу. Тэгэхээр бол өнөөдөр манай нийгэм тохиолдож байгаа асуудал нь яах вэ? Цахилгаан машины зам арчлах гайл зардлыг чухам яаж хураах вэ?
За мөн өнөө хайнаа мөч тань хариулт өгчээд байгаа. Хайнаа мөжийн сонгосон нэг хэлбэр бүл километр аяллийн зайгаар одоо ус сүтгэл хураахаар одоо жишиж бодчиход байгаа юм байна. Нэг жил одоо та жоохон төмөд километр гүйсэн үү, 2 том 3 том километр жолооцсон уу, аяллийн зайгаар болох юм байлээ. Тэгэд ярангу одоо гадаад ч гэсэн ер нь дэлхийн хаан ч гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Энэ нэг зам арчлах сүтгэлийг замын машин тэрэгнээсээ хураадаг, яадаг одоо энэ бол маш энгийн үйлчлэл болчиход байгаа юм. Америк, Европоор бол одоо бас янз янзын жишээ нь миний мэдхээр энэ Америкт бол бас зарим газрууд ингэж байгаа юм байна. Машин тэрэгний одоо хүндийг хэмжиж гайл хураах иймэрхүү цахилгаан машин тэрэг. Цахилгаан машин тэрэг бол өнөөдөр бүр нийтлэг тосон машинаас хүнд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энгийн одоо нэг 4 5 суудалтай жижиг цахилгаан машин байлаач тэр бараг одоо энгийн энэ тосон хөдөлгөөстэй машин тэрэгнээс 100 км хүнд байгаа. За машин хүнд болох тусмаа зам, хөр, гүр дүгх одоо даралт нэг тийм ээ. Тэгэхээр хүндийг хөмжиж бас одоо боддгийн байлаа. Энэ бол бүр одоо юу гэх юм маргаантай сэдв шүү. Энийг одоо яг яа их яраггүй. Хайнаа мөжийн одоо энэ аяллийн загаар хөмжих бас одоо явагдуулахад бас болох л байх. Гэхдээ бас тийм амархан зүйл биш ээ, тийм ээ. Ийм зүйл байдیں۔ За тэгвэл одоо эсвэл өөр яана гэж энэ дэмчиний гайл гэж бас нэг зүйлийн арга авчил байд юм байлаа. Одоо дэмчиг худалдаа авахаар ямар гайл тушаана гэдэг юм үү те. За эсвэл нөгөө цахилгаан цэнгэлдэг шонгоос нь бид нэр яхан мөнгө яа одоо те гайл авъя одоо та хэрвээ гадна энэ машина цэнгэлэх юм уу яах юм бол одоо бас энэ дотор гайл багтнаа махтнаа гэсэн иймэрхүү асуудлууд ороод ирнэ. За тэгэхээр тав хүн харж байгаараа наранхүү өнөөдөр ирээдүйн одоо зүгнэлт чанартай гэдэг юм уу одоо бас манай энэ нэг машин гэдэг тийм энэ хүрээ царааны дотор үл имдэг асуудал оршиж байгаа юм. Юу вэ? Чулуун тосны машин тэргүүд бол чийв тосоо худалдаа авах дотор энэ дотор үл гайлаа багт хагаад оруулчихна. За цэвэр цахилгааны машин тэргүүд өнгөрсөн 2 жил ядаж одоо худалдаа авах гайлыг бас оруулахгүй байлаа, тийм үү? 26 оны 1-р сарын 1-ээс цэвэр цахилгаан машин тэргийг бол одоо үрэх шилжүүлж данс бүтээхэд бол 150 гайлаа нэгэнтэй хураагаад ихэлсэн. Энийхэн хооронд бол хэдэн мянган төгрөг цаашлаа төмөөд төгрөгийн одоо жүрээ гараад ирнэ, тийм ээ. Энэ дотор бас би бодвол энэ нэг цахилгаан машин тэргийн зам арчилсан мөнгө зардал сүйтгэл багтаж болж ирв үү? Би бодвол болж ин, тийм ээ. Энэ бол манай улсын хорвоо тохируулга аж ахуй одоо иймэрхүү асуудлууд шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр миний ярих гэж байгаа зүгнэл нь лавтай манай нийгэм одоо энэ цэвэр цахилгаан машин тэргийн төлбөргүйгээр одоо зам дээр гүйлгээд байна гэж байхгүй хаа тий. Нэг онцгойлон цахилгаан машин тэрэг өөрөө хүнд тоо хэмжээ нь олон цахилгаанаар гүйдэг болохоор магадгүй чулуун тосноос илүү гүйдэг давтамж нь өндөр, тийм үү. Тэгэхээр бол одоо өнөөдөр чинь тийм ээ 26 оны одоо дугаар сарын 20-д болж байна. Тэгээд энэг асуудал шийдэгдэх байхаа л гэж би өнөөдрийн дүгүйлдэе.

Ингээд өнөөдрийн үсгт нөтрүүлгээр бас нэг сонирхолтой мэдээллийг тав хүнтэй хуваалцаж байна. Америкийн нэгдсэн улсад Америкийн одоо Tesla тэмдэгт цахилгаан машин тэрэг нэгэн одоо нас агсан Ахмад эрэгтэй жолооч ганцаараа машина жолоодж байхдаа зүрхний өвчин гинт хөдөлсөн. Үгэн ах маань одоо бас нилээ муужирж унахынхаа өмнө машиныхаа бол одоо энэ нэг оюун төч жолоогийн үл бас нэг тохируулаад амжсан юм байна. Хамгийн одоо энэ төлбөртэй гэдэг юм уу, хамгийн одоо энэ оюун төч жолооны системдээ бол хамгийн өндөр эрхийг өгсөн. Хоёрдугаарт цэцэрхийлсэн гараараа бол гэртээ байгаа хүүгийнхээ утсыг залгасан.

их логнул. За энэ жолоон дээр хүний гаргуу боллоо. А зарим магадгүй өнөөдрийн зарим машин тэргүүл жолооч хүний одоо зүрхний давтамжийг бас хянан байцаах иймэрхүү чадамжтай. А тэгээд ийм байдалд орвол 100-ийн одоо бараг 95 гэж хэлж болно. Миний ойлгодог одоо миний яг хуу жижигхэн хашаан дотор энэ өнөөдрийн оюун жолооны нэг системүүд үлээ. Ийм байдлаар тэр лавтай замын хөвөөд агаад зогсоод тас зогсоод машина унтраагаад аваарын гэрлээ асаагаад магадгүй одоо цаашаа бачим авралттай холбогдож өгөх боломжтой. Гэхдээ энэх одоо төрслөө машин тэрэг гэх юм уу? Америкт одоо болсон энэх явдал залгаад яаж хөгдсөн гэж хүн авийнхаа утсыг туссан. Тэгээ хүн үл байна авийнхаа нэг утасны одоо ап байна шүү дээ. Машиных нь ап байна шүү дээ. Тэгээ төрслөө машин бас өөрийнхөө аптэй. Энэ дотор уул орж утсан чинь энэх одоо машины одоо системийн хамгийн өндөр эзэмших эрхүүд хүүгийнх нь гарт байгаа юм байна. За тэгэхээр хүн үл маш нэг зөргтэй үйлдэл хийсэн. Авийнхаа одоо тийм ээ муудчихсан авийгаа тээж явж байгаа машинд шууд удирдлага өгсөн. Шууд удирдлага өгөөд машиныг өмлөх хөргөө. Тийм ээ авийг өмлөх хөргөө гэдэг өндөр удирдлага өгсөн. Тэгээд хамгийн одоо гайхалтай тодорхой жирэх гэж байгаа нь юу вэ гэхээр энэх одоо аимшигтай амь насыг авраан хамгаалсан 20 минут дотор энэх төслийн машины систем бүл өөрөө сонголт гаргаад нэгдүгээрт машины жолооч үл энд бол одоо зогсох гэдэг юм уу те амрын хамгаалах иймэрхүү зарилгыг өгсөн. Гэхдээ цаанаас энэх одоо машины эзэмдэх хэрхэн хамгийн өндөр системээс хүүгийнхэн гараас тийм ээ ап утсан дотроос үл хүнийг авар гэдэг юм зарилгыг өгсөн байгаа те. Тэгэхээр энэ машин бол маш гоё ингээ хурдны зам дотор гүйж яваад бүтэн нэг толгоогоо эргээд тухайн одоо хамгийн ойрхон өмлөгөөс бол 15.1 км байсан гэн. Тэгээд яг одоо энэ машин аялж байхад бас яг энэ өмлөгийг өнгөрж гараад хурдны зам бод холдоод явчихсан хурдны замаар ийм байдал дээр энэ машин буяа даагаад эргэж ирээд өөрийн эзнээ 15.1 км цаана байгаа өмлөгт хөргөж өгөөд машинхаа хаалгыг онгойлгож өгөөд яг өмч одоо тийм ээ аврын туслалт бачим авралт тулаад машин хоёр бол гоё ингэж авцалдаж эзнээ аварсан байгаа юм. Энийг одоо хуалцаж байгаа нь би зөвхөн цөвөр цолгоогоор өнөөдрийн одоо оюун чолоо юм уу цахилгаан машины сайн талыг дуртаг гэдэг байгаа биш шүү. Энэ үл нэг лог гэдэг юм уу машин тэргний одоо бас нэг эрх гэдэг юм уу компьютерийнх нь нэг бодолт гэдэг юм уу те шийдвэр штэ. Тухайн үед бол машин өөрөө сонголт хийсэн. Одоо эн чин тэгэхээр үл ажил мэргэжлийн талаас олон хүмүүсүүд ингэж үздэж байгаа юм. Манай улсын дотоод дэх одоо нилээд тооны энэ оюунт машины систем бүл ийм байдлаар зөвхөн замын хажуу зогсож өгөөд л аварын гэрлээ ашаагаад л болоо. Өөр одоо тэр чамд хийчихмээр юм алга гэж үздэж байгаа юм. Тэгэхээр хүний амьнаас хамгийн эрхэм нандин би бодвол энэ оюун системийн утга уулга энэ байдаг. Бүгд бүгдээрээ тийм ээ нийгмээр энэ хүнийг аварч яач игээд аргаа барж хуруугаа нухалж гацагдж байгаа цагт энэх аж үйлдвэрийн төрдөс амьнасгүй машин төмөр маань тийм ээ нисэх мэд хурдцаар хүнийг авраад үүргийг биелүүлээд ирж гинэ хүн төрөлхтөнд үйлчилж гинэ гэдэг бол хиймэл оюун өнөөдрийн AI мэрэгжлийн орших үндсэн тэр. Бид нэр яг өөрийн биедээ үйлчлүүлэх гэж хүний бүтээхгүй зүйлд хүний гар хүрэхгүй үнцэг болонд AI мэрэгжил орших ёстой бидний хамгаалах ёстой л гэж бүтээсэн тийм үү. Тэгэхээр үл өнөөдөр одоо манай орон нутгийн одоо цагаарын байдлаар шалтгаалаа тийм ээ хиймэл оюун юм уу одоо оюунчлсан юм цэвэр цахилгаан машин тэр гэж жолоодох жаахан боломж нь доор байна. Гэхдээ ийм сайхан одоо тийм ээ эзнийхээ амиг аварсан яг манай одоо ардын үлгэр ярддаг эзнээ аварсан Монгол морь гэсэн шиг тийм ээ иймэрхүү сайхан одоо үлгэрүүл бас одоо гадаад тийм ээ хиймэл оюун машины одоо AI хиймэл оюун ухаан тоо бодлого дээр суурлаад бүтэж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр үс өнөөдрийн нөтрүүдийн 2 дугаарт магадгүй өнөөдрөөс хойш маш хурдан хугацаанд та бидний амьдрал өөрчлөгдөж хүн болгон оюунт машиныг жолооддог оюунт машинаар амьдралдаа тус хийдэг ийм сайхан цаг ирэх байх гэж бодож байна. Хүн төрөлхийн хувьд төрөлхийдний хувьд одоо хүйтнийг даадаг энэ чинь үйлднэ гэж би эргэлзэхгүй байна. За ингээд энэ цагийн үсгэлт нөтрүүдийг тань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэл найруулж хөтлсөн Наран хүү анхны хянагч Гавраг хянагч Өрөнсод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр та бүхний алтан чарлам дандаа үлзийтэ саруулхан байх болтугай.

0: Худангар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 13-ны өдөр бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэл жичээ үерийн сэргийлэх ажлын хурал хуралдаж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшлаас аврах ажлын тухай чухал заавар цохолгорын зориг санаа. Жичээ намын төв хороо болон өөртөө засах хорны намын хороогийн холбогдол бүхий хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, бүх хотын аюулгүй үйлдвэрлэлийн сэргийлэлтийн байдлыг задлан судалж, холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, голдлогтын ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэш үзээ хотын дарга Жиюн Чэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хуралаас заахтаа аюулгүй үйлдвэрлэл болон үерийн сэргийлж гамшигаас аврах ажлыг сайтар хийх бол чухал улс төрийн үүрэг байж, ард түмний буян жаргал нийгмийн тогтвонд холбогдох учраас өчүүхэнч мэнчүүрэн суулруулж болохгүй. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн цохолбрын зориг санааг нарийн хянамгаар найдваржуулж, өөртөө засах орны намын хорио, засгийн ордны ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, одоохны амар түвшний сэргийлэлтийн ажлын нарийн бодлоонд чанар, хүнд ноцтой чанарыг гүнзгий эзэмдэж, дээд хэмжээний хариуцлагаа сэтгэлгээр ард улсны амь насыг эд хөрөнгийн амар түвшин болон нийгмийн их талын тогтооныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэвээ. Хурлаас чухалчлагтаа ойрын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс гүнзгий сургам завч, уурхай химийн аж үйлдвэр, гал унтраах аж үйлдвэр, арилжаа зэрэг голдлогтын ажил төрлийн хүрээний хууль бус ажиллагаад цохилт өгч, хуулиас зөрчигсдэг засах ажлыг лавдун баттай өрнүүлж, ажил төрлийн гэм архахыг арилгаж, амар түвшний довэм асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй. Голын зам усан чөөрөм, хот хөдөөгийн амархан устдах газар, засмал замын зам харилцаа, жуучлалын үзмчин орон болон уулын үер, газрын гамшиг амархан үүсдэг орны далдгамиг дараалан байцах ажлыг үргэлжлэн өрнүүлж, шилжүүлэн аюулаас зайлуулах дөрвөн бүхний шаардлагыг чангах хэрэгжүүлэн, хүн хар өхөж шархадах хэрэг гарахыг чангах сэргийлэх хэрэгтэй. Хянан хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чанга адхаж, шад хуваан урчлан сэрэмжлүүлж нээтлэх болон хариу өгөх ажлын тогтчийг чанга найдваржуулж, бачин байдлыг аргацааж аврам туслах хүчин болон үерийн сэргийлэх эд бутсыг урчлан байрлуулах ажлыг сайтар хийж, аюул гамшигын байдлыг цаах тухайд нь өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэхийг өнөхөө батлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чухалчлагтаа нам засгийн удирдлаг хариуцах дүрмийг бүх талаар найдваржуулж, нэгдэлтийн жолоодон тохируулахыг чангатгаж, удирдлаг ажлын байртаа ээлж дааруулах, чухал ажлын байрт 24 цагаар жижүүлэх дүрмийг чангах хэрэгжүүлэн, ил талын хүчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, сэргийлэн арга зах ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар түвшнийг нэн сайтар нэгдэлтийн төлөвжүүлж, лавдун баттай арга хэмжээгээр аж ахуйн ажиллагааныг тохируулах, захидал сургалжилгын асуудлыг шийдвэрлэх, нээлтийн тойргийн асуудлыг тусгай цэгцлэн сайжруулах зэрэг голдлогтын ажлыг сайтар атгаж, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтын хөгжилтэнд бат суурь тавьж өгөх хэрэгтэй гэвэ.
2: Манай хорооны мэт 7-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны дэд шүүжи хотын дарга Жиюн Чэн бүх хотын зөвлөлтийн ажлын тохиролтын хурлыг эрхлэн уралдуулж, бүх орны зөвлөлтийн хөгжилтийн их хурлын зориг санааг уламжлан суралцаж, бүх хотын соёл зөвлөлтийн ажлыг агуулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, холбогдол бүхий ажлыг тохируулан байрлуулв. Жимчэн чухалчилсан нь хүлэн байрын ам ахуйсан өнг үзмж гой сайхан болохоор зөвлөлтийн үйлсийн хөгжилтийн ирээдүй сар уудам байна. Иймхүү бүх орны зөвлөлтийн хөгжилтийн их хурлын зориг санааг гүнзгий туушлуулан найдваржуулж, манай хотын соёл зөвлөлтийн үйлсийн хөгжилтөд тулгарч байгаа байдал, тус бийн давуулга ба оршиж байгаа хүрлцэхгүй талыг системтэй задлаж, өөртөө засах орны соёл зөвлөлтийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтэг ахиулах тухай санал ёсоор шинэ туршилгын төргөн суралцаж, шинэ ахуй байдлыг өргөтгөн, шинэ зөвлөлтийн хэлбэр байдлыг бий болгож, шинэ хэрэглэг ахиулан соёл зөвлөлтийн үйлсийг хөгжүүлэх ил зүйлийн голлогтын үүргийг буттайгаар сайдураатгах хэрэгтэй гэж Жиюн Чэн шаардсан нь зун аж үйлсийг соёл зуулчлалтаа уйлдуулж багтамжийг үргэтгэх ажиллагаа гүнзгий хэрэгжүүлж олон янзын үзмжийн давлгыг бадруулан зөрчилдсөн зуулчлалын үйлдэхүүнийг нөөн хөгжүүлж голсдовт ажиллагаа ба содон зам шугамыг нарин нам байгуулан төлөвлөж соёлын гүнзгий ойлголт онцлогт хэрэглэг төвлөрүүлсэн олон ишэд цэнгэлтийн хэлбэр байдлыг нэг цогцчжуулсан соёл зуулчлалын шинэ өндөрлөгийг бий болгох хэрэгтэй. Загтэлгүүрийн өмг төгтмийн чаашид журамжуулж соёл зуулчлалын хүрээний дөрвөн голлогтой цогцлон засаг үүргий үргэлжлэн ахиулж 5 их бомб шавтлах ажиллагааг төвдрүүлэн цогцлон засаж зугаа чигсдийн хүсэл шаардлагын төргөн хүлэн авч шийдвэрлэх ба зууралдааныг бүтэмжтэй шийдвэрлэх тогтчийг бүрэншүүлж яс чанар болон үн ханшин тохиролцсон шилдэг үйлчлэгээ хангах хэрэгтэй. Босоо цогцот ухуулан дэлгэрүүлэх системийг байгуулж, шинэ зуучлалын давчин, соёл зуучлалын ухуулгын жагсаал болон соёл зуучлалын танилцуулахын хүчнийг сайдвар ашиглаж, голдлоготой зочдын ирэлтийн загтэлгүүрийн цэгнэн бордлолтыг сайдвар хийж, Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлжааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг орны бүтээн байгуулалтаа уйлдуулан соёл зуулчлалыг гадаадд дэлгэрүүлэх эрчимээ чангаруулж, Хүлэн Бойрын соёл зуулчлалын эх байлгийн нэн өргөн уудам загтэлгүүрт гаргах хэрэгтэй. Намр өвлийн зуулчлалыг урчлан төсвөлж, олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэгжүүлж байхад хэрэглээний амжилтлын хүчний хөгжөөж, мөц цасны зуулчлалын ажиллагааг чанар сайтаар хөргөлж, зуулчлалын загтэлгүүрийн халамжшил буурахгүй батлах хэрэгтэй. Өл газар орон өл хотгодл бүхий садлаа мөчрөнхөн, үйлчлэхэний хангаалга, амар төвчтний хамааралт, ажил төрлийн ханилт хамааралт, зам харилцааг саадгүй нөвтрүүлэх зэрэг ажлыг хотболон сайдвар атгаж, бүх хотын соёл зуулчлалын хөгжилтэн дахин шин дэгдэрд гарахыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 14-ний өдөр хотын засгийн ордны намын дугуйлан 2026 оны 8-р удааны хурал хуралдуулж Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаах уламжлан суралцаж туушлуулан найдваржуулах ажлыг тохируулан байрлуулав. Хотын намын хорооны дэдэш шүүжийн хотын дарга хотын засгийн ордны намын дугуйлангийн шүүжи Жи Юнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурлаас чухалчлагдав. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Шандунгийн дээжүүд шинжилэн байцах үеийн чухал ярианы зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон тариачны ажлын тухай чухал өгүүлэлтээ уйлдуулж, туушлуулан найдваржуулахыг нэг цогцчлуулан сайтар атгаж, газар орны байдлаа тохируулан оршин суухад тохиромжтой, ажил үйлс босоход тохиромжтой, үдсгүүлэн сайхан хөдөө тосгоныг бүтээн байгуулж, мал аж ахуй тариалан болон малжих тариалах орны одоогчлтыг төрөвтгөн ахиулах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих элчүүлийн төрийн бодлогыг чанга найдваржуулж, тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалгыг батлан үн ханшийг тогтворжуулах, тариалан мал аж ахуйн гамшигийг сэргийлэн гамшигийг багасгах элчүүлийн ажлыг сайтар атгаж, услалтын орны одоогчлсон өөрчлөлт, дунд жижиг гол мөрнийг засах, өндөр баримтад тариан газрын бүтээн байгуулалт зэрэг төрөл зүйлийг нэгдэлтэй төлөвлөн тариалан мал аж ахуйн өлбөх хураалт олохыг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй. Тариалан мал аж ахуйн машин тоноглол үйлдэх үйлсийг төрөвтгөн хөгжүүлж, аж ахуйлал ихтэйд сургал лугагийн хамтрал цагаа гүнзгэрүүлэн зангилгын сэлбэн тонгийн мэрэгжлийн боомыг үргэлжлэн шовтолж, тус газар орны тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд тохирох шин мэрэгжил, шин үйлдэхүүнийг судлан үйлдэх малжих тариалах орны нэгэмчилсэн үйлчилгээний системчин байгуулалтыг чангатгаж, тариалан мал аж ахуйн талбай нэгжийн уналтын хэр төвчин болон үр ашгийг тогтуунаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас бас холбогдол бүхий зөвлөлцээр жичи холбогдол бүхий хүрээний бэлмөнгийг хуваарлан хэрэглэх явдлыг судлан хянан зөвлөв.
2: Манай хорооны мэд 7-р сарын 13-ны өдөр Хүлэн Бойр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи дэргүлэгч Лүгүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн 2026 оны 11-р удааны үргэлжлэсэн хурлыг эрхлэн хуралдуулав. Хурал дээр Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны чухал ярианы зориг санаа болон нийтэлсэн чухал зохиол, төв холбогдол бүхий хурал, бичиг материалын зориг санаа, өөртөн засах ордны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уй Жүнгийн манай хотод байцаан судалт хийх үеийн зааврын зориг санааг уламжлан суралцжээ. Хурлаас шаардахтай Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Дундад улсын Афганистан байгуулагдсан 105 жилийн аяг бүдгэлэх их хурл дорих чухал ярааны зориг санаа гүнзгий суралцсан дуушлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдвэржүүлэхдээ уйлдуулж намын бүх талын удирдлагыг улс төрийн зөвлөгөөний үүрэг тушаалаа гүйцэтгэх бүх явц өл талд туушлуулах хэрэгтэй. Ван Ижун шүүжиний манай хотод байцаан суудалд хийх үеийн заабрын зориг санааг нарийн ханамгай суралцсан дуушлуулж өөртөө засах хорны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж хувьсгалт соёл ба ардын зан үйлийн соёлын уулгатхууныг гүнзгий өгтөлж доор охторгоны аж ахуй, хүйтэн газрын аж ахуй зэрэг шинээр мандсан аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж гишүүдийг зохион байгуулан гүнзгий байцхан судалт хийж онин дойрн санал зөвлөгөө дурдан засгийн явдлыг зөвлөж үүрэг хариуцлага чанар сайтай гүйцэтгэхээр чанар сайтай үгжилтийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ.
0: Манай хорооны мэд Орд соёл болон жуучлалын яаман жуучлалын хүчирхэг улсыг бүтээн байгуулах 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамлан тарааж, жуучлалын хот болон онцлогд жуучлалын газрын байршуулалтад хөлбөмбөр бүх улсын голдлогт жуучлалын хотод жагсаагдсан манай хотын соёл жуучлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтийн чухал бэлэг тэмдэг болсон байна. Хөлбөмбөрийн тал нутга, ойш уугын нуга газар, нуур чөөрөм зэрэг олон ишт амь ахуйн их байлг нь манай улсын Умратын чухал амь ахуйн амар төвчний халахвч болох бүгд улсын дотоод гадаадад алдартсан амь ахуйн жуучлалын харалтад орон болно. 2 жилээс нааш хөлбөмбөр амь ахуйг урд дараа бодлох хилчээ бохирдлгүй хөгжүүлэхээ баримтлан жуучлалын суур төхөөрөмжийг үргэлжлэн төвлөрдүүлж үйлчилгээний яс чанараа дээшлүүлэн амь ахуйн жуучлал ардын зан үйлийг бэйжлэн ойлгох сэлүүцэн амрах мөс часны жуучлал зэрэг онцлогт бүтээгдэхүүнийг үүдэж соёл жуучлалын төрөл тэмдгийн нөлөөл хүчнийг тасралтгүй дээшлүүлв. Зугаацгч цай хаа сурвалжилганд хэлэхдээ би Бээжингээс ирсэн юм а. Анх удаа энд ирж тухайн газрын хүмүүсийн зан үйл соёлыг ойлгож өнөхөр сайхан санагдав. Тал нутга маш өргөн удам, миний сэтгэл санаа маш тааламжтай санагдана. Би энд маш дуртай гэв. Зугаацгч жин авхаа хэлэхдээ би энэ удаа гэрийн хүмүүс болон найз нараа дагуулж хамт ирсэн. Учир нь би 2022 онд Хөлбөмбөрт нэг удаа ирж өнгөрөв. Гэвч дээр удаа ирэх үед Умрат жугмар явв. Тэр үед намрыг үзэж Хөлбөмбөрийн зуныг үзэж өнгөрсөнгүй. Энэ ногоон үзмжийг үзье гэж бодож байжээ гэв. Тосуда улсын голдлогтэй жуучлалын хотод жагсаагдсан явдал бол Хөлбөмбөр хотын соёл жуучлалын их байлгийн их сурвалж аж үйлсийн хөгжилтийн үр бүтөмжийг гүйцэд нотолсон явдал болно. Төлөвчлөлгийг үндэслэвэл Хөлбөмбөр үүнээр аз дохиол болгож, жуучлалын аж үйлсийн байршуулалтыг улам нэгалахм шилдэгжүүлж, амь ахуйн хамгаалалт хийгээд соёл жуучлалын уусалцсан хөгжлийг чангад хааж, 100 үйлс нэмэх соёл жуучлалын багтамжийг өргөтгөх ажиллагыг гүнзгий хэрэгжүүлж, зах дэлхүүрийн эмх тэглэмийг журамжуулан үйлчилгээний системийг төвлөрдүүлж, жуучлалын дэлхийчлэлд баримжаа жуулалтын төвчнийг үргэлжлэн дээшлүүлнэ. Улсын голдлогтэй жуучлалын хотын байр тогтоолт нь Хөлбөмбөрт нэн олон нэн сайн хөгжилтийн аз дохиол авчрах болно. Ирээдүйд өнөх амь ахуйн жуучлалын нэрт хот лавтын хөгжилтийн амжилтын хүчнээ үргэлжлэн бадруулж, орон бүсийн аж ахуй нийгмийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно.
2: Араач телевизийн дохионы нэвтрүүлгийг төр зогсоож засан хамгаалагч тухай албан зар. Өргөн олон хотын ард сонсогчд үзэгчтэй. Сацруулах машины өрөөг сэдвэн засах ажлын гараагаар дөд шатаар зөвшөөрүүлээд Хөлбөмбөр хотын хамз уучтрын төвийн хоёр туулны сацруулах өртөөний утасгүй араажуу нэвтрүүлэг телевизийн дохоог нэвтрүүлэх төр зогсоохор байна. Одоо ходгодол бүхий зүйлсийг доорх мэд зарлая. 1. Нэвтрүүлэг зогсох цаг 2026 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн төг цагаас 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн төг цаг болтол. 2. Нөлөөлөх орон. Хөлбөмбөр хотын хайлрын хот тойрог жиж өргөн тойрны орон бүс. 3. Нэвтрүүлэхийг төр зогсох сувга давтамж. Утасгүй телевизийн програм. Төв телевизийн телевизийн ерөнхий хорооны 12 иж утасгүй телевизийн дохио. CCTV 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, CGTN.

Өвөр Монголын хятад хэлний одон дэлбэс, Өвөр Монголын монгол хэлний одон дэлбэсийн уцгүй телевизийн дах. Хүлэнбэр хотын хан зуучдрын төвийн сонин мөдөний ерөнхийлсэн сууг ба соёл бийн тамир зугаа цэнгэдийн субг хоёр ич уцгүй телевизийн програм. Давтамж тохируулах Аражууны програм. Дундад улсын дун 103.5 МГц. Дундад улсын Ачаахын дун 106.9 МГц. Өвөр Монголын хятад хэлний сонин мөдөний ерөнхийлсэн Аражуу 90.9 МГц. Хүлэнбэр тус газрын Аражуу нэвтрүүлэг 104.6 МГц. Зам харилцааны дун 99.9 МГц. Хятад хэлний сонин мөдөний ерөнхийлсэн Аражуу 97.3 МГц. Монгол хэлний сонин мөдөний ерөнхийлсэн Аражуу. 4. Халуун дотн сануулмж. Тус удааны машин зогсоож сэлбэн засах бол чухал бүхий амар төвшнөр барилга барих явдал мөн. Нөвтрүүлэх зогсох хугацаанд дөөр дурдсан субг давтамжиг хөвийн байдлаар хүлэн авч үзэж дийлэхгүй болно. Бид барилгын ажлын ахчаа түргэтгэж сэлбэн засалтыг цаг тухайд нь дуусгаж

0: Хэл алсалсан тээврийн зам шугамар дамжин нэг бүс нэг замыг хамтаар бүтээн байгуулах улс төш зам нь. Манжуур бомтын бүртгэсэн тоо баримтад илрүүлснээр энэ жилийн 1-5 дугаар сард Манжуурын засмал замын бомтоор дамжин гадаадд гаргасан хувьчис хонор жичээ хувьчис хонорын дагалт тонгийн арлжааны ерөнхий өртөг 27.3 дүншүр төгөргөд хүрчээ. Адил хугацааныхаас 166.9-ээр нэмэгдэн бомтын нэхмэл хувьчис заслын гадаад арлжааны нэмэгдлийн хандашил сайн байна. Улсын дотоодын нэхмэл хувьчсны аж ахуйлын гадаадах зах дэлгүүрийн захиалгын аз тохиолыг амжхад хүчин нэмрэлхийн төлөө Манжуур бомтын харандах Манжуурын Шифали бомтын хин манай улсын Умрааш нээлтхийх чухал хуурай замын бомтын орон байрын давуулагта суурилж бүх хэлхээгийн аж ахуйлыг хавсран тэтгэх арга хэмжээг бүх талаар найдварж улав. Бомт болон аж ахуйлын ярилцах хурл болон солилцооны хурл хийх гадаад арлжааны аж ахуйлалд хүрч тухайн газарт нь байцаан судалт хийх зэрэг хэлбэрээр дамжуулан аж ахуйлын гоёчлан мэдүүлэх, төрөлжүүлэх, гадаадд гаргахыг зөвшөөрөх зэрэг хүчирдэлд чиглүүлэн нэг нэгээр харгуулах тусгай хариалагдах тухайлсан ажлын жолоодлог хангаж тус газар орон жичээ гадар орны хувьчсны аж ахуйлын Европ Азийн зах дэлгүүрийг нээх ерөнхийлсэн өрсөлдөх хүчнийг үргэлжлэн чангаруулав. Өөний хамт бомтын хин оюунд бомт H986 том хөлбөрийн үл халдан орох хөлбөрийн машинаар байцаан шалгах төхөөрөмжийг бүх талаар хэрэгжилж, даруйд нь мэдүүлэх, түргэн шалгаж, түргэн өнгөрүүлэх, бомтор өнгөрхийг дүхэмчлэх төрийн бодлогыг чангах хэрэгжүүлж, гоёчлон мэдүүлэх, байцаан шалгахаас явуулах хүртэлх бүх явцын бомтор өнгөрөх цагийг богиносгож, аж ахуйлын хил алсалсан барааны гүйлгээний ерөнхийлсэн өөрийн үртхийг өнөнхөө бууруулав. Одоо бомтор өнгөрөх өөр бүтөмч үргэлжлэн дээшилж, барааны гүйлгээний эргэлт нэн түргэн болж, бид улсын гадаадах зах дэлгүүрийг нээхэд нэн итгэл түүлдэр болжээ гэж Манжуурын Мэнгма бомтын явдлын мэдээ зангийн үйлчилгээний хязгаарт компанийн хариуцлагатан Тэн Ин таньцуулав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулгач Байхун Бай, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Сойлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Зул Хүсэл, мэрэгжилтэн Жүдан.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.

дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм дурслалд мөнхрөх суврг юм а дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а Тони Цингун, Шот Нехруда.

Уучлах зүрх сэтгэлтэй хүмүүсэл удаан хамт байж чаддаг. Эрхэм сонсогчдоо, манай NLG-ийн дууны цэнгүүн нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэсэг. Эхлээд та бүхэнд бороо гэдэг дууг хүргэнэ.

0: Эрхэм сонсогчдоо, манай энергийн нэвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэсэг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
2: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгэ суралчж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэх үеийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдгөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
5: Домдтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
4: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
4: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгүүр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо та бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоогоч юу бас сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын цогцолд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улан Баяр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улан Баяр хотын цагуурын төвчөний энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөдөлтөл хангины ихэнх газар, хангины зүүн хот хэсэгт баг зэргийн боронтой буцад газар орондо тунгалаг заримдаа үлдээ. Тулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23-аас 30 градус, тулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9-аас 17 градус. Хангины зүүн өмнө хэсэгт 3-аас 4 дэсэн салхи өмнө салхилж, бусад газар орнод 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины зүүн хот хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орнод тунгалаг заримдаа үлдээ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26-аас 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7-аас 17 градус. Хангины баруун хэсгийн баруун өмнө буяар 4-аас 5 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, хангины баруун хэсгийн зүүн өмнө хэсгээр 3-аас 4 дэсэн салхи өмнөөс салхилан, бусад газар орнод 2-аас 3 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхитна. Хайлар орнод үүлтийгээс тунгалах шин 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Баянхүрээ болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд үүлтийгээс тунгалах шин 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Манжуур хотод тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Алтан эмэд болгосонд тунгалаг 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 30 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Амгалан болгосонд үүлтийгээс тунгалаг шин 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 14 градус. Ягш хотод үүлтийгээс тунгалаг шин 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Гөвөн гол хотод тунгалагаас баг зэргийн баруун орно 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус. Аргол болгосонд тунгалагаас баг зэргийн баруун орно 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Жалан айл хотод үүлдээ 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд үүлдээ 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 16 градус. Наачи болгосонд үүлдээ 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 17 градус. Хайдар орнод үүлтийгээс тунгалаг шин 2-аас 3 дэсэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Аниме дээр 10 минут.

Манай хорооны мэд ойрын жилэс нааш жалаанур төргийн галунтрах аврам туслах их ангийн хин Дундатын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, намын байгууллалт хийхэд галунтрах ажлын бүх талыг нэгдэлтэй төлөвлөн бүх галунтрах жолоодогч байлдагчдыг бүлхэмдүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад өөригөө хариуцлага үнэн чи шударгаар гүйцэтгэж, санаачилгаасаа үүргэлэн идэвхтэй ажиллаж, хариат орны галын гамшиг болон эгнээгийн хамаарлын хос тогтууныг байлуулахыг бүх хүчнэрээ баталж, намын байгууллалтын хувьсгалт хөдөлгөөгөөр гал унтраах хөх өнгөт үйлсийг тайчлан бутгийг эрхэмлсэн арга хэмжээ болго шалгарсан бодит хамжилтаараа хошуучи жишээчийн мөн чанарыг илрүүлсэн байна. Жалаанур төргийн гал унтраах аврам туслах их ангийн хин намын хороо ямагт улс төрийн байгууллалтыг төрүүн байранд тавьж баримжаагаа чангалахар намын байгууллалтын суурийг бэхжүүлэхийг баримтлав. Өдөр тутмын ажлын дунд Жалаанур төргийн галунтрах аврам туслах их ангийн намын хорооныхын намын хорооны 1-р зөвлөх сэдвийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, онлын суралцлагыг гүнзгэрүүлэн бод тайжуулж, сэтгэлд хадан шулахыг Лавдунбаттай ахиулав. Өөний хамт арчлал төвлөрлийн ёсыг ямагт чанга найдваржуулж, 3 чухал 1 ихийн хэрэг явдлыг журам ёсоор журамжуулан мэдүүлэн данслуулж, хэрэг зөвлөх шийдвэрт бодлого тогтоохдоо шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжун өндөр бүтөмжтэй бөгөөд буттыг эрхэмлэхийг үнэнхүү батлав. Дотоодын шийдвэрт бодлогын дүрмийн суурийг баттахсан урдл доор Жалаанур төргийн гал унтраах аврам туслах их ангийн намын хорио намын байгууллалтын ажлыг гадагшаа өргөтгөх эх байлхийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг үргэлжлэн ахиулж, орон бүс алсалсан намын байгууллалтын хамжил цааны шин завхрыг идэвхтэй хайн сүгэжжилсэн байна. Тус их ангийн намын хорио Чөөжан Можин Жашин хотын Нанху төргийн галунтрач аврам туслах өртөөгийн намын үүртэй сүлжээндэр холболон суралцж, орон бүсийн бэхлэлтийг шовтолж, намын байгууллалтын шилдэг эх байлгийг хамтаар эдлэв. Умратын хөхтүүл сайн төрийн үйлчлэгээний нэрт төрөл тэмдэгтийн байгууллалтыг өргөлжлөн гүнзгэрүүлж, хүлэг нүрийн үзмчин орны ардад духам үзүүлэх үйлчлэгээний өртөөгийн дэс төвшгийг ахиулж, тус хамрагжлын сайн төрийн үйлчлэгээний бүлхмийг оруулан авчирж, намын байгууллалтын үйлчлэгийг нийгмийн тойрог сургуулийн хүр, үзмчин орон зэрэг ардын амьдралын хүрээ цараад хүртэл уртдахав. Жалаанур төргийн гал унтраах аврам туслах их ангийн намын хорио 2002 оновчтой байхаар баримжаа болгож, эгнээний хамаарлыг бүх талаар журамжуулан амар төвшин тогтун бүлхэмдэн тэмцэх дотоод орчин тойрныг хүчлэн бий болгов. 7 сарын 1-ний тусгай сэдвт хүмүүжил, ховсгалын кино үзэх, тусгай сэдвт судлан ярилцах зэрэг ажлыг байнгожуулан өрнүүлж, эгнээний үзэл санааны суурийг өргөлжлөн баттахав. Эгнээний нягтралын хүчин болон нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг дэвшлүүлж, нийгмийн солилцооны арга замыг идэвхтэй өргөтгөхийн тулд Жалаанур төргийн утга урлагийн хиний холбоотой холбоолон ховсгалт утга урлагийн хамтарсан тоглолт эрхэлж, төргийн зэмдэгчүүдийн холбоотой холбоолон тохинолох ажиллагаа өрнүүлв. Санаачилгаасаа үндсэн шатанд гүнзгэрэн амар төвчний боловсруулалтыг өрнүүлж, үндсэн шатны нэгч хийгээд олон төмний амар төвчний сэргийлэлтийн чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв. Жалаанур төргийн галунтрах аврам туслах их ангийн намын хорио бас сэтгэгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил болон сэтгэлийн үгэ ярилцах ажиллагыг лавдуунаар ахиулж, үерийн эсэргилэх, гал эсэргилэх зэрэг голдлогдлын үүрэгтэй ойлтуулан нэг нэгээр харгуулж сэтгэлийн үгэ ярилцахыг үргэлжлэн өрнүүлж, жолоодогч байлдагчдын ажлын дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлв. Өөний хамт эгнээ өртөөгийн нээлтийн өдрийн ажиллагааг өрнүүлж, олон төмний гал унтраах ажлын тухай ойлголт болон дэмжлэгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн, гал унтраах эгнээгийн сэтгэлийн холбож хүний нүлдэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Жалаанур төргийн гал унтрааж аврам туслах их ангийн намын хорио ямагт үүрэг хариуцлага бат сахиж, эрэмхэлэн урах шилж, нэн өндөр баримжаа, нэн буттын суртал, нэн хатуу арга хэмжээгээр ард олны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж, гал унтрааж аврам туслах үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийн шин хуудсыг цариман бичгэлгээр байна. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зоочлоорын төвийн сурвалжлагч уяхан Лёнана Юмин гэмэд эснэр ойрт
Шинэ барга баруун хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороо ардын амьдралын бодит явдлаар ардад ашиг хүртэх тарайлангын туслах төрөл зүйлийг шаардан гүйцэтгэхэр дамжин. Шинэ барга баруун хошууны элэг сум балахсын мал аж ахуйн үйлчилгээний компанид Ев хөлбөрийн өмтө угаалгын онгоцонд хонь угаах машиныг тарааж өгчээ. Ардад дүхм үзүүлж ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг боттед найдваржуулан мал аж ахуйн эрүүлэр хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв. Тархалтын тухайн талбарт ажилтнаас ил сонболгосны төлөөлөгчдөд тоног төхөөрөмжийн чадамж, ажиллагааны журамжил, жичи өдөр тутмын хамгаалалтын гол дэлгийг нарийнлаг тайлбарлан өгөхийн хамт тухайн талбарт тоног төхөөрөмжийг бүртгэн тушаан өгч, хонь угаах машин өдөр бүрийн дарын түргэн хэрэглэлтэнд орохыг баталсан байна. Дараа нь алтан эмэл болгосны харай төргийн малжих үрхэд хүрчээ тухайн талбайн үзүүлэг хийвээ. Хондо тогтсон өмт угаалгын замаар өнгөрүүлж бүх биеийн өмд дэвтгсэний дараа чөөрмөс гарган бүхэл явчин өндөр өр бүтөмжтэй бөгөөд эмх журамтай байлаа. Байр сумны намын хорооны дэдшүүжи сумын дарга нарсах хэлэхт. Тосуда манай суманд хонь угаах машин төхөөрөмж төгөөж өгсөн нь бидэнд хүчтэй дэмжлэг болсон мөртөө бас уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх. Жичи малчдын ил зүйлийн төхөөрөмжийг отогчлоход ахиулах үйлдэл үзүүлжээ. Малчдын хонь угаах үр бүтөмжийг дээшлүүлв. Хойшд бид өргөн олон малчин түмэнд нэн сайтар үйлчилнэ гэв. Тосуда Ев хөлбөрийн өмтө угаалгын онгоцонд хонь угаах машин тараасна нь шинэ барга баруун хошууны уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэхийг ахиулж малж хорны одогчлтын хөгжилтийг төрөвтгөх боттыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Дараагийн алхамд шинэ барга баруун хошуу хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын тойронд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хороогийн ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйлийн дайчлах үйлдлийг үргэлжлэн бадруулж малчдын үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг онин дээр нь золгуулан жижиг бодит явдлыг найдваржуулан үр бүтөмж гаргахаар малж хорны чанарлыг хөгжилт хийгээд ардын амьдралын суурийг бэхжүүлж олон төмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх болно. Манай хорооны мэд үерийн хугацаа хурж ирэхэд хар дэлдүүгийн элбэг хураалтыг батлан амар төвчнөр хөмөргөд оруулахын төлөө Мангүй Ойшгийн аж үйлдвэрийн компани байгуулга нэгчи үндсэн шатны ажилтан ажилчныг зохион байгуулан цагийн амжин хурааж байна. Тус компанийн цагаан морь эзэгнэн хамаарах төвийн эдэний мөөгийн суурьнд 100 шахам ажилтан хар дэлдүү хураан яаралтай ажиллаж байна. Төвх дамжуулан зөөвөрлөх хатах зэрэг ил ажлын дэс дараалал нь нягтах холболдож эмх цэгчтэй байж нэг өдөрт хамаг аривнда шин сургыг хар дэлдүүг 2000 кг-аас дээш хурааж байна. Эдэний мөөг бол Мангүй Ойшгийн аж үйлдвэрийн компанийн ойн хормын аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Цагаан морь эзэгнэн хамаарах төвийн эдэний мөөгийн суурьны жилийн гаралт 100 түмэн уутанд хүрчээ. Шугыт орны их байлгийг гүйцэд амлуулж ажилтан ажилчин олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөөсөн байна. Одоохонд яг сайхан хар дэлдүү болдруу мөөг зэрэг их хэмжээгээр ургах хугацаанд байж өргөлжлөн борон орох чиглэг уур амьсгалд хар дэлдүүгийн чих гоожих үзэгдэл туйлын амархан гарч уналт хасагдан хохирол учруулдаг. Үүний тулд тус компани өдөр түргэн нэгдэлтийн төлөвлөн байрлуулж нэгдэлтийн хуваарлах пэнс аравч хуваан даачлуулах арга маягийн авч бүлэг хуваан тасралгуугаар хүмүүсийг зохион байгуулан төвж цуглуулах нэгдүгээр варантад очиулав. Эрх хэм сонсогчдоо сонио мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зулаа.

0: Содон сонгод роман тууч.
1: Шин сургах бүтээл тойрог болоо.
0: Сонин сайхан арааж туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэг сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармын хөтлмөрээр шуугдсан мосхогдсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар арааж бүтээл болгон дахин амьдуулдаг арааж туужис нэвтрүүлдэг. Та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо. Радио туужисны нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн романыг сонирхуулахаар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд цэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин цэгэтэн Жянрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
3: Бат нуурын хөвөнд ирсэндээ Марин шаурд хэсгэмэгч хамар татан хуйхэрч хоёшоо суун аимшиггүй урагшаа нэг алхамч урагшлахгүй байлаа. Бата гар дэнгээрээ нуурын зүг гэрэл түлэн үзэхэд адууд сая бараг бүрэг харагдав. Хэдэн морь эзнийхээ зүг аврал хүссэн толгой өргөн. Бата бачимдахтаа морь хүчлэн давирхад өндөр хар морь айн эмээсээр урагшаа 5-6 алхам явтлаа. Мөсөд цөмөрөн хаан шаврд шигдсэнд хоёшо ухрав. Бата мариносоо бууя гэж бодлоо. Тэр адуун сүргэнхээ дэргэд мүлхэж хөрөөд саяхан хамгаалъя гэж бодлоо. Гэвч тэр мариносоо буумогч хүм морины хүч залангойрон чонын сөрөгт бүслэгдэж хөвөл хүм мортойгоо чонын идэж болох нь гар цаагүй мэднэ. Гэхэд тэрэнд сая 10хан сомтой болохоор нэг

Амандо хоёрыг сөвөлсөн ч чоныг устгаж барахгүй. Чоныг сүргийг айлгаад явуулчихар бодоход улмаар хүйтэрч байгаа шуурганд сүндөл өнгөрлгөөгээр адууд болон нуурын ус няц хүлдчихэн. Тэр их баргаа дээр хүрч төгшүүрийн мэдүүлэн дамжилгүй бол таарна. Гэтэл ийм их цас шуурганд өрх бүр хонин сүргээ сахин хамгаалаад зүдэж байгаа болохоор их баргаадаас гүйцэдэг хөдлөмөр хүч болон үхэр тэрэг гаргаж адуун сүргийг чавраас чирж гаргах боломж яг байхгүй. Бат мохордон ачигдахтай галуун ялвсаа газар дүүрэн асхаруулан дээшээ хандан тэнгэрэ, мөнх тэнгэрэ, надад бэлэг ухаан эвэн сахиулсан хүч соёрхож сүргийн минь авраачтай гэж гуйлаа. Батын дон цас шуурган залгигдан нүгэлт шуурга хэвээр хуйгин. Батэ хурган арсны удрагаараа нюлувсан арчин ташуураа сэгэлдэргэлж пууга буулгаад зүүн гараараа гар дэнгээ өргөн чоныг хүлээлээ. Энэ үйсэ тарины тарихинд илүү хэдэн чон алэлгэсэн ганцхан бодол үлджээ. Ихэл удсан бололтой бат бээрээд эмэл дээрээ тогтож дийлэхгүй боллоо. Гэнтэй чонын сүрэг яг л нэг жургас чөтгөрийн салхи шигээр тэрний араас цэмээр нуур уруу гулган орсноо. Нуурын зүүн хөвөн зогсос хийж манаран цайрах цасан мананд уусж арилав. Баг удас хийгээд нэг согдойсон чон цэмээр адан сүрэгт ойртон алхан бүрдээ мөсний хатуусыг туршиж явна. Тэр чоны хэдрэхэ баг гэж шамлаад буудсангүй. Чон арваад алхам яваад гэнтэ толгойгоо өргөн адуун сүрэг зүг төрөглөн шогшив. Түүнийг адуун сүргийн дэргэд хөрхөөс өмнө гэнтэ нуурын хөвөөнөөс цагаан салхи босож адуун сүрэг зүг дайран адуудыг тойрон хуйлран эргэлдэн. Энэ сүнийн шуурга өнөр адуутын шуурга альвинтын шуурга ажээ. Нуур дүүрэн цагаан давлага босож тэнгэр хазар нийлэв. Үлдэд царсмар болсон бат бээрсэн хуруугаа бэрвэлгэн арай гэж гар дэнгэ унтраан гарамхайн домд далдлан пууныхаа амыг нуур уруу хандуулснаа дахин өргөс хийгээд алгуурхан пуудав. Эрт хаврын цайвгар наран сэмхэ үүлс ба агарт бутрах цасан өрөвдөсийн нэвтлэн уудам тэнгэр олон булгийн талнууд хийгээг үлэв. Хоёр хоног ид аван догширсан цас шуурганы эрч тамир суулран агаарт цасан лавс харагдахгүй болсон бөгөөд үүлний дагуур хэдэн харцгай алгуурхан эргэлдэн. Эрт хаврын бүлийн амьсгал цас талын дээгүүр уняартан салхины аяар зэрэглээтэн сүмэлзэн. Нэг сүрэг ятуу бургаасны дотроос пүрчгэн нисэхэд бургаасны мөчрөөс цан хөөрөг бутран унжи. Уул дүрс баруулан бургаасан өнгөн тодорч байлаа. Боомтын гаднах уул даваад цэлмэг тэнгэрийн хаяалан хаяа нэг үүлэн сүудэр цасац цагаан оригэл шүүрэн намуухан нүүн. Тэнгэр цэлмэг шиж үний буурал олон булгийн талнуутай уулын кашиг амар тайван байдалд оржээ. Лазрун чинжин хоёул батын хүлдсэн шархыг савлан суугадаа аюул төгшөөр давхцсан тэр сүнийн тухай батын ярсныг сонсоод сэтгэл зүрхэн шимширнэ. Малжилын талбайн хүн нэгвэр аимшигт шуурхтээ хоёр хоног дэмжсэн нь үнэн боловч чинжин батын ярсныг мөнгөл итгэж ядна. Чинжин цасны дараа хаврын соргог агаарыг амьсгаад дотор нь баахан онгойжээ. Энэ цас хаврын гачхи бүрмөсөн тайлж чадна. Элис тоос бужгансан нүд хорсгох өдрүүд одоогороо өнгөрөн одох шиг санагдана. Цас хайлж голгор их мэлмэлзэн өвс ногоо халиуран зүйлийн цэсгс мярлж саарл мал зүргийн хаврын тарга бадлахтыг болно. Тийм биш бол зуны тарга намрын таргыг бадална гэдэг чинь тэр хол тэнгэр ойр учир болох нь тэрэ гэж бэлэг насны ярихыг олонтод уулж байсан Чанжин одоо сая тэр

ган тайлсан энэ цас малжилын талбайн хохирлоо нөхөхөд тусдэн болоосой гэж бүгдээрээ хүснэ. Чанжин бусад баргаадын хэдэн цэгээтэн залуутай хамт талбайн захирав, их баргаад болон үйлдвэрлийн дугуйлангаас томилсон гамшигын байдлыг байцах дугуйлных нэг даагаж хэрэг гарсан нуурд хүрв. Уйсхлын зөвлөлийн удирдлага цэргийн төлөөлөгч Бовшингүй, талбайн дарга Үлзий, Адуучин Бат, Лаасүрэн болон олон тумны төлөөлөгч Ячи өхдөл цэвэрлэх ажилд татагдсан идэр залуу малчит бүгдөө зам турши чарай муутай явцгааж байсна. Нуур ойртох тутам сэтгэл нь улам хүндрээд хэнэнч дуугүй байлээ. Цэргийн акт хөрөгдөхөөс өмнө бүхнээр хөнөөгдсөний учирт цэргийн талын комба нутгийн удирдлагаар маш их хилэгнэхэд чангины доторч хар буусан байлээ. Батын хар морин хүнд шархад талбайн захиргын мал эмнэлгийн өртөөнд эмнүүлэхээр хөрөгдсөн болохоор тэр өөр нэг морь салж унав. Батын чарайд дүүртэл төрхсөн тосон эм үзхийн дүргүй болтол хүлдсэн шархыг халахлж чадсангүй мөртөө хүлдэж харалсан хамар газар нь үрчээгээд шархнаас нь идэ шүүс гоожсоор байлээ. Жаарсан арсных нь ор дээр ургасан ягаантан харагдах хэсэг нярай мах батын бор хүрэн чарай дээрээс хачин халтай харагдана. Тэр бүсэндээ нэг модон хөрс цуйран шүдэ зун зориглан байж мориндо мордоод Бовшингүйг хажуудан ирж олонд үг дуугүй замчилж явна. Цас шуурга шуурад нэг зүн хагас өдөр болж байхад Лаасүрэн сая нуурын өмнө тал дэх эвдэрхээ хашаанаас батыг олж авчээ. Морин хүлдэж байраад хөдлөж чадхаа болж хүн нь дөнгөж амиг олтэл үлдсэн байлээ. Лаасүрэн тэрний шархатсан морин хөдөлж батыг үүрэн гэрт нь хөрөгсөн байжээ. Байцаах дугуйны хэнд хэргийн өнгөрлтийг ойлгуулахын тулд бат шүдэ суун тэсвэрлж байцаах дугуйны хэнийг дагуулан хэргийн газар дагуулж яваа нэ. Нөгөө хоёр адуучин нь хэдийвээр бүх биеийн бүр хүлдэж шархатсан боловч хаашил тусгаарлан байцаахад шилжүүлэгдэв. Ава дээр шатнаас бат тэднүүсэд ямар шийтгэл өгөх бол гэж олны араас бэлэг насныг дагаж яваа Чанжин настнас сэмэр асуув. Настангуай сахал барилдсан цаныг нюдрагаараа зүлгэж борн нүдээс имилгэн холын уулсыг харсаар тэдэнд шийтгэл өгөх ёстой гэж таны сэгэтэд бодож байна уу гэж асуусна эргэж хандан. Талбайн захирга ба цэргийн төлөөлөгч та нарын саналыг хөндөтгөх нь энэ удаа таны сэгэтдийг дагуулж авчирсан аж учиртай шүү гэлээ. Бат бол сайн ирээ гэвч түүний заяан хазайснаас цэргийн ахтыг хамгаалахын учирт амиа алдах шахлаа. Миний үзэхээр тэр энэ сүрэг ахтыг аварж дийлсэн ч тэр аварж дийлсэнгүй ч тэр бат бол тал нутгийн сайн ир гэдэг нь маргаш шүүгүй. Би таны гэрт нэг жил сууснаар бат бол миний их ах гэдгийг хэнч бүрмэдэн. Би Бовшингүйг ойлгоно. Дахиад хэлвэл цэгээтэн залуучуудын санал бодолч нэгдэхгүй шүү. Та бол ядуу малчны төлөөлөгч бөгөөд бас говьсхлын зөвлөлийн гишүүн болохоор олноороо таны хий сонсон. Та юу гэвэл би мөн тэгж хэлэндээ гэж чинжиний ярихад настан өөр сэгэтэн залуучууд юу ярьж байна гэж маш санаачран асуув. Тэгэхэд чинжин манай баргаадын сэгэтэн залуучуудын олонх нь батын үйл ажиллагаад өндөр үнэлттэй. Батад шийтгэл өгөхийг зөвшөөрөхгүй байна. Гэвч зарим хүн энэ лав байгалийн гамшигт явшин эвдлэг хийж хувьсхлыг эсэргүүчж байх ч магадгүй. Дөрвөн адуучны ангийн гарлын сайтар байцаах хэрэгтэй гэж ярьж байсан гэлээ. Бэлэг насны чарай улам барайж дахиж асуусангүй. Хүмүүс нуурын зүүн талаар тойрон батын хамаг сүлчийн удаа пуудсан газар хүрж ирэв. Чанжин

Амьсгала даран чусан нүжиб ялдсан хөдөлгийн талбайг үсэхээр сэтгэлээ чангалжээ. Тухайн талбарыг ажиглавал дусал чус алга. Наа захан нуур дотроос морины толгойч цохож харагдахгүй. Засан шуурга нүд халирам чусан нүжийг тохой зүсан дарж орхисон байлээ. Намагт нуурын дээгүүр ов тов цасан довцыг бүлтэлсэн харагдах нь мордийн хүүр бололтой. Хэн альнынч мориносоо бүүн цасан хүчилгээ ярих зориг ороогүй байлээ. Нуур уруу дэмийл харж сэтгэл хөндөрлөн зогсцоон. Нээрэ харамсалтай гэд билэг настан хамаг төрөнд ам нээж нуурын зүүн хөвөг ташуураараа заан. Танус үзээ, одоо багал явсан бол аюулаас зайлаад амжичихин шүү дээ. Бата хойд хөвөнөөс морьдо энд хүртэл хөөн авчиргагч хялбаргүй шүү. Залих шуурга тийм ширүүн, чон тийм олон. Хүн нь айкуугаар бодоход хүлэг нь айкуу байж чадна уу? Бат ихнээсээ дуустлаа морьдын ходомд байж, чонын сөрөгтэй үхэц сэхэ үлдсэн нь түүний хариуцлагаа гүйцэтгэсэн учир болно гэлээ. Монгол настад хүүгөө өмгөлхий цээрэлдэггүй. Чинжин бошингүй дайртан. Бат нийтийн эд хөрөнгийг хамгаалахын тулд чонын сөрөгтэй ганцаараа нэг сүн тамчиад ами алдах шахсан байна. Энэ бол дээш мэдүүлэх ёстой баатарлаг үйл ажиллагаа болно гэлээ. Бошингүй Чинжиний өд нүдэрийн муухай харж, юуны чин баатарлаг үйл ажиллагаа юм? Тэр хэрвээ энэ сүрэг цэргийн актын хамгаалалт дийлсэн бол сая баатар тоочигдно гэж

гэж гэллээ. Бат баошингүй харах зориггүй дахин дахин толгойгоо дагсаар, тийм ээ, миний хариуцлага үнэн, миний хариуцлага. Хэрвээ би өдөр бүр харанхуй болохоос өмнө морьдо зүүн талын бэлчээр төхөмөй явчирсан бол ийм их явдал гарахгүй байсан магадгүй гэлээ. Тэгэд лаасурун морьо давирын ойртож ирээд, талбайн захиргаас манай морьдон тэнд хариул гэж тогтоосон биш шүү. Тэндх өвс бэлчээр ягц сахлыг бөгөөд хавар эрт ногоордог болохоор цэргийн акт тарах хүч авахын түргэн акт тосхор ирэх болтол сайтар хариулж өнг зүсти болго гэж зааварлсан байх биш юу? Миний цэжилж байхаар талбайн захиргааны хувьсгалыг атгаж үйлдвэрлэлийн ахиулах хурал дээр мордыг нуурын хой талд хариулах нь аюултай гэж бат хэлж өнгөрсөн шүү дээ. Одоо учир гарахаар нь бүх хариуцлагын бадд түлхэдэг нь юундөв гэж хилэнти хэллээ. Талбайн захиргааны хэдэн удирдлага дуугүй болчихов. Талбайн дарга үлзээ хоолыгоо засаад, тийм ээ, лаасурны хэлэх зүйтэй үнэн байдалч бас ийм. Хэнэн чигээд цэргийн актыг тарахтай болгож дайны бэлтгэлд дэм хам болгоё гэж сайн санаанаас бодсон хэрэг. Харин ийм ширүүн шуурга болж чон дагаж ирнэгэсний хэн санж олов? Энэ сүрэг чон байгаагүй бол бат адуун сүргээ аюулгүй газар мэд сайхан хөөж авчир чадна. Залхи шуурганы гам шиг дээр чонын гам шиг давхцах чинь 100 жил тохиолдохгүй их гай шүү. Би үйлдвэрлэлийг атахыг хариуцж байх юм чинь энэ удааны хэргийн хариуцлагыг өргөлгөл захинаа гэлээ. Баошингүй ташуура лаасурангийн хамарт тулгаад, чиний хариуцлагач бас баггүй шүү. Билгийн хэлэх зүйтэй морьд багал явсан бол аюулгүй болчихно. Таны гурвуула зангилгын үед батын хамжин адуун сүргээ хөөсөн бол энэ удааны хэрэг гарахгүй шүү. Батыг аварсны чинь бодсонгүй бол чамайг алихэдийн тусгаарлан байцаахад шилжүүлчихсэн гэлээ. Билэг настан тэнсэн ташуураараа бовшингүйгийн ташуурыг дарж, ба төлөөлөгч та Тарьялах хорны монгол хүн болгож Малжих хорны монголчуудын ёс заншилыг хөндөтгөөвөл захин шүү. Монгол заншилд ташуураар хүний хамрыг заадаггүй юм. Тэр чинь доромжилж байхын илрэл. Урдын ван ноёд тайж язгууртан малын эзэн нарл сая тэгдэг. Итгэхгүй бол дарах чинь дараа удаа ажил байцаахаар ирвэл хоёулаа хамт очоод асууж үзье л дээ гэж чарай барайн хэлэхэд, Баошингүй ташуура зүүн гартаа солж атгаснаа мөн баруун гарынхаа долиовор хуруугаар лаасурун бат хоёулын хамрыг зааж, Чи мориносо бууж цас арилга. Би морины өхөдлийг өөрөө байцааж үзнэ. Чоны хэдий сүрхийг, чоны сүрэг хэдий олон байсныг үзье. Хариуцлага бүхнийг бүү чоны бий дээр түлхэд бай. Хүний хүч нэг дүүгээр гэж мав тэргүүлэгч бидэн сурхсан юм гэлээ. Хүмүүс мориносо бууж авчирсан модон хөрс, төмөр хөрс, хулсан шүүрээрэн үхдлийн талбайг цэвэрлж эхэлв. Баошингүй морин дээрээс цавхлаа тэмдэгт сүудэрлэх машина гарган зураг татаж гэрч үлдөөхийн дагуу, сайхан цэвэрлээ, заавал сайхан цэвэрлэх хэрэгтэй. Хэдэн өдрөөс аймаг хошуу болон цэрэг ангийн байцаах дугуйлын ирж тухайн талбарыг байцаана гэж байгаа гэж олон домогтно. Чэнжэн хүр цасыг исхэлэн үлзий билэг настан бат лаасурн нарыг дагаж нуурын дунд хэсгийн хэдэн цасан довцог тийш очлоо. Нуур тас мэс хэдлэг үлдэжээ. Цас хүлийн доор шаршар шажигнан. Билэг настан хамгийн дотор талын хэдэн морины чонд баригдсан эсхийг үзвэл энэ сүрэг чонын хэдий сүрхэ гэдгийг мэдэж болно да гэж хэллээ. Яагаад гэж Чэнжэн ухчлан асуухад

Үлзі. Чи бадыж үзэ. Нуурай хэдид отхшо бол түдий айуултый. Учарн тэндэх ус хамгийн гүмөртө хамаг сүүлд хүлдэн. Чонче тэндэ шавардаж үхөөс айгаад имэрхүү гэнэ явдлый хийхгүй. Хэрвээтэр хэдэн морчмүн чонд баригдсан бол энэ удааны чонын сүрэг нээрэх хэцүү шүү гэлээ. Настан баса. Чи буудсан чи тус болсонгүй юу гэхэд бат. Тусгүй. Би сая аруухан сам авч явсан болохоор хэдхэн буудсан чинь сам дуусчихсан. Залхи ургын хүчтэй шуугианд пууны дууч дарагдчихсан. Тал тас харанхуй залгигдсны дээр гардангийн гэрэлтүүлгэч муудсантай би яг нүд сохорсон шиг юуч олж харахаа болсон шүү. Тэр үед юуны тийм олон юм бодох цаг байхав гээд хүлдсэн газраа хуруугаараа хөнгөхөн дарал хийлээ. Тэнгэр харанхуй чуурх хүчтэй болохоор морь буудчихаас зүрхшөөхийн хамт дотроо чуурх зогсож нуур хүлдэхгүй л бол чон орж чадахгүй. Тэгвэл нилээд морд амьд үлдэн гэж хүсэлтийнхэн бодсоор пууныхаа амь тохой хэр дээш нь үргэж байснаа л цээжилж байна даа гэлээ. Тэгэхэд бэлэг настан үлзээ дарав, уртхан гөгч санаа алдав. Бат хамаг дотор талын нэг цасан давсхийн дэргэд хөрөөд төтгөл зүс хийснэ модон хөрзөөрөө морины толгой хучсан цасыг харав. Үдсэн хүмүүс мөсө залгсан шиг мэлэрчхэв. Саарл морины хүзүү чонон зуугдан шилэндэл торгогдоод гэдрэг гэлжижээ. Бултрах шахсаннууд нь мөсөн бөмбөг адил гүлтгэнэн хүлдсэн ч айдас хэлмэгдлийн гарцаа хадгалсаар байлээ. Морины гэдэс яг тесрэх бөмбөгөөр дэлгэрүүлсэн шиг зад үсрээд гэдэс дотор нь хэдэн метрийн цаан задран цацагдаад ташааны махан зулгаагдаж цагаан яс нь ярдаж үлдсэн байна. Мөсөн дээр морины үс арс мах яс хөглөрснөөс үзвэл чоннууд цул өрхтний л идээд биеийн сөгчиж үшүү хорслоо тайлсан нь илэрхээ. Чонын ийм их хөвчөний харьяас балмад ажиллагыг анхудаа үзсэн чинжиний сэтгэлийн гүнд нь явагдж байсан байгаллаг чанар нь түтхэн зуур сэргэж болдогсон бол тэр доор нь нэг чоныг ургалж аваад арсын шаалан шүрвсийн сугламаар хорсож билээ. Чонтой тэмчих нь олширх тутам хүн чон шиг болчдаг ч юм уу? Эсвэл чонын зэрлэг чанартай хүн болчдаг ч болов? Хүмүүс орондоо мэлрэн зогссоор чинжаны гар хөл нь мөс шиг хүйтэн болж зүрхэнд нь ортол дагжуулна. Билэг настан модон хөрзөө тулсаар ийм их чонын сөрөгтэй би энэ насанда 2-3 удаа л тааралдсан юм дээ. Хамгийн дотор талд байгаа энэ морь хүртэл ингэж л өригдөж татагдсан юм чинь бусад мордыг үзсэн хэрэггүй. Бүтэн үлдсэн юм лав байхгүй гэж бодол болон ярилээ. Үлзи чарайгаа барайлгасаар урт өгчийн сүрс алдан. Энэ морь би 2 жил эдэлсэн юм шүү. Тэрнийг унж байгаад 3 чоныг ургалж алсан. Бүх тал байд ч одоо хамгийн сайн хурдан морь юм. Тухайн жил би морьцэргийн сомон дарга болж цэрэг дайчлан дээрмиг устгаж байхдаанч энэ морийг унж байлаа. Энэ сүрэг чонын энэ удааны хэргэлсэн байлдах бодлого болоод байлдах арга нь тухайн жилийн морьт дээрмээс ч сүрхэ байна шүү. Салих шуург болоод нуурыг ингэж тохитой ашиглчихч. Чонноос илүү хурцлаг байсан бол морь минь өөхгүй юмсан. Энэ удааны гэндлэх хэрэгт би хариуцлагатай. Тэр үед би бовшингүйг дахиад баахан ятгсан бол зүйтэй байжээ гэлээ.

0: Гэтэл бар ерөөс бол ховор амтан бөгөөд сүргэлэхгүй болохоор хүнд хор хөргсөн жишээ цөөн байдаг. Харин чон бол өргөлж тохиолддог мөртөө сүргэлэн дайрдаг хөнөөл ихтэй амтан. Түүхэн дээр хүнд хамаг их хамгийн аригун хохирол сүйдл учруулсан догшин ариатан болно. Талнууд гэдэх хүм малын хамгийн хэцүү дайсан болно. Тийм байтал талнуутхийн өндөстөн юунд чонор өндөснийхөө тотон болгодог юм. Ядлагны газрын ихэнхийг цэвэрлж дуусгалаа. Нуурын орчинд үхтэл сэгээр дүүрч, нэлийж хүлдсэн чуусан нүж, тасдагдаж өргөдсөн мүчиг ишүү, арс ус зэрэг нь баян дахин дэлгэвчүүлж өнгөрсөн дайны талбар шиг болжээ. Нэг зүрэг агсамнан дүүлж байсан амнаас зарлиг хүлээн алсад мордохоор бэлхэн болсон ахт хүлэг минь ийм л харсалтайгаар талнуутхийн дайны талбарын өргөдөл болсон гунигт хувзияны төгсгөлөөр дуусав. Хоёр адуучин минь мөсөн дээр сүгдэж завцаагаараа хайр тимирдийнхэн толгойг баян дахин зүлгсээр нюлус асхаруулна. Хүмүүс бүр сочин мэлэрцхэв. Иймэрхүү харсалт үзэгдлийг юрээс үзээгүй чанжин матийн хэдэн сэгэтэдийн зүрхэн төгшин чарайн хужигаад нэг нэгнээ дэмийлж эртэлсэн. Бидний доторх хэн нэгэн хэрвээ залгшуурганд энэ сүрэг чонтой харгасан бол ямар төгсгэлтэй байдаг бол? Мөнзэ эдгээр мордотын адил хөөр биян сэгчүүлэн эрлэгт мордочгсан байх болуу гэж дотор дотроо бодсохоход бүх биеийн нэг л атх болно. Жанжаны нүдэн өмнө нанжаны их юдлог кино телевиз шиг дахин илрэв. Чонын чанараас тэр фашистчуудыг олж харлаа. Тэр маш их хилэгнэн болдогсон бол чоны хүйс тэмтэрмээр санагдав. Тэгээд тэр бэлэг настанд настан мордмын үнээр харсалтай алагдаж шүү. Чон үнээр хорсолж ихшилтийн амтан байна. Фашистчуудаас илүү хорсолтой, жигшилтэй. Мянган хутаг төмөн мөсөөр огтчгүй чи хорсолт хайлагдахгүй гэхэд настны чарайн зөвхөөрч чинжиний хялайсна. Япон фашистын харигс хэрцгийн тэднүүсийн дээдсээс уламжил ирсэн чулсан удамт нь байхаас биш, чоноос сурсан бишээ. Би япончуудтай тулалдаж байсан болохоор мэднэ. Японд тэнгэр удам тал нутаг байхгүй, зүрглэн амьдардаг чонч байхгүй. Тэд чоныг олж үзээгүй. Гэвч тэд хүн алхадаа нүд цавчдаггүй нь юунд байдаг юм? Би зөвлөлтийн улаан цэрэгт зам чуулж байхдаа япончуудын үйлдэлсэн нүүлт ажиллагыг үзсэн л дээ. Манай малжилийн талбайгаас зүүн хойш гэрэнд хүрэх тэр журвас тал нутгийн чулуун замыг дэвсэхэд хэдий хүн өгснээ мэднэ үү? Замын хоёр хажуугаар хүний ясад цайрч, нэг том нөхөнд хэдэн арван хүний үхтэл хэвтэж байсны хагас нь монгол хүн, хагас нь хятад хүн байлаа гэж хорсолтойхон ярина. Үлзий, энэ удааны гэнэтийн шалтгаан бүхнийг чоноос эрхэн таарахгүй. Хүмүүс чоны амин зуух хүнс хоолыг булиасны дээр бэлтэргийн барьсан болохоор чон хорсож үшээ авахгүй гэж байна уу? Бид бас шалтгааныг биеэсээ эрэх чухалтай байна. Хэн маныг адууга муу маны гэв? Чон аминдаа хайртай. Аминд нь тулахгүй бол хүнтэй халдахгүй. Хүнд нохой, пуу, ураг байхыг тэд гийтэл мэднэ. Тал нутагт чон хүнөөс айна. Чоныг олонх нь хүнд алагддаг. Гэвч япон зоогийн хараач дундад улс тэдний ер нь төрмөхөлж өнгөрөөгүй мөртөө тэдэнд тийм их хавсарлаг тусламж үзүүлсэн байхад дундуудын хүнийг алхаас нүд цавчихгүй нүүлч хөтхрүүд гэлээ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

нэг хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хүлэн барихтын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган номын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсно. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Илүүхэн авчирсан бол таарах байсан гэдэг үгийг Кунфансын хичнэн удаа ярьж байхаг бүмтэ удаа болгон хүд бух үед тэр жижиг өмийн хайрцагта дөв дүүрэн эм савлдагч удалгүй хоосордог байлаа. Заримдаа өмийн төрөл хөрлцөхгүй болбол дараа уулын цэрэг ангидах цэргийн өмнөлгийн удирдлагдаа захитал бичин тусламж хүсдэг. Гэвч цэргийн өмдөлгөөс говьлон ирүүлэх эмч удалгүй дуусаж эмийн хайрцаг бас л хоосордог. Ингэхлээр Конфансын өөрөө зоос гарган төвдийн цэргийн хорооны ерөнхий өмдөлгөөс эм худалдан авч золгуулдаг байлаа. Хэдэн жилийн турш тэр ингэж л баримталсаар ирсэн. Эм худалдан авхад цохом хэдий зоос зарцуулснаа өөрөнч тодорхой мэдхгүй байлаа. Харин эм хэтэрхэ баг болчихлоо гэх хэдэн үг нь түүний аман уншлаг болжээ. Жижиг эмийн хайрцаг дотор их эм хэзээ сая хэрэглэж хүрэх билээ гэж тэр өргөлж санаа болдог билээ. Аав минь дахинта төвдөд мордсноо 20-р зууны 80-аад оны ихэр Конфансны төвдийг туслах ажил дуусаж салаа тусцсан үлгийн нутаг Шантунгийн Ляочхонд харж ирлээ. Тэр харлаж эцэнхэрэн хатрын гуу ганг шиг атрын атаж гэрийн хүмүүс нь түүнийг таньч ятмар болтол өвгөрсөн байлээ. Үтлээ ээж нь хатр нүрийн өхөөртөн илхийн зэрэг яагаад ингэтлээ эцсэн бэ? Ийм олон атрын орно гэж лав бах бус хүчир амсан бидтэй гэж энхрийлэн асуун. Конфансын ээжээ ажил хийхэд хүчир амсгүй гэж байж болно те. Та сана амар байхаарэ. Жаахан эцсэн тдэ. Миний бие тун сайн байна шүү гэв. Бүсгүй Ван Чинжин хажууд нь зогсон нюлмасаа арчхад Конфансын битгий уйлаарэ. Би буцаад ирчихсэн биш юу гэж тайтгаруулан хэлнэ. Ван Чинжи ирсэндэ болжээ. Үгүй бол энэ айлгар надыг ив тарчхлаа гэлээ. Конфансын тийм ээ. Одоо та санаа амар байхаарэ. Дотно гадныхын учир явдлыг би мэдчихье гэлээ. Гурван хүүхэд нь өдөр шөнийн хувинд санам мөрөөдөж байсан аав ахраад духайлан авч хөөрөв. Күнчин аавынхаа баруун гарыг салхалгүй татхад Күнчин зүүн гараас нь салхалгүй барьжил байлаа. Бас аава, аава гэж ахин дахин дуудаж мөр талаас нь татж чанга ажил байлаа. Баг хүүхэн Күнлингэн толгойхоо цээжинд нь налан аава, та бидэнд ямар сайхан бэлэг авчирсан юм бэ гэхэд Күнчин болон Күнжээч тэмэ аав манууст лав олон бэлэг авчирж өгсөн байха гэцгээв. Тэдний хөөрхөн торомгор нүдэд зэрхээр аавынхаа авч яваа богцонд тусахад тэр хүүхдийг бөөмдрүүлэн урагш түлх хэсгийгэд өөрсдөө нээж үзээрэй гэлээ.
Хүүхэд нь тун баярлаж, булиалд нь чангалцаж байж, богцын нүр булхад хэдэн цах хуучин хувцас, дөхм авсар ухаалгын хэрэгслээс гадна нэгэн дөв дөхрэг модон дүнс байлаа. Хүүхдүүд доорхон урам харж, уруул царпалган уруу царайлж, усан нүдэлж гарлаа. Кунфанс нь гэрээсээ ичнэн салжуудаад, хүүхдийнх дурлсан бэлгийч хөрхөж дийлгүйд хүүхэд та тун осолтой юм шиг санагтлаа. Гэтэл түүний олсон цалинг нь гэртэ амьдралын сүйтгэл говьулахаас гадна бас багсахаар шахан байж ядуу хүчирдэлтэй малчтын хүүхдийг тусалдаг болохоор зарж хүрхгүй гэчиг тэр хувиараал мэднэ. Тэр аав нь хэтэрхээ яаруу санд руу гарч ирсэн болохоор та нарт бэлэг авхаа мартчихлаа. Дараа сарын цалин буух үеэр аав нь нөхөж авч өгье гэхэд Кунжин, аба та зөвхөн мануусын дэргэд байж ахад манаасаа салахгүй юм бол бид ямар ч бэлэг авахгүй гэлээ. Кунжэ болон Кунлингч, аба бид бэлэг авахгүй, зөвхөн таныхаа л авна. Дахиад л хол явж болохгүй шүү. Бид өдөржин хамтаар тоглож наадья гэцгээв. Хүүхдийнх нь үг түүнийг гэрт хийлгэн өөрийн өрхгүй нулмас бөмбөрүүлнэ. Хүүхдийн шаардлага огтхон өндөр биш. Гэвч эцэг болсон тэр энхүү жаахан шаардлагыг ч юр хангаж дийлэхгүй. Хүртөөс үзэх эцгийн хайрыг хүртэж дийлсэнгүй. Тэр эдгэр хүүхэд осолдсон хайрыг үнэхээр нөхөрлөхөө бэрх болохоор харамсал гутралд унав. Кунфанс нь гэртэ дэми хөдөн өдөр болсонгүй шин шинэ албан гартлаа. Тэр шанаа намын хорооны дэд шүжигээр тамлагдав. Шин шинэ нь Ляочингас дэми халгүй тул хүүхдэн зөвхөн алс холын төвдөд очихгүй бол аавтайхаа өдр өдр уцарна гэж амархан бодож байв. Үнэн дээр тэд аавтайхаа уулзах тохиол маш ховор байлаа. Учир нь ажлын яруугаас Кунфанс нь 2 сард сая гэртэ нэг харьж ирдэг. Тэгэхэд гэрийн хүмүүстэйг хамт уулзангуут хоолч хийх завгүй буцчихдаг. Хүүхэд нь юр ойлгохгүй. Аав яагаад ийм яруу байдаг юм бэ гэж эмхээс асуудаг. Эмх нь аав чинь албаны ажил хийж байгаа юм чинь яруу нь арахгүй гэж архтан хэлдэг. Дахин ээжээсээ асуухад аав чинь төрөлхийн нэгэн яруулхөн өснөөсөө олон ажил түүнээ гүйцэтгэхийг хүлээж байгаа юм аа гэж хариулдаг. Гэтэл аав хөдөөд цүлэгтэй болоод манийг давхул нааддаг юм болов гэж асуухлаар баахан хүлээж байгаарэ. Аав чинь яарч барбал гэхнэ ээжийнх нь заншсан хариулт байлаа. Ончил орчсоор Кунфансынч ажил шилж сөрл байлаа. Тэр явх тутам яруу болж гэрийн хүмүүстэйг хамт байлцах цаг нэн ховор болчихлоо. 1988 оны 10 сард Шандуможи намын хорооны зохион байгуулах хэлтсээс төвтийг туслах кадрын шилэлтэд Кунфанс нь улс төрийн ухамсар танилт өндөр бүх талыг харгалздаг хүчирбэрхийг төсвөрлөх зоригснаатай нэн чухал нь тэр төвдөд ажиллаж өнгөрсөн түүхтэй болохоор баялаг ажлын туршлагатай төвд үндэстнээ олон төмөнтэй гүн зузаан хайр сэтгэлгтэй зэрэг нөхцлөөр хамгийн тохиромжтой шилдэг жишигтгч болсон байна. Ийхүү зохион байгуулалтаас түүнийг эрен ярилцахаар дамжин төвтийг туслах катерчүүдийн ерөнхий тагуулагчаар томилв. Түүнээс ямар хүчирдэл байх эсхийг асуухад Кунфанс нь миний хувийн хүчир бэрхшээл юу байх вэ? Намын тохируулалтыг эрс хүрэлнэ гэж шийдмэг хариуллав. Хоёр дахь удаахаа төвтийг туслахаар мордох үеи Кунфансэнд хүний амьдралын ямархан хэцүү сонголттой нүүрдэн байж байгааг хэн ч төсөөлөхийн аргагүй байлаа.
түүний гэр бүлийн тараас хүнд настай ээж нь тамбараад хөвтөлгөнд орж идэж ууж шээж байхаас эхлэн

хүнээ харгалзал хэрэгтэй. Бүсгүй нь бас хоол будаа хийх, хувцас хунар ухаах, дасгал даалбар байцаах зэрэгээр гурван хүүхдээ асран тодомдох учир ганцаараа хаана ч амжгүй. Өөрийн биеийн ч юм уу мэс засал хийлгэснээ дээр нь үргэлж хэтэрхээ сэтгэл зовхоос болж эвэршин биеийн байдал нь тун буурай болсон юм аа. Төмөр хүн байсан ч эдгэр байдлыг ганцаар тулахд хүчирддэг гэгчиг Кун Фэнсэн сайн мэддэг ч түүнэ ажиллаж өнгөрсөн орон төвдөө бодвол тентхийн уул хайрхан, тентхийн өвсөд газар, тентхийн нуур цөхрөм, тентхийн малчин түмэн, тентхийн хүүхэд настад альны ч санахалцгүй байж чадгүй билээ. Эдгэр бүхэн түүнийг нэн хэрэгсэн. Хөхнөр төвтийн өндөрлөг түүнийг урайлан дуутна. Алганы ар өвөр аль нь ч бүр мах гэдэгчлэн эндэх талд нь гэр бүл, тэнтэх талд нь төв дорн хэрхэн сонголт хийдэг билээ гэж урвж хөрбөн унтж оркгүй идэж ч оркгүй боллоо. Энэ мөт хэдэн өдөр өнгөрөхөд улам эцэж туржээ. Эцэст төвдөд дахин та очих шийдвэр гаргалаа. Тэр хэдийгээр шийдвэр гаргасан болбоч энэ учраа гэрийн хүмүүст ил хэлээгүй байлаа. Хаанаас нь яаж итэж хилдэг билээ? Хилээдэл гаргахтай зэрэг гэрийн хүмүүс нь бүр эсэргүүцэх нь лав. Яадаг билээ? Гэж Кун Фэнсэн арха барава. Нэг шүнэ бодлоход тэдэнд багач гисэн нөхбөр тайтгарл болгохоор эхнэр хүүхдэд дагуулан бээжэнд зугаацхаар зортлоо. Иймэрхүү нөхбрийг гэрийн хүмүүс нь хэрэгсэхгүй гэдгийг тэр тууртал мэдвэч тэдний төлөө хийж дийлэх зүйл нь зөвхөн эдгэрэл байлаа. Ялангуяа хүүхдэд дагуулж зугаацснаа гэж юр байж өнгөрсөнгөө явдал юм аа. Хүүхдэн Бээжингээр тарихаар очно гэсний сонсоод баярлахтаа үсэрж харайлан аавыгаа хүзүүдэн хүзүүдэн үнсчил байлаа. Тэд аав минь үнэхээр сайн. Одоо яарха болж манусыг дахуулан зухаацах сэлүү цагтай болсон байхаа гэж ойлгоно. Гэтэл Кун Фэнсэн дотн хүмүүсээс салж дахинтаа төвдөд очвол аль оно аль өдөр буцан ирэх өөрөө ч үл мэдэх тул түүнээс сэтгэл тун аяггүй байлаа. Бээжин ороод тэр өөрөө сүйдэрлэх машин дүүжлэн эхнэр хөхөттэй Тяньанмен асрын өмнө олон олон зург сүйдэр авч өгөө бай. Тэр зөвхөн ийм л арахаар гэр бүлийн хүмүүс сэтгэлд хоцроод явлаа. Харьсны дараа гэрийн хүмүүсээс хагцсан төвд орох цаг ойртсон болохоор ажлын сулцлуу цагта аль чадхаар цагаа шавхан хүүхэдтэй бараа болон бүсгүйг хавсран гэрийн ар сар ажлын ойрт тулан өгч өтлөө ээжийнхөө дэрэгд хансан зоогдож эдитди урагш болохоор чарм ажил байлаа. Тэр тэгсэн ч эцэст явхол юм чин нэгэн өдөр зорихоо хөвчлэн осолдонгүй айсаар бүсгүйд чингэ нэгэн учрыг би чамда ер нь хэлээгүй байсаар би яаж хэлэх олохгүй байна гэж эхрэн тэрв. Бүсгүй нь ямар учир болчиход чамайг ингэж ээрүүлж тэрүүлж байгаа юм бэ гэвэл би дахинтаа төвдийн туслалтад очихоор тогтоод байна гэлээ. Юу гэнэ? Ийм том явдал байхад эртхэн надад хэлэхгүй нь юу вэ? Би гэрийнхээ байдлыг мэдэх тул та ганцаараа бид өөрийг хэлэхгүй. Манай гэрийн байдлаа чи өөрөө мэдэхгүй ч биш дээ. Чамаас салбал бас гэр гэх үү? Тиймэр очихгүй байж болохгүй юу? Гэв. Би мэднэ. Гэтэл ажил чи хэлэхэ бол гэсээр бүсгүйнх нь юлмас ингэрт нь урсчихлаа. Дараа өдөр нь Кун Фэнсэн төвдөд мордохор боллоо. Тэр эртлэн босч ээжийнхээ дэргэд очиж нүүр гарын ухаан хоол будаахын идэвлчхэд хөл гарынх нь хумсыг авч өгөөв. Ээж нь хөө мэн мөн явж

0: ажиллахаар байна уу? Эртхэн харж ирээрээ. Гэлээ. Кунфанс нь хацраа ээжийнхээ хацарда наалдуулан, ээжээ, хүүч нь би хол явах гэж байна. Бас төвдөд очихор боллоо. Гэвэл ээж нь түүний толгойг гэлэн, эмэн хэдэн жил төвдөд очсон биш үү? Тэр газар чинь даанч хол очгод болно уу? Гэхлээр тэр урсхон юлмасаа хориглон ядвач зөрүүтэ энийх дүрлэн. Ээжээ, би бол таны хаах уу? Ингэвч мөн намын хаах уу шүү? Иймс бид намын хатул ажиллах ёстой гэлээ. Ээж нь юлмас мэлтгэлүүлэн тэгвэл очоо хүү минь. Сайтар ажиллах хэрэгтэй шүү. Албана учрыг саатаж болохгүй гэлээ. Кунфанс нь өөрийн эрхгүй нулмас бөмбрүүлэн ээж минь бие хичээгээрэ хүүч нь харж ирснэ дараа таныхаа сайтар ачлие гэж хүсэрт сүгдэн ээжд гурбанта мөргөв. Бүсхийн нүүр буруулан уйлахад гурван хүүхдэнчээ ингэр хормойхоос нь чирэн явуулахгүй гэж орилон уйллаа. Кунфанс нь бэй мөхвийн хүүхд зах дараалан үнсэд нулмсын арчин өгөхөд харин өөрийн нулмсаач хориглож дийлхэ болчихлоо. Кунфанс нь төвдөд очсна дараа бицэн нь хоёр дахь удаа төвдөд морцсон нь Кунфанс нь ганцаардлын дундх гиншин дуулах дурггүй би. Харамслын зомнолд гансрын сух дурггүй би. Ханхлын инээдэг бахархна би. Халуун амьдралыг бахархна би. Эх орныхоо өргөн уудам газар шарайд хайртай би. Өнөөдөр зарлиг хөлөрөн хоёр дахь удаа төвдөд мордохоор би. Тэр холын эргэх зүйлэлд дахин живлээ. Тэр хэсэг тал нутг минь ахин санагтна. Тэр хэсэг хөх огторгүй цагаан үлтэй өндөрлөх минь санагтна. Тэр хэсэг өрөмтэй цагийн анхлан үнэртэй өндөрлөх минь бодогдно. Тэр хэсэг талын малчдын дуулал ундарсан өндөрлөх минь эрэгдэнэ. Тэр хэсэг эрэлхэ гавшихаа баатарлах өндөрлөх минь бодогдно. Тэр хэсэг хутг зүүн хундаг өргсөн нохон хөшүүгийн архтай өндөрлөх минь үгүйлэгдэнэ. Тэр хэсэг ууга сүрлэг байгалыг халахвч минь би ява дотлоо бас хүрэд ирлээ. Нутхаасаа саллаа. Өсөж үнтэлгсэн тал хазраасаа хагцлаа. Буурал ээжинх үүд төшин сарвчлан хүлээхэг бодхоос хайлрна. Наран жаргаснаа дараах эххээрээс цуур ятан ирэх ээжийн дуудлага. Гэртэ ирээ, гэртэ ирээ гэж дуудаж баймар. Үүдэн эмнэх зэрлэг чавхан модны цэцэглэж үрлэхөөс би айна. Боловсрсны дараа ээжийн минь гарт атхагтаад намайг хүлэн, натынхаа харихыг хүлэн. Кэн хүнч ураг гэрийн сэтгэлгэхтэй. Хурга сүгдэн хөхтөг харайцай хушуухаараа тэжээдэг. Гэрээс хагцхаасаа өмнө би зөвхөн ингэж хэлмэр. Эх хор минь аль хэсэг газарч хүн тэжээнэ гэчиг би мэднэ. Мордох замынхаа урт ба хүндийн хэмжиг би мэднэ. Өнгө гэрэл ба өргөдөл, ялалт ба хэцүүдлэн, лавтай тэнгэр тулгарахгүй гэчиг би сайн мэднэ. Би эхийнхээ сургал, эхнэрийнхээ хүсэлтэд, найз нөхдийнхээ дэмжлэгэд хөхиөгдөн зоригжуулагдаж, эх орны минь өндөрлөг төвдөд ханаан зогслоо. Ямхан төдийч газар усныхаа цэцэглэн хөгжилтийн төлөө, цасад уулныхаа гэрэлд цамхахан болчхоод би, эх орныхоо хил хязгаар төвтийг гэрэлтүүлэх дуртай би. Эрхэм сонсогчдоо, нөвтрүүлгийг...
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.

Дайвсын ортой. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн юрөөс, эрийн гүргүн наадам, хүлний бич. Герчатхийн мүчөөрхэд, оюун билгийн сорио, хүлний бич. Эрүүлэн, алчарглийн бухя, хүлний бич, тамирын сортийн нэвтрүүдэг.

0: сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогч, үзэгч та бүхнийх өнөөдрийн амар амгалан айлтхан золгож байна. Энэ чинь нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За, энэ илчээр та бүхэндээ бэлтгэсэн нэвтрүүлэг бол хүлний дэвч камерын спортын нэвтрүүлэг. За, мөн энэ илчийн дугаараар та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулан эдэн омдооны талаар, мөн одоо энгийн сагтай буя дасан боловсруулах талаар юу хичээх чухалтай байдаг талаар та бүхэндээ цөлөөд ярилцдаг үүх болсон. За, энэ хүү нэвтрүүлгийн үрээнд бидэнд одоо цөлөөд ярилцдаг өгөхөөр ирсэн жочин маань Хөлөмбөр хотын Монгол Эмнэлгийн хорооны совилгын дарга Ундрал Цэцэг хүрдсэн ирээд байна. За, ихэд үзэг сонсогчдгаа өмнөөс Ундрал Цэцэг бас ажлыгаа яруу цагаар манай нэвтрүүлгийн хоймарт морилн цаатсанд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
1: Сайн байна уу? Өрхөн болон үдэгдэд сонсогчд та бүхэн сайн байна уу?
0: За, ихэд ер нь өнгөрсний нэвтрүүлгээр бид хөлний дэвчээ нэвтрүүлгээр байнгын одоо тамирчин, дасгаажуулагч, уралдаанд оролцсон хүмүүсийг хоймортой залж ярилцдаг хийдэг байсан бол энэ элчийн дугаараар ер нь тамир спорт, уралдаан гэхээсээ илүүтэйгээр биеийн эрүүл мэнд маш чухал байдаг. Одоо тамирчин хүнш төр, энгийн хүмүүс төр бүрэл эдэн омдооны талаар энгийн аж амьдрал дундаа одоо тамир дасгал хийх дундаа ч гэсэн ер нь одоо хэрхэн эдэн омдооноо зэгцүүлэх, амар чөвтгөө зэгцүүлэх энэ үл маш чухал байдаг. Ийгэд энэ элчийн дугаараар тусгайлан та бүхнийх эрүүл мэндэд зориулан энэ уулгыг бэлдсэн юм шүү. Ийм учраас та бүхэн манай нэвтрүүлгийг үзэж сонсохын дагуу өөрийн таних хүмүүс, төрөн сад, найз нөхөдөд илүүхэн дамжуулж байгаарэ. Ийгэд бид эрүүл мэндийнхээ төлөө хамтдаа хичээцгээе. За, ийгэд бид энэ элчийн дугаарынхаа ярилцлагаа эхлүүлдэе. За, ийгэд юуны өмнө манай нэвтрүүлэг бол тамир спортын нэвтрүүлэг учраас ер нь хүмүүс одоо хөдөлгөөн хийх дуртай хүмүүс бас олон байдаг шүү дээ. Ер нь одоо сургуулийн хүрээнд байж байгаа багш, сурагчдаас ахиулаад нийгэмдэр байж байгаа, ажиллаж албалж байгаа хүмүүсээс мөн цаашдаа матчмдраачд одоо ямар ч хүмүүс байхад бүрэл одоо насан туршдаа бол ажил амьдрал дундаа хөдөлгөөн их хийж идэг. Тэгэхдээ олонхын хүмүүс энгийн цагтаа одоо ширүүн хөдөлгөөн хийх одоо гүйх юм уу? Одоо хотын хүмүүс бол одоо ийгэл бөмбөг наадахаас ахиулаад одоо олон хөдөлгөөнд оролцож байдаг. Тэгэхдээ хөдөлгөөн хийхээс өмнө юу идэх, юу идэж болохгүй? Хөдөлгөөн хийж бармагчаа одоо юм идвэл бие махбодд ямар нөлөө учруулдаг вэ? Мөн одоо хэр хугацаа алслаад хоол идвэл хамгийн тохиромжтой байдаг талаар манай уст хэлээд өгнө.
1: Тэгвэл одоо хөдөлгөөн хийхээс өмнө нэг цагийн өмнө одоо талах юм уу, өөцн сүү юм уу, бага хэмжээний цагаан эдэн мөтийн одоо шингэгт хэлбэр эдэний үл эдэн. Тэгвэл одоо гөтрхэй чадтал идэх юм уу, тарган мах юм уу, тосон ботлогоос эдэний бүл төрлөх хэрэгтэй. Сүүтэй цагийг бол одоо их хэмжээгээр ууж болохгүй. Тэгвэл хөдөлгөөн дууснаа дараа бол дараахан дан бол одоо хоол идэж ус ууж болдоггүй. Хамгийн сайн нь бол 20-30 минут амарсны дараа идүүлж явах хэрэгтэй. Хөрвөө эдэн идэхтэр хөрвөл ходоод гүдснээ дараасыг хөндрүүлж амархан гүдс өвдөх юм уу, шингэлт муутна.
0: Ер нь манай энэ малжих хоронд үргэлж л мах цагаан идэ иддэг энэ одоо уламжлал болсон байдгаа. Үнэ ч гэсэн одоо

0: хийдэн одоо тасд хийдэн олон байдаг боловч яг манай малжи хорондоо бол мөн л одоо үр мах цагаан идэ ер нь одоо манай хэлдэг улаан идэ цагаан идэ гэж хэлдэг шүү дээ тийм ээ иддэг нэрэ гололдог одоо бор идэ бол бас иддэг гэхдээ тэр нь бол яг гол биш гол нь бол одоо улаан идэ цагаан идэгэр гололдог тэгэхдээ өдөр тутмын хөдөлгөөний хэмжээ бас баг бус байдаг ээ тиймээд яагаад мах идвэл биеийн тамирын нөхөрлөдөг тэр мөртөө бас чусны өөхийг бас өндөр болгодог вэ мөн одоо бие махмуудын оно таргалуулдаг вэ гэж одоо өнөөдөр цагаан ондоо болоод хүмүүсийн идэж уух сайн болсон чинь одоо таргалж байгаа хүн бас олон байдаг шүү дээ. Тэгээд энэ татар хариулаад өгнө.
1: Тэгвэл одоо хамгийн сайн бол одоо манай үхэр хэнэ хар махыг сунгаж хэргэлэн. Тэгвэл өөг тосны жийлээ бол одоо баг идэх хэрэгтэй. Тэгвэл нэг өдрөдөн хөдий мах идэх нэг бол одоо өөрийн нуудрагаараа нэг өдрөл нэг нуудрагийн хөр мах идэх хэрэгтэй.
0: Нуудрагаараа нэг нуудрагийн хэмжээгээр. Нэг нуудраг гэхэлэр бид бол нэг мачрадраас үсэхтэй нэг нудраг бол хүний тэр гарын нудраг нь өөрийнхөө зүрхнийхээ их багтай адилхан гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо хүн хүний гарын нудраг бол өөр өөртөө адилгүй байдаг тийм үү? Тэгэхээр хүн өөрийнхөө нудрагын хэмжээгээр л
1: хармах идэх хэрэгтэй. Одоо өнөөсөн дагуунд бол одоо хөх ногоо, жимсний жийл гэдэг амийн хэмжээг амийг бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо цагаан идэнээс эхэл бол одоо үнийн сүү юм уу, өөцн сүүгийг бол одоо сунгаж хэргэлэн, сихрийн уулгадаж өндөр одоо сүүн умдаагийг бол одоо баг шидүүлнэ. Энэ нь одоо хөдөлгөөн хэрэгсэх уургийн нөхөрхөөр барахгүй одоо жусанд өөхийг бол одоо өндөржүүлдэггүй. Иймэрхүү байдалтай.
0: За, дараагийн асуулт бол цөөн бос хүмүүс үлнэр өглөөний боловсрал хийх дуртай байдаг гэж юм. Ер нь одоо би бол баргал домд сургал байхаасаа л эхлээд бүр эрт босоод л боловсрах дуртай байдаг. Тэгэл энэ арга нь чухам сайн юм уу, муу юм уу? Тохиромжтой нэг орлого арга гэж байдгүй.
1: Тэгвэл одоо өрлөө өлнөр босонгууда одоо шүрэн хөдөлгөн хийх нь одоо өрүүл мөндөд сайн биш. Тэгвэл одоо амархан жусан сихэр доор болж одоо толгой өргөд бүй тэмэрдэг. Хөрөө гадна гараа хөдөлгөн хийх төрхөр бол одоо баг чамаагаар нэг бүлийн ус уух юм уу? Баг гэсэн хурууд идээд бараад одоо алах юм уу? Аадамгүй бол гэн жохомстэй. Тэг хөдөлгөн хийх том бол одоо гөтрхөө их байлгаж болохгүй. Одоо цаахан хүс гарвал болчихно.
0: Тэгэхээр бол хааш нэг л дор одоо эрт усаад л одоо
1: ширүүн
0: хөдөлгөөнд болохгүй юм байна тийм байна. Аажмаар бол
1: хийх хэрэгтэй.
0: Аажмаар хийж эхлэх хэрэгтэй юм байна. За. Дараагийн асуулт бол ширүүн тамирын уралдааны дараа одоо өнөө бол одоо хөл бөмбөг гэх юм уу, үдэн бөмбөг, ерөн пимпан бөмбөг ямар шиг олонхын хөдөлгөөн бүр их ширүүн байдаг. Тэгэхдээ ширүүн тамирын хөдөлгөөний дараа мөсдөй усах та хүйтэн ус мөс өнтер хийчихсэн ус байдаг шүү дээ тийм. Ер нь би бас одоо хөдөлгөөнийхээ дараа хүс мөс гараад хүйтэн юм бол уух дуртай байдаг.
1: Оо яа сандаг байдаг.
0: Тийм тийм. За тэгээд шихэрлэг умдаа бас их хэмжээгээр уух дуртай байдаг. Тэгэхээр яг энэ үед зөв оновчтой ус нөхрөлөх арга нь ямар байдаг вэ гэдэг асуулт байна.
1: Тэгвэл одоо мөстэй ус нь бол одоо ходоод гүдснээ жусан судлын авчилтыг бол одоо авчилтад сэтэлд өгөөд зүгээр ходоод өвдөх юм уу амархан суул гадаг. Зүгээр одоо сихрийн уулгадаж их умдаан бол одоо жусан сихрийн бол төргнөөр өндөр жуулна. Уух тутмаа умдаасдаг. Ихэр сихэр өндөр
0: уух юм
1: уух тутмаа умдаасна.
0: Тэр сихэртийн умдааны уухад л бол ууга дууга танахгүй гэдэг.
1: Тийм. Тэгвэл одоо өнний талаар одоо зүв арга бол одоо бах хэмжээгээр олон удаа одоо бүлийн ус ууд. Эсвэл одоо шингэн давстай ус юм болоод аажмаар уух хэрэгтэй. Ам амаар их хэмжээгээр ууж болохгүй.
0: За. Тэгвэл өдөр тутмын боловсролд үргэлж одоо булчин шүргэс мах ер нь шархран өвддөг.
1: Тийм.
0: Дахиад одоо шүрүүс татчихдаг бас. Одоо шүрүүс татах бол би мэднэ гойргүй өвддөг шүү дээ.
1: Аа
0: бүр хүс гартар өвдөнө. Тэгээд л энэ дундаа бол одоо идэ умдааны дотор ямар идэний илүү идвэл энэ харгыг намж ах вэ гэдэг асуулт байна.
1: Одоо шүрүүс татахад бол олон кетон бол кал дутг юм уу? Кал дутгаас болдог. Өнгийн үедээ бол одоо цагаан идэ идэж болно. Манай өхөр хоньны хар мах ус идэж болно. Чөгөл төмөс идэж болно. Банана, жүржин зүйлүүд одоо илүү идэх хэрэгтэй.
0: Эндгээр нь бүр кал
1: дутгаас тийм. Хөрөд хөдөлгөөн хийснэ дараа одоо булчин өвдөд одоо байвал одоо манай борчхийн зүйл юм уу? Жимсний зүйл ус нөхөрлж болно. Тэгхийн дагуу зам бол одоо илүү бохон ус уух хэрэгтэй. Тэгвэл одоо хөнгөн одоо ийлж нухахыг бол хасгаж болдог. Ийм байдлаар бол хөдөө өдрийн дараа бол өөрөх байдал бол одоо намжна.
0: Тэгэхээр яг одоо шүрүүс татчих юм уу, булчин хөрвөөд л одоо ингэ шархарж өвдөхөд хөрвөл эдгээр харгийг хэрэглэх эдгээр юм идэхэд хөрвөл одоо хөдөө өдрийн дотор бол намжж эдгэрэх боломжтой тийм
1: ээ. Тийм.
0: За дараагийн асуулт бол бүр сонирхолтой. Өнөө бол одоо дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдаж байгаа. Мөн одоо манай энд ч гэсэн одоо манай хайдарын багийнх нь бусад одоо аймаг хотын багтыг одоо бүгэн урлаан явагдаж байдаг. Тэгээд одоо ер нь энэ бөмбөгийн багтан гэж олон байдаг.
1: Тийм.
0: Тийм. Одоо тэгээд тэр бөмбөгийн багтхан онцгойлон дэлхийн хөдөлгөөний урлаан явагдах нь тэр нь дандаа л одоо сүн дүлээр үлж идэг. Тэгэхдээ энэ дундаа бол одоо орой унтах, нойр хулжих янзын уушар гарна шүү дээ.
1: Тэгэхдээ
0: энэ дунд одоо миний асуух гэж байгаа бол орой унтах боловсролын үр дүнгийн ихэр нөлөөлнө үү? Энэ одоо боловсрж байгаа хүмүүсэд авч хэлвэл мөн одоо энэ үргэлж одоо сүнжин суух юм уу? Сүнжин одоо юм андаа юм хийж одоо сүн унтахаа гэд нөлөөлдөг хүмүүст одоо хэрн одоо унтах хөдөлгөөн хийхин хооронд одоо ямар харьцаатай байдгүү? Энэ одоо хүний биед одоо хэрн нөлөө үзүүлдэг үү?
1: Сүнжин суусны дараа бол одоо бүй буруусын үр дүнд юу л одоо ихээр нөлөөлнө. Чи буян амарчгүй дийлэхгүй шүү дээ. Болчин махан засад дийлэхгүй. Чи бол одоо бүй цайрж болох үйлсэн бол гаргаад дийлэхгүй. Бас одоо гөтрхөө ядрах болно. Чи бол одоо өдөр бүрийн бол одоо 7 цаг унтхий батлна. Күйчд унтсны дараа бол одоо очиж хөдөлгөөн хий бол одоо бүй махад юу л икэн илүү цайрж болно.
0: За дараагийн асуулт бол одоо өнөө зуны цагт одоо найр наадам олон байдаг. Өнөө ч гэсэн одоо олон найр наадам бас явагдаж байна. Бүх барилд нь морь уралд нь гэдэл одоо тийм ээ. Олон одоо бөмбөгийн урдаан шавагдаж байдаг. Тэгэхдээ энэ дунд одоо наршах бол маш хэлбэрхэн гардаг учраас. Аа энэ дунд одоо идэн, умдаан, өдөр тутмын сэргийлэлтэй ямар ямар одоо зангилахын чигт анхаарах хэрэгтэй байдаг уу?
1: Тэгвэл одоо жуны халуунд бол одоо үдийн голоор бол одоо хөдөлгөө хийж болохгүй. Одоо хэрвээ гадагш гардаг тэрхүүл бол одоо баянда өндө бүлийн ус авч явах хэрэгтэй. Тэгвэл жимс юм уу, хар сэдэний бол одоо илүү идэж, тослох махны идэний бол одоо баг идэнэ. Хэрвээ толгой өргөж одоо жүрэг төгшөг байдал гарвал одоо дараад нь сөрөн шүүдэртэй газар очиж амарна. Тэгвэртэн одоо шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй.
0: Яа шингэн давстай ус нөхөрлөх хэрэгтэй. Давстай ус шүү. Шигэртэй ус бишээ гэж.
1: Тийм.
0: Давстай ус. Давстай ус гэж.
1: Жакомжэнэ давстай ус гэдэг бүр
0: нөхөрлөх хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Дараагийн асуулт бол гэнэт өндөр хүчлөчтэй хөдөлгөөн хийвэл одоо үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг. Одоо би бас өмнөхөн одоо өнгийн цагта их боловсрал гэж тэмээ. Онцгойлон орчмын хэдэн жил бол боловсрал дутаад байждаг. Биеийн хүнд бас нэмэгдэж идэг. Тэгээд гэнэтний ширүүн хөдөлснөөс болоод энэ шагатараа хүлийнхээ шагатараа игээд булсчаад явж байна. Тэгээд бас нэвтрүүлгээ хийж байна одоо. Тэгэхдээ энэ дунд миний асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь үе гişүүгээ амархан гэмтээдэг шүү дээ. Тэгэхдээ хэрхэн алхам дараадыгаар буюу боловсруул сай захих вэ гэдэг асуулт байна.
1: Тэгвэл одоо өнгийн үедэн бол одоо хөдөлгөө хийхгүй байж гад гөнтөр одоо их хэмжээний хөдөлгөөн хийх бол одоо болчин махыг бол амархан гөмтөөж үйлгүй шиг бол одоо маш гад гөмтөн. Хамгийн сайн бол одоо өдөр бүрийн одоо хагас цаг хөнгөн хөдөлгөө хийж аажмаар одоо хүчнийг бол нөмгдүүлэн. Тэгвэл одоо хөдөлгөө хийхээс өмнө заавал одоо бэлтгэл хөдөлгөө хийх хэрэгтэй. Одоо гар хөрнөө үйлгүй шуугаа хөдөлгөөгөө барсны дараа сая одоо ичинхэн хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй.
0: Тэгэхэд манай нэвтрүүлэг энэ ээлжийн дугаараар та бүхнийхээ эрүүл мэндэд зориулаад идэ омдааны талаар юуг анхаарах хэрэгтэй байдгүй энгийн амьдрал дундаа хөдөлгөөнд одоо дасгал хөдөлгөөл хийх дээрээ эсвэл одоо ажил хөдөлмөр дотор хүнд ажил хийх дээрээ яаж одоо буюу зэгцүүлэх вэ амарч хөвдөх яаж зэгцүүлэх вэ гэдэг талаар та бүхэндээ зөвлөгөө өгж байгаамаа. Зөвлөгөө өгж байгаа одоо савлагч савлагчийн ажилтай, савлагчийн дарганы ажилтай энэ өдөр манай жочноор ирээд байгаа ундар цэцэг тав хүнд зөвлөгөө өгч байна. За ихэд дараагийн асуулт бол ийм асуулт байна. Ер нь идэр үтлээ насны хүмүүс биеийн тамирын хөдөлгөөнд багтыг эдгээр одоо насны хүмүүс маань буюу боловсрохтой ер нь чулсан даралт, чулсан шихэр, идэ өмдааны талаар мөн одоо хөдөлгөөний хүчлэлчийг одоо хэрхэн хязгаарлах вэ, хэрхэн анхаарах вэ талаар.
1: Тэгвэл одоо голдуу одоо хурдан явах юм уу, тайзи хийх юм уу, удаан морь унах мэт юм бол одоо өөргүй

0: хөдөлгөөнийг бол голд хийх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо тийг өдөр дөө нэг гаргадаа 5 өдөр дум төсвийн хөдөлгөөнжуу 50 минут хийх хэрэгтэй.
1: За энэ дундаа бас нэг дум төсвийн хөдөлгөөн гэдэг нэрийг гарч байна. Тэгвэл дум төсвийн хөдөлгөөн гэдэг нь бид одоо яаж ойлгох вэ?
0: Одоо үг ярихаар одоо дуршуул штэ. Амьсгал дөрдөд үг ярихтаа бол одоо тасалдан ярих юм бол одоо дум төсвийн хөдөлгөөн гэх юм. Одоо бидний хөдөлгөөн хийхдээ амьсгал дөрдөд үг ярихтаа тасалдгийг бол дум төсвийн хөдөлгөөндөө орно. Тэгвэл хэрвээ амьсгал дөрдөд үг ярьдийлхгүй күчирдэг дөр хөрвөл энэ бол одоо төстөд хүрнэ. Хэрвээ амьсгал дөрдөхгүй бүйд нь ямар ч гээд харс байхгүй дөр хөрвөл таны хөдөлгөөн ч нэ төстөд хүрт дийлжгүй иймэрхүү байдалтай байдаг.
1: Аа гэж бол одоо дум төсөж байна. Агад дийлхэ
0: болоод төстэй
1: хурчин. Биний төрсөн одоо арьцаа очсон юм уу гэдэг. За ингэдэ дараагийн асуулт. Зарим хүмүүсийн хэлжин шүү. Зарим хүмүүс ийм нэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн хийж мөн одоо дураараа юм ийдсэн ч хамаагүй гэдэг ойлголттой байдаг. Илүүхэн хөдөлгөөн л хийж яхад түрүүл баргатын хідэнийг бол одоо бүр шингэгээ дийлчих нь гэж ойлгодог гэсэн үг. Тэгвэл энэ бодол нь зөвөө буруу юу?
0: Тэгвэл одоо энэ бол буруу. Хөдөлгөөн хийх нь үлдэг гэсэн хэлцээ бол одоо хоргодуулдаг. Кавуч бол одоо гөтөртөл идэгдэр хүрүүл одоо үгээсгээ дийлэхгүй шүү. Хэрвээ одоо үргэл тослог идэ юм уу, шихэрлэг идэ юм идвэл өдөр бүр боловсрох хийсэн ч мараалдаг. Бас жуссан өөх өндөр болоод жуссан шихэр өндөр болно. Иймээс бол одоо идэ умдааны хязгаарлалгын хамт бол одоо жохомжоны хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Энэ хоёр нь ээлнт гэж тучиж болдоггүй.
1: За мөн өдөр тодмын сул идэн одоо сүүти цай тосонд буцалгаасан идэн гэдэл одоо кэндэжи гэдэг штэ тий. Майданлоо гэдэл одоо тосонд буцалгасан идэн голтойхан мөн одоо ийм иймиг одоо үргэлж иддэг одоо энэ бол насны хязгааргүй бүр л иддэг тий.
0: Бүр дуртай.
1: Бүр дуртай байдаг. Тэгээ миний асуух гэж байгаас үедвэл тамирын хөдөлгөөнд бахтын хүмүүс өнгийн үед хэрхэн одоо эдгээр идэнийг одоо итгэхийг одоо яаж буюу одоо барьж чадах
0: вэ? Тэгвэл одоо сүүтэй цай уух дуртай хүмүүс бол одоо манай сүүтэй цайгаан чанах үед бол одоо дүндүү тослог байж болохгүй. Тэгвэл шихэр баг хийх юм уу? Эсвэл шихэр хийхгүй байх хэрэгтэй. Тэгвэл тосон ботлогоос нь сул идэнийг үл ээлж чадхаар одоо бага идэх хэрэгтэй.
1: Ер нь бидний амьдрал дунд бол

0: Солид Дани гэж санахад
1: тийм
0: хатаасан жимс гэж бас байдаг тийм ээ. Тэр нэг идэж болно.
1: Цагаан идэ. Цагаан идэ.
0: Хайруул хуруудаа илүү их идэж байл гэсэн үг ээ.
1: Тийм.
0: За дараагийн асуулт ээ. Жирийн тилийн дөрвөн уралдын уур амьсгал адилгүй байдгаа онцгойлон одоо маний газар оронд тийм бай. Өөр Монгол газар оронд бол жирийн дөрвөн уралд бол маш тодорхой байдаг. Зүүн хойтын гурван мужинт төрөд бол жирийн дөрвөн уралд маш тодорхой байдаг. За энэ дундаа хавар зун намрын боловсрал нь идэ ундаа тий ялгаатай үгүй юу? Энэ дундаа одоо яаж тохируулах вэ?
1: Тэгвэл одоо жүнэ чагд бол одоо өрлөө үчи сөрүүн чаг гэдэг одоо сунгаж бол хөдөлгөөн хийвэл хамгийн сайн. Тэгвэл одоо идэ ундаана хөнгөн шиг байлгаж одоо илүү ус уунаа. Тэгвэл намар хаврын уур амьсгал тохиромтой хөдөлгөөн хийх хөмжөөг нөмөгдүүлж болно. Тэгвэл одоо махны жийлүүлж явах хэрэгтэй тохируулж болно.
0: Энэ бол одоо дөрвөн удаагийн идэ ундаана зөвхөстэй хэрэглэхтэй тийм байх.
1: Тийм.
0: За. Мөн юм нэг асуулт байна. Энэ нь одоо манай малжиг хоронд зориулсан малчтад мөн одоо холбогддог. Манай тал нутгад одоо малжиг үйлдвэрлэлд явагдаж байдаг. Энэ дундаа малчтууд жилийн дөрвөн удаалд одоо уламжлалт идэ ундаан нь бол мэдээж цагаан идэ удаан идэ нэрээр голлууж байдаг. Тэгэхдээ бол энд миний гол асуух гэж байгаа зүйл бол ер нь өнгөрсөнд ийм байлаа. Одоо бол энэ амьдралын нөхцөл маш сайжирчээ
1: тийм бай.
0: Тэгвэл ил зүйлийн одоо гурал будаа, ногоо жимс, сул идэ, онцгойлон хольшин идэ маш олон болсон. Энэ амьдрал дунд бол маш хангамжтай их болсон. Одоо бид умар газар амьдарч байгаа хэрнэ өмнө газар орны далайн гаралт их өдрө бид нвар шин сорхоор нь нисгэлэр төжирээд баг бидний шууд иччих хаан хатны одоо жандати идэж ууж суужин шүү бид тийм ээ. Тэгэхээр одоо ийм нэг цаг гэрэн ийм нэг эдбэгдэлбэг байдлын дор ер нь бид одоо юу анхаарал зохистой өдөр тодмын идэнд дундаа хэрхэн зохистой тохирвол сая бидний бие махбодд эрүүлж хэрэг ашигтай байдаг вэ гэдэг асуулт.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөн дон бол одоо улаан идэ, цагаан идэнаар голлдог. Тэгмөртөн бол өнгөрсөнд бол одоо гүйчэд хөмжөөний бол хүч хөдөлмөр хийдэг. Тэгвэл бас юм уу ихтийн хөмжөөг өөр хорогдуулж бүх махууд төр жохстой байдаг. Одоо өвлийн цагдаа эрвэн мах ицнэ дараа жун хавар болвол эрг таргаангуугаад шингөлтийн сувыг нөгөөд одоо ихсэн бойдон тохируулдаг. Тэгвэл одоохондоо бол харин одоо өд бодос тон өлөгдөлөг болтноос одоо цахтайлгүүр дээр гурал, сихэрлэг идэн, досно хайрсан идэн, хольсон идэн зэрэг бол одоо эрвэн харагддаг. Тэгвэл одоо өнгөрснөө бодвол одоо өдөр тутмын хөдөлгөөн бас багассан. Хэрвээ одоо бид нь хуутан заншлаараа одоо их хөмжөөгөөр мах идэ, дослох сүутэй чай уугаад, сул идэн идэд байвал одоо манай цусны даралт өндөр болно, цусны сихэр өндөр болно, цусны өөх өндөр болох ийм асуудал
0: тэгээ болдог. Тэгээ 3 өдрийг би болгоно.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо яг өнгөрсөн итгэхэд айдлах бидний мах тосты идээд байхад түрүүл одоогийн амьдрал бол одоо үнэхээр өнөөний бидний энэ биеийн байдлаар бол даад илэхгүй юм байна.
1: Тийм. Ямаа одоо хөдөлгөөний бас сайхан хавсарах хэрэгтэй.
0: Хөдөлгөөнөө бол зохистой хавсарах хэрэгтэй. Мөн одоо энэ тумдаа бас уриалах нь илүүхэн одоо үндэснийхээ бүтээгд хүн өн дундаа манай одоо малчтын гараар гарсан тарга хариг одоо яг одоо тэрнийн бидний илүүхэн эдлэх хэрэгтэй байна гэсэн үг тийм үү?
1: Тийм
0: малчтын гараас гарсан тарга хариг айруул хуруудыг одоо та бүхэн авч идэрээ онцгойлон хотод ажил амьдарч байгаа зон томоо танаас тийм ба тийм хөдөөнөөс ирүүлсэн одоо айруул хурд сүү цагаан идэ байхад түрүүл бүр сайн одоо тэрнийгээ илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя тийм ээ. Тэгвэл одоо манай идэ ундааны талд бас зөвхөн тийм ээ. Тэгвэл бидний одоо энгийн хотын амьдралын идэ ундаан гэдэг бол үнэхэр хойд сэгтий байна тийм ээ.
1: Тийм
0: шүү. За. За ингээд манай нэвтрүүлэг бол маш одоо сонсогч үзэгчдэд тусдгийн сайхан нэвтрүүлэг явуудлаа. Энэ олон нэвтрүүлгийг би бэлтгэж хөтэлдэг. Олон ч очно ш урьдлаа. Гэхдээ энэ үеийн дугаар маань үнэхээр бас сонсогч үзэгч төмөндөө тусдгийн сайхан нэвтрүүлгийг бэлдэж хийлээ гэж би хоёундаа бодож байна. Одоо 6-7 минут үлдээд байгаа. Энд нь бид бас нэг хоёр асуулт асууя гэж бодож байна.

0: Харин миний дэрийг дүр танд мэддэг хүний дотор олонхын бол одоо мариа ихтэй байна.
1: Тийм.
0: За тэгвэл мариа буруулах санаатай хүн бас олон байдаг шүү дээ. Одоо биш гэсэн бас мариагаа буруулъя л гэж бодож идэг. Тэгвэл мариа бууруулж байгаа хүмүүсд авч хэлэхэд юуг анхаарах хэрэгтэй вэ гэдэг асуулт.
1: Мариа буруулах хүмүүс бол одоо нэг өдрөдөө бол одоо нэг пилар бодвол 4% хаваагаад 2% нь ичнэ нөгөө 1% нь уурга нөгөө 1% нь одоо гол хоол гэж хооллол хамгийн сэ. Зүгээр одоо эрийн хоол бол одоо гол хагсалж идэнэ. Зүгээр хоол идэхдээ бол улдаар ус юм уу шүлийг нь ууна. Дарааг нь одоо хөх ногооны жилөө идүүлнэ. Тэрний дараа нь махны жилөө идэнэ. Тэрний дараа нь одоо гол хоолны жилөө идүүлэх ийм дадгалтай болон аазымдаа мараа бол буул гэлдэг байдаг.
0: За дараагийн асуулт бол ер нь миний дэргэд таньдаг хүмүүс дотор бас онцгойлон одоо 50-60 хүрж байгаа биш шүү. Бүр залуу хүмүүсийн дотор 30 гарч байгаа хүмүүсийн дотор хүртэл энэ шихэр сэжиг өвчин хүрж байгаа хүмүүс нэлээд олон болж байна.
1: Тийм.
0: Залуу хүмүүсийн дундас. Тийм. Одоо энэ өвчин бол залуужаад явж байна. Тэгэхээр одоо эдгээр хүмүүс одоо энэ өвчнийг хүрхээс өмнө юг анхаарах чухал тийм байдгүй. Хэрвээ нэг л хүчсэн гэдэг бол одоо яаж бас буюу савж авч явдаг уу гэн талаар хэлдэг үү?
1: Одоо энэ өвчтний сэргээлэхт бол одоо идэн умдаан явдал мөрийн талаар ам бол одоо тохируулах хэрэгтэй. Хоолоо идэж барсаарч төс хараах өвтөж болохгүй, гар утас сууж өвтөж болохгүй, жих хэмжээний хөдөлгөөн хийх хэрэгтэй. Хэрвээ одоо олон идэж, олон ууж, олон шөөж, буй турах, буй тамирдаг иймэрхүү байдалтай байвал
0: илэрэл
1: гарахд тул хөрвөл одоо дараахан одоо өмлөгд очиад өгжүүлэх хэрэгтэй. Зүгээр одоо хөрвөө сихэр сэдэн өвчнөнтэй болсны хувьд бол одоо бүдүүлэх ам юм уу, сагтын гурл юм уу, ямаан гурл юм уу зэрэгс одоо сунгаж хэрэглэн зүгээр идэв умдаанаа завл тогтсон цагтай байх хэрэгтэй. Зүгээр хоёр цагийн хооронд бол одоо хөрвөө өсдөгдөр хөрвөл одоо чих хэмжээний идэв умдаан хөрлөх хэрэгтэй. Одоо сихрийн хэмжээ том доор доор болохоос үсгэж хэрэгтэй.
0: Арх тамих хэддэг залуусууд бас олон байдаг. Тэгэхээр тамих татах энэ пижүү арх уух нь одоо бий
1: бол. Бүрэн
0: нөлөөлөлт
1: бол тийм.
0: За, ингээд олноор хичээгээрэй. Дараагийн асуулт бол идэв умдааны ариун цэврийн эрхэмдэх талаар.
1: Идэв умдааны эрүүн цэврийн өрхмөх бол одоо бүйийн өрүүл чийрэг юм хамгаалж хэддэг. Тэрөө идэв умдааны эрүүн цэврийн сэтүр анхаарсангүй цэвэр идэв умдааны өдөгдөр хөрвөл хадаад гүцний өвчнөд үүснэ. Иймээс бол одоо идэв умдааны эрүүн цэвэрлэлийг бол их анхаарч шин соргог байхыг бол одоо анхаарч улсын идэв умдааны эрүүл хамгааллын баримжаад нийцэн идэв умдааны сунгад хэрэг хэрэгтэй.
0: Тэгэхээр энэ дундаа хамгийн сүүлийн нэг үгдөр маш чухал байна шүү. Улсын идэв умдааны баримжаанд
1: нийцэн
0: идэв умдааныг одоо авч хэрэглэх хэрэгтэй гэж анхааруулж байна. За энэ дундаа бас нэг зүйлийг хэлийг манай одоо малчтын гараас гарч байгаа хөдөөнөөс таны одоо хөдөө төрөл садны шин тэндээс ирж байгаа цагаан идэв бол улсын баримжаа гэж тэнд дээр нь нотлоогүй болов уу шиг
1: байгаалдаг
0: шүү. Тэрнийг бас илүүхэн идэж байгаарэ гэж сануулъя. За ингээд идэв умдааны зохистын эдлэх сайн дадгалтыг болъё гэхэд хэрэгэл.
1: Одоо идэв умдааны эдлэхт бол одоо сайн сайхан орчин тойрныг сунгах мөртөө сэтгэл санаагаа баясган байдаг гэж аарын бөгөөд нэрлэгэрч ядлна. Тэгвэл одоо идэв умдаан ид барсны сүрээр бол аман зэлж аман хүндийн өрүүл хамгаалыг бас батлах хэрэгтэй.
0: За ингээд манай бэлдсэн уулаг бол яг цагтай бол одоо зэгссэн байна. Игээд хамгийн сүлд ер нь манай бүхий л сонсогчд маань эдгээр сайхан зөвлөгөөгийг дахиж сонсхийг хүргэвэл манай араажуугаар давтж тавих нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсоорой. Мөн одоо манай үздэг араажуугаар бол дахин гэдэрг нь үздэг тэр тавцсан дээр нь ороод үзэж болох юм шүү. Игээд та бүхэн байн дахин өнөх удааны нэвтрүүлгийг дахин тавтан хүлээн авсан сонсож өөрингө энгийн өдөр тодмынхаа ажил амьдрал дундах идэж уух амарч хөвдөх сайхан зөвхөн зөвхөн арай тэгээд эрүүл сайхан амьдралтыг явц хаяа бид хамтдаа тийм ээ.
1: Тийм.
0: За ингээд үзэг сонсогчдийн өмнөөс манай энергийн нэвтрүүлгэд хүрэлцэн ирээд ийм сайхан зөвлөг өгсөн ундар цэцэгтэй дахинтай баярлж талархсан сэтгэл аялд гэж байна.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд мөн одоо бүхэлд сонсогч үзэгчид та бүхэнтэй баярлалаа. Манай нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэс сонсонд игээд бид дараа дараа чим уудгараа бас сайхан уулгыг та бүхэнтэй бэлтгэж хүргэх болно. Игээд та бүхэнтэй дахин сануулах нь манай тус удааны зөвлөгөө эрүүл мэндийн тухай тех зүйлсийг дахиж хүлээн авч сонсъё. Зарим зүйлийг сонсож амжаагүй, ойлгож амжаагүй хэвэл давтаж үзэж болно. Мөн давтаж сонсож болно. Та бүхэн банкин манай хорооны олон та бүхэндээ бэлдсэн сайхан уулгуудад анхаарлаа хандуулж байгаарай. Энэ хэлчин нэвтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн баясгалан манай зөвлөгөө өгч ирсэн жочин байна. Ондор цэцэг байлаа. Шууд утсан дээр цул та бүхэндээ үйлчлэлтэй. Манай хэлчин дугаар маань цагийн хараагаар өндөрөд өндөрж байна. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонсонд, үзсэнд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар дахин зоолгоё. Төр баяртай.

0: Энерги нэвтрүүлгийн болгсон найруулагч хөтлөгч Гэндэг Хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боожинхва дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай болжи баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
2: Үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэг нэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлэг.
1: Өртөн жасах орны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган жасгийн ордоны байнгын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
2: Өртөн жас хорноос төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах төслийг нийтэлсэн.
1: Өртөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадам 8 жүгийн жочтод тал нутгийн соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлсэн.
2: Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас элсрэг жилийн засах төсөл Улан Хат хотод явагдаж байгаа.
1: Өртөн жасах орны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны боксийн төрлийн уралдаан явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
2: Одоо үндсэн шатаар гүнжгэрэн сурвалж илж зохион бүтээхэв намба өөрчлөе гэсэн тусгай мэдээллийн өөрчлөлтийг ахуулан эзэг нэлтэд тогтворжуулсан бухтын болот төмрийн бүлэглэл гэсэн мэдээллийн доод бүлгийн нэвтрүүлээ. Уламжлалт болот төмрийн ажил төрөл бол энергийн хорогдол ихтэй аж үйлс мөн. Бухт хотын 50 гарай болот төмрийн аж ахуйлал энергийн хорогдол их гадагшлуулалтанд баримжаад хүрэхгүйгээс болж энэ жил олонх нь үүдэн хаасан байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл болон Яасин Лун Шүн онцгой болот материалын компани нь үйлдвэрлэлийн чадамжаа нийтгэж онцгой болот материалаа зах дэлгүүрт борлуулжээ. Өнгөрсөн аж ахуйлууд юу үйлдвэрлэвэл юугаа борлуулдаг байсан бол одоо зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагаар судлан үйлдвэрлэдэг болжээ. Одоохон бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь IPD буюу хам үйлдвэрлэлийн судлааны нээлтийн шин загварыг цогцлон үйлдвэрлэл борлуулалттай судалгааны нэгтгэж зах дэлгүүрийн хэрэгцээ хангах ба зарим шинэ үйлдвэрлэлийн судлан үйлдвэрлж байна. Тус шинэ загвар нь зах дэлгүүр зохицох хугацааг ихээр богиносгож, голдлоготой төслийн даачлалт олох норм ба хэр тэнцэх нормыг ч 100% болгон дэвшлүүлжээ. Өвөр Монголын Юуха болот төмрийн компани ба Жүнёу Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани ч бухтын болот хоолын аж үйлсийн суурьнд оржээ. Эдгээр аж ахуйлын түүхэн материал нь бухтын болот төмрийн бүлэглэлээс ирдэг. Ялангуяа Жүнёу Самбао энергийн шинжилгээ мэрэгжлийн компани нь бухтын болот хоолыг нарилаг боловсруулж, үйлдвэрлэлийн дундад оронд Аз, дундад Аз, Африк төвд борлуулж байна. Одоо Мексикэд гаргах байгалийн шитмхэн хин төмөн тооны болот хоолыг үйлдвэрлэж байна. Энэ жилийн 9-р сар болтол захиалга үргэлж илнэ. Бухтын болот хоорын аж үйлсийн суурьнд нь иймэрхүү нарилаг боловсруулах 20 аж ахуйлал байна. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл тус суурьнд жил бүр 200 гарай төмөн тон болот материал хангаж байна. Энэ нь жилийн гаралтынх нь 11%-тэй тэнцэнэ. Өнгөрсөнд их үйлдвэр нь борлуулгад зовонж бага үйлдвэр түүхэд санаашрахж байсан бол одоо нэг аж үйлсийн хэлхээдээр тус тусын давуулга бадруулж бухтын болот төмрийн бүлэглэлийн түүхэ материалыг орон нутгаа шингээж аж үйлсийн хэлхээг хурдтахан баруун хотын 5 мужид бараа хангадаг болжээ. Бухтын болот төмрийн бүлэглэл нь судлын нээлтээр хөдөлгөөгүр болохгоос болот хоолын суурьны аж үйлсийн сүргэжилт үйлчлэх хүртэл болот төмрийн аж үйлсийг нэм бохирдлгүй өндөр бүтэмжтэй болгочээ. Бухт хот том аж ахуйлыг шилдэгжүүлэн жижиг аж ахуйлыг хүчрэгжүүлж аж үйлсийн хэлхээг уртдахан болот төмрийн аж үйлсийн дэс дэвшилтийг ахиулж байна.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жасах хорны намын хорооны дэлжүүжи өртөн жасах хорны ардын жасгийн ордоны тэргүүлэгч Баоган 7 дугаар сарын 20-ны өдөр жасгийн ордоны байнгын хурлын эрхлэн хуралдуулж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн арийн хугацааны чухал ярианы зөриг санааг уламжлан суралчиж дээр хагас жилийн бүх орны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж доор хагас жилийн ажлын судлан байрлуулжээ. Хурлаасаа ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шанхайд шинжлэн байцаах үеийн чохол ярианы жоригсанаа болон хотын ажлын тухай чохол өгүүлэлтийн нарийн ханамгаа суралчин туучлуулж ард түмний хотын ойлгохтооныг бүх талаар үйлдэлжүүлэн манай орны хотын 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөний шинжилгээ ухаанчаар найруулан тойрвж нуруу хаяултай хуучин гэр байшин, хуучин сугаал тойрог болон үйлдвэрийн тойргийг засан шинтгэгийг ахиулж чагалхан хангаахаа ус хангаах, ус гадагшлуулах, шатамхай хий дамжуулах зэрэг хаалт тарын шинтгэн төсөвшүүлж ажил олголтоо 6 мужил эмэмлэг зэрэг ардын амьдралын бодит явдлыг сайтар хийж олон түмний дэрэгдэх төв бус сортол болон авилгалын асуудлыг гүнжгэ чигчлэн засч олон түмнийг улам ханамжтай болгох хэрэгтэй гэжээ. Хурлаасаа дээр хагас жилийн бүх орны аж ахуйн эргэлтийн байдлыг жадалж намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг эрс тоочлуулан найдваржуулж өртөн жансах орны намын хорооны 1-5-7-ны ажлын байрлуулалтаар хөгжилтийн итгэлээ баттгаж асуудлаар удирдамж болгож үндсэн шат болон аж ахуйлыг үнэнхүү хавсран хүчирдлийн шийдвэрлэн бүх жилийн харалт үргээ биелүүлэх хэрэгтэй. Хамтран хэнж хамтран зөвшөөрөх тогтчийн сайтар ашиглан элис говь чөл чагалхан гаргах том суурин дэйтэн төв 6 торж ирэх голдолготой төслийн байгуулалтыг лавдан ахиулж нэмэгдлийн нөөт хүчнийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Аж үйлсийн хэлхээгээр голдуулан арилжаа чанарж одоогчлсан аж үйлсийн шисчмээ байгуулахын тойронд нэг бүлэг шин төслийг төлөвжүүлэн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг тулгуурлах хэрэгтэй. Үйлчилгээний үйлсийн чадамжийг өргөтгөөж яс чанарын сайжруулан бөөмөр болон солар хөдөлдох хаалнгэр хоног буудал гэр байшин гажир хөрөнгө зэрэг ажил төрлийн хэрэглэгийг ахиулах арга хэмжээг найдваржуулан ил төрлийн эжгэнэлтийн гол чаохчийг буцгайруулан хэрэглэгний далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэй төлөвжүүлж аюулгүй үйлдвэрлэл болон үер устдын сэргийлж байгаа ангсаргаантай дэмжих хүнд хэчүү байдлын сэргийгээр таньж уул уурхай аюултай хэмээн бодис аж үйлдвэр арилжаа галын сэргийлэн галын унтраах барилга байгуулалт хаар буужин замарилчаа дүрм тогтоолоос жүрчин гадагшаа даачлуулахтай хамаатсан товын асуудалнуудаар голдуулан уул бас ажлагдаж чанга цохилдөгч хүнд ноцтой эндэл гарахыг эрс сэргийлэх хэрэгтэй. Үер устлын сэргийлэн гангасаргаантай тэмчиж гамшигхи багсах ажлын бодтой жуулан ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний баталж засгийн ордоны далд өр өгчөөгийн шийдвэрлэх засгийн ордоны өртсөн аж ахуйлын дансандагч оосон мөнгөн гүйлгэний байгууламжийн өөрчлөлтийн даатгал болон амхгүй орчин тойрны хүрээндх ил төрлийн хариу тосгсон асуудалнуудыг чигчлэн засах зэрэг ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бас Өвөр Монголын өөр тон жасах орны байгалийн гамшигхи байцаа үнэлэх төр хэрэгжүүлэх арга болон бүх орны нэн хөгжүүлэлтийн тойргийн хөгжилтийн чадвархийн дэсийг төргийн дэвшлүүлэх тухай хэрэгжүүлэх саналыг ханинж өвлжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Уртан засхорноос төвийн 3 дугаар ээлжийн аймаг ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг цэгчлэн засах төслийг нийтэлжээ. 2025 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 28-ны өдөр болтол төвийн аймаг ухаан орчин тойрны хамгаалалтын 2 дугаар шалгуулан байцаах дугаалan манай орондо 3 дугаар ээлжийн аймаг ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаалт өрнүүлж 9 дугаар сарын 11-ны өдөр уртан засхорнд шалгуулан байцаасан мэдүүлэлтэй хариу тусгажээ. Энэ байдалд Уртан засхорны намын хороо ардын засгийн ордон дээд хэмжээгээр чухалчилан төвийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцааж илрүүлсэн асуудлыг цагчлан засах ажлыг нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголын Уртан засхорны төвийн 3 дугаар ээлжийн ам ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулан байцаасан мэдүүлэлтийг туушлуулан найдваржуулж хамаатай асуудлыг цагчлан засах төслийг тогтоож намын төв хороо төрийн эмнэлгийн хороогоор зөвшөөрүүлээд ил нийтэлжээ. Төсөлд 5 талын ажлын харалтыг тодорхойлжээ. 1-д Ши Жинпингийн ам ухаан болон

0: Усны үзэл санааг туушлуулж хүмүүсийн сэтгэлд нэнгүн хаданшуулна. Хоёрд шалгуулдуулан байцааж хариу тусгасан асуудлыг чанарсайтай өндөр бүтэмжтэй зөвчлөн засна. Гуравд бүх орны аймаг ухаан орчин тойрны сценарийг бэхжүүлэн сайжруулна. Дөрөвд бохирдолгүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулах хөгжилтийг ахиулна. Тавд аймаг ухаан орчин тойрны засалтын системийг нэн түлдэржүүлнэ. Тусалд шалгуулдуулан байцаалтаар илрүүлсэн асуудлыг зөвчлөн засах таван талын гол үүргийг дурджээ. Тухайлбал, нэгд гүнзгий суралцсан нэвтэртэл ойлгож баттай үйлдэлжүүлэн амь ухаан боловсны байгууллалт болон амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын улс төрийн хариуцлагыг эрс үргэлэн. Хоёрд улсын их явдлыг бат цээжилж улсын өмнөртийн амь ухаан амар төвчний чухал халхавчийг улам бэхжүүлнэ. Гуравд орчин тойрныг сайжруулж хатан голын их тохион орны засалт болон бохирдлын сэргийлэн засах бомб чувтлах ажлыг сайдвархийн. Дөрөвд хэлбэрийг ховруулан дэс дэвшүүлэхийг түргэтгэж бохирдлгүй доор нүрс төрөгчд хөгжилтийг бүх талаар ахиулна. Тавд батлахыг түлдэржүүлж амь ухаан орчин тойрны одоогчлсон засалтын чадвар чангаруулна. Тусалд манай орон Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа гарч олодлого болгож Ши Жинпингийн амь ухаан боловсны үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал жаврын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж төвийн амь ухаан орчин тойрны хамгаалалтын шалгуулдуулан байцаах ажлын шаардлагыг нарийн хянамгай найдваржуулан улсын өмнөртийн амь ухаан амар төвчний чухал халхавчийг бэхжүүлж үзэсгэлэн цаахан дундад улсын бүтээн байгуулалтад нэн их шин хов номер үзүүлнэ гэжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Манай улсын анхдагч төвийн аж ахуйлаас эсрэг жилийн засаг төсөл Улаанхаат хотод явагдаж бий. Ард 3 хавчил бүлгүүлэл төрүүлэн хэрэгжүүлсэн Холон Шараг дааг холчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төслийн ажил дуусчээ. Энэвэл манай улсын төвийн аж ахуйлал төрүүлэн хэрэгжүүлсэн анхдагч 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн эсрэг жилийн сэргийлэн засаг төсөл болно. Улаанхат хоолын хишигтэн хошууны хурай хүрээ сумны Ихнур гачааны Холон Шараг дааг орчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төслийн ахуй талбайд жолжиг мод ягчран урагжээ. Холон Шараг дааг орчны эсрэг ажрын өмнө захийн засалтын 1-р хугацааны төсөлбөл 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн бомб тушаалтлаг ажилдах орчны элсэрхэг ажар Холон Шараг даагийн элсэрхэг ажрын засалтын бэлэг тэмдгийн чанартай төсөл болно. Бас ч төвийн аж ахуйлал бүх явцаар оролцсон 3 өмөртийн халхавчийн анхдагч инженер болно. 2024 онд эхлүүлсэн энэхүү төслийн бүтээн байгуулах хугацаа нь 3 жил, хамаарч хамгаалах хугацаа нь 2 жил, 1-р хугацааны төслөөр 36 төм гарай мөн эсрэг жилийн засна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад төслийн бүлхэм нь салхинд идэгдсэн нөхө хүнд ночтой эсрэхэх ажар бутмод тархаад тохирог орчинд торог мод бутмод өвс тарьсан байна. Хэсэг орон бүсийн мал бэлчээр болон амь ахуйн хамгаалалтын зөрчлийг шийдвэрлэхийн тулд 3 хавчил бүлэглүүлийн 3 өмөртийн халхавчийн инженерингийн компани нь эдвэцсор сэргийлэх, хүний хүчээр сэргийлэх, мэрэгжилэр сэргийлэх бүх талын хамаарч хамгаалах системийг байгуулж агаар охторгүй газрыг нэг чогччулсан аюунчин ханилт хамааралтаар мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталхаар барахгүй гал тэмрийн байдал хорхой шавжийн хөнөөлийг ажиглан сэргийлж чагварын тоо баримтыг цаг тухайд нь бучаан дамжуулж байна.
0: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өргнүүлснээс нааш Хянган аймаг ардын амьдралд холбогдсон жижиг төслийг ахиулан олон төмөнд тохлох ханамжтай амьдралын орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн өгч байна. Ойрд Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Думд хошууны голын байшин балгасны хөдөө аж ахуйн арилжааны захад шинээр байгуулсан борон халахлах хичин ногооны хөлөмж ашиглалтад оржээ. Энэ нь тус балгасны олон төмөнд бодит явдал хийх 23 төслийн нэг болж, ичин ногоо худалдахад тулгарч байгаа асуудлын шийдвэрлжээ. Суралцлах хүмүүжлэр Хянган аймаг кадрчуудын өмнө фронтад гүнжгэрэн ардын байдлыг ойлгох олон төмний хүчирдлийн шийдвэрлэхийг жолоодож, 7-р сарын дундч болтол бүх аймагаараа олон төмний 4,000 гарай хувь саналыг хурааж, олон төмний бачим хүчир асуудлыг төм 2,000 гарай удаа шийдвэрлжээ. Орчин Барангарын өмд хошууны царсан балгасны бор хошуу гацаа нь олон төмний 6-аас илүүчл бий чарагжуулах хэрэгцээгээр ард түхэн үзүүлэх жижиг талбайг төсөл тогтоон байгуулж, бүх явцад олон төмний хяналтыг хүлээжээ. 3-р сараас нааш Хянган аймаг 5,200 гарай төмөн төгөргийн эдийн засгийн бэл мөнгөний нэгтэлтэй төлөвжүүлж, ардын амьдралд холбогдсон 1,000 гарай жижиг төслийг хэрэгжүүлж, бүхнийг ашиглалтад оруулжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадамд уламжлалт жан үйл болон одоо үеийн наадам тоглоомыг уйлдуулсан 20 гаруй жилийн бийжүүлэн айлгуулах хэжигнэлтийн авахай нь Наман жүгийн жочдод талнуутхын соёл жуулчлалын гайхамшгийг үзүүлж бий. Өртөөн жасах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын 1024 хүчит бүхийн барилдаан Шилийн хот дахь наадмын жан үйлийн хүрээлэнд явагдаж төмнөөс түүлдэр Монгол бүхийн урам мөх оюун ухаан хүч барьж чадлыг багтууллаа. 12 аймаг хотын онцлог тайлын Монгол гэртэй жуулчлалын бүтээгдэхүүн, соёлын үйлдэлтийн бүтээгдэхүүн, бодсон бос соёлын өвийн бүтээгдэхүүний дэлгэн үзүүлэхийн жиргээр улаан мөчрийн тоглолтоо жуулчлагчдын хараа сонирыг баясгажээ. Нутгийн эдэн омдоны тойрогт илгаажрын жуулчлагчдад сүутэй чай, чагаан ид, ариг чиг, борч чирэг, тал нутгийн онцлогт эдэн омдоны амтлуулж, уламжлалт эдэн омдоны соёлыг айлгуулж бий. Энэ жилийн наадмаар гэр бүлийн жуулчлалд тусгай зориулалттай гэр бүлийн хөрийн буудлын чигийг тохируулсан мөртөө бодсон бос соёлын өв, ханын насны гар бэлтгэлийн газар гаргаж багчууд хүүхдэд эсгийн урал лээж ааж дур сонирхолын хөтөллөө. Бас эхний алхастаа дөхөм үйлчлэх өрөө гаргаж тогтой амрах газар болон нялх хүүхдийн нэг л удаа хэргэлдэх хэрэгслийг хангаж нялх хүүхдтэй гэр бүлдүүд дөхөм үйлчлэлээ. Наадмын гол ажиллагаа нь 3 өдөр явагдаж ширс ажиллагаа нь 8 дугаар сарын сүүлч болтол үргэлж хэлнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөөн цосхорны 16 дугаар хугацааны тамирын цуглааны боксийн төрлийн уралдаан 7 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухтгатын Олимпикийн тамирын төвд эхэлжээ. Эмэгтэй Улаан Дугаалангийн 33-аас 36 кг индисийн уралдаанд Түнглэ хотын тамирчин Жүн Чавчу Баянур хотын тамирчин Майлсыг эхэлжээ. Эмэгтэй Хөхөгчин Дугаалангийн 48-аас 51 кг индисийн уралдаанд Бухтгатын 95 дугаар дунд сургуулийн 16 настай тамирчин Жан Шинюэ олонний анхаарлыг онц татжээ. Тэрээр нас бага боловч хашир тамирчин болж ойрын жилд улс ба ортон засхорны олон уралдаан тэмцээнд манглайлсан байна. Тусуданы уралдааны хөх хөхөгчин улаан 3 дугаалан хуваан явагдуулж 47 зүйлийн уралдаанд 12-оос 18 насны тамирчдыг оролцуулжээ. 7 өдрийн уралдаанд бүх орны 12 аймаг хотын 500 гаруй тамирчин 47 алтан медалд өрсөлдөнө.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 17-оноос 19-ний өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын өртөөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдаан 10 дугаар ээлжийн уралдаан явагджээ. 10 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Түнглэ, Бухт, Ордос, Улаанчаав, Баяннуур, Шилэнгол, Хөх хот ховын жагсаалтын төрөө наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртөөн жасах орны хөл бөмбөгийн хэд төсийн холбоот уралдаан 11-р ээлжийн уралдаан буюу Жоршилт уралдаан хамгийн сүүлчийн 1 ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны өдрийн 17 цагт Хөлөнбөр, Хингэн, Түнглэ, Улаанчаав, Бухт, Үүхэд зэрэгэр эхлэнэ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 18-ны орой зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5 дугаар ээлжийн уралдааны Түнглөгийн анги ба Мөгдний ангийн уралдаан Леони Можийн Мөгдөн хотод явагдав. Түнглөгийн анги жочин талбайд тэг харьцах хоёроор Мөгдний ангид ялагджээ. 5 ээлжийн уралдааны дараа зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 8 ангийн ховын жагсаалтад Түнглөгийн анги 5 дугаард, Хөх хотын анги 7 дугаард байна. Зүүн хойд орны хотдын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 5 дугаар ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги ба Жишигийн ангийн уралдаан 7 дугаар сарын 25-ны орой Хөх хот дахь Умартын хөл бөмбөгийн боловсрлын төвд явагдана.
1: Төрөөхөн Үүхэ хотын хэрэглэгчдийн нийгэмлэг байгуулагдсанаар 12 аймаг хот бүгдүүлээ хэрэглэгчдийн нийгэмлэгтэй болж бүх орны 3 шатны хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийн зохион байгуулалтын ажил түргэн агсан мөртөө үндсэн шатны эдүүлэг чадвар хүрэлцэхгүй зэрэг хүчиртэй асуудлыг шисчмтэй шийдвэрлэх болжээ.
0: Баянур хотын 2026 онд шинээр эрэмжилсэн Өвөр Монголын Тэмээний ажилсын сүрэгжил, Өвөр Монголын Дүмд Баран Биеийн Сүүсаалын ажилсын сүрэгжилийн 2 дахь удааны үргэлжилэн байгуулах төсөл ойрт өртөөн засхорны цохол бүрийг олжээ.
1: Шинжилэн ухаан мэрэгжлэр Ноолурын ямааны ажилсын яс чанарыг сайжруулах, Ордосын ямаа ноолурын үйлсийг дэсдэвшүүлэх мэрэгжлийн дунд хугацааны үр бүтээлийг анин тогтоох хурал ойрт Ордос бүлгэлийн их малжлийн талбайд явагджээ.
0: 7 дугаар сарын 17-ны өдөр Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн Жанпэнжи Академичийн ажлын өртөөний илэрхийлэл сөхөх ёстой гэж Эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн хурал Дундад улсын барилгын шинжил ухааны судалгааны хүрээлэнгийн бүрэн бус хариуцлагат компанид явагджээ. Жанпэнжи Академичийн ажлын өртөө байгуулагдсан нь хоёр талын хамжилтсан шинийг үүтэх ба чадвартан хүмүүжүүлэх ажлыг шин шатанд дахиулжээ.
1: Ард Хөх хотын эмэгтэйчүүдийн холбоо 10 нийгэм тойрог болон талбар газртай холбоолон жуны амралтын найдан хамааруулах ангийн нээлээ. Найдан хамааруулах анги нь шинэ хот тойрог, хотан ардын тойрог, сайхан тойрог, түмэдчин хошуу, шинших шин, үүчван шин болон аж ахуйн нээлтийн тойргийг хамарч 8 дугаар сарын дундч болтол үйлчилнэ.
0: Ойрд Ордос хотын хангийн хошууны ажилчны ерөнхий эмнэлэл Үргэцэн Баатар малчин тариачин хүчтэй ажилтан ажилчин шин ажил олголтын хэлбэрийн хөдөлмөрчин хил хязгаарын ажилтан ажилчны 40 хүүхдийг зохион байгуулж Янгаанд ховсглолын зоригснаг уламжилэн суралцах 4 өдрийн ажиллагаанд оролцуулжээ.
1: Шилэнгол аймгийн Шулуунхөх хошууны Бошоотой сумны Хүйсийн гол гачаагаар нутагтай ховтой орчимхон явагдсан өртөн жасаг хорноо 16 дугаар хоогчааны тамирын чуглааны жүдогийн 90 календарын уралдаанд алтан медаль тослоо.
0: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бата Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн дэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч юу бас сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын цогцолд яваа өрн түүхийг тэмдэглэн.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулан.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цаг үеийн мэдээ нэвтрүүлье. Улаанбаатар хотын цаг үеийн төвчөөс энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг үеийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол манай хотын хойд хэсэгт аадар боронтой, босоод газар оронд дунд зэрхэн боронтой. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж, зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж, босоод газар оронд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхитэнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр өдөр болтол манай хотын зүүн хойд хэсэгт аадар боронтой, босоод газар оронд дунд зэрхэн боронтой. Манай хотын зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж, босоод газар оронд 3-4 дэсэн салхи баруунаас салхилнэ. Хайдар оронд баг боронтой байснаа дунд зэрхэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 25 градус. Алтан нэмэд бадахсанд баг боронтой байснаа дунд зэрхэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 19 градус, хамаг дээд хэмж 24 градус. Амгатан балгасанд баг боронтой байснаа дунд зэрхэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 19 градус, хамаг дээд хэмж 26 градус. Баянхүрээ балгасанд баг боронтой байснаа дунд зэрхэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхитэнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 24 градус. Баян тухай балгасанд баг боронтой байснаа дунд зэрхэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 25 градус. Манжуур хотонд баг боронтой байснаа дунд зэрхэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 18 градус, хамаг дээд хэмж 24 градус. Ягш хотонд баг боронтой байснаа дунд зэрхэн боронтой, 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 18 градус, хамаг дээд хэмж 22 градус. Лавдалын балгасанд баг боронтой байснаа аатар боронтой, 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилнэ. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд

0: хэмжээ 24 градус. Гэгангол хотонд үйлшиж байснаа дунд зэргийн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөө салхитай нь дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 23 градус. Аргад болгосонд үйлшиж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөө салхитай нь дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус, хамаг дээд хэмжээ 26 градус. Жалангал хотонд бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөө салхитай нь дулааны хамаг доод хэмжээ 18 градус, хамаг дээд хэмжээ 28 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөө салхитай нь дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Наачи болгосонд үйлшиж байснаа бага баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөө салхитай нь дулааны хамаг доод хэмжээ 20 градус, хамаг дээд хэмжээ 30 градус. Хайдар орнд баг боронтой байснаа дунд зэргийн боронтой 3-4 дэсэн салхи зүүн мөнөө салхитай нь дулааны хамаг доод хэмжээ 17 градус, хамаг дээд хэмжээ 25 градус. Эрхэм сонсогчдоо дээрхээр цаг хүрээмэд нэвтрүүлэв.
1: Бээжингийн цагаар 19 цаг.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэгт голдуу
2: хотын намын хорооны банкын хороохорол хуралдуулсан
0: 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатарцуудын цугдан Хөдөн Бархотын Хайлаар тойргийн Бүрчөн Гоо Мардл Мүцасны тамрын суурин газарт явагдсан.
2: Чилүү эмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаарт компанийн Хөдөн Барийн хуваар компанийн үйлдвэрлсэн хөхөр хүчлийн шинэ хөөчин багцааргүй түүхэн материалын өмнө Европын холбооны эрх сүрт хянун үнэлтийг өнгөрсөн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорой хурал хуралдуулж, Шижинпин ерөнхий шүүжгийн ойрын хугацаанд дахин чухал яриа, чухал заавар, чухал зохиодын зорих санаа жичээ. Төв өөртөө засах ордны голөгдөл бүхий хурлын бичиг материалын зорих санаа гуламжилан суралцаж, туушлуулан найдварчлах ажиллах судлан баярлуулжээ. Хотын намын хорооны дэдчүүд хотын дарга Жиюнцэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаа чухалчилсан. Шижинпин ерөнхий шүүжгийн дундад улсын өмнө хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурлд ирэх чухал ярианы зорих санааг суулчин туушлуулахыг Шижинпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа, Шижинпин ерөнхий шүүжгийн Өвөр Монголын тухай ширэлт чухал яриа, чухал зааврын зорих санааг суулчин туушлуулахтай уялдуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгчүүдэн нэн өндөр баримжаагаар намын байгуулалтын өлзүйлийн ажлыг буттай атгахж, нарилга атгах хэрэгтэй гэж. Хурлаар Шижинпин ерөнхий шүүжгийн улсын шинжил ухааны тайник мэрэгжлийн шагнан хөхүүлэг их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжил ухааны тайник мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд ирэх чухал ярианы зорих санааг уламжлан суралцаж, шинжил ухааны тайник мэрэгжлийн шинийн үүдэх ажлын хөтлөн дагуулж тулгуурлах үйлдэлийг чангатхан. Өрийн үйсийн шинийн үүдэх доор мандлын аж ахуй шинэ нэрх зэрэг голдохтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, зангилахын голдох мэрэгжлийн бом шавтлах ажлыг өргөнөдөн, талбар газрыг цөлөөтэй нэх ба нөн хөгжүүлэх эрч мань чангаруулж, нөн олон шинжил ухааны тайник мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирхуулан ашиглахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Урал дээрээ Шижинпин ерөнхий шүүжгийн үерийг сэргэлж, гамшгас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай чухал зааврын зорих санааг гуламжилан суралцаж, хорой шугамын сэтгэхгүй, туйл ширлэн сэтгэхгүйгэн баттхан, голдохтой хүрээ болоод зангилгын гогцоог чанга анхарч, амар төвчний гөм согоогыг жагсаан байцааж чөгчин засах ба үерийг сэргэлэх өлзүйлийн бэлтгэл ажлыгаа буттай атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Урал дээр бас Шижинпин ерөнхий шүүжгийн Шанхайд шинжилэн байцаах үеийн чухал ярианы зорих санаа болон үнэн сэтгэл нийтлсэн Жао Юйдуу Майхын шинэ намын хорооны шүүжий болох хэрэгтэй гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцаж,

0: олон түмний бачим тулгам хүчирдэн зовж байгаа, хүсэн эрмэлзэлж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Ардын амьдралын үйлчилгээний төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрдөн хотын засалтын үр бүтөмжийг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалж хэлсэн байна. Хурлаа чухалж хэлсэн. Бохирдлогүй нээлттэй хөгжилтийн зэрэгдлийг бүх талаар дэвшлүүлэхэд хүчин төвлөрүүлж, уламжилт аж ахуйс болоод шинэ энергийн аж ахуйг уулцлцуулан хөгжүүлэх, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн, яз чанарыг дэвшлүүлэхийг төрөгдгөн айхулж, нөвтрлийн замын аж ахуйн зангилгын аж ахуй болоод аж ахуйсын аж ахуй тишээ дэвсдэвшгийг ахиудан, аж ахуйн тогтун эргэлтийг үнэнхүү баталж, шинэ тишээ шилдэг тишээ хөгжих хэрэгтэй гэж хурал дээр бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаан Хөлмөр хотын Хайлар тойрхийн бүрд чон говаа маралд мөс цасны тамирын суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллах нь бүх улсын хээрийн аялал, мотор тэрэгэнд багтай хүмүүс жичээ 8 зохисон зугаа цагсдыг төвлөрүүлжээ. Тусгай мэргэжлийн уралдаан хээр будлах зэрэг олон ишэт соёл зугаацлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг нэгтгэж тал нутгийн зугаацлын шинэ ойлголтыг үүтжээ. Тус хугацааны тал нутгийн Баатар цуудын цуглааны бүх явцад сонирхох зүйл олон байжээ. Олон түмэнд хандуулан нээсэн хөдөлмөрийн чиглэлт уралдан хүмүүсийн таашаалыг олж, зугаа цэгсэд тусгай үүргийн газрын зургийг авчээ. Тал нутгаар эрдэн ирэх, сонирхолтой бомб шавлах зэрэг харилцан хөдөлцөх төрөл зүйлд оролцож, үүргэн урагштай биелгүүлбэл тусгай дурсгалын бэлэг гардаж, сонирхолтой зугаацлын дунд тал нутгийн хөхөмтөг донхон уул усны гоч сайхан үзмцийг сонирхох болно. Үүнээс гадна усан дээрх моторт зэвгийн өрсөлдөөний уралдан хээрийн машин тэрхний анхын тойрон зугаацэг зэрэг онцлогт ажиллахыг эмх журамтай өрнүүлсэн байна. Чэнгдүүгийн зугаацэгч Лямчин сурвалжилгад хэлэхдээ би тусгайлан Чөндүүгээс Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор ирчээ. Өргөн удам тал нутгаас моторт зэвгийн хурдч болон ориглом сэтгэлийг бийчлэн ойлгож, тал нутгийн амтд эдэнийг амтлан гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхлоо. Өвөр Монголын халуун сэтгэлдэг болон рид шидийг үнсэхэр мэдэрчээ. Энэ удааны айдал мартагдашгүй бөгөөд бүх улсын ил газрын найз нарын Өвөр Монголд ирж зугаацхыг баярлан ухтж байна гэжээ. Фужэний зугаацөгч Ефан сурвалжлагад ярихдаа энэ удаа Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор иржээ. Биерэн өнгөрүүлсэн нь үнэхээр онцгой сан. Хөвөө хязгаран харагдахгүй тал нутгийн үзмж онцгой гоё. Хээр буудлах, үдшилэг хийх, ажлаг үрдүүлэх нь бүр олон байж, уур амьсгал маш хөр хөвгчөнтэй санагдана. Энд хотын үймэн шуугаанаас холдож тал нутгийн салхинд үлдэгдэн тэрэгний анхиг дагаж зугаацсан тойрхон онцгой чөлөөтэй байна. Бүхэлд цогцсон ойлголт нь онцгой баялаг мартагдашгүй байна. Дараа удаа би лавтай тахад ирнэ гэж. Тус удааны ажиллагад гэрийн гаднах шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг гүнзгий эмхтэнд илүүлчээ. Юнлян хээрийн зугаацлын хуарн, Луху хуарн, Ванли мотор тэрэгний хуарн, Пангбади хуарн жичээ. Олон нийтийн хээрийн зугаацлын орон зэрэг тавных онцлогт хээрийн зугаацлын орон тойрхийг төлөвжүүлсэн байрлуулж амтд эдэн сэлүүцэл хээрийн зугаацлын өөрмөч онцлогийг иж бүрдүүлэн байгуулж зугаацсан наадах олон ишэд эзэнгэлтийн хэлбэр байдал хийхэд тал нутгийн үндэстний соёлын гүнзгий уулзалцлыг бийлүүлнэ. Ажилгын хугацаанд хээр буудлах, гол сэдвт үдшилтэг, том хэлбэрийн тэрэгэн анхын тойрон зугаацах, моторт зэвийн өрсөлдөөний уралдаан зэрэг ширс онцлог таажлахыг залгахаар үрдүүлчээ. Өргөн олон дур бахтай хүмүүс ч зугаацсадд тусгайчсан гэрийн гаднах соёл зугаацлын өвдөгч найрыг авчирч өгчээ. Хайдар төрхийн соёл зугаацлал биеийн тамирын товчхойг намын дугадынхын шүүжи товчон дарга дөөшөхүй сурвалжлагад хэлэхдээ бид бүх улсын хээрийн зугаацлын их баялагийг онон дээрэн золгуулчээ. Бүх улсын өөрөн тэрэг жилодох багтай хүмүүсийг нөлөөлсөн улсын дотоодын хэв дуурайлын чанартай өөрөн тэрэг жилодох зугаацлын IP-г бүх хүчнээрээ цогцлоно. Үүний хамт том хэлбэрийн уралдааны явдлын уурсчин цогцлолын үйлдэлийг ашиглаж тус газрын эдэн умтан хоног буудал гэрийн гаднах жижиглэн худагддах зэрэг аж үйлсийн хамжилтсан хөгжихийг дайчилж Зуны улирлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэгдээний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөч. Орон бүсийн соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжөлтийг айхуулна гэж. Тус удааны тал нутгийн баатар цүүдийн цуглаан нь хөлөн барин өвөл зүүнийн соёл зугаацлын хөгжилтийн судсыг улам чаашаад нэвтрүүлж. Зуны улирлын тал нутгийн баатар цүүдийн цуглаан болон өвлөн удирдлын мөс цасны баатар цүүдийн цуглааны хос удирдлын соёл зугаацлын хөгжилтийн завхарыг баттахав. Зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэглээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудлахаар дамжуулан соёл зугаацлын бүтээгдүүний хангалтыг тасралтгүй баялагжуулж хөлөн барин өөрөн тэрэг жил одож хөөрлөн аялах онцлог соёл зугаацлын нэрт төрөл тэмдэгтэн давуудгийг бэхжүүлэх болно.
0: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд чийлүү өмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаарт компанийн хөлөн байрын хуваар компанийн үйлдвэрлсэн хөхөр хүчлийн шин хуучийн бахтайргүй төөхөө материалын өмнө Европын холбооны өрх сүртэй хянан үнэлтийг өнгөргөж Европ төвийн өмийн зүйлийн ял чанарын хамаарлын товчооноос олгсон CEP үнэмлэл жичээм. TIC үхрийн галзуу өвчнийг сэргийлэх тогтоолд нийцсэн үнэмлэх олсон байна. Энэ тус аж ахуйлын олсон хоёр дахь Европ төвийн улсуудын холбоодны CEP гэрчлэл болно. Энэ нь үйлдвэрийн ял чанар, үйлдвэрлэлийн систем нь олон улсын хамгийн өндөр баримжаатай бүх талаар золгуулж Хөлөн Бөр хотын амьд ботсын өмнөлгийн аж үйлсийн дэлхийн зэлтийн хөгжилтөд шилдэг үр бүтээлийг нэмэрлэснийг харуулж байна. Чилүү өмийн үйлдвэрийн Хөлөн Бөрийн хуваар компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт ороход хөхөр хүчлийн шин хуучин үйлдвэрлэлийн шугам нь тогтуунаар ажиллаж Үйлдвэрлэлийн шугам нь 24 цагт тасралтгүй үйлдвэрлэж, үйлдвэрлэлийн ял чанар үр ашигыг дээшлүүлсэн байна. Хөхөр хүчлийн шин хууч бол амино бүлэгт төрлийн микроб өсөргүцэгч эдэд багтана. Бактери өсөргүцэх үйлдэл нь тогтун, олон жилийн турш хүнд хэрэглэхээс гадна малд бас өргөнөр хэрэглэж, зах төлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай зохицсон хэрэгсэг чанараар тоёлын чанга гол төөхөө материалын өн болно. Чилүү өмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаар компанийн хөлөн байрын хуваар компанийн туслах ерөнхий даамал бөгөөд гарган авах эхлэлтсийн ерөнхий хянагч Лижин. Өмийн үйлдийн тогточ бол өвчин үүсгэх бактерийн уурхийн нээлтийг хорглохоор дамжуудан бактерийг түргэн хорглож бактерийг түргэн усатгах явдал болно. Гахай жигүүртэн өхөр хонь усан гаралтын бүх тэжээн үржүүлэх талбарт хэрэглэж өл төрлийн бактерийн чанартай гэдсний халдварлын асуудлыг өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэж болно. Энэ бол хөвчөөжүүлэн тэжээн үржүүлэх талбарын мал жигүүртний хотод гэдсний өвчнийг сэрхэлэн засах шилдэг сонголтын малын өм болно гэж. CEP үнэмлэл бол Европын холбооны өмийн зүйлийн зах дэлгүүрт орохыг зөвшөөрөх өргөс сүрт хэрхэн мөн үйлдвэрийн ял чанар, үйлдвэрлэлийн журамжил, ял чанарын эзэмдлийн систем ч юм Европын холбооны чанга баримжаанд хүрсэнийг харуулж байна. Тус аж ахуйл 2024 оны 2 дугаар сараас эхлэн Европ төвийн улсуудын холбооны CEP гэрчлэлтийн мөдүүлэх ажиллагаа жинкнэр эхлүүлж үйлдвэрлэлийн ур мэрэгжлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх, ял чанарыг хамааран эзэмдэх системийг төлөвлөрдөг, дутуудлыг нөхөрлөх, олон ээлжийн төвшөрийг шалган батлах ажлыг өрнүүлэхээр дамжуулж, өчс төм бүх талын хянан харгуултыг өнгөргөж, Европ төвийн улсуудын холбооны дээдлсийн зах төлгөрт орох олон улсын нэвтрэх үнэмдгийг олсон байна. Газар орны голдохтой амьд бүтсийн өмнөлгийн толгойлогч аж ахуйл болсны хувьд Чилүү өмийн үйлдвэрийн хөдөн байрын хуваар компани залгаагаар олон улсын өрх сүртэг гэрчлэлийг олж, орон нутгийн гадаад арилжааны гадаад гаргалтыг бүтэмжтэй ажиллан, аж үйлсийн багтаамжийг буцгаарууддан, эдийн засаг, гайдын орлогыг нэмэгдүүлж, тус газрын ажил олголтыг дайжилснаар баггүй, нэмж олон улс жилсэн, баримжаатсан үйлдвэрлэлийн завхураар ажил төрлийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэл бадруудан, орон бүсийн амьд бүтсийн өмнөдгийн аж үйлсийн баримжааг олон улстай харьцуулах Яс чанарыг дээшлүүлэн дэсдэвшүүлэхийг дайчилж, хөлөн байрын одогчлсон амьд ботсон өмнөлгийн аж үйлсийн бүлэгжлэх цогцлох, аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад хүчирхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Чилүү өмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаарт компанийн хөдөн байрын хуваар компанийн дэд ерөнхий даамад Лижа Юн. 2023 оны үеэр компани Америкийн FDA-ийн зөвшөөрлөг олсон байна. Энэ жил EDQM-ийн тухайн талбарын байцаалтын зөвшөөрлийг олжээ. Энэ нь бүхэл компанийн ял чанарын хамаарлын хэр төвшин дэлхийн төрөүний улсын зөвшөөрлийг олсныг харуулж, хамт ажиллах сэдэд маш их зоригжуул болсон байна. Хөлгөнгөө энэ бол зөвхөн манай дэлхийн жилтийн агчийн анхны алхам мөн. Тэр нь зөвхөн эхлэлт юм. бид өргөлжлөн яс чанарын хамааралтын өлзөө

0: Энэ үндэсний шаардлагыг өргөжлөн Лавдан баттай сайтар гэж дэлхийн өл улсад дэн идэвхтэй чанар сайтай үйлдэгүүний хүрэхээр чар мангажээ.
1: Фанахроны мэт төрөхөн улсын дотоодын анхдагч уурхан бичил замхын амьд үдсэн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах төрөл зүйл нь Ямбо энергийн сурвалжийн боршил задхай уурхад хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байжулах шинэ шавталтай болов. Бичил замхын өргөтгөн байжулах хэмжээнд ихэнтэй 200 тонныг давж, замхаар элсийг засах, замхаар нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах, нэг усыг олон талаар хэрэглэх доор нүүрстөрөгчд эргэлтийн завхур төрөгнөр ахих шатанд орсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйл нь бичил замгийн өндөр бүтэмжтэй нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах давуулагд төшиглэн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах ашигламж нь ойшгүй 10-50 дахин хүрэх болно. Уурхан нүхийн түүхий усыг ашиглах ба нүүрстөрөгчийн давхар эслэг үйлдвэрлэхээр суур эд болгон шинийг үүтэж бичил замгаар нүүрстөрөгчийг тогтворжуулах уурхан усыг цөвөршүүлэх хөрш оройг сайжруулах гурвыг нэг цогцжуулсан айм ахыг сэргэх системчийг байгуулж нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагыг эргэлдүүлэн ашиглах ба уурхан ордны айм ахыг засахыг зэрэгдэн баялуулах болно. Боршил уурхан ордны 2100 дэгштрүүлчин метрийн эдэлсэрэгчсэн хөрш оройг гадагшлуулах талбайхын гол туршилтын оронд тус төрөл зүйлд нэгэнтэй 3900 тон уурхан нүхний усыг шийдвэрлэж 1054 тон амьд үдсэн нүүрстөрөгчийг тогтворжуулахыг биелүүлсэн бөгөөд олон зүйлийн улсын үүдэлтэн тусгай ашигын эрхийг олсон байна. Системтэй засахаар дамжин туршилтын ордны хөрш орон шим ус батлах чанар микрофон тоо хэмжээ идэд дэшилж атаршсан газрын ургамлын хүчлэхэн бүрхэж 154 болон дэшилж хөрш орон урганыг нүүрстөрөгчийн хамгийн өндөр нэмэгдлийн хэмжээ 613 чиг 2 дөхөрч айм ахыг сэргэх ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг 10.3 хавас дээшиг бууруулж шороо гадагшлуулах талбайхан эдэсрэхчэж атаршсан дүрс байдлыг тойлвортой хавруулжээ. Ямбо энергийн компанийн ус цахилгааны төвийн ногооруулалтын анхын тасгийн дарга Гоюнлун сурвалжлагад хэлэхдээ өнгөрсөнд бидний шороо гадагшлуулах талбайг засах нийтний арга бол шоро нураах жичээ их хэмжээгээр өвс мод тарих явдал болно. Бэл оруулалт их өр ашиг олоход удаан байдаг. Бичил замхын сэлбэн засах мэрэгжилтэй болсноос илчмэг хөрсийг бүрхгүй гар элсрэх газарт өвс ургамлыг төрөхөн ургуулж чадна. Бас ижил алхмаар нүүрстөрөгчийг тогтворжуулж хаягтмал усыг цөвөршүүлж чадна. Энэх мэрэгжлийн систем нь дан ганц ногоорлох сэтгчээс салж нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагыг эргэлдүүлэх хөрш оройг дахин бүтээхийг нэг цогцжуулж бүх улсын хөдөлгөөтэн ган хур уурхан ордны амхан засалтад ч шинэ мэрэгжлийн арга замыг нээж өгч мэрэгжлийн шинийг үүдэх давам чанараар тус төрөл зүйл нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын бохирдлогүй уурхан олон улсын оны хурлын шинжил ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртэж нүүрсний ажил төрлийн аймагын нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах хэлбэрийг ховруулсан хэв дуурайлын жишээ болсон байна гэж. Тус удааны хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байжуулсны амжилт нь уурхан ордны газар ширэн ашиглалтын өртөг ба орчин авахын чанар чансаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлснээр баггүй. Нэгжээ Хүлэмбэр ордны аймагын боловсны байгууллалт жичээ. Хос нүүрстөрөгчийн харалтыг найдваржуулахад хуулуурлаж болох мэрэгжлийн арга замыг хангаж, уурхан аймагыг сэргэх ажил яг их баялагжуулах, системжүүлэх, нүүрстөрөгч баг болгох тийшээ төрөгнөр урагшилж байхыг харуулж байна.
0: Манай хороод юм дэ. Хоёр дахь Хүлэмбэр мүзийн анхны үзэмжийн ордны соёлын үүдэлтийн дэлгүүр шин барга зүүн хошууны их хул ардын суучмайхын буудалд нөлөөлж соёлын үүдэлтийн шилдэг бүтээгдэн үжисгэлгийн ордноос гарч тал нутгийн ардын суучмайхын буудалд дэлгэгдэн соёл жуулчлалын халамжлалын орон болж тал нутгийн жуулчлалд гүн зузаан соёлын уур амьсгалыг нэмэрлжээ. Их хул ардын суучмайхын буудал нь бүх улсын хөгтөсийн ардын суучмайхын буудал болсны хувьд араараан их хуулийг түшиж, Орсын хилийн уусыг бараалах онцлогт байгалийн өнгө үзэмжтэй

0: Тэгэхээр элбэг баялаг уулгунтай соёлын үүдэлтийн бүтээгдүүнээр 1000 оны боловсныг нэн шин сорогох, нэн шин цагийн хэлбэртэйгээр олон түмний амьдралд уусган, зугаа чагсадд тал нутгийн үзмж, онцлогт ардын орон суучийг ойлгуулахын хамт Хөдөнбор хотын төвхийн уулган болоод ардын зам үйлийг 2 цай гас мэдрүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан дайруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснэ Батма давлхан мэрэгжилтэн жуудаан
0: Хөлбөмбөрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх хүслээ.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: дээд дуу ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран түрлэг эхэлж байна.

Сайн байцгаана уу ирэх юм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хамт зөвлөлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Та бүхэн манай хатан болгоорой.

Өдөмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд 3 сайхан хөөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зүүн зүгтүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагын их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

Манай хорооны мэд ойрын жилэс нааша Жалайнүр төргийн галунтрах авраг туслах их ангийн хин Дундатын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болгож, намын байгууллалт хийхэд галунтрах ажлын бүх талыг нэгдэлтэй төлөвлөн бүх галунтрах жолоодогч байлдагчдыг бүлхэмдүүлэн хөтлөн жолоодож байгаад өөригөө хариуцлага үнэн чи шударгаар гүйцэтгэж, санаачилгаасаа үүргэлэн идэвхтэй ажиллаж, хариат орны галын гамшиг болон эгнээгийн хамаарлын хос тогтууныг байлуулахыг бүх хүчнээр баталж, намын байгууллалтын хувьсгалт хөдөлгөөгөөр гал унтраах хөх өнгөт үйлсийг дайчлан бутгийг эрхэмлсэн арга хэмжээ болго шалгарсан бодит хамжилтаараа хошуучи жишээчийн мөн чанарыг илрүүлсэн байна. Жалайнүр төргийн гал унтраах авраг туслах их ангийн хин намын хороо ямагт улс төрийн байгууллалтыг төрүүн байранд тавьж баримжаагаа чангалахар намын байгууллалтын суурийг бэхжүүлэхийг баримтлав. Өдөр тутмын ажлын дунд Жалайнүр төргийн галунтрах авраг туслах их ангийн намын хорооныхын намын хорооны 1-р зөвлөх сэдвийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлж, онлын суралцлагыг гүнзгэрүүлэн бод тайжуулж, сэтгэлд хадгалахыг Лавдун Баттай ахиулав. Өөний хамт арчлал төвлөрлийн ёсыг ямагт чанга найдваржуулж, 3 чухал 1 ихийн хэрэг явдлыг журам ёсоор журамжуулан мэдүүлэн данслуулж, хэрэг зөвлөх шийдвэрт бодлох тогтоохтой шинжлэх ухаанч бөгөөд журамжун өндөр бүтэмжтэй бөгөөд буттыг эрхэмлэхийг үнэнхүү батлав. Дотоодын шийдвэрт бодлогын дүрмийн суурийг баттгасан урдл доор Жалайнүр төргийн гал унтраах авраг туслах их ангийн намын хорио намын байгууллалтын ажлыг гадагшаа өргөтгөх эх байлхийг нэгдэлтэй төлөвлөгийг үргэлжлэн ахиулж, орон бүс алсалсан намын байгууллалтын хамжил цааны шин завхрыг идэвхтэй хайнц өгчилсэн байна. Тус их ангийн намын хорио Чөөжан Можин Жашин хотын Нанху төргийн галунтрач аврын туслах өртөөгийн намын үүртэй сүлжээн дээр холболон суралцж, орон бүсийн бэхлэлтийг шовтолж, намын байгууллалтын шилдэг эх байлгийг хамтаар эдлэв. Умратын хөхтүүл сайн дурын үйлчилгээний нэртэй төрөл тэмдэгтийн байгууллалтыг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, хүлэг нуурын узамчин орны ардад духам үзүүлэх үйлчилгээний өртөөгийн дэс дэвшгийг ахиулж, тус хамрагжлын сайн дурын үйлчилгээний бүлхмийг оруулан авчирж, намын байгууллалтын үйлчилгээг нийгэм тойрог сургуулийн хүр, узамчин орон зэрэг ардын амьдралын хүрээ цараад хүртэл уртхав. Жалайнүр төргийн гал унтраах авраг туслах их ангийн намын хорио 2002 оновчтой байхаар баримжаа болгож, эгнээний хамаарлыг бүх талаар журамжуулан амар төвшин тогтун бүлхэмдэн тэмцэх дотоод орчин тойрныг хүчлэн бий болгов. 7 сарын 1-ний тусгай сэдвт хүмүүжил, ховсгалын кино үзэх, тусгай сэдвт судлан ярилцах зэрэг ажлыг байнгожуулан өрнүүлж, эгнээний үзэл санааны суурийг үргэлжлэн баттгав. Эгнээний нягтралын хүчин болон нийгмийн нөлөөлөх хүчнийг дэвшлүүлж, нийгмийн солилцооны арга замыг идэвхтэй өргөтгөхийн тулд Жалайнүр төргийн утга урлагийн хэний холбоотой холбоолон ховсгалт утга урлагийн хамтарсан тоглолт эрхэлж, төргийн зэмдэгчүүдийн холбоотой холбоолон тохинолох ажиллагаа өрнүүлв. Санаачилгаасаа үндсэн шатанд гүнзгэрэн амар төвчний боловсруулалтыг өрнүүлж, үндсэн шатны нэгч хийгээд олон төмний амар төвчний сэргийлэлтийн чадварыг үнэнхүү дэвшлүүлв. Жалайнүр төргийн гал унтраах авраг туслах их ангийн намын хорио бас сэтгэгчийн эрүүл мэндийн хүмүүжил болон сэтгэлийн үгээр ярилцах ажиллагааг лавдуунаар ахиулж, үерийн эсэргилэх, гал эсэргилэх зэрэг голдлогтын үүрэгтэй ойлтуулан нэг нэгээр харгуулж сэтгэлийн үгээр ярилцахыг үргэлжлэн өрнүүлж, жолоодогч байлдагчдын ажлын дараасыг бүтөмжтэй хөнгөрүүлв. Өөний хамт эгнээ өртөгийн нээлтийн өдрийн

Ажилгыг өрнүүлж олон түмний гал унтрах ажлын тухай ойлголт болон дэмжлэгийг тасралтгүй нэмэгдүүлэн гал унтрах эгнэгийн сэтгэлийн холбож хүний нүлдэх сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Жалайнур төргийн гал унтраа жаврын туслах их ангийн намын хорой ямагт үүрэг хариуцлага бат сахиж өрөмхөлийн уурх шилж нэн өндөр баримжаа нэн буттын суртал нэн хатуу арга хэмжээгээр ард олны ам насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг бүх хүчнээрээ сахин хамгаалж гал унтрааж аврын туслах үйлсийн чанар сайдын хөгжилтийн шин хуудсыг чармайн бичгэлгээр байна. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучлаарын төвийн сурвалжлагч уяхан Лёнана Ёмин гэмэдэлснэр ойрд Шинэ барга баруун хөшөөний ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорио ардын амьдралын бодит явдлаар ардад ашиг хүртэх тарилангын туслах төрөл зүйлийг шаардан гүйцэтгэхэр дамжин Шинэ барга баруун хөшөөний элэг сум балахсын Мал аж ахуйн үйлчилгээний компанид Ев хөлбөрийн өмт угаалгын онгоцонд хонь угаах машиныг тарааж өгчээ. Ардад дүхм үзүүлж ардад ашиг хүртэх арга хэмжээг буттед найдваржуулан мал аж ахуйн эрүүлэр хөгжөхөд хүчин нэмэрлэв. Тархалтын тухайн талбарт ажилтнаас ил сонболгосны төлөөлөгчдөд тоног төхөөрөмжийн чадамж, ажиллагааны журамчил, жичээ, өдөр тутмын хамгаалалтын голдлогыг нарилаг тайлбарлан өгөхийн хамт тухайн талбарт тоног төхөөрөмжийг бүртгэн тушаан өгч, хонь угаах машин өдөр бүрийн дарын түргэн хэрэглэлтэнд орохыг баталсан байна. Дараа нь алтан амбал болгосны харай төргийн малжих үрхэд хүрчээ тухайн талбайн үзүүлэг хийвэ. Хонда тогтсон өмт угаалгын замаар өнгөрүүлж бүх биеийн өмд дэвтгсэний дараа чөөрмөс гарган бүхэл явчин өндөр өр бүтөмжтэй бөгөөд эмх журамтай байлаа. Байр сумны намын хорооны дэдшүүжи сумын дарга нарс хэлэхт. Тосоо та манай суманд хонь угаах машин төхөөрөмж төгөөж өгсөн нь бидэнд хүчтэй дэмжлэг болсон мөртөө бас уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэх. Жичи Малчдын ил зүйлийн төхөөрөмжийг отогчлоход ахиулах үйлдэл үзүүлжээ. Малчдын хонь угаах үр бүтөмжийг дээшлүүлв. Хойшд бид өргөн олон малчин түмэнд нэн сайтар үйлчилнэ гэв. Тосууда Ев хөлбөрийн өмт угаалгын онгоцонд хонь угаах машин тараасан нь шинэ барга баруун хөшөөний уламжлалт мал аж ахуйн хөлбөрийн ховруулан дэс дэвшүүлэхийг ахиулжээ. Мал аж орны отогчлтын хөгжилтийг төрөвтгөх буттыг эрхэмлсэн арга хэмжээ болно. Дараагийн алхамда шинэ барга баруун хөшөө хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах байлдах бодлогын тойронд ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хориогын ардын амьдралын бодит явдлын төрөл зүйлийн дайчлах үйлдлийг үргэлжлэн бадруулж малчдын үйлдвэрлэлийн хэрэгцээг онин дээр нь золгуулан жижиг бодит явдлыг найдваржуулан өр бүтөмж гаргахаар мал аж ахуйн чанарлыг хөгжилт хийгээд ардын амьдралын суурийг бэхжүүлж олон түмний хөртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл, амар төвчний төрөгдлийг нэмэгдүүлэх болно. Манай хорооны мэд Уйрийн хугацаа хүрч ирэхэд хардэлдүүгийн элбэг хураалтыг батлан амар төвчнөр хөмөргөд оруулахын төлөө Мангүй Ойшугийн аж үйлдвэрийн компани байгуулга нэгч үндсэн шатны ажилтан ажилчныг зохион байгуулан цагийн амжин хурааж байна. Тус компанийн цагаан морь эзэгнэн хамаарах төвийн эдэний мөөгийн суурьнд 100 шахам ажилтан хар дэлдүү хураан яаралтай ажиллаж байна. Төвх дамжуулан зөөвөрлөх хатах зэрэг ил ажлын дэс дараалал нь нягтах холболдож эмх цэгчтэй байж нэг өдөрт хамаг арвин даашийн сургыг хар дэлдүүг 2000 кг-аас дээш хурааж байна. Эдэний мөөг бол Мангүй Ойшугийн аж үйлдвэрийн компанийн ойн 20,000 аж ахуйн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Цагаан морь эзэгнэн хамаарах төвийн эдэний мөөгийн суурьны жилийн гаралт 100 түмэн уутанд хүрч, шугыт орны их байлгийг гүйцэд амлуулж, ажилтан ажилчин олон түмний орлогоо нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөөсөн байна. Одоохонд яг сайхан хар дэлдүү, болдруу мөөг зэрэг их хэмжээгээр ургах хугацаанд байж, Өргөлжлөн бороон орох чиглэг уур амьсгалд хар дэлдүүгийн чих гоожих үзэгдэл туйлын амархан гарч уналт хасагдан хохирол учруулдаг. Үүний тулд тус компани өдөр түргэн нэгдэлтийн төлөвлөн байрлуулж, нэгдэлтийн хуваарлах пэн сарвч хуваан даачлуулах арга маягийн авч, бүлэг хуваан тасралгуугаар хүмүүсийг зохион байгуулан төвж цуглуулах нэгдүгээр варантад очиулав.
Ярих юм сонсогчдоо. Сони мөдө 10 минутын нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө. Нөвтрүүлсэн нь зул.

Хуурын үлгэрээ халамжилан сонсдог хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагт та нартай хөрөө хошуу нутгтай бүх ширмөө хуурчийн хэлсэн Луу гардын далваа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Урам хайрлан хүлээн авч сонсоорой.

үмэн талдын жохсоо шигээр асуужээ хин вийсүүд. Яг таарна, хоёр шивэг амби ахварижээ. Үн хлоо дуртээ мүтчихсэн хэдий сэргүлэн үнэм. Хэдий үрдэндээ үнэм ангад. Үн вийсүүд болвасу хоёр үүгд гадан наадаж байгаа тулдан дуудан авчуржижээ. Багшидан хордан дургүн мүргөх гэрэ хоёр үүгд.

Хоргүй хоргүй хоёр хүүхдээ. Би өврийн бэрэн ачиж байгаад бичиг чиргэн нэр дэмий сураг анаа гэж. Үнүүй сэд бол бас лунван яа асууж байна. Ий хөвөлгөн багш ямар хоол жоголон гэтэл. Чилээн хөвөлгөн багшуд бол бас босуу гэдэр идхвэ гэдэг. Идэж уян жавчлоо гэж хаа байнда би хоёр хүүхдээ аваад явнаа гэд. Үн үед хоёр хүүхэд дургвэ гэдэг болоош арга гэж амбэний лунван яа хардан дургн

Жиа, хүрчэрэ өвгэн оран хоэр хүгтэгэн дагулаад шуэлэндүн агвэдан абадар одэржээ. Хоэр хүгтэд үжэнгэлэ лусын ортэ үлгэрлэм болбол арафон эмнэ жүру. Агвэдүнгэн дотро ахширав ахшинэн соожиэс ем тулдан. Хуат хуат та ын агвэдүнгэд жэхшэж болуэ. Үрдэм номи сорэлэ сүйлэн сэлүг ажирэм болуэлэ. Хайли болбол ингэж авч ирээд үрдөм нам би сургаан гэж наа. Сэтрүү хөшөлөнгөл сурхоол болхой гэж. Үнийг л бай. Дээд аваад хэлдэг болбол.

Гүстэй хосод авралдаган бахтаану Агавага хуги адлгарин ажиран юуж ото ирл хэйм гүд Хады уолны үчүстэй хосод

өөрийн гасан салгах чинь ямар учир болмогд. Ямун ягтэ үдүр үдүр байлам бутраад хүүгэн орно. Олдгүй гэдэг болмошээ. Олоо давааг магааттайгаад үдрүүл бас бол өндөр уулаар очих юм уу? Хадвалаар өөрөө

Уугангагад яяяа гэж ихтэй дүүбрэн файшууми бас ни дарлаа. Та хортаар жовлонго болоод иржээ. Үн үйсэд бол бас үй чүйши үдэрсунгүй хүчүлэй асагад хүүгөө нэрий хүлагад. Бодлог яривдад шигсан малалэ дотуур алуулын толгэндарангаржээ яг хий өвчинуро селочихсан эдэл бол.

为全世界最宝贝的也能把我的接力去哈多那个就是我们他是那粗鲁鲁黑人们在跟着我的

Ямын яг дээ болвол хий өвчин дээдл болоод үр өвсөн нэгэн бол бас хөр тал доож бол үрэг гэтэн авчир тамна. Үн өдрөөс яшам болвол үй жүйши үйлэн гонсар байгаад үжиг нүдэн болвол бүрүүг бараг үжиж. Одоны хэдэн өдрө болоод ирэвгэнэрэн алти бараарагэрэггүй алган гарнэ жүрагамаад хардийл байомжа болжи. Мэд болвола үүчгүнүүдэн харааган болвол

Асан мөйн үйжвэйши үдурар харангүй болода. Адылгар тасангар шадгүй мөнягтээ эмдрэжи энды. Үнтүүдэл хийгэддэг чин гэрэлтэй гас гэрэлтэй. Үйжвэйшинэн үтчиндо олжүчгүй сорчгүй. Үдурар харангүй

чонгоор орж ирээд жохсхийн видео руу юмваа болвасу чонхи бүглэн жохсад. Энэ үед луу фуурын болвол нэг үг доогүй. Пайш юмий болосго дотором боджээ миний өнөөн гэчгөө. Уулын далдаарч гоод яаж хүрээд ирбү? Миний жанд хурж ицэнээр учраас гарын гафа хүлий мотор талваад эм нати уртсгаж үгэн яши дөөж бодчих. Гүнөөсөө байсаар луу фурн тав гүнөрөн. Чун гараран барын хэшэригэн горвалагдаж. Барын гараран чуу хэшэригэн горвалагдаад. Дэй! Пайшуу мичи сэхэн нонсо. Өдүүгээ болдул миний бохар үчин нүр үхгүй. Сүтгүл дэлэхгүй. Үйн шүйн шигий жобогочи. Мөн үгий сонсуүг нөрөн луу янвай үүдэн чонхор болвол хэлж байна. Та нүр үхгүй болвасу би нүр үхсүгэ. Миний хүүд болвасу луусгэл үнгүсэн нүр үхгүй гэжээ. Тиад болвол луу фүрэн. Үн удаа чамайгий би өрлөг хаанай гажир авачад дийл хэ гэдэг болвашээ дараа удаа иржаад. Чи хэрвайгад үй шүйшигий эрмэн жобовол дараа удаа иржаад чамайгий сүнзий ши наачад тамин догон дайягад өнэ болоо үчэг дэгэн болвол үчэг нүдэн дэн үгэлэ болжи. Пайшуми тавгэн зэрч. Бодоод үчэнгэлэн нэгэн бүлгийн жүүд. Рууны болбол дуудан авчичээ хой. Хүүд болбасу өнян ишигтэй хоёул ирод. Сүнзороо нэр үгөөд явчээ ямар нэр юг

Чатурум байм байсанасан тундыр байм болже тундыр байнасан хагдилвэртэ эмдэлгэн буураад ирчи. Я луум болвол нэгэн өрөө. Гүрийн арсаар явтлаан хийгээд гатур дотор явж байн үед гэн өтө яахсны мэдгүй. Аюнгаа нэж гинж. Агаар хормотоо төнгөрдөр алгын чиннэн үүлгүй. Аюнгаа нэж гинж. Чэлган чэлэжи. Хормотоо нэдэр хурун занти үүлгүй бэтэл түр түр жигтунаар төнгөр болбол догрожи. Чурбат чурбатэ чэлган чэлж гүнүчөө бэ тари нэг чурбатэ гал орчроо гнөрөн. Дэжита яг гүрнөрөг яг агаад гар хэн гүр болбол нэгэн тэлэн гал оршиг бэ. Үнийагаад үүлүүгээ бэтэл үндрүү дүнгүрүр дуграад. Улангал үрэггэрийг албагэжи сандаржээ нангадаг болмошээ. Лүүгүн болбол үрэггэртан орчиржээ өмөс үүгдийгэн авар байгарай болнийдоо. Хурдан дүргэн гарьяах гэж хөлөө тэггэн видоо. Хайшумэй болбаасу мэнгдэн зонгдэн тандаж утааны дотор ханэдий хүрад. Сандарсан үчиндон үнэ эмтэн холвэж байгаа нэгэн уадан тэ имбэг тулдаанан. Үнэ шүүрэн нахгүн үйд хоэргараран нэг нэгэр адгэж хоэлэй гашанжрады авчгаж жирбэ. Чё сандар чэгсэй ябдала уор югэ абдилэндо нэгэн тэлэ морвол кал оржэй. Үн гал ямар гал имдэггэлэ гал тахтаа болбаасу үндүр түнгроос бууж ирод гэрэгэм болбал галдагжэй. Пайшумэй дотром бачна үн яагаад гал орчхэбэ. Үн нэг бол үй жүйшэгэ би хартэ ёгарчу болэн надад болбол. Ялды жагаму үсвэл надыгэ сургаажаму. Ялгүрэм болвул олхэлэш. Чия, гүрэм болвул нэгэн тэлэн галдэгчэй, гал тахтааг уагад галдэг жэгсэм болхэлэ, элэбаа бэсэн бүрхэ шэччэй. Дүүрэн байнасан тундэр бай, тундэр байнасан хотэсэн байэм болжэй. Юу юүшгэж үгэ, хоныг гажэр бас олхэ, одоо яхвэл таар нахэлэ. Эн пайшуумэй гэдэг чинь жил яраг тэтэлдэн одоо яхи яаныгад яхи нэгэн тэн галдагдаж. Хүнэ гэрэг байш хоннуу гэж луун асуйны дэ юго шүнэ таны. Гажирин болонгчулдаа хонжа шилчи. Хэшэн дунди болонгон.

хуутгын гэртэн норжи сэхэн эрэлга шибрэлэд болбол гурбан наман таахун өндүр суна. Суухи эргэн гаагу юу хэдэж өвдөр өдөри үнрүлла гэж асуухин үйд. Пайшуумы хэлжан чи дусал дундиги гуайяг санна тэйю болхуэ болхуэ. Дэдин байнам барже гэдэг болбуши үну үттүүрөөс дусал дундиги гуайдэг болбол элин болтэн тэг болно. Чингэр ягбул дарнагэжэл үүгэн асуэн виду шигчи хорроне дотори бэлжэнгэ гарэган үгчи. Чи үнэ бэлжэнгэ ачэж жигэлэ дэр дангэ жуэгат амбатагэ хуталдэн апчиро. Лувэн болбасу хэлвэна Уге уге би тосал дундиги гуай хаадур чини бэлжэн бугуги ягаи жу дангна жу болно. Пайшуми хэлжан чи мини угаараро мэн бэлжэнгэ ачаад данган жибэгат аммадаги авадирэхгэлэ арага басу луун. Ай уэнаар ухтан бат чижэг шатал дэнгэ уге балжи. Пүр шитэ чихсан дулдан арыг гэжэн бэни бэлжэнгэ авад болбол жигэлэй зарашад дангнаад. Бадаги аванг хэлэ хагэш шоу дэ бадаги.

Allí. Алдыргау гүнөрөн соптун сен хандасын гараирв. Үнэ хандаз болвасу луунд морткин видэн талгахсын хамгийн эрти соптун хандасан данган хэгара болни. Эрти хандасын үжүүнэр

Өдөр өдрийн өмрөнгөч чин горбан наман доо толданд хэлмэр явтал мөнид хондог тасрал хэмжиё болоод ирсэн бол хэлээ луунэ жопжирё. Ая ан соптын нандаси танган яаж боллох гээ бай шуумэ хэлген чи миний уугараа пачу жиголи тараш тангнат патаги аваадирнгле корван наман то пачу иссэр байгаад хагажилид нөрөм баргашив жоо то яхвал тана тусалгой ягар шатныг л үүнэлүйд Пагнасне луз луа. Хэмне харууг луз лунгне байя. Өнян гэчин мин уршиа. Би тадны яжи тусал домди гайлж болна гад. Үмэн талдан өбдү нолады сүгдүжа. Чыгад янда. Ибас ача тэгэн нэдэлди үндүүр

лусошин бас чуу жовлон таарсан байд. Үй жүй житээ дэл хам болвол тэнгэр гажирин жүрүү өрн үрэн маскагад, үр үүгэн маскагад, үжэн үдэн маскагад. Үннээ жобжэгтээ бэдэнээ дэл хам болвол таарвээ. Мэн яхтээ болвол үдэр үдэрө, лугусолон болвол түлээ афсар байгаа нэгэн үдэрүү. Үндэр болээ гажир үрэд тэсэн дэл гажээд хүлээган тугуд обалжээн бэд бээжидаа.

жижүүбэтэл улаан зэлхэдэгдэлла орчилон дэлли улаан байшива варга модуди угаран молгармор улаан зэлхэнэ тохширжээ яхийдэ хара жүүбэтэл хара зэлхэдэгдэлла хад болоди володи хэвин нэвин нутулмор хэнэн жинан чулогод хобо-хобон хисмарды хартэлэ болволдэ нэгэн дэлэн үсэжи чөгэн зэлэг бас тэнэн о нэгэн жирэг хисэбгэнэран намшиг болжэй лүсэлүнэ тэсэм болвол модон дарар ягад Сүүн болбол телевсэн ажирам байна. Лүүсэл үң болбас үүгэлэ болжэ үнэ

хойлоонон хүүгийгөн гарж ябуулаади үүд болдол хүлээгээд ирсэнгүй. Төшин нарны гаусэр хөмжиё болдол хүлээгээд бадид ирсэнгүй. Нарын оннад дүн асаахин хөмжиё болоод хүлээгээд бадид ирсэнгүй. Өнө үйсүүд болбаасу лүүн болоод байшүүмэй тэлон төсгөл үгээ сандар. Хэрүүс жаңдэ байшүүмэй хэлвэна хүү өдэ өрэ болоод ирвэ. Чи хуурдын дүргэн гарж байгаад үндүр болэ өвөтөл апжээ сэнгэжрэн очижүжа. Хуурдын хүүгий өржирогад жаңдхэн үйдө. Асвур чагаур жаңдээ лүүм болуул арагвэ. Картам болвал калбамар яатгаад бол үндүр болдан ирээд үчхэн үйсүүдэ. Төсөм болвал модондар орьогдоад. Сүүн болвал дээ талдан байна. Хүүгэн болвол хой сүлүүн сүлүүн чи хайпа. Хөдөө чинь хасгирсан болмошэ хийсөөд явсал лүүсэлүүн яанаас

олонгой гөртөө хөрөөд иржээ. Өн үйтэд бай шумай бат тогшроод олонгой юу олонгой. Жачи үр хүүгий өөр жабжирвэ болбаасу би мэн хуатгэн дотарчин мэнаад үчиягаад. Хуатгэн намасри яраад болбаасу. Хүчүүгөө хийгээд орлын үйдэ хүллөөтэн татаад лүүна. Өн үдрөөс яш одоог нэмдрэл ямар болжо. Пай шумай лүү сүшинийг гэлэ болсанд. Үй чүй шиги чобжа хийсэр хэрхэн хэ хэрэгаж.

дотором бодно. Би бүрэгэн үйшүйшигий хартэй жүгөр жобосынэ ябдал болбу. Өнян үчэгтэй хүрчийрууд жүүдүхгэн үйдэ үйшүйшигий хартэй жүгөр жобосынэ сүүлэр сүндийчий наачы тамин тогондур хэйягсэн үгийгий. Бодом бодон үжив өсөр эдэс хүрэд болжуғғай. Пай шумый болбасу худаг дотар үнж үнэгад элгана. Үн үйсэд болбасу лүүнө нэгэн дөсі абжиржи бүг бүйін итаттыл байад. Худаг дүнжуғғад эгад болу.

Утуурасаа илэд пайшуу мэй болбаасу болгон дотор богжин суугаад ботолог санна болоод. Хартээ ёгар хүнчин ботолог болсонноос суулар бачуу дотор халуунын толгэндэн гараад өнөөдөрөөс илэд болбол пайшуу мэй бас сөлөө

чин шангван бомти үжилэн дэгсэн их сумын болвасу хөөган шүү гэдэг. Чингбол гүн карин дором болбол чарж бега юэн шуайгэн болбасу үжи гэдэг. Үжи юэйшуэнэ гарин дорон чарж бэга болбасу арэгин уот сунжи гэдэг нэгэн хумбун бэна. Үнэ сунжи гэдэг чин болбасу сунан боугэстэн нэртэй үнэн болбасу үмэн гэжээрин үрдүүнэн гэстэн нутагтэй. Түйлин арыг мүхтэй хүн нэм болхэлээ сүүн

네, 자 한도로 어찌러지 와인쇼이옵쇼. 야, 진이 하간이 쯤 보러 자금조신 에스토디르제. 문어 후기기 성소근너란 우지 외쇼야 이끄는 인너가 야가드미니 한속 차그벌봐. 미니 이치고르바인 덜떠르 뱅그쪼그 아소인 위드 송지 인너가 들리면 유엔쇼야우쇼 미니는 아르그베나 ямар аргаментэ чинь хэлж би сонсож үжи. Би нэг жил илүү бодоод өн сэ нарги сэ олж. Миний уучгаар болбаасу манэ хөө гангшу их сунгминги орволжу хурволжу байгаад. Хаган ширэн дуура суулгасан нэ суулар өнне хоёр хүүхэд хоянжан хоян бё гэдгчэн дэр суртун толдан. Өнне хамгалжу шатгүй мөртөн. Хоёр горбон өддөөр хаган ширэн дуура суулгасан нэ суулар өннеги татан унгагаад. Өнүүйсөдө болбаасу чи хагансуухэ хэнсонды. Чыңбүлби чыңшаң болчықпай үгэш хайла хэдгэнэн инэгад. Үүжи өшөй хэлж бэна болхуэ болхуэ. Яхсэнж болхуэ кэлэ сунжиди адэлж бэна. Хуаганшу ек сунвэнгэй аргэлж бэгад урбалганэ бичыг бичад. Тунда сунгулатэ болвол ёгор тулаан хийсэнэ сүүлэр. Бүдэгэр овшиүгэ дилэг ятэ. Тэрвэйсэд болбасу хуаганшуги хаанс болгана. Хоэрүүн өтөр сүүлгаа бол орондэн чи сүүнаагэч хайлон хүлэлчэн дохтоад. Юэншуэй бүүгэсэн гарадэржи. Байлэжи алхэн явсар вэгад сунгвин фудр ородиржи. Үнэ үйсэд болвасу хуэгангшу юх сунгвинга чиргин бички нэхтэлжу сучу бэна. Орчирэвгэнэрэн аргин уу сунжи. Хаганэ жинмэн

Өө, сүнжи чи юу ярьж юм? Би яагаад хаана ч юм болтий? Сумин лоё өршөө чи одоо удаа ташья уугаараа хагаан ширөө болбол чиний жаан дөрөв хэмороо шил

0: хэлж байна. Сунжи бэ хаю. Тайлан нууро уучга мөчгө. Энэ үед болвас уу хөтрээ уусан хуаган шуги хурбул онтол талбат хайлан ам болвол төсгөл үгэ байлаад. Юу ишээ бүдэн хүрэдэрчээ. Хурж ирээн үед уужийн яшуги чи бичэхлэ уужийл бэн сунжи чи бичгэ чи бичгэ. Энэ үед болвас уу канглянжи торгон жаси гарнэ дорон даржи. Калуун үтэн бири гартанаткат. Нэгэн хагуудад орбог бичгий болвол бичиж баржи. Жа, чингбол, өнөө бичгийгі ямар хүннар ябол бол дарнаа гэжи. Үжи ойшуай асу хэнвид сонжи хэлж бэн. Өнөө бичгийгі болбаасу өрүүл чихэрэг. Хүндари ябол басу чамдор очарагар хазэна. Минэту сунглангэж бэхвэй, өн болбол дэрэ бурэ түрсэ хуннэм бол хэлэ, өннэр хүргэл бэбэсу твэлэм баттэ очара. Өн сунглангэдэгч болбол өн, Хөгаң шүүнэ дору болбасу бачу арсаар ябдэл өчэрэй хийгад. Сунглаңы дуудже. Хой, Сунглаң, чи өн бичгий болбасу хамгин тотор армандан хадэж. Сунглсэн ежэн ең сунгаан болбол авачэ жүгу. Чи өргад эртэнэ сүүлор хэрхим жиргий олно. Чамаги жирэг давшуллах гэлэ сунглаң нэ байлан гэджаг. Чио, ичынгэ турынгэ нэгэн мо мэрэндур унвалад. Чи үндэр уолнэ вгар гарж болхэй. Уиваң дайваң балабол ясшэг болло. Үнмөрі таргарул маал хол болхэ. Мин ичынгэ турынгэ гарэн абжавол хүн голо чамагад чамадэ халдхуэ мөгэн. Үн үйсэд болбасу сунглаан түсгэл үгэ байлаад ахтэн дөра мурдэжи асгэн хэшон сунгвалдзи чыглады жамнады явлашу.
1: Сай, бүх ширма хуурчин хэлсэн луугардын далбаа гэсэн хуурын үлгэрийг сонсохлоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврга юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

Уучлах зүрх сэтгэлтэй хүмүүсэл удаан хамт байж чаддаг. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ ээлжийн дууны цэнгүүн нөтрүүлэг маань эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээ та бүхэнд бороо гэдэг дууг хүргэнэ.

0: бор арсад гампал.
1: Mm-hmm.

Эрхэм сонсогчдоо, манай өнөөлжин нөвтрүүлэг ийхүү жаргаж байна. Нөвтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь Буян Хэсэг, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Өвлийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хот газрыг туулах хурдан сайтай машин, хүлээх хэрэг туулах хөнгөн явцдаг унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлцийтэй болтугай.

0: Амархан сайхан зуцхаж өнөө ирэх мөндтэй сонсогчдоо. Хөдөн бороотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн хүсэгтэн нөтрүүлэгт тань болзоо ясар та бүхнийх амар амгланг айлтхан зулгоё. За ингээд зүний сайхан өдөр хоног үнэхээр одоо хүн бүхэнд сайхан дурсамж мөн ч одоо их байгаал дээр ирхэлсэн зон олон тийм ээ. Байгаль усны сайхнаар, цаг агаарын сайхнаар, наадам, найр гэд одоо их л тийм ээ яралтай байдаг. Ер нь одоо манай ар газрын зунууд ер нь эмшиг хүн байдаг шүү дээ, тийм ээ. Жил жил одоо сайхан дулаа орохоор уулзцгаая. Сайхан зуны сайханд очно гэд одоо бас амжиргүй л өнгөрдөг юм да, тийм ээ. Одоо хөдөлгөө одоо сар гарын хугацаагийн дараа намрын өөр орж одоо тийм ээ. Сургууль ихэлсэн оюутны зинхэр намр, за хадлангын шаргал намр гэдэл шууд уцаад яваад ирнэ дээ. За ингэдэ ойрчим бол 22 өдөр бол одоо баг сагус боронтой тийм ээ. Жижиг бороорсон цаг өөрөөр их сайхан одоо таламжтай байна. Тэгэхээр та бүхний одоо зам харилцааны байдал ер нь ямарш байгаа юм бол бас хүсэлт нөтрүүлэгдээ өөрийнхөө тийм ээ санаа оноогоо илэрхийлээч. За зам харилцааны талд бас нэг тийм ээ олон нийттэй зөвлөх гэдэг юм уу бүтээн байгуулалт гэдэг юм өөрийн саналаа дурдж болж байна. За хүсэлт нөтрүүлгийн зүгээс наран хүнд бол бас та бүхнийхээ бас саналыг тийм ээ бид зориг нэгтэй юу вэ гэхээр бид бүгдээрээ сайхан зам харилцааны боловсны нэг бүтээн байгуулцгаая тийм үү. Ер нь бүгд бүгдээрээ сайхан одоо боломжтой ёс дүрмөрөө машин ажиллах юм бол бидний одоо орчин тойрон зам харилцаа их гайгүй болно тийм үү. За ингээд зуны энэ зугаа цэгсэд оширхыг дагалдаад бас одоо хаа цуу жаахан замаас буучихсан өргөчгсөн зам харилцааны энэ төрлийн ослууд бол бас гарсаар байгаа шүү дээ тийм ээ. Иймэрхүү зүйлийг бол одоо наран хүүхийн хувьд бол харах дурггүй ээ. Үнэхээр юм одоо бас салшмаар тийм ээ. Нэгэн гэр бүл жолооч хариуцлага төлбөр гэдэг олон зүйлүүд холбогддог шүү дээ тийм үү. За тэгэхээр энэх сайхан зуны хугацаанд бол зам харилцааны амт төвчнийг нэн илүү анхаарах хэрэгтэй байна. Зун сайхан цаг болжээ. Зам гоё юм аа гэх тээ санаа таваараа одоо бас гүйлгэж болохгүй шүү дээ тийм үү. Одоо энэ зам харилцаач маш хөдөлгөөнтэй гадны дотны мотортой дугуйтай одоо мал хар трактор чирүүл тэр гэсэн шиг их л яруу байж байгаа юм да тийм ээ. За ингэдэ ойр орчмын сонир мэдээнэш машин тэрэгний одоо тухай ус сонирхолтой мэдээллүүдтэйш нэг хуваалцаж ярил. Манай улсын одоо хамгийн өмнө захад байрладаг Хайнам муж маань 2030 оноос цэвэр толсон одоо хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг Лавдун баттайгаар одоо ахиулж биелүүлнэ гэсэн одоо залт урдчихад байгаа юм аа. За тэгэд гар чиг одоо нэр усаас нь аваад танилцахад юу вэ? Цаг 2030 он. Одоогоос 4 жил 3 жил хагас зайтай тийм ээ. Хану Хайнамуж Яну цэвэр толсон хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно. Борлуулахыг зогсооно гэхээс одоо явуулахгүй гэсэн учир биш шүү дээ тийм үү. Тэгэд үл энийх одоо мэдээлэл Сүлжээндэр ойрын 2 өдрийг халамжилтай болоод ирсэн. Тэгээ мэдээл цацагдсан одоо анхгүй цагаас аваад бол олон олон сүлжээ иргэдүүд андууд бол одоо бас өөр өөрийн санаа унаагаа илэрхийлж байна тийм ээ. Энд ч одоо юу болж ийнвэ? Ер нь одоо толсон тэрэг хэрэггүй болчихж байгаа мó. Ер нь одоо яах вэ? Хүн болгон цахилгаан тэрэг авах юм уу? Гэдэг одоо олон санаашрал ороод ирчээ тийм ээ. За тэрүүл яриангүй. Ямар нэгэн одоо шинэ хэрэг явдал үүсэж бий болох цагт үл хүмүүс гайхна, хүлээ авч ядна. Тэгээ аажуу алгуурдаад ална хүн гэдэг ч одоо тийм ээ. Яг ярих юм бол дасна гэдэг хэцүү гэж одоо бид нар дуулаад байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр төрийн бодлогын цаана лавтай одоо бодит байдалтай тийм ээ харгуулсан иймэрхүү одоо бодит жишээ баримтуудуд байгаа. За манай сүлжээ андуудын үзэлтүүдийг нэг нэгээр жагсаагуул. Нэгдүгээрт юу гэж байна? Хайнам мууж бол өөртөө толсгүй. Чудун тас бол Хайнам мужид их юу гэдэг нь ховор одоо энерги гэдэг юм уу? Хайнам мужийн одоо чулуун тасыг бол бүгд одоо дотор газраас их хүрээгаас чөмжөө одоо далайн хоолыг бол дамжиж хүр гэдэг. Тийм учраас бол одоо Хайнам мужи бол одоо чулуун тасаа дийлхэ болж байгаа юм байна гэдэг иймэрхүү бас нэг цолгоо үзэлт бий. Энэ тухай бол нарын хүн бас яхан юм бэлдэж үтсэн. Ер нь Хайнам мужи маань бол одоо бас манай улсын бас нэг өөрчлөлт нээлтгэдэг юм уу? Олон тал дээр бол бас одоо хошуучилж байгаа. Жишээ нь өнөө жил бүлүү тийм ээ Хайнам мужи бол одоо бомтой хасан Хайнам мужи бол одоо буя даасан юм нэг бомтын үүрэг шадлыг биелүүлнэ. Тэгвэл одоо Хайнам мужиас одоо гадаадын тийм ээ бомтын гайл гавчих нь одоо арай баг шиг юмрхүү бараа таварыг худалдаа авдаг энэ Хайнам мөн үү тийм ээ. За Хайнааны чулуун тас шиг ярив. Хайнам мужи маань арал маань өөртөө чулуун тастай билүү? Бэйн.
1: А ярингууд далайн хоолоос юм уу тэндээсээ бол чулуун цас татна гэдэг худлаа. Яг миний ойлгохоор бол манай дундад улсын 70-80% чулуун тосын одоо ориг тосыг штэ гадаадаас оруулж ирдэг юм. Гадаадаас оруулж ирдэг тий. А ярингууд энэ манай улсын энийх удам өргөн удам нутгад явсгаар их багалын нөөц баялаг дотор улаа чулуун тос нь байна уу? Байна байтээ. Магадгүй гадаадын одоо энэ чулуун тос таслагдсан зогссон байдлаар манай улсын дотоодын одоо хөмөргөлж хадгалж байгаа чулуун тосны нөөцүүл бас манай нийгмийг нэлээд удаан батлах имерхүү тоо хэмжээ л гэж тав хүнтэй хуваалцсан тийм ээ. Миний мэдхээр чинь Хайнамуж 2006 онд дундад улсын Зүнгөө Ширхуа Тахинин чулуун тас гэдэг юм уу те. Энэ хэдэн том чулуун тасны компани байдаг шүү дээ. Манай улсын дотоод хамгийн том бол энэ 3-4 байдаг. Одоо бидний энд байн харагддаг нь одоо Зүнгөө Ширхуа дундад улсын чулуун тас те. Нөгөө нэг нь дундад улсын Хиймийн чулуун тас хэмэ одоо имерхүүл гарч ирэв үүртэй. За тэгээд 2006 онд бил оруулаад ажилуулаад чулуун тосны юу вэ? Чулуун тосыг одоо боловсруулах өртөө үйлдвэрийг бол 2006-7 оноос байгуулж исэн. Одоо үлтрүүл нэгэнт манай улсын чулуун тосны хүрээ цараандах бас авраг нэгэн болчиход байгаа. Юувэ гэхээр гадаадаас энэ зам тээврийн одоо хямдыг бодоод чулуун тосыг бол одоо онгоцоор далайгаар тээж ирнэ тий. Тав хүмүүс мэддэг байх талайн тээвэр бол хамгийн хямд. За тэр том хүмүүс нэмийг одоо хуурайгаар нисгэлээр ачаа тэр дийлдэх байх тийм ээ. Тэгээд ер нь Хайнамужда гадны одоо чулуун тос онгоцоороо орж ирээд Хайнамужда дунд тусын одоо энэ химийн чулуун тосны өртөө маань үлд боловсруулдээ. Тэгэхээр үлийг Хайнамужууд чулуун тос дутна уугүй шүү дээ. Чулуун тос дутхгүй. Тэгээд ягаад тийм байдгийг те. За хоёрдугаар чиг ороод ирнэ. Хайнамужийн өнөөдрийн чулуун тосны үн бараг одоо 92 номерт чиюу тасаар авчи жишээлэхэд өнөөдөр бол манай улсын ихэнх одоо газар орнд үл газар орнд 7 төгрөг 10 мөнгөөс 7 төгрөг 30 мөнгөний хооронд байж байгаа зөв мөн үү те. Би бас өчигдөрхөн тос намжсэн сайн анзаараагүй л дээ. За тэгээд Хайнамужийн чулуун тос хэдий байна гэхээр бараг 8 төгрөг 30 мөнгө орчим байж байгаа. Хайнамужийн 92 номерт одоо чулуун тос ер нь борлуулах энэ үн нь үнэтэй байдаг юм байна те. Тэгээд газар газрын муж мужийн одоо чулуун тосны үнийн хоорондох ялгаа жүрөө цаашлаад нөгөө чулуун тосных нь эрэлт бас адилгүй байдیں۔ Яг одоо үнийн хэлэх юм бол жишээ нь энэ зүүн хатын 3 муж юм уу дунд дорм бүсэр эсперт тосны чулуун тос их байдаг тав хүмүүс мэддэг баха тий. Тэнд одоо очиж нөмсөн чулуун тос уул жаахан удаа шатаахыг даахгүй гэдэг юм уу. Ярингүй одоо энэ эспертийн оролцоогоор чулуун тосыг бол одоо нэг бохирдлгүй нэг одоо бас сайжруулахын төлөө нэмсэн байх тий. Тэгэхээр бол өнөөдөр сүлжээ андууд бол өвөр Монголд орж ирээд яг өвөр Монголын хилд орж ирэнгүүтээ 95 номер чулуун тосыг нэг дүүр гэсэн чи яа машин бүр амар гоё хүчтэй асаж гинэ гоё хурдан явж гинэ юурийн одоо нэг авдар тосноос илүү гөйлөө мэйлөө гэх мэт тий. Имэрхүү ялгаа жүрөө байна. Би юу ярих гэж байна вэ гэхээр манай муж мужийн одоо энэ чулуун тосны үн бас жаахан ялгаатай. За Хайна мужид 8 төгрөг 30 орчим байдаг үл төвдийн өөртөө засах оронд 8 төгрөг 10 хэвцаа байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ ягд Хайнаан арал маань төвдийн өндрлгээс бас одоо үнтэй чулуун тосыг борлуулдаг байг гэх юм бол за миний ярих гэж байгаа 3 дугаар зүйл ороод ирнэ. Хайнаан мужид баг 1994 онд байхаа 4 одоо зардлыг нийлүүлэх юм нэг туршилтын ажиллагааг явуулсан. Тавхан анзаарсан уу? Хайнамужид бол ер нь манай улсын одоо ариун одоо ийм туршилтууд урдаар явагддаг юм байна. За ямар дөрвөө гэхээр энэ өнөөдрийн одоо бас Ахмад Идэрчүүд маань мэдэж магадгүй те. Би энэ баг Багдад одоо нэг 2000 оны эхнэр нь халт сонсч ийсэн. Нэрээ одоо Ахмад нар авга нар аав нарын аманд нэг сонсч ийсэн. Зам арчлах сүйтгэл Янлуфэ гэдэг зүйл яригддаг байлаа шүү. Өнөөдөр нэг ч ярихгүй. Өнөөдөр манай энэ 90 оны шинэ мянганы хул одоо энэ зүйлийг мартчихсан байхаа те. Тийм байд юм уу? Байна аа байна. Тэгээд энэ Хайнамужид дөрвөн зардлыг нийлүүлээд одоо юу ярих гэж байна гэхээр тухайн үед үл энэ зам марчлах сэтгэлийг бол астаа хүрээдэг иймэрхүү байдаг. За манай энэ дотор одоо өсөлт нөтрүүлэг одоо сонсож байгаа энэ хашир сонсогчд байвал шууд утсаар нэг ороод ирнэ үү те. Энэ зам марчлах сэтгэл ямар байсан юм бол та энэ тухайн мэддэг байснаар бодож үзэхэд одоо 2000 оны эхнэр шинэ мянганы эхнэр та бол машинтай хүн жолооч хүн мэдээж бол та бол бас те их амжилттай хүн байхаа гэж бодож байна. За тэгээд зам марчлах сэтгэлийг астаа юм уу өөр нэг зүйлийн одоо энэ машин тэрэгний жилийн байцаалт юм уу өөр арга замаар хүрээд байсан бол Хайнамужийн нэг туршилтын үр дүн яасан гэж дөрвөн төрлийн одоо хөөрг өнгөрөх сэтгэл юм уу зам арчлах

сэтгэл юм уу те эдгээр зүйлүүдийг нийлүүлээд бидний өрийн үед худалдаа авч байгаа чив тосны үн дотор бодоод оролцсон. За тэгэхээр хайна мужийн тос ягаад үнтэй байдаг хариулт нь гараад ирнэ. Энэ бол гайл байна. За зөвхөн хайна муж гайлтай юу? Үгүй шүү дээ. Бид нар өнөөдөр нэмж байгаа чулуун тос бүрд 1 литр чулуун тосны дотор бараг 1 төхрөг 5 мөнгө гэдэг юм уу? 50 мөнгөхгүй шүү 5 мөнгө юм уу? 1 төхргийн дэшээ доош одоо хилүүлцэлтэй нэг зам арчлах сэтгэлийн мөнгө л орж ирээд байгаа юм. Бид нар одоо зөвхөн энэ чулуун тосонд ингээ багтаж оролцсон болохоор бид нар их мэдхгүй байж гэн тэ. Яг үндэ бол замыг арчилна зөв. Ягаад вэ гэхээр Засмал зам гүүр цамхахыг бол одоо улсаас тийм ээ улсын эдийн засгаас бүтээн байгуулсан. Эдлэх нь хэн бэлээ ард хүн бид өөрсдөө эдлэн. За тэгэхээр зам гэдэг юм чинь бас нэг физикийн ухаанаар явах юм бол тий жилийн жилдээ том ачааны машин дээр гүрэнгүй нэ дарж хайна тийм ээ нүх сорвитой болно. Дахиад засна. Тэгээ энэ замыг бол ерөнхийдөө баг мож мож юм уу одоо тий тухайн газрын засгийн ордон энэ төр бас нэг зээл тийм ээ их том одоо санхүү штэ зам гэдэг юм чи ер нь манай одоо ардын энэ хар бор ярэндүүл сайхан одоо цементтэй замыг яд засдаг гэж сайхан наривчлах юм бол одоо баг 100 төгрөгийн ардын одоо энэ улаан 100 төгрөгийн дэвсгэртийг яг ингээд газар дээр дэвсээд одоо манай Монгол уламжит соёл дотор бол одоо цагаан эсхийг яд дэвслэе гэсэн шиг те тэгж дэвсдгээ гэсэн шиг миний мэдхээр одоо энэ хайлар тойргийн одоо ингээд энэ голын барамтай байна шүү дээ энэ хуучин хайлар нэг дуурд өмд сургуулийн одоо хуучин буур тэрнээс өмнө шоу бол одоо шин тойргийн ард зах үлтер нэг сайхан шулуун зам гарсан тийм үү замын хоёр талаараа альж амаа хөвгдсөн шин тойрог болоод хайлар тойргийн одоо гоё холуусан нөгөө бидний нөгөө гол замын одоо даралтыг багсгасан энэхэн хэсэг зам одоо хэдэн километр байгаа энэ 2 3 4 км байдсан болов те энэ 4 км ч байх байхаа энэхэн хэсэг зам дотор нэг чиг 6 дойшүрийн одоо мөнгө зарцуулаа гэж би сонсчихлаа яг одоо яг уу энэ нарийн одоо задрага тоон дээр би хариуцт хэлэхгүй л дээ те таахан бас ойлгоод авчих та зам үн те тэгэхээр үлийн зам арчлах сэтгэлийг зам дээр гүйж байгаа машин болгоноос татаж авах нь ажихын зөв ухаан мөн үү тийм ээ бид нар зүгээр зам дээр гүйгээд байж болохгүй шүү дээ тийм хурдны зам дээр бид нар мөнгө ташаадаг энэ үеийн замыг бүтээн байгуулсан үүрэг дарж байгаа бид нар гүйж байгаа учраас километрээр аялаад энэ замыг мөнгө ташаадаг за манай энгийн одоо энэ можин дэсийн зам гудаа гэдэг юм шингдаа гэдэг юм тийм энэ нь бол бас өөрийнхөө сэтгэл хураах үртэйтэй тийм хэсэг зайд үлдвэртэйгээр мөнгө татаж аваад юмхөө байдалтай тийм үү за тэгээд хайна мож бол баг 94 он орчим энийх одоо хувийн одоо машин тэрэгний зам арчлах гайл мөнгийг дөрвөн төрлийн гайлыг нэг л зэрэг бодож одоо чив тосон дотроос бодож оруулсан учраас хайна мөж өөрийнхөө нэгэн гоё дав давын онцлогтой юу вэ гэхээр хайна мөжийн бүх одоо мөжийн хөвчөнд бол хурдны зам төлбөргүй энийг тавхан анзаарсан уугүй юу ер нь одоо бас манай энэ өмөртэй өмсөж чинь өвлийн хөйтөнд одоо энэ хайна мөж юм уу саяа те энэнгүүр одоо гоё аяллаж зугаацах дуртай та нар одоо аялж байхдаа хайна мөжийн одоо газар нутгийн өөрсдийн сайхан ихэр зэрэг үзснэг бүү мэдээ энэ дотор бол хурдны зам төлгөр ахгүй энэ гоё те магадгүй бид нар бас одоо айлын өдр өөр Монголын бүх хурдны зам төлгөр авахаа болилоо бид нар одоо энэ бүхэлээ одоо байгаа замын энэ зардал мөнгөийг бүр өрөө дарцсан шүү гэдэг сайхан амьдралыг бас мөрөөдөж чинь тийм ээ за тэгээд бодит байдлууд бол юм байна. За тэгээд дөрөвдүгээр сэгдний юу гэж хайна мөж маань бол миний мэдхээр одоо амхан бодлосны туршилтын орн мөн үү. За одоо нөгөө нэг нөгөө чөлөөт бомтын туршилтын орн. Ингээд ирэхээрээ бол манай хайна мөж дээр улсын одоо төрийн бодлогын байрлуулалт, байлдах бодлогын чанартай бол том том зүйлүүдийг байршуулчаад байгаа юм. Хайна мөж бол хизээд хөшөөчлээд явж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр 2030 онд хайна мөжд бол одоо цэвэр тосон хөдөлгүүртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно гэдэг үнэн үү? Үнэн. Яагаад гэн тийм болчихог та гайхна уу? Гайхаж болно. Хэрвээ та боломжтой байх юм бол одоо сүлжээнд дэр гараад хайж үзэх юм бол 2018 онд улсаас нийтлсэн хайна мужийн одоо тосон хөдөлгүүртэй машин тэргийг зогсоохыг Лавдун баттай хүлэх төлөвлөгөөвл 18 онд нийтлсэн байгаа юм. Одоогоос хэдийн удаж юм уу те? Ийм олон жилийн хугацаанд ингээ сайхан замын танд өвсөж өгөөд ингээ алгуурлаа тийм ээ тэр болтер натхаа дуусчихаа гэдэг одоо иймэрхүү сайхан одоо төрийн бодлого явагдаад байгаа юм байна. Ярингууд ус энэ том Учнаа хуамтай энийх нутг дэвсгэртэй их баялагтай олон үндэстэн ястантай улс гүрний хүчрэх авч явна тийм ээ орчмын одоо 200 жил болтол ядуу хоцронгүй буурай байсан үс хөлн гачхтай байсан шинэлэг мэрэгжил аж үйлдвэр аль аль нь хүнээс одоо хоцортсон ийм нэг улс гүрнийг тийм ээ сайхан авч өөдөнд татчих авч явна гэдэг бол бас хялбар биш ээ тийм
Тэгэхээр би бол одоо хувиндаа тэгж боддог. Ярангуй хүн болгон өөрийнхөө үзэлтэд байж болно тийм үү? Улсын төрийн бодлого жоохон ямар санаатай тийм гэсэн байдлаар гайхшрал байж болно. Тэгэхээр бол одоо ханиа мужид одоо 2030 оноос үүсэх бодит асуудал нь юу вэ? Би нөтрүүлийн эхлэлт ярьсан тийм үү? Одоо ханиа мужид юу тосон тэрэг жолооч бас болохгүй биш ээ. Жолооч болно. Худалдаалахгүй л гэсэн тийм. Тэгэхээр юу вэ гэхээр одоо бидний амьдралаар шууд жишээлэх юм бол ханиа мужид одоо байгаа 4 айсын машин тэрэгний одоо энэ борлуулгын худалдаа нар бүгд тэрэг хайлаа ханианаас ухарж гарна. Тэр тодорхой тийм ээ. 4 айсын худалдаа хамгийн түрүүнд зогсон. Дараалал 4 айс биш ч гэсэн одоо төрөл төмдгийн хамтарсан юм машин тэрэгний борлуулгын цэвэр тосны машин тэрэгний борлуулгын компаниуд шүү тийм ээ. Тэр бүгдээрээ гарч ирнэ. За одоо байгаа чулуун тосны машин яах вэ? Явахаараа явна. Магадгүй та аяллаар очино. Бид нар ч одоо сүүлийн үед манай энэ хэдэн гоё арлууд бол машина онгоцон дээр тэгээд арал дээр гарч ирдэг тийм ээ. Тэгээд бас аялна. Тэгээд одоо ерөнхийдөө авч хэлэх юм бол ханиа мужид ер нь өнөөдрийн одоо цэвэр цахилгаан машин тэргийг эдлэхэд маш их зөксөж байна. Яаж зөксөж чинь гэж бодооч. Ханиа мужиг одоо бүтэн нэг тойроод аялахад би буруу хэлээгүй бол бараг 988 км. Өнөөдрийн 988 км-ийг өнөөдрийн цахилгаан машин тэргээр биелүүлэхэд хүчрүү. Гайгүй шүү дээ. Өмнө нь тоног нэг аль төрөл төмдгийн компани туршилт явуулж байлаа тийм. 1000 км-ийг дунд нэг л удаа цэнгэлээд л гүйцлээ гэж байгаа юм чи тийм. За энэ нэг. Хоёр дахь нь ханианы цаг үе. Өнөөдрийн манай хүн төрөлхтний энэ нэг машин тэргийн нэг дэнчигийн байдал нь хүйтнээс айхаас биш халуунаас нэг их айхгүй. Халуун нэг дэше тгээс дэше 30-аас 40 цайл гараад дотруула даана. Тэгэхээр үл манай одоо умрат орон шиг манай ар газар шиг тийм үү. Ар газарт өдрийн цахилгаан машин тэрэг дэнчигийн тухай дурдаад авах юм бол хамгийн тойлдоо хүйтэн өрөндөлөө бараг дөрөв нугалж тийм үү. Манай сонсогч гэсэн одоо олон энэ ногоон пайцтай юм уу, цэвэр цахилгааны юм уу, хальшин хөдөлгөөртэй одоо машин тэрэг авахыг их хүсэж байгаа энийг би мэдэж байна. Энэ сүүлээр бас бид нар хааж мар судлаа тийм. Манай юмд одоо зөвхөн болчмаар цахилгаан тэргүүд хэр зэрэг байна. Энийг үл би дараа ярина. Хамгийн голтой бол бараг дөрөв нугалж. Одоо бид нар өнөөдөр ингээд сүлжээ борлуулгыг харнаа тий, хуулгыг харнаа. 600 км гүйдэлдэг цэвэр цахилгаан машин тэргийг бүл одоо энэ чинь дөрөв нугална гэхэрч хэд гүйх ёстой юм бэ? Бодоод тхий. 600 л хэчиг дөрөв өржүүлэх юм бол 240 км гүйгээд л дуусаа. За ийм айхтай тийм ээ. Тэгэхээр ханиан мужид бол ерөнхийдөө нэг жилийн агарын дулааны байдал за нэг зөгцч шин. Хоёр дахь нь ханиан мужийн ханиа арлын хувьд бол маш гоё тэгшин. Яг одоо энэ цахилгаан машин тэргийн ажиллах үг ёсоос авч хэлэх юм бол өөд замд бол цахилгаан тэргийг цахилгаанаа бард юм байна. Өөдөө хүчилд юм байна. Тэгэхээр үл тэгш зам гоё тэгш байна гэдэг үл цахилгаан тэрэг нь маш ашигтай. За ярангүй мэдээж одоо ханиан мужийн одоо цэвэр цахилгааны нэг цэнгэлэх шонгийн бүтээн байгуулалт бол сайжирсан. За манай син бас нилээд энэ талаа дагуу гэдэг юм уу хүүжил сайтай ажихын одоо хэрэг бүтэн сайтай энэ мож орнууд бол чулуун тос нэмэх өртөөн дотор цахилгаан баг нэг одоо байршуулж тос цахилгааныг одоо зэрэг нөхөх одоо имиг өдрийн бодлогууд явагдаж байгаа юм тийм. За тэгэхээр ханиа мужид цахилгаан тэрэг одоо бүрэнсэн цахилгаан тэрэгт тэргэжүүлэх одоо иймэрхүү туршилтын алхмыг тавьсан юм байна. За нэг үхрийн одоо үр цахиул 1000 үхрийн өөр яана гэдэг үлээдэ тийм ээ тий. Тэгэхээр үл манай одоо зарим сүлжээ андууд бол одоо тэгж бодож байгаа. Одоо тосон тэрэг аваад хэрэггүй болох юм байна. Усаас намаа жолоод болохгүй болох юм байна. Хаана очиж дийлэхгүй энэ ч очиж дийлэхгүй бас арай тийм биш ээ. Хэрвээ энэ туршилтыг үл зөвхөн туршилтын маягтай хийж ийн гэж хэлэх юм уу? Юу нэг одоо анхны нэг нээлтийн цаг гэж болно. Жишээ нь Бэйжинд тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэг худалдаа болилаа. Шанхай хотод тосон хөдөлгөөртэй цахилгаан машин тэрэг худалдаа болилаа. Тэр хол байгаа байхаар жодож байна. Стач штэ тийм ээ. Манай улс бол одоо яг сайхан нэг тосноо цахилгаан руу орох юм уу? Одоо иймэрхүү нэг өөрчлөлт хөгжилтийн яг юм нэг шатан дээр байгаа нь тодорхой тийм ээ. Магадгүй одоо 5-7 жилийн дараа эргээд харахад бидний явсан мөрөө сайхан одоо уулгуулаа тий дүрээд харагдаж штэ тийм ээ. За тэгэд юу ч гэсэн одоо өнөөдрийн нөтрүүлийн эхний 20 минут нь 5 хүндээ бас хуваалцъя гэсэн ханиа мужид 2030 оноос эхлээд цэвэр тосон хөдөлгөөртэй машин тэргийг борлуулахыг зогсооно гэдэг хэргийн явдлын одоо үүсэл гарал гэдэг юм уу бодит байдлыг бас 5 хүндээ чадан ядан хуваалцлаа гэж бодож байна. Буруу талимгийн ирсэн зүйлээ бол бас засан залруулахыг хүсэж байна тийм ээ. За тэгэд энэ дотроос нэг асуудал үлдээд ороод ирчихээ. Юу ийг гэхээр бид нар одоо тэгээ чулуун тос нэмж байгаа бол энэ дотор замаар арчлах сүйтгэлтэй тийм ээ. Бидний өнөөдрийг нэмж байгаа литр тос бүрд одоо нэг төгрөг гаран хэдэн мөнгөний одоо зам арчлах сүйтгэлтэй байгаа. Хурдны зам бас алтаа сүйтгэл авна. Ер нь машин тэрэг одоо жолооч хүмүүс их сүйтгэл аваад байна гэдэг яриа болдуулдаг шүү дээ. Тэр тэрэг одоо нарын хүнөөс өөрчлөлт хийх зүйл биш ээ. Уучлаарай тийм ээ. Тэгээд харин үний эсрэгээр. Энд ч одоо тэгээд
Цөөр цахилгаан машин дээр зам арчлах сүйтгэл тушаахгүй юм биш үү, тийм. Энэ үйл ялтчихгүй бодоод гараад ирнэ. Сайхан юмыг одоо тийм эргүүлж ургуулж багал бодоод үзэхэд бол үе чи яаж ийнэ хөөе. Тэгэд манай чулуун тосны машин жолоод хүмсүүд л энэ мөнгө гаргаагаад танаа цахилгааны машины хүмс ч гоё жаргаад явчих юм байна шүү дээ. Арай бас үгүй байх тийм. Энэ бол аж ахуйн бүтэц гэдэг юм уу, нийгмийн одоо бас нэг тогтуун давдан бат

та эргэлт дотор авч үзвэл буруу. А тэгэхээр бол өнөөдөр манай нийгэм тохиолдож байгаа асуудал нь яах вэ? Цахилгаан машины зам арчлах гайл зардлыг чухам яаж хураах вэ? За мөн өнөө хайна мөч тань хариулт өгчээд байгаа. Хайна мөжийн сонгосон нэг хэлбэр бол километр аяллийн зайгаар одоо ус сэтгэл хураахаар одоо жишиж бодчиход байгаа юм байна. Нэг жил одоо та жоохон томоод километр гүйсэн үү, 2 том 3 том километр жолоодсон үү, аяллийн зайгаар бол болох юм байлээ. Тэгэд ярангу одоо гадаад ч гэсэн ер нь дэлхийн хаан ч гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Энэ нэг зам арчлах сэтгэлийг замын машин тэрэгнээсээ хураадаг, яадаг одоо энэ бол маш энгийн үзэгдэл болчиход байгаа юм. Америк, Европоор бол одоо бас янз янз жишээ нь миний мэдхээр энэ Америкт бол бас зарим газрууд ингэж байгаа юм байна. Машин тэрэгний одоо хүндийг хэмжиж гайл хураах иймэрхүү цахилгаан машин тэрэг. Цахилгаан машин тэрэг бол өнөөдөр бүр нийтлэг тосон машинаас хүнд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энгийн одоо нэг 4-5 суудалтай жижиг цахилгаан машин байлаач тэр. Бараг одоо энгийн энэ тосон хөдөлмөрч машин тэрэгнээс 100 км хүнд байгаа. За машин хүнд болох тусмаа зам, хөөр, гүр дүгх одоо даралт нэг тийм ээ. Тэгэхээр хүндийг хөмжиж бас одоо боддгийн байлаа. Энэ бол бүр одоо юу гэх юм маргаантай сэдв шүү. Нэг одоо яг яа их яраггүй. Хайна мөжийн одоо энэ аяллийн загаар хөмжих бас одоо явагдуулахад бас болох л байх. Гэхдээ бас тийм амархан зүйл биш ээ тийм ээ. Ийм зүйл байдیں۔ За тэгвэл одоо эхүүл өөр яана гэж ин дэнчиний гайл гэж бас нэг зүйлийн арга авчил байдсан байлаа. Одоо дэнчин худалдаа авахаар ямар гайл тушаана гэдэг юм үү те. За эсвэл нөгөө цахилгаан цэнгэлдэг шонгоос нь бид нар яхан мөнгө яа одоо те гайлаа авъя одоо та хэрвээ гадна энэ машина цэнгэлэх юм уу яах юм бол одоо бас энэ дотор гайл багтнаа махтнаа гэсэн иймэрхүү асуудлууд ороод ирнэ. За тэгэхээр тав хүн харж байгаараа Наранхүүн өнөөдөр ирээдүйн одоо зүгнэлт чанартай гэдэг юм уу одоо бас манай энэ нэг машин гэдэг тийм ээ хүрээ царааны дотор үл юмдаг асуудал орчиход байгаа юм. Юу вэ? Чулуун тасны машин тэргүүд бол чи юу тасаа худалдаа авах дотор энэ дотор бол гайлаа багт тагаад оруулчихна. За цэвэр цахилгааны машин тэргүүд өнгөрсөн 2 жил ядаж одоо худалдаа авах гайлыг бас оруулахгүй байлаа тийм үү? 26 оны 1-р сарын 1-ээс цэвэр цахилгаан машин тэргийг бол одоо үргэлж шилжүүлж данс бүтээхэд бол 150 гайлаа нэгэнтэй хураагаад эхэлсэн. Нөхөн хооронд бол хэдэн мянган төгрөг саашлаа төмөөд төгрөгийн одоо жүрээ гараад ирнэ тийм ээ. Энэ дотор бас би бодвол энэ нэг цахилгаан машин тэргийн зам арчилсан мөнгө зардал сүйтгэл багтаж болж ирв үү? Би бодвол болж байна тийм ээ. Энэ бол манай улсын хорвоо тохируулга аж ахуй одоо иймэрхүү асуудлууд шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр миний ярих гэж байгаа зөвлөл нь навтай манай нийгэм одоо энэ цэвэр цахилгаан машин тэргийн төлбөргүйгээр одоо зам дээр гүйлгээд байна гэж байхгүй байхаа тийм нэг онцгойлон цахилгаан машин тэрэг өөрөө хүнд тоо хэмжээ нь олон цахилгаанаар гүйдэг болохоор магадгүй чулуун таснаас илүү гүйдэг давтамж нь өндөр тийм үү. Тэгэхээр бол одоо өнөөдөр чинь тийм ээ 26 оны одоо дугаар сарын 20-д болж байна. Тэгээд энэ асуудал шийдэгдэх байхаа л гэж би өнөөдрийн дүгүүлдэе.

Yeah, ингээд өнөөдрийн үсгт нөтрүүлгээр бас нэг сонирхолтой мэдээллийг тав хүнтэй хуваалцаж байна. Америкийн нэгэн улсад Америкийн одоо Tesla тэмдэг цахилгаан машин тэрэг нэгэн одоо нас агсан Ахмад эрэгтэй жолооч ганцаараа машина жолоодж байхдаа зүрхний өвчин гинт хөдөлсөн. Өвгөн ах маань одоо бас нилээ муужирж унахынхаа өмнө машиныхаа бол одоо энэ нэг оюунт жолоогийн үл бас нэг тохируулаад амжсан байна. Хамгийн одоо энэ төлбөртэй гэдэг юм уу, хамгийн одоо энэ оюунт жолооны системдээ бол хамгийн өндөр эрхийг өгсөн. Хоёрдугаарт цэсэрхийлсэн гараараа бол гэртээ байгаа хүүгийнхээ утсыг залгасан. Би одоо хаана хаана байна. Миний бие одоо ийм болчлоо гэдээ утсаа

шин тэргүүл жолооч хүний одоо зүрхний давтамжийг бас хянан байцаах иймэрхүү чадамжтай. Тэгээд ийм байдлаар бол 100-ийн одоо бараг 95 гэж хэлж болно. Миний ойлгодог одоо миний яг хуу жижигхан хашаан дотор энэ өнөөдрийн оюун жолооны нэг системүүд үлээ ийм байдлаар тэр лавтай замын хөвөөд агаад зогсоод тас зогсоод машина унтраагаад аварийн гэрлээ асаагаад магадгүй одоо цаашаа бачим авралттай холбогдож өгөх боломжтой. Гэхдээ энэх одоо Tesla машин тэр гэх юм уу Америкт одоо бас энэх явдал залгаад яаж хөгжсөн гэж хүн аавынхаа утсыг туссан. Тэгээ хүн үл байна аавынхаа нэг утасны одоо ап байж та. Машиных нь ап байж та. Тэгээ Tesla машин бас өөрийнхөө аптай. Энэ дотор уу орж утсан чинь энэх одоо машины одоо системийн хамгийн өндөр эзэмших эрх бол хүүгийнхэн гарт байгаа юм байна. За тэгэхээр хүн үл маш нэг зөрөгтэй үйлдэл хийсэн. Аавынхаа одоо тийм ээ муудчихсан аавыгаа тээж явж байгаа машинд шууд удирдлага өгсөн. Шууд удирдлага өгөөд машиныг өмлөх хөргөө. Тийм ээ аавыг өмлөх хөргөө гэдэг өндөр удирдлага өгсөн. Тэгээд хамгийн одоо гайхалтай тодорхойлж ярих гэж байгаа нь юу вэ гэхээр энэх одоо аимшигтай амь насыг авраан хамгаалсан 20 минут дотор энэх Tesla машины систем бол өөрөө сонголт гаргаад нэгдүгээрт машины жолоочгүй энд бол одоо зогсох гэдэг юм уу те амрын хамгаалах иймэрхүү зарилгыг өгсөн. Гэхдээ цаанаас энэх одоо машины эзэмдэх хэрхэн хамгийн өндөр системээс хүүгийнхэн гараас тийм ээ ап утсан дотроос бол хүнийг авар гэдэг юм зарилгыг өгсөн байгаа те. Тэгэхээр энэ машин бол маш гоё ингээ хурдны зам дотор гүйж яваад бүтэн нэг толгоогоо эргээд тухайн одоо хамгийн ойрхон өмлөгөөс бол 15.1 км байсан гэн. Тэгээд яг одоо энэ машин аялж байхад бас яг энэ өмлөгийг өнгөрж гараад хурдны замд холдоод явчихсан хурдны замаар ийм байдал дээр энэ машин буяа даагаад эргэж ирээд өөрийн эзнээ 15.1 км цаана байгаа өмлөгт хөргөж өгөөд машинхаа хаалгыг онгойлгож өгөөд яг өмч одоо тийм ээ аврын туслалт бачим аврал тулаад машин хоёр бол гоё ингэж авцалдаж эзнээ аварсан байгаа юм. Энийг одоо хуалцаж байгаа нь би зөвхөн цөвөр цолгоогоор өнөөдрийн одоо оюун чолоо юм уу цахилгаан машины сайн талыг дуртаг гэдэг байгаа биш шүү. Энэ үл нэг лог гэдэг юм уу машин тэргний одоо бас нэг эрх гэдэг юм уу компьютерийнх нь бодолт гэдэг юм уу те шийдвэр штэ. Тухайн үед бол машин өөрөө сонголт хийсэн. Одоо эн чин тэгэхээр үл ажил мэргэлийн талаас олон хүмүүсүүд ингэж үздэж байгаа юм. Манай улсын дотоод дэх одоо нилээд тооны энэ оюунт машины систем бэл ийм байдлаар зөвхөн замын хажуу зогсож өгөөд л аварийн гэрлээ ашаагаад л болоо. Өөр одоо тэр чамд хийчихмээр юм алга гэж үздэж байгаа юм. Тэгэхээр хүний амьнаас хамгийн эрх мэнд нь би бодвол энэ оюун системийн утга уулга энэ байдаг. Бүгд бүгдээрээ тийм ээ нийгмээр энэ хүнийг аварч яач игээд аргаа барж хуруугаа нухалж гацагдж байгаа цагт энийх аж үйлдвэрийн төрдөс амьнасгүй машин төмөр маань тийм ээ нисэх мэд хурдцаар хүнийг авраад үүргийг биелүүлээд ирж гинэ хүн төрөлхтөнд үйлчилж гинэ гэдэг үл хиймэл оюун өнөөдрийн AI мэрэгжлийн орших үндсэн тэр. Бид нэр яг өөрийн биед үйлчлүүлэх гэж хүний бүтээхгүй зүйлд хүний гар хүрэхгүй үнцэг болонд AI мэрэгжил орших ёстой бидний хамгаалах ёстой л гэж бүтээсэн тийм үү. Тэгэхээр үл өнөөдөр одоо манай орон нутгийн одоо цагаарын байдлаар шалтгаалаа тийм ээ хиймэл оюун юм уу одоо оюунчилсан юм цэвэр цахилгаан машин тэргийн жолоодох жаахан боломжн доор байна. Гэхдээ ийм сайхан одоо тийм ээ эзнийхээ амийг аварсан яг манай одоо ардын үлгэр ярддаг эзнээ аварсан Монгол морь гэсэн шиг тийм ээ иймэрхүү сайхан одоо үлгэрүүл бас одоо гадаад тийм ээ хиймэл оюун машины одоо AI хиймэл оюун ухаан тоо бодлого дээр суурлаад бүтэж байгаа юм байна тийм ээ. Тэгэхээр үс өнөөдрийн нутгийн 2 дугаарт магадгүй өнөөдрөөс хойш маш хурдан хугацаанд та бидний амьдрал өөрчлөгдөж хүн болгон оюунт машиныг жолооддог оюунт машинаар амьдралдаа тус хийдэг ийм сайхан цаг ирэх байх гэж бодож байна. Хүн төрөлхийн хувьд төрөлхийн хувьд одоо хүйтнийг даадаг юм шиг үйлдэнэ гэж би эргэлзэх байна. За ингээд энэ цагийн хүсэлт нөтрүүлэг тань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгээ бэлтгэхэд найруулж хөтлсөн Наранхүү анхны хянагч Гавраа, хянагч Өрөмсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр та бүхний алтан чар зам дандаа үлзийтэ саруулхан байх болтугай.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн бацхан уу? Энэ цагийн хөлөн бэрийн дуулын нэвтрүүлэх маань адуун сүрх хэмх найрлах хөгжмийн ихшгээр уянгийн алцалтаа эхлүүлж байна. Та шан сонирхоорой.

өндө сонсогч та. Залгаад алдартаа дуучин ачаг дорчийн дуулах туух сонсгон байна. Урт насан бодрын бүтээл баялаг сайхан хүлэн байр.

Эргэн сонсогчдоо, сайхын дуунуудыг начих дорч дуулсан байна. Одоо залгаад сод мэдийн өргөх, ардын багшийн алдархимах махтаал дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье. Энэ дуугийн шүлгийг Ганжуур Жав, Аялгыг Батсүх зохиосон байна.

иргэн хүндтэй сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуулыг нэвтрүүлэх үүгээр өндөрлөж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрийн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

Улаанбаатар хотын хамж хөдөлтийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80-а дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөхө охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоох. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалдаа тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондоо цуурят тулсан. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгадаах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоох. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шараа дээр чин өссөн би ажилж тэмчиж явдаг даах. Аахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даах. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоох. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг гэх содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цалгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт наасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

0: Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 1-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагурын мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад Аражу Туужис. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний Аражу. 10 цагт сони мэдээ 10 минут. 10 цаг 10 минутад 1-р удааны нэвтрүүлэг төгссөн. Сая 1-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэн сонсогчдоо, Хөлөнбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авчи сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн күндэсний өөртөнд асуух хөшөөний хой самонд 100.8,
0: Баян цагаан 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
0: Загдмодод 88,
1: Хуучин барах хөшөөний хөхнөр болгосонд 94.1,
0: Өвөн сомонд 93.6,
1: Баран үзүүрт 102.8,
0: Зүүн үзүүрт 94.1,
1: Шин барах зүүн хөшөөний амгалан болгосонд 91,
0: Цагаан болгосонд 88.8,
1: Жавхан сомонд 99.2,
0: Өвөр болгод 95.5,
1: Шинэ бүлэгт 102.2,
0: Шинэ барга баруун хөшөөний алтан эмэл болгосонд 100.9,
1: Хөдөн болгосонд 102.1,
0: Хэрлэн сомонд 103.2,
1: Баяр сумонд 90.6,
0: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс нааш ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наадмын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хол чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан техник мэрэгжил чадвартны байгууллага тогтоцын нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүд. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080,000-ийн толгойн байдалд явагдаж байна.
2: Одоо үрч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

Улаанбаатар хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийг сонортоо. Дээр зууны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаяр нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвө миний төрсөн нутаг гэх сайхан дуугаа та бүхнийг сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг 6 хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөн муга зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төө дүгүр гуй зохион, алдартуучин оюун сод дулснаар та бүхнийг сонорто цолгон цуйралж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахаху хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоох. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалда тольдсон бүрэн жаргалт дуулын минь тунлзах долгиондоо цуурья тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгадаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барга орондоох. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтый болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бэлхарсан баян барга орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: Эрхэм хүнд цандагчдаа, Хөлн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгаруулан цолгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлгэн маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 6 цаг. Тансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнг.
2: Талын малчтын нарийн хөөрэ.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэrэrэrэrэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ
3: нүү эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хөдөнбөр хотын хам зууцлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн тэргэл хөдөө нэвтрүүлэх тан та бүхнийхэн амар амгалан айлтган зодохч байна. Сайн зусцгааж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч давлгаан байна. Эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлэгт бид уламжлалт өвөр номын дархан харваач соёлтыг сурвалжилж сур харуулхын тойрондох ярилцааны уулгыг бэлтгэн тохируултаа. Та бүхэн мань нэвтрүүлгийн нарийн уулгад анхаартай хандуулна уу?

0: Яа, шууд нөтрүүлгээрээ Монгол үхийн өрөн барилдайна гайхан баяссаж. Тийм ээ? А манай надад анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа үзэгч тав хүн тэгээ дахин үзэж байна. Тэгээд ер нь одоо өнөөдрийн 93 наад мөхөөс бүх үл одоо бас хүн болгон барилдахгүй, наран хүн барилдахгүй мэдээж тодорхой. За тэгээ уйхгүй нь бас тодорхой, үнэхгүй нь тодорхой. Тэгэхээр юу вэ нөхөр, над бол нэг үлдээд байгаа нь харвааны үлдэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр үзэгч тав хүн тэгээс энэ нэг цагийн ширээний нөтрүүлгийн яриамд бол бас нэг хамгийн одоо гол зүйл нь хэр та бидэнтэй их ойрхон. Би сая одоо талуураар энэ хараачтын байдлыг анзаараад ирсэн бол доотлон 10 хэдтэй хүүхдээс төрцөлдөө бол одоо 70-тай тамирчин өрсөлдөж байна. Тэгэхээр бол одоо баруун 3 үеийн тамирчин оролцож байгаа энэ сайхан тамирын тухай дэргэдээ би бас хүндтэй нэг ирхэм жочныг тав хүндээ танилцуулъя. Ингээд манай хотын тийм ээ уламжилт ном сумын одоо төрөл зүйлийн бодсын бүс соёлын үйл уламжлалч өөрө харваач. За мөн хамаг гол нь бол одоо та бидний гайхан шохрохдаг өөр ном гэдэг одоо энэ сайхан эртний хийцтэй номыг багжиг үл одоо бас өөрийн гараараа олон жилийн турш урлаж хийсэн шүү дээ. За та сайхан байж гэнэ үү?
1: За сайн байна уу? Сайхан зовсож байна уу? За өнөөдөр тавханда энэ сайхан дэлгэр цоны сайхан үлээр л да манай Хөдөнбөр хотын энэ одоо сайхан наадам өөртөө сайхан явж байгаа да баяр хүрж байна а тавханда мөн хүргэе.
0: За олон хараачтай уулзсан уу та?
1: За одоо өнөөдөр манай харуулгын одоо сайхан явж байна. Энэ одоо манай Хөдөнбөрт одоо мянган мөхийн уралдаан гэж байна. Гэхдээ одоо манай харуулгад авч хэлбэл бас их мөрөнд дэлгэр багшид одоо сайхан хийж байна. Одоо би тасарны явлаа. Яг л одоо манай зөв өмөртэй харуулж байгаа 100 харан хүн суулсан юм байна. За өрөктэй харуулж байгаа хэдэн бас л хэдэн хүн суулсан юм байна да. Энэ одоо ихэн дөрчмтэй сайхан явагдаж байна.
0: За үзэгчтэй одоо нэгдэх юм сайхан торгон цаг мөчдөр тандаа одоо бас тийм ээ юу хөө танаас асуух асуулт хөөл. Ер нь одоо бас харваа гэдэг зүйл өнөөдөр яг гаднаас нь аваад тарахд үл их гоё ганган тамирын хүлгэн байна. Яг хүн болгоо ойртихоор бас жаахан суралцсан гэдэг юм уу, мөрөгжлийн гэдэг юм уу, тоног төхөрөмж олон одоо тийм ээ бас даваатай. Тэгээ хамаг гол нь хол одоо газраас манай одоо нутгийн наадмыг анхаарж байгаа та бүхэндээ одоо авч ирэхэд бид нар нутгийнхаа харваг заавал ярих учиртай байхаа тийм ээ. Тэгээд одоо юу н манай Хөлнөөр нутаг орны харвааны тухай та танилцуулж өгнө үү?
1: За одоо энэ харвалг гэвлээ. Энэ бол одоо өөртөө язгуураасаа нам харвалг байдаг. Энэ бол одоо бүр дээр малэртний үеэс бол одоо энэ үр одоо анарай хийж амьдралаа тэж өгдөг юм нэг багж байгаа. Гүйш одоо гүл хойшилж ирээд энэ бол одоо үндсэн ястна үркрэ хамаалах юм нэг багж болсон.
0: Төвсөг болсон.
1: Төвсөг болсон тий. За бүр хожимдж ирээд одоо энэ бол одоо олон хүмүүс шинартай одоо биеийн тамирын нэг төрөл болж хувирсан тий. Одоо л харуулгынхаас бол одоо цаана хөлөө олон бэхэн үрэл дандардаг. Наан хөлөө одоо манай хувийн гэрийн харуул найр тутар харуулга тий. Одоо нэгдүгээр хөлөө нь харуулга гэсэн нэг хөвжөнтэй их үрийн дараачтай гэж ойлгож болно. За манай Хөлнөрийн харуулга гэхэд бол одоо дөрөвөр харамжаасан гэдэг энэ мэний дээтэй усад хэлдэг. Хөөш одоо бас ямар нэг байдлаас сунаад нэг хэсэг тасарсан байгаа. Тэгээд бол одоо хүн мэрийн харамгүй бараг 80-аад оноос эхлээд одоо харамж эхэлсэн. Гэхдээ бол одоо тийм өргөн даналттай харваагүй. Тоотын хөдөн харамдаг. За өнөөгөрөө дамжаад л манай энэ харамжаасан буурлцууд энэ сайхан буурл соёлын үеиг тоош доошно. Залхам дэлэлээд одоо л одоо өргөн даналттай. Одоо өнөө нь одоо бараг жоохон одоо 6 настай хүүхдээс бараг 60 нас, 100 настай хүмүүс төр харагдаж байгаа гэж хэлэх бараг бол байхаа тий. Манай Хөлнөөр хамгийн их настай болоо харагдсан хүн бол 90 хүртэл харсан. Өнгө хошууны намсраа болоод тэгж харагдсан. Одоо энэ бол 80 хэдтийн харагдах нь бол одоо бас байх л. Одоо бид энэ сэтгэл хүчтэй харагдах нь ухаан даваар идэр яхаа. Харагдж байгаа ухаан тий.
0: Тэгээ.
1: Манай Хөлнөөр дээр одоо хөдөн зүйн харуулга байдгаа. Одоо үндэсний харуулга гэхээс бол манай баргийн түнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол бурятийн түнг харуулга гэж байдаг. За энэ бол одоо манай хулан байр орнд бол одоо нутгууд нь харуулж байгаа. Одоо гол урлан төр зүйл болно. Энэ харуулга ба одоо бол одоо нам засгаас эрхэлсэн одоо эмгийнх хошуу аймгийн наадам юм уу? Өвөл одоо манай нийгэмлэг нийтээс эрхэлсэн олон төрлийн шаардлын зохион байгуулах юм уу? Өвөл одоо цаашдаа одоо аваа л үсэ тахих юм.

0: За энэ нь одоо хувийн али иммуны найр. Энэ бол одоо хүүхдийн үлгэр хашилга. Одоо гэдэгээр бүр хэрэгтэй. Та энэ нь одоо овоолстай одоо гол дүү юм шүү дээ. Одоо аливаа сайхныг одоо овоолстай татгаж адуу малаа сайхан үсгэж өмнө хэцүүн байхыг одоо бүлэгдэж ад шүтгийг дарж одоо ийгэж сайн сайхан ураалж харваа гэж хэлдэг юм ба. За өнөөдрийн одоо номны ном сонны өөрийнх нь төрөл зүйл их олон юм байна. За миний жаахан мэддгээр бол одоо тасарсан хэсэг цаг хугацааны дараа бол 80-аад оноос үл дахин сэргээхдээ одоо олон бикийн волт номоор сэргээлээ гэж ярьдаг. Тэгээ өнөөдөр волт номонд бас харагдж байна тийм ээ. Тэгээд яг одоо бас нийт өвөр Монгол орон монголчуудын харваа аваад үтсэн чинь өвөр ном гэдэг одоо сайхан гоё одоо уран үнэтэй ийм номоор харуулдаг юм байна. Тэгээд бас магадгүй боловсролд бол одоо хулсан ном, бургаасан ном гэдэг үйлдвэрийн бас үйд байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ яг одоо таны хэлдэг эрт үед энэ үйлдвэрлийн багж зөвсөг байсан түүхэн галар цагаас авхуулаад одоо энэ өвөр номыг хийнэ гэдэг нэг хийсмэр гэж жоохон ямар юм бла та өөрөө юу өөрийнхөө өвөр ном урлах тухайгаа бас бидэнтэй хуваалцсан уу? Одоо үндэсний энэ ном харуулгын энэ уралдаанд одоо өнгөрсөн бол одоо өөр ном шиг холсон ном одоо яг л юм харуулдаг байсан. Одоо очилсан тэр одоо үйлдвэрлийн тэр одоосын материал хийсэн юм байхгүй шүү дээ. Гэвч одоо манай ном сан гэж харуулж эхлэх үед бол одоо хэмжээнгүйн уламжлалтын сайхан өөр ном юм үндэсний юм хийстэй ном байгаагүй. Ийм болохоор одоо анх түрүү орохдоо одоо аудиторас хийсэн одоо шилсэн материал хийсэн болт номор одоо шинбаг гэж хэлсэн шүү дээ. Нүүрл харуулж эхэлсэн. Хожимд жирэв одоо манай өвөр Монголын хэмжээнд болоо манай үндэсний соёлыг бол одоо хөгжүүлөх батар улс өмнөг соёлнаас одоо яг л өөрийнхөө уул соёл өвөр номоо одоо эргүүлдэх юм жавсан. За энэгээр болохгүй одоо өнөөгөр харамхи шаардхаар болохгүй энийг бол одоо их хэмжээгээр одоо үйлдвэрлж манай харвастын хэрэгсэл хангаа юм нэг одоо хэрэгсэл тий болсон.
1: Шат өнгөрсөн, явагдсан,
0: явагдсан.
1: Олон хүмүүс өөр намтай болсон байна
0: үнэ. Тий. Одоо бол одоо өөр Монголын хэмжээнд бол яг одоо очилсан болд намайг бол манай хөдөлмөрлө харуулж байна. Урагшаа аймаг хотод юм одоо очилсан юм нэг харахгүй.
1: Аа.
0: Одоо хөдөлмөрийн чинь одоо улсын наадам их төрлийн наадам бол одоо очилсан юм харуулж
1: байна. Оролцож байна тийм ээ.
0: Оролцож байна тийм ээ. Одоо юу дээр харах.
1: Хаашаа тийм уралдаанд оролцоход орох юм бэ?
0: Тийм тийм. Аа. Тийшэлхэн олон нөхөн уралдаанд заалгын
1: заавал бол
0: морон засгаан
1: мөрийн юм байна.
0: Тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн номор л харвэ шүү дээ. Өөртөө манай энэ үндэсний
1: морон засгаан мөрийн юм байна.
0: Тийм тийм энэ одоо нэгдэлтийн номор л харвэ шүү дээ. Өөртөө манай энэ үндэсний оронд үндэсний аймаг сайхан номор харуулж одоо ийгэд бол өнөөгөрөө дамжаад одоо манайга үндэсний аймаг сайхан үйл соёл нэг соёлын бас нэг авацсан бас соёлын булаа хөгжүүлэх нэг суурийг л тавьжээ.
1: Өөр нэм үлдэхэд их хэцүү та юу нэг яаж сурсан бэ? Тэр юу нэг их л над нь сонирхолтой байдаг да.
0: Одоо өвөр номыг хийж сураа гэх юм бас илгэр байна шүү. Одоо би л одоо тэмтэн бүл одоо уралдаанаар ариун явдаг. Манай хошинага харвач тамирчтай дагуулад олон улсын уралдаан, орны хэмжээний уралдаан, аймаг хотын уралдаан ариун явсан. Тэр үед л одоо манайханд бол уртаа 10 хэдэн жилийн уртаа шүү дээ. Явдсан манайханд өвөр нэг их сөөхөн байсан шүү дээ. Одоо тэр үед л би одоо юу гэж бодмаа. Энэ өвөр нэм гэсэн ямар сайхан юм бэ? Одоо тэрээсээ хийсэн энэ одоо бүтшин ямар байдаг бол. Ингэж би одоо сонир сэтгэлээр. Би өөрөө одоо сүдэр татгадвартай. Яг тэр одоо олон улсын уралдаан болгоод чинь дандаа өөр нэг тийм шүү дээ. Тийм шалхам хаалх гэна. Аа солон гэсэн бүр өөр нэг тийм. Яг би одоо тэдний харуулж байгаа юм тавьж байгаа юм тэр сүдэрлж явна. Яг бор материал суулдаг байсан. Яг сүүл гэж ирээд л би одоо өөрөө бас энэ одоо хийж үзье гэж. Яг одоо халхаас нэг өвөр нэм хотол авсан Монголын харвааш юм. Энэ мань одоо бид орны уралдаанд очоод ордосын тэр өнхөбийнсэн тэр өлсөс үлд очоод бид нахар уулыг хийсэн. Оо бүр болдоггүй тэр. Энэ хөдөлсөн яваад нийтээр яваад гомн. Тэгээд би бодлоо энэ одоо яагаад ийм юм бэ гэж. Ийгэд бол

0: мэдээснээс зүгээр шинэ нам гүнзсэн юм байна. Шинэсэн тасраагуул одоо тасраа арлын хуурсан байх магадгүй байж байна. Тэгээд бид яг манай хүртэл гарсан балиа би өөрөө хийх сурна гэсэн. Тэгээд бид шиа ба шатах юм уу? Тэгээд үгүй хамаагүй. Одоо өнийг би өөрөө цаплад үзээгээд. Хэдэн мянгаар авсан нөө би шууд дундар нь хүрээд л. Яа. Ийм л би одоо бүтчин үзээд. Ийм бол одоо бүтчүүд одоо хэдэн юм байна. Энэ бол одоо үхрийн шүргэс хэрэгтэй юм байна. Малын шүргэс. Энэ бол одоо үхрийн өвөр юу? Усны үхрийн өвөр юу? Одоо энэ бол ангир ямааны өвөр юм урт өвөрнүүд хэрэглэх юм байна. Дунд нь одоо сайхан цөөн оюун шинартын энэ мод юм уу хулцаар арал хийдэг юм байна. Одоо ийгэд л багш гэсэн байхгүй да одоо ийгэд л хийгээд эхэлж. Одоо л та хэдэн жил хийлээ? Би одоо 12 оноос хийсэн.
1: Агаар хэр хэрэглэгчтэй. Таны номыг одоо хэр олон хүн барьж харуулж байна?
0: Одоо миний ном бол яг тухайн үед л хийгээд нэг 7-8 жил болтон миний ном ариун газар явсан. Баруун захын уу амсаад явсан. Хөхөт одоо яг л байрын улаан хот ашрын гол хөлн байр яг л одоо бүр явсан. А тэмнэ бүр явсан тий. Хийсэн юм бол бас илэн олоо. Яг л яг ам хийж юм да бас жоохон өндөр хагарах шигээс гарна. Тэрээ застдаг. Гэвч одоо энэ юм гэдэг юм шиг хийж байгаа л байдлын мод хийж байгаа л одоо нэг одоо шанарын сайжруулна. Иксэр иксэр. Одоо л одоо миний өөр юм бол бас илэн болчихна. Манайханд миний өөр юм хэрэгжүүлж байгаа болсон бас олон бий.
1: За тэр нэг сум 11 гэдэг нь ямар хэм биш шүү дээ тий. Тэр сум яаж гоё оновчтой явна уу? Ийш тийш юм уу? Ийм нөө хазин уу? Тавхид ямар байна уу? Энд чинь яг нарийн эрүүл физикийн одоо хүчний ухааны нарийн
0: юм шүү.
1: Ийм байгальлык одоо гарын мөрөгдөр очиж хийнэ гэдэг бас нэлээд арин хэцүү зүйлээ гэж бодчихно. За тэгэхээр наадмынхаа сайхан баширмаар торгон дэлгэцэн дээр та юу нэг юм л ингэж бодчих. Одоо харваа намнаг харваа гэдэг сонирхож байгаа нийт үзэгчдэд тийм яг одоо яг нэгмсэн харваач болоогүйгээр энэ болчмоор санагдж байгаа юм үзэгчдэд та хандуулаад өөрийн одоо захих гэдэг юм уу хаалцах зүйл байна уу?
0: За одоо өнөөдөр яг манай хөлн мөрийн мянган бүхэн сайхан торгон ногоон дэвжэн дээр бүхсүүд маа барилдаж байгаа. Энэ сайхан талдаа манай харваачд бас энэ их хөр хүмжээнтий бас юм мэдхэнтий харуулж байгаа. Тэгээд одоо энэ удааны урилгамд орж байгаа манай бүхэл харваачд өндөр амжилтыг хүсье. За ийгэд одоо манай хойч үдэ юм уу одооны харууд эхэлж байгаа залууснда одоо хэлмээр юм уу яах вэ? Гэвч одоо би бас бодож байгаа юм аа харуулга гэсэн юм нь бас нэг зүйлийн гүн ухаан гэж хэлж болох юм. Тэр нь одоо зөвхөн шиг бариад харуулч гэдэг биш. Энэ бол олон төрлийн ухаан баг.
1: Зүрх сэтгэл бас
0: тийм шүү. Одоо шиний сэтгэл зүрхэн тамир байна, нүдэн харс байна, бүрийн шатал байна. За хамаг сайн зүрхэн тамир. За юу зүрхэн тамир юм бэ гэж ойлгоно бол энэ хүн заавлагын энийг амна гэдэг бодлоос цаана өмнөдөө шуудаж ижил эрс хатуу нэг л бодлоор харах хэрэгтэй. Одоо бол ямар байдал гарч байна? Залуус өгөхөд хараад онохгүй болсаар одоо зориг нь мохчин. За биш одоо горьгүй юм байна да гэж хоёошгүй. Одоо бали юм. За энэ бол өвөр нумаар хараад авах эрх хэмшилж харвал. Эрх юм да?
1: Тий, эрх яаж тий.
0: За эрх хэмшилж харахад бол энэ одоо
1: бас өөрийнх
0: нь хураа амргийн үүдтэй. Одоо харуулдаг хүн бүр мөдөндөө бараг л өөр хавдаад бүр сусны юм гарч байгаа дийгж гал аажууд бас сурдаг. Ийм болохоор одоо хойстой харвыг гэсэн хүн одоо заавал хөшнийг төвчиж шармаж харна гэж ийм үсээ амжилттай төрнө. Энэ одоо манай хойштой одоо одоо нэг сайн тал байна шүү. Одоо энэ үл хошууны юм уу энэ мангар сургууль нь харамлагын ус оруулж байгаа.
1: Шинэ мангар сургуулийн фрэнд.
0: Тий, оруулсан. Сургуулийн одоо фрэнд оруулсан. Энэ одоо их сайн. Одоо ийм сургуулийн багасаа сургуулийн хаш сурч ойртох сайн арихан болно шүү дээ. За одоо энэ өөрөө дамжаад одоо энэ манай үндэстнээс өрийн гүрэн наад нэг болох одоо нам сумны харвага буурал сайла улам сайхан хөгжүүлж явахыг л хүсэж байна да.
1: За таны нандин цагт баярлалаа. А таны
0: хүлээл
1: хэлгэж ярилцлаа өгсөн танд баярлалаа. За манай үзэгч маань гэсэн харвааг сонирхож байвал манай анхны талбарт одоо хүрэлцэн ирж үзээрэй, оролцоорой. Тэгээ нам сум гэдэг сайхан тамирын хөдөлгөөн байна тийм ээ. Мөн одоо түгэж хөрх болоо сайн гэдэг үгээр энэ цагийн ярилцлагаа өндөрлүүлж байна.
0: За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нэвтрүүлэг мөн үүгээр өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилсан нь Наранху, Найруустан, Анхлам, Анхны Хинэгч Гавра, Хинэгч Уран Сод, Ерөнхий Хинэгч Бүрэн Баяр.

Гудамбар хотын хам зууцлуурын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна. Одоо цагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Гудамбар хотын цагүрийн төвчөөс энертийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагүрийн байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөгдөөс өнөөшөн болтол манай хотын баруун хот хэсэгт Аатар баруунтай босад газар оронд Дунд Сэрхэн баруунтай. Манай хотын баруун хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилж зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилж босад газар оронд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Маргааш өглөөгөөс маргааш шөнө болтол манай хотын зүүн хот хэсэгт Аатар баруунтай босад газар оронд Дунд Сэрхэн баруунтай. Манай хотын зүүн хэсэгт 3-4 дэсэн салхи баруун өмнөөс салхилж босад газар оронд 3-4 дэсэн салхи өмнөөс салхилна. Хайдар оронд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөөс салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 25 градус. Алтан нэмэлт багсанд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи баруун хойноос салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 19 градус, хамаг дээд хэмж 24 градус. Амгалан балгасанд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 19 градус, хамаг дээд хэмж 26 градус. Баянхүрээ балгасанд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 24 градус. Баян тухай болгосонд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 25 градус. Манжуур хотонд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 18 градус, хамаг дээд хэмж 24 градус. Ягш хотонд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 18 градус, хамаг дээд хэмж 22 градус. Лавдалын балгасанд баг баруунтай байснаа Аатар баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 24 градус. Гэгэн гол хотонд үүлшиж байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 16 градус, хамаг дээд хэмж 23 градус. Аргад болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 16 градус, хамаг дээд хэмж 26 градус. Жалангал хотонд баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 18 градус, хамаг дээд хэмж 28 градус. Нэрэг болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 20 градус, хамаг дээд хэмж 30 градус. Наажи болгосонд үйлшиж байснаа баг баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 20 градус, хамаг дээд хэмж 30 градус. Хайдар оронд баг баруунтай байснаа Дунд Сэрхэн баруунтай 3-4 дэсэн салхи зүүн өмнөө салхилна. Дулааны хамаг доод хэмж 17 градус, хамаг дээд хэмж 25 градус. Эрхэм сонсогчдоо, дээрхээр цаг хүрээ мэд нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгээрүүлээ.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиж, ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж, намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийдвэрийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж

0: ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил, шинжлэх ухаан, техник мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын майхын одох жилтийн суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухаан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил, шинжлэх ухаан техник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтожийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл жагчжийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлэн
1: уулын чогчд яваа өмнө төхийг тэмдэглэн
2: урагшилж байгаа эх орноо дуулан
1: уулгаж байгаа ард

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: дэндүү ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дүү ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дүүний дууран түмлэг.

Сайн байцгаана уу ирхэм сонсогчдоо. Улаанбаатар хотын хам зүтгэлийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгэн ардын дууны дугаараар нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань танартайгаа мэдчилэн болж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Давхан байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн архин дуугүй дугаар нэвтрүүлгийн хөтлөгч болох байна. Хамт хүмүүс маань хатан болгоорой.

Хөдөлмөр хотын хам зүү цэлүүрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арга зүйн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Залгаад та бүхэнд гурванч сайхан хөргөх ардын дуу сонирхолтой.

Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын Ахам зүү цутурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагийн дугаар маань шаардлагатай их дугаар өндөрлөх гэж байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулгын хөтөлбөрийн давулгаан хинэгч урт насан ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр. Хүлээн авч сонсон та нартай баярлалаа. Бидэн дараагийн дугаартан баяртай уулзъя.

0: Худан бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны нэвтрүүлэгт голдуу
2: хотын намын хорооны банкын хороо хуралдуулсан
0: 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүдийн цугдан Хөдөн Борготын Хайл ор тойргийн Бүрчэн гоо марл мөцасны тамрын суурин газарт явагдсан.
2: Чилүү эмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаарт компанийн Хөдөн Борын хуваар компанийн үйлдвэрлсэн хөхөр хүчлийн шинэ хөөчийн багцааргүй түүхэн материалын юм нь Европын холбооны эрх сүрт хянун үнэлтийг өнгөрсөн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хорой хурал гурлдуулж, Ши Жинпин ерөнхий шүүжгийн ойрын хугацаанд дахин чухал яраа, чухал заавар, чухал зохиодын зорих санаа жичээ. Төв өөртөө засах ордны голөвдөл бүхий хурлын бичиг материалын зорих санаа гуламжилан суралцаж, туушлуулах найдваржуулах ажиллах судлан баярлуулжээ. Хотын намын хорооны дэжүүжийн хотын дарга Жиюмчэн хурлыг эрхэлсэн байна. Хурлаа чухалчилсан. Ши Жинпин ерөнхий шүүжгийн Дундад улсын өмнө хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх хурлд ирэх чухал ярааны зорих санааг суралчин туушлуулахыг Ши Жинпиний намын байгуулалтын үзэл санаа, Ши Жинпин ерөнхий шүүжгийн Өвөр Монголын тухай ширэг чухал яраа, чухал зааврын зорих санааг суралчин туушлуулахтай уялдуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгчүүдэн нэн өндөр баримжаагаар намын байгуулалтын өлзүйлийн ажлыг буттай атгаж, нарилга атгах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаар Ши Жинпин ерөнхий шүүжгийн улсын шинжлэх ухааны тайнаг мэрэгжлийн шагнан хөхүүлэх их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурл, Дундад улсын шинжлэх ухааны тайнаг мэрэгжлийн нийгэмдлийн 11-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурлд ирэх чухал ярааны зорих санааг уламжлан суралцаж, шинжлэх ухааны тайнаг мэрэгжлийн шиний үүдэх ажлын хөтлөн дагуулж тулгуурлах үйлдэлийг чангатхан. Өрийн үйсийн шиний үүдэх доор мандлын аж ахуй шинэ нэрх зэрэг голдохтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, зангилхын голдох мэрэгжлийн бом шатлах ажиллах үр дүн талбар газрыг цөлөөтэй нэх ба нөөн хөгжүүлэх эрчим

0: чангаруулж, нөнгөлийн шинжилхүүхэн техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг улирлуулан ашиглахыг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Урал дээрээ Си Цзиньпин рүүхэн шүүжгийн үерийг сэргэлж, гамшгас аврах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын тухай чухал зааврын зорих санаа гуламжилан суралцж, хориошог мэн сэтгэхгүй, туйлын сэрэл сэтгэхгүйг баттахын голдохтой хүрээ болоод зангилгын гогцоог чанга анхаарч, амар төвчний гэм согоогыг жагсаан байцааж чөгчин засах ба үерийг сэргэлэх өлзүйлийн бэлтгэл ажлыгаа буттай атгах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Урал дээр бас Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн Шанхайд шинжилэн байцаах үеийн чухал ярааны зорих санаа болон үнэн сэтгэл нийтлсэн Жао Юйду майхын Шэнэ намын 20-ны шүүжий болох хэрэгтэй гэх чухал зохиолыг уламжлан суралцж, олон түмний бачим толгом хүчирдэн зовж байгаа, хүсэн эрмэлзэлж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, ардын амьдралын үйлчилгээний төхөөрөмжийн дутуудлыг нөхөрдөн хотын засалтын үр бүтөмжийг чангатгах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаа чухалчилсан. Бохирдлгүй нээлттэй хөгжилтийн зэрэгдлийг бүх талаар дэвшлүүлэхэд хүчин төвдөрүүлж, уламжилт ажиус болоод шинэ энергийн ажиусыг ууталцуулан хөгжүүлэх, үйлчилгээний үйлсийн чадварыг өргөтгөн, яс чанарыг дэвшлүүлэхийг төрөгдгөн ахиулж, нэвтрлийн замын аж ахуйн зангилахын аж ахуй болоод ажиусын аж ахуй тишээ дэсдэвшгийг ахиудан, аж ахуйн тогтун эргэлтийг үнэнхүү баталж, шинэ тишээ шилдэг тишээ хөгжих хэрэгтэй гэж хурал дээр бас бусад зүйлийг судалсан байна.
1: Манай хорооны мэд 7 сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан Хөлмөр хотын Хайлар тойрхийн бүрд чон говаа маралд мөс цасны тамирын суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллах нь бүх улсын хээрийн аялал, мотор тэрэгэнд багтай хүмүүс жич 8 зөвхөн зугаа цагсдыг төвлөрүүлж, тус хэмэргэжлийн уралдаан хээр будлах зэрэг олон ишэд соёл зугаацлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг нэгтгэж тал нутгийн зугаацлын шинэ ойлголтыг үүтжээ. Тус хугацааны тал нутгийн Баатар цуудын цуглааны бүх явцад сонирхох зүйл олон байжээ. Олон түмэнд хандуулан нээсэн хөдөлмөрийн чиглэлт уралдан хүмүүсийн таашаалыг олж, зугаацэгсэд тусгай үүргийн газрын зургийг авчээ. Тал нутгаар эрдэн ирэх, сонирхолтой бомб шавлах зэрэг харилцсан хөдөлцөг төрөл зүйлд оролцож, үүрхэн урагштай бийлгүүлбэл тусгай дурсгалын бэлэг гардаж, сонирхолтой зугаацлын дунд тал нутгийн хөхөмтөг донхон уул усны гоч сайхан үзмжийг сонирхох болно. Үүнээс гадна усан дээрх моторт зэвгийн өрсөлдөөний уралдан хээрийн машин тэрхний анхын тойрон зугаацах зэрэг онцлогтой ажиллахыг эмх журамтай өрнүүлсэн байна. Чэнгдүүгийн зугаацагч Лянчин сурвалжлагад хэлэхдээ би тусгайлан Чөндүүгээс Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор иржээ. Өргөн удам тал нутгаас моторт зэвгийн хурдч болон ориглом сэтгэлийг бийчлэн ойлгож, тал нутгийн амтд эдэнийг амтлан гойц сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхлоо. Өвөр Монголын халуун сэтгэлийг болон ид шидийг үнсэхэр мэдэрчээ. Энэ удааны айдлал мартагдашгүй бөгөөд бүх улсын айл газрын найз нарын Өвөр Монголд ирж зугаацахыг баярлан ухтж байна гэжээ. Фучэний зугаацөгч Ефан сурвалжлагад ярихдаа энэ удаа Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цуудын цуглаанд оролцохоор ирж биерэн өнгөрүүлсэн нь үнэхээр онцгой сайн. Хөвөө хязгаарн харагдхгүй тал нутгийн үзмж онцгой гоё. Хээр буудлах, үдшилэг хийх, ажиллах үргэлүүлэх нь бүр олон байж уур амьсгал маш хөр хөгжөнтэй санагдана. Энд хотын үеман шуугаанаас холдож тал нутгийн салхинд үлэгдэн тэрэгний анхиг дагаж зугаацсан тойрх нь онцгой чөлөөтэй байна. Бүхэл цогцын ойлголт нь онцгой баялаг мартагдашгүй байна. Дараа удаа би лавтай тахад ирнэ гэж. Тус удааны ажиллагад гэрийн гадных шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг гүнзгий эмхтэн дийлүүлж, Юньлян хээрийн зугаацлын хуарн, Луху хуарн, Ванли мотор тэрхний хуарн, Пангбади хуарн жич олон нийтийн хээрийн зугаацлын орон зэрэг тавных онцлогтой хээрийн зугаацлын орон төрхийг төлөвжүүлсэн байрлуулж, амтд эдэн сэлүүцэл хээрийн зугаацлын өөрмөч онцлогийг иж бүрдүүлэн байгуулж, зугаацсан наадах олон ишэд эзэмлэлтийн хэлбэр байдал хийхэд тал нутгийн үндэстний соёлын гүнзгий уулзалцлыг бийлүүлнэ. Ажиллагын хугацаанд хээр буудлах, гол сэдвт үдшилтэг, том хэлбэрийн тэргэн анхын тойрон зугаацах, моторт зэвийн өрсөлдөөний уралдаан зэрэг ширс онцлог та ажиллахыг залгахаар үрдүүлч, өргөн олон дур бахтай хүмүүс чич

0: Бацагсадад тусгайчсан гэрийн гадных соёл зугаацлын өвдөгч найрыг авчирч өгчээ. Хаядар төрхөн соёл зугаацлын бэйн тамирын товчхон намын дугаадынхын шүүжи товчон дарга дөөшө хүй сорилцлогод хэрэгтэй. Бид бүх улсын хээрийн зугаацлын их баялагийг онон дээрэн золгуулж бүх улсын өөрөн тэрэг жилодох багтай хүмүүсийг нөлөөлсөн улсын дотоодын хэв дуурайлын чанартай өөрөн тэрэг жилодох зугаацлын IP-г бүх хүчнээрээ цогцлоно. Үүний хамт том хэлбэрийн уралдааны явдлын уурсчин цогцлолын үйлдэлийг ашиглаж тус газрын эдэн умтан хоног буудал гэрийн гадных жижиглэн худагддах зэрэг аж үйлсийн хамжилтсан хөгжихийг дайчилж зуны улирлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэгтэний зах зээлийг үргэлжлэн хөгжөөч. Орон бүсийн соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулна гэж. Тус удааны тал нутгийн Баатарцуудын цуглаан нь хөлн барин өвөл зүүн соёл зугаацлын хөгжилтийн судсыг улам цаашаад нэвтрүүлж зуны улирлын тал нутгийн Баатарцуудын цуглаан болон өвлийн удирдлын мөс цасны Баатарцуудын цуглааны хос удирдлын соёл зугаацлын хөгжилтийн завхрыг баттахав. Зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэглээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудлахаар дамжуулан соёл зугаацлын бүтээгдүүний хангалтыг тасралтгүй баялагжуулж хөдөлмөрийн өөрөн тэрэг жил одож хөөрлөн аялах онцлог соёл зугаацлын нэрт төрөл тэмдэгтэн давуудгийг бэхжүүлэх болно.
1: Манай хорооны мэдээ. Хоёрд Чилүү өмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаарт компанийн Хөдөн байрын хуваар компанийн үйлдвэрлсэн хөхөр хүчлийн шинэ хөөцийн багтааргүй түүхэн материалын өмнө Европын холбооны эрх сүртэй хянан үнэлтийг өнгөргөж Европ ТВ-ийн өмийн зүйлийн ялц чанарын хамаарлын товчооноос олгсон CEP үнэмлэл жичээ. TIC Үхрийн галзуу өвчнөх сэргийлэх тогтоолд нийцсэн үнэмлэх олсон байна. Энэ тус аж ахуй хуулийн олсон хоёр дахь Европ ТВ-ийн улсуудын холбоодны CEP гэрчил болно. Энэ нь үйлдвэрийн ялц чанар, үйлдвэрлэлийн систем нь олон улсын хамгийн өндөр баримжаатай бүх талаар золгуулж Хөлнбор хотын амьд ботсын өмнөлгийн аж үйлсийн дэлхийн жилтийн хөгжилтөд шилдэг үр бүтээлийг нэмэрлэснэг харуулж байна. Чилүү өмийн үйлдвэрийн Хөлнборын хуваар компанийн үйлдвэрлэлийн тасагт ороход хөхөр хүчлийн шинэ хөөчийн үйлдвэрлэлийн шугам нь тогтуунаар ажиллаж үйлдвэрлэлийн шугам нь 24 цагт тасралтгүй үйлдвэрлэж үйлдвэрлэлийн ялц чанар үр ашгийг дээшлүүлсэн байна. Хөхөр хүчлийн шинэ хөөч бол амино бүлэгт төрлийн микроб өсөргүцэгч эдэд багтна. Бактери өсөргөцөх үйлдэл нь тогтун олон жилийн турш хүнд хэрэглэхээс гадна малд бас өргөнөр хэрэглэж зах төлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагатай зохицсон хэрэгсэх чанараар туйлын чанга гол түүхэн материалын өн болно. Чилүү өмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаар компанийн Хөлн байрын хуваар компанийн туслах ерөнхий даамал бөгөөд гарган авах эхлэлтсийн ерөнхий хянагч Лижин. Өмийн үйлдийн тогточ бол өвчин үүсгэх бактерийн уурхийн нээлтийг хорголохоор дамжуудан бактерийг төрөгн хорголж бактерийг төрөгн усатгах явдал болно. Гахай жигүүртэн өхөр хонь усан гаралтын бүх тэжээн үржүүлэх талбарт хэрэглэж өл төрлийн бактерийн чанартай гэдсний халдварлын асуудлыг өндөр бүтөмжтэйгээр шийдвэрлэж болно. Энэ бол хөвчөөжүүдэн тэжээн үржүүлэх талбарын мал жигүүртний хотод гэдсний өвчнийг сэргийлэн засах шилдэг сонголтын малын өм болно гэжээ. CEP үнэмлэл бол Европын холбооны өмийн зүйлийн зах төлгөөрт орохыг зөвшөөрөх эрх сүрт хэрхэн мөн үйлдвэрийн ялц чанар, үйлдвэрлэлийн журамжил, ялц чанарын эзэмдлийн систем ч юм Европын холбооны чанга баримжаанд хүрснийг харуулж байна. Тус аж ахуй нь 2024 оны 2 дугаар сараас эхлэн Европ ТВ-ийн улсуудын холбооны CEP гэрчлэлтийн мөдөглөх ажиллах жинкнэр эхлүүлж үйлдвэрлэлийн ур мэрэгжлийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэх Яс чанарыг хамааран эзэмдэх системийг төлөвлөрж үүдэх, дутуудлыг нөхөрлөх, олон ээлжийн төвшөрийг шалган батлах ажлыг өрнүүлэхээр дамжуулж, өчс төм бүх талын хянан харгуултыг өнгөргөөж, Европ ТВ-ийн улсуудын холбооны дэдэсийн зах төлгөөрт орох олон улсын нэвтрэх үнэмдэх олсон байна. Газар орны голдохтой амьд бүтсийн өмнөлгийн толгойлогч аж ахуйлал болсны хувьд Чилүү өмийн үйлдвэрийн Хөдөн байрын хуваар компани залгаагаар олон улсын эрх сүртэг гэрчлэлэг олж орон нутгийн гадаад арилжааны гадаад гаргалтыг бүтэмжтэй ажиллан аж үйлсийн багтаамжийг буцгаарууддан эдийн засаг гайдын орлогыг нэмэгдүүлж тус газрын ажил олголтыг дайжилснаар барахгүй нэмж олон улс жилсэн баримжаатсан үйлдвэрлэлийн завхураар ажил төрлийн жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэг бадруудан орон бүсийн амьд бутсан өмнөдгийн аж үйлсийн баримжааг олон улстай харьцуулах Яс чанарыг дээшлүүлэн дэс төвшүүлэхийг дайчилж, хөлөн байрын одоогчилсан амьд

0: Нэгдсэн Өмнөдлийн аж ахуйн бүлэгчлэх цогцлох аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад хүчирхэгийг хөдөлгөх хүчин нэмэрлсэн байна. Чилүү өмийн үйлдвэрийн Өвөр Монгол дахь хязгаарт компанийн хөдөн байрын хуваар компанийн дэд ерөнхий даамад Лиз Аюн 2023 оны үеэр компани Америкийн FDA-гийн зөвшөөрлөг олсон байна. Энэ жил EDQM-ийн тухайн талбарын байцаалтын зөвшөөрлөг олжээ. Энэ нь бүхэл компанийн яз чанарын хамаарлын хэр төвшин дэлхийн төрөүний улсын зөвшөөрлөг олсныг харуулж хамт ажиллах сэдэд маш их зоригжуул болсон байна. Хөлгөнгөө энэ бол зөвхөн манай дэлхийн жилтийн агчийн анхны алхам мөн. Тэр нь зөвхөн эхлэлтэд юм. Бид өргөлжлөн яз чанарын хамаарлын үйл зүйлийн үндэсний шаардлагыг өргөлжлөн лавдан баттай сайтар хийж дэлхийн үйл улсад нэн идэвхтэй чанар сайтай үйлдвэрийг хүргэхээр чармаа гэжээ.
1: Манай хөрөний мэт төрөөхөн улсын дотоодын анхдагч уурхан бичил замхын амьд үдсэн нүүс төрөгчийг тогтворжуулах төрөл зүйл нь ЕМБО энергийн сурвалжийн боршил задгай уурхад хөвчөөжүүлэн өргөтгөн бойжуулах шинэ шавталтай болов. Бичил замхын өргөтгөн бойжуулах хэмжээний хүнтэй 200 тонныг давж, замхаар элсийг засах, замхаар нүүс төрөгчийг тогтворжуулах, нэг усыг олон талаар хэрэглэх доор нүүс төрөгчид эргэлтийн завхур төрөгнөр ахих шатанд орсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйл нь бичил замхын өндөр бүтэмжтэй нүүс төрөгчийг тогтворжуулах давлагдад түшиглэн нүүс төрөгчийг тогтворжуулах ашигламж нь ойшхын 10-50 дахин хүрэх болно. Уурхай нүхэн түүхий усыг ашиглах ба нүүс төрөгчийн давхар эслэг үйлдвэрлэхээр суур эд болгон шинийг үүтэж бичил замхаар нүүс төрөгчийг тогтворжуулах уурхан усыг цөвөршүүлэх хөрш оройг сайжруулах гурвыг нэг цогцжуулсан айм ахуйг сэргэх системчийг байгуулж нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагийг эргэлдүүлэн ашиглах ба уурхан ордын айм ахуйг засахыг зэрэгдэн баялуулах болно. Боршил уурхан ордын 2100 лэгчтрүүлчин метрийн элсэрхчсэн хөрш орой гадагшлуулах талбайхын гол туршилтын оронд тус төрөл зүйлд нэгэнт 3900 тон уурхайн нүхний усыг шийдвэрлэж 1054 тон амьд үдсэн нүүс төрөгчийг тогтворжуулахыг бийлүүлсэн бөгөөд олон зүйлийн улсын үүдэлтэн тусгай ашигын эрхийг олсон байна. Системтэй засахаар дамжин туршилтын ордны хөрш шорон шимээ ус батлах чанар микрофон тоо хэмж идэд дэшилж атаршсан газрын ургамлын хүчлэхэн бүрхэж 154 болон дэшилж хөрш шорон органик нүүс төрөгчийн хамгийн өндөр нэмэгдлийн хэмж 613 чиг 2-т хүрч айм ахуйг сэргэх ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг 13%-аас дээшээ бууруулж шороо гадагшлуулах талбайхан эдэсрэхчэж атаршсан дүрс байдлыг төлөвөртэй ховруулж ЕМБО энергийн компанийн ус цахилгааны төвийн ногооруулалтын анхны тасгийн дарга Гоюнлун сурвалжлагад хэлэхдээ өнгөрсөнд бидний шороо гадагшлуулах талбайг засах нийтийн арга бол шороо нураах жичээ их хэмжээгээр өвс мод тарих явдал болно. Бид оруулалт их өр ашиг олоход удаан байдаг. Бичил замхын сэлбэн засах мэрэгжилтэй болсноос илчмэг хөрсгийг бүрхгүйгээр элсрэх газарт өвс ургамлыг төрөхөн ургуулж чадна. Бас ижил алхмаар нүүс төрөгчийг тогтворжуулж хаягдмал усыг цөвөршүүлж чадна. Энэх мэрэгжлийн систем нь дан ганц ногоорлох сэтгчээс салж нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагийг эргэлдүүлэх хөрш оройг дахин бүтээхийг нэг цогцжуулж бүх улсын хөдөлгөөтэн ган хур уурхан ордын амь ахын засалтад ч шинэ мэрэгжлийн арга замыг нээж өгчээ. Мэрэгжлийн шиний үүдэх давам чанараран тус төрөл зүйл нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын бохирдлогүй уурхан олон улсын оны хурлын шинжилгээний мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртэж нүүрсний ажил төрлийн амхын нүүс төрөгч баг гадагшлуулах хэлбэрийг ховруулсан хэв дуурайлын жишээ болсон байна гэжээ. Тус удааны хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байжуулсны амжилт нь уурхан ордын газар ширэн ашиглалтын өртөг ба орчин авахын чанар чансаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлснээр баггүй. Нэгч хүлэмбэр ордын айм ахуйн боловсны байгууллалт жичээ. Хос нүүс төрөгчийн харалтыг найдваржуулахад хуулуурлаж болох мэрэгжлийн арга замыг хангаж, уурхан ам ахуйг сэргэх ажлыг их баялагжуулах, системжүүлэх, нүүстрэгч баг болгох тийш төрөхнөр урагшилж байхыг харуулж байна.
0: Манай хороод юм дэ. Хоёрд Хүлэнбор мүзийн анхны үзэмжийн ордны соёлын үүдэлтийн дэлгүүр шин барга зүүн хошууны их хул ардын суучмайхын буудалд нөлд хийж, соёлын үүдэлтийн шилдэг бүтээгдэхүүн үжисгэлгийн ордноос гарч, тал нутгийн ардын суучмайхын буудалд дэлгэгдэн соёл жуулчлалын халамжлын орон болж, тал нутгийн жуулчлалд гүн зузаан соёлын уур амьсгалыг нэмэрлжээ. Их хул ардын суучмайхын буудал нь бүх улсын хөгдсөн ардын суучмайхын буудал болсны хувьд араараан их хул их түшиж, Орсын хилийн улс их бараадах онцлогт байгалийн өнгө үзэмжтэй ардын зам үелийн соёлыг уламжлах чухал цонх хүч болжээ. Өдөгөө үзэмжийн ордны соёлын үүдэлтийн дэлгүүр нэгдэж, үзэмжийн ордны соёлын ойлголтын дутуудлыг нөхөрдөн, тал нутгийн зугаачлалын соёл иргэншил болоод байгалийн өнгө үзэмжтэй уусалц суулсан байна. Мүзийн намжим орчин тойрондох дэлгэн үзүүлгийн хэлбэртэй адилгүй энэх ардын суучмайхын буудалд нэгдсэн соёлын үүдэлтийн дэлгүүр нь түүхийн дурсгал зүйлс, тал нутгийн бутсан босоо соёлын өв, нүүдэл малчлын соёлыг сонирхох, бэйчнэн ойлгох, авч явж болох соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүн болгон хувирсан байна. Хүлэнбори мүзийн байлаг Хүлэнбори онцлогтой соёлын үүдэлтийн төрөл тэмдэг төшөгдөн, шин урсгалыг зурагтан төлөвдөх элбэг байлаг уулгунтай соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээр 1000 оны боловсныг нэн шин соргох, нэн шин цагийн хэлбэртэйгээр олон түмний амьдралд уусхан, зугаачсадд тал нутгийн үзэмж, онцлогт ардын орон суучийг ойлгуулахын хамт Хүлэнбори хотын түүхийн уулган болоод ардын зам үелийг 2 цай гал мэдрүүлсэн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Уудам, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлснэ Бадма, Давлхан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хүлэнбори дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэх хүслээ.

Ирхэм та бүхэндээ өнөөдрийн амглан мэндийг хүргэе. Хөлөн байрын дуулыг нэвтрүүлэх тань энэрэлт нам минь хэмэх сайхан уянгийн дугаар аяг хөшгийн айлчлалтаа эхлүүлж байна.

Үндэ сонсогчдоо саягийн сонирхсан энэрэлт нам мэн гэмэх дууган шүлгийг мөнгөсрөн аялыг Инх Бат зохоож Отхон Баатар дуулсан байна. Залгаад малчин миний жаргалах юмх дуугаар аяа долгоноо үргэлжлүүлье. Энэ дуун гээ шарху сайн жохтын бүтээл болор дуулан өргөж байна.

хүндээ сонсгоч та. За ингээд содмын дуулах ахын минь нутга сайхан газар ахимх нутгуусны дуулаар энэ цагийн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлье.

хүндээ сонсогчдоо. Хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Сансар, хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай залгая. Баяртай.

Манай хорооны мэд 7 сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр болтол 2026 оны Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан Хөдөлмөр хотын Хайлаар төрхийн бүрд чон говаа баралт мөс цасны тамирын суурин газарт явагдсан байна. Тус ажиллах нь бүх улсын хээрийн аялал, мотор төрхөнд багтай хүмүүс жич 8 зохисон зугаа цагсдыг төвлөрүүлж, тусгай мэрэгжлийн уралдаан хээр будлах зэрэг олон ишэт соёл зугаацлын эзэгнэлтийн хэлбэрийг нэгтгэж тал нутгийн зугаацлын шинэ ойлголтыг үүтжээ. Тус хугацааны тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглааны бүх явцад сонирхох зүйл олон байж, олон түмэнд хандуулан нээсэн хөдөлмөрийн чиглэлт уралдаан хүмүүсийн таашаалыг олж, зугаа цагсад тусгай үүргийн газрын зургийг авч, тал нутгаар эрдэн ирэх сонирхолтой бомб шавлах зэрэг харилцан хөтөлцөх төрөл зүйлд оролцож, үүргэн урагштай биелгүүлбэл тусгай дурсгалын бэлэг гардаж, сонирхолтой зугаацлын дунд тал нутгийн хөхөмтөг донхон уул усны гоч сайхан үзмжийг сонирхох болно. Үүнээс гадна усан дээрх моторт зэвгийн өрсөлдөөний уралдан, хээрийн машин тэрхний анхын тойрон зугаацах зэрэг онцлогтой ажиллахыг эмх журамтай өрнүүлсэн байна. Чэнгдүүхэн зугаацагч Лямчин сурвалжилгад хэлэхдээ, би тусгайлан Чэнгдүүгээс Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаанд оролцохоор ирж, өргөн удам тал нутгаас моторт зэвгийн хурдч болон ориглом сэтгэлийг бэйчлэн ойлгож, тал нутгийн амтд эдэнийг амтлан гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг сонирхлоо. Өвөр Монголын халуун сэтгэлийг болон ид шидийг үнсэхэр мэдэрчээ. Энэ удааны айдал мартагдашгүй бөгөөд бүх улсын ил газрын найз нарын Өвөр Монголд ирж зугаацахыг баярлан ухтж байна гэжээ. Фучэний зугаацогч Ефан сурвалжлагад ярихдаа, энэ удаа Өвөр Монголын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаанд оролцохоор ирж, биеэрэн өнгөрүүлсэн нь үнэхээр онцгой сайн. Хөвөө хязгаарн харагдахгүй тал нутгийн үзмж онцгой гоё. Хээр буудлах, үдшилэг хийх, ажлаг үрдүүлэх нь бүр олон байж, уур амьсгал маш хөрх хөгжөнтэй санагдана. Энд хотын үеман шуугаанаас холдож, тал нутгийн салхинд үлдэгдэн, тэрэгний анхиг дагаж зугаацсан тойрхон онцгой чөлөөтэй байна. Бүхэлд цогцын ойлголт нь онцгой баялаг мартагдашгүй байна. Дараа удаа би лавтай дахиад ирнэ гэжээ. Тус удааны ажиллагад гэрийн гаднах шилдэг соёл зугаацлын их баялагийг гүнзгий эмхтэн дийлүүлжээ. Юнлян хээрийн зугаацлын хуарн, Лууху хуарн, Ванли мотор төрхний хуарн, Пангбади хуарн жичээ. Олон нийтийн хээрийн зугаацлын орон зэрэг тавных онцлогтой хээрийн зугаацлын орон төрхийг төлөвжүүлсэн байрлуулж, амтд эдэн сэлүүцэл хээрийн зугаацлын өөрмөч онцлогийг иж бүрдүүлэн байгуулж, зугаацсан наадах олон ишэд эзэмлэлтийн хэлбэр байдал хийхэд тал нутгийн үндэстний соёлын гүнзгий уулзалцлыг бийлүүлнэ. Ажилгын хугацаанд хээр буудлах, гол сэдвт үдшилтэг, том хэлбэрийн тэрхэн анхын тойрон зугаацах, моторт зэвийн өрсөлдөөний уралдаан зэрэг ширс онцлог та ажиллахыг залгахаар үрдүүлж, өргөн олон дур бахтай хүмүүсч зугаа цагсадд тусгайчсан гэрийн гаднах соёл зугаацлын өвдөгч найрыг авчирж өгчээ. Хайдар төрхийн соёл зугаацл биеийн тамирын товчогийн намын дугадангийн шүүжи товчон дарга Дөөшөхүй сурвалжлагад хэлэхдээ, бид бүх улсын хээрийн зугаацлын их баялагийг онон дээрэн золгуулж, бүх улсын өөрөн тэрэгжилодох багтай хүмүүсийг төлөвлөн, улсын дотоодын хэв дураалын чанартай өөрөн тэрэгжилодох зугаацлын IP-г бүх хүчнээрээ цогцлоно. Үүний хамт том хэлбэрийн уралдааны явдлын уурсчин цогцлолын үйлдэлийг ашиглаж, тус газрын эдэн умдан хоног буудал, гэрийн гаднах жижиглэн худагддах зэрэг ажвилсан хамжилтсан хөгжихийг дайчилж, Зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэгтэний зах дэлгүүрийг үргэлжлэн хөгжөөч. Орон бүсийн соёл зугаацлын аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг айхуулна гэж. Тус удааны тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан нь Хөлбөмбөрийн өвөл зүүнний соёл зугаацлын хөгжилтийн судсыг улам чаашаад нэвтрүүлж, Зуны удирдлын тал нутгийн Баатар цүүдийн цуглаан болон Өвлийн удирдлын мөс цасны Баатар цүүдийн цуглааны хос удирдлын соёл зугаацлын хөгжилтийн завхрыг баттахав. Зуны удирдлын тал нутгийн соёл зугаацлын хэрэглээний далд хүчнийг үргэлжлэн уудлахаар дамжуулан, соёл зугаацлын бүтээгдүүний хангалтыг тасралтгүй баялагжуулж,
Хөдөмбөрийн өөрөн тэрэгжил одож хөөрлөн аялах онцлогт соёл зугаацлын нэрт төрөл тэмдэгтэн давуудгийг бэхжүүлэх болно. Манахроны мэт төрөөхөн улсын дотоодын анхдагч уурхан бичил замхын амьд утсан нүүстөрөгчийг тогтворжуулах төрөл зүйл нь Ямбо энергийн сургуулийн боршил задгай уурхад хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байжулах шинэ шавталтай болов. Бичил замхын өргөтгөн байжулах хэмжээний хүнтэй 200 тонныг давж замхаар элсийг засах, замхаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулах, нэг усыг олон талаар хэрэглэх доор нүүстөрөгчд эргэлтийн завхур төрөгнөр ахих шатанд орсныг харуулж байна. Тус төрөл зүйл нь бичил замгийн өндөр бүтэмжтэй нүүстөрөгчийг тогтворжуулах давуулагд төшиглэн нүүстөрөгчийг тогтворжуулах ашигламж нь ойшгүй 10-аас 50 дахин хүрэх болно. Уурхай нүхийн түүхий усыг ашиглах ба нүүстөрөгчийн давхар эслэг үйлдвэрлэхээр суур эд болгон шинийг үүтэж бичил замгаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулах уурхан усыг цөвөршүүлэх хөрш хорог сайжруулах 3-ыг 1 цогцжуулсан айм ахыг сэргэх системчийг байгуулж нүүстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах усны их баялагийг эргэлдүүлэн ашиглах ба уурхан ортын айм ахыг засахыг зэрэгдэн баялуулах болно. Боршил уурхан ортын 2100 лэгтрүүлчин метрийн эдэлсрэгчсэн хөрш хорог гадагшлуулах талбайхын гол туршилтын оронд тус төрөл зүйлд нэгэнт 3900 тон уурхайн нүхний усыг шийдвэрлэж 1054 тон амьд утсан нүүстөрөгчийг тогтворжуулахыг биелүүлсэн бөгөөд олон зүйлийн улсын үүдэлтэн тусгай ашигын эрхийг олсон байна. Системтэй засгаар дамжин туршилтын ордны хөрш орон шимэ ус батлах чанар микрофон тоохимч идэд дэшилж атаршсан газрын ургамлын хүчлэхэн бүрхэж 154 болон дэшилж хөрш шорон урганыг нүүстрэгчин хамгийн өндөр нэмэгдлийн хэмж 613 чиг хоёрт хүрч аймахыг сэргэх ерөнхийлсэн өөрийн өртгийг 10.3 хавас дэшиг бууруулж шороо гадагшлуулах талбайхан эдэсрэгчч атаршсан дүрс байдлыг тойлвртай хавруулж Ямбо энергийн компанийн ус цахилгааны төвийн ногооруулалтын анхны тасгийн дарга Гоюнлун сурвалжлагад хэлэхдээ өнгөрсөнд бидний шороо гацлуулах талбайг засах нийтийн арга бол шороо нураах жичээ их хэмжээгээр өвс мод тарих явдал болно. Бэл оруулалт их үр ашиг олоход удаан байдаг. Бичил замгийн сэлбэн засах мэрэгжилтэй болсноос илчмэг хөрсөх өрхгүй гар эдэсрэх газарт өвс ургамлыг төрөхөн ургуулж чадна. Бас ижил алхмаар нүүстөрөгчийг тогтворжуулж хаягдмал усыг цөвөршүүлж чадна.

Энэх мэрэгжлийн системийн дан ганц ногоорлох сэтгчээс салж нүүрстөрөгчийн гадагшлуулалтыг багасгах, усны их байлгыг эргэлдүүлэх, хөрөө шорог дахин бүтээхийг нэг цогцчулж, бүх улсын хэдхүйтэн ган хур уурхан ордны амархан засалтад ч шинэ мэрэгжлийн арга замыг нээж өгчээ. Мэрэгжлийн шиний үүдэх давам чанараар тус төрөл зүйл нь 3 дугаар хугацааны дундад улсын бохирдолгүй уурхан олон улсын оны хурлын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн давшилтын шагналыг хүртэж нүүрсний ажил төрлийн аймагын нүүрстөрөгч баг гадагшлуулах хэлбэрийг ховруулсан хэв дуурайлын жишээ болсон байна гэж. Тус удааны хөвчөөжүүлэн өргөтгөн байж усны амжилт нь уурхан ордын газар ширэн ашиглалтын өртөх ба орчин авахын чанар чансаг бүтэмжтэйгээр дэвшүүлснээр баггүй. Нэгч хөлөмбөр ордны аймагын боловсны байгууллалт жич. Хос нүүрстөрөгчийн харалтыг найдваржуулахад хуулуурлаж болох мэрэгжлийн арга замыг хангаж, уурхан аймагыг сэргэх ажил яг их баялагжуулах, системжүүлэх, нүүрстөрөгч баг болгох тийшээ төрөгнөр урагшилж байхыг харуулж байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлэх нэвтрүүлэлт өгсөл. Нэвтрүүлсэн нь давлахан.

Улаанбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхнийгээ сонортоо. Дээр зуны 80 дунд зохиогдсон дуулагдсан Хүлэнбаар нутгийн сонгомл уран бүтээл Хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутг гэх сайхан дуугаа та бүхнийгээ сонортоо уянгаруулан цалгуулъя. Дууны шүлгийг сургаан хүмүүдлийн зүтгэлтэн чөлтөмгой зохиож, аяыг алдарт аялагчин ахсан төв дүүргой зохион, алдартуучин оюун сод дуулснаар та бүхнийгээ сонорт цалган цуурайлж байна. Хүлэн аван сонортноо.

Улан нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг. Дууны шүлэг чөлтөм ай төд өгөр. Хөх охторгуйтай залгалдсан хүлэн нуур минь цэнхэрлээд байна. Хөхрөн нэлийсэн торгон хөвөнд нь баян сүрэг багшраад байна. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян баргийн орондоохо. Бөмбөр цагаан гэрэмийн тунгалаг мандалдаа тольдсон бүрэн жаргалт дуулны минь тунлзах долгиондоо цуриа тулсан. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутгаахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Арчаан усыг чин дундуртлуудаг адуу малтай болёо гэж алтан шарай дээр чин өссөн би ажилж төмчиж явдаг даахо. Ахахо хүлэн нуурын хөвөө миний төрсөн нутаг даахо. Хөгжил жаргал бялхарсан баян барг орондоохо. Залгаад бид алдартуучин оюун содын торгон хоолыгоор энэхүү сайхан содон бүтээл дахин та сонсон жаргая.

0: эрхэм хүндэт сонгогчдоо, хөлн нурын хөвөө миний төрсөн нутгах содон уран бүтээлээ та бүхнийгээ сонорт уянгуруулан цолгиулж энэ цагийн гаргийн дуу нөтрүүлэг маань өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
0: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Та шин сонирхно уу?
2: Билэг настан жинжиний хялавхын гарсна. Таны хятад хөнгөж мори унаанд бядуулс. Багал торж тэглсээр хөлөгрөөд унмар болчдаг гэж дуурав гүйцэн хэлв. Жинжин настанд жимлэгдэвгүй одод хүрчээ. Насны үг бүхэн тэрний оюуны тогшиж, үгний дотор үгтэй гэгчийг тэрсэрж мэдэв. Насны оюун сүмсэндэх Чон Тотмын байр суурин морин юрун дээрх адуучин гэрийн суудлаас ч бат чангыг тэр ойлголоо. Тал нутгийн өндөстний Ариадн Тотом хэдэн мянган жилийн бууран мандах ээлжилийн шүрүүн донслолтын өнгөрөөгөөд өнөөдөрт хүрч иржээ. Нүдэн өмнөх эдгээр 70-80 агар мөхлөгийн өхөдлөөс болж гуйвалт гарахгүй нь мэдээж юм хэрэг. Тэргэнтэй хатан гол 100 гамшигтэй, ганц тохойл баялаг хэшигтэй. Хатан гол хашилгаа сэтэлвэл хар төрүүтэн загас жараахай болмой. Хатан гол эх гол, хатан гол дундуудын үндэсний үлгий гэж ярьдгийг санж олов. Хатан голын 100 гамшигас болж тоо том шүгэ тариан газар залжигдэн төв төмөн амнаас үргэддэг байтал хатан голыг дундуудын үндэстний эх гол гэж дуудхаа болсонгүй. Үзэд байхад 100 гамшиг ба эх хоёр зэрэгцэн оршиж болох бөгөөд зангилгын 100 гамшигт эх энэ үндэстний баяжуулан үндэстний оршин догтнил ба хөвжил цэцгэлэлийг нюруулан тулсан эсхэд байдаг ажээ. Тал нутгийн үндэстний Чон Тотомч дундуудын үндэстний эх гол шиг хөндөтгөгдөн дээжлэгдэх нь түмэн зөв. Баушунгүй зааж дэхгүй болж мориа унсан хэвээрэн энэ гэндэл гарсан хэргийн талбарыг нарийн шинжин. Олон булгийн Чон ийм хэрцгийг өгчийг тэр санж олсон гүмөртөн Чонноос хэд дахин том биетэй сүрэг морд ингэж л сөгчөгдөж дуусна гэдгийг нэнч бодож олсонгүй байгаа. Тэрний нүүр дээр сочил хэлмэгдлийн өнг бодог тодорхой мэдэгдэн. Гэрэл зураг татах үед гарын салганын цэцэрж машина эвлүүлэн барьж байлаа. Мэлэг настан болон өлзий хоёул морины өхдлийн тойрондох цасын малтан, энд хоёр ухтал, тэнд гурав малтан, ямар нэгэн чухал гэрч баримт ээрж байх шиг байлаа. Чэнжэн яаран очиж тэдний хавсран эрхийн дагуу ава та юу ирж байгаа юм гэж сандран асуухад настан а чонын гүйсэн мөрийг ирж байна хөнгөхөн хар гэлээ. Чэнжэн энэгүр тэрэгүр нямбай ажиглан бэй бүхэж ирж ихлээ.